אז אני קמה, מנסה להמשיך, הולכת למטבח, מכינה משהו לאכול, נזכרת, מקלחת, צריך לשטוף ממני את הכל, אחר כך

0: is Tomato. This is Rock and Roll Radio. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

הם היו אומרים לי לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו במי הייתי בוחר.

0: בנה.
1: אקוסטי.
0: מקביץ את הילדים לקייטנה, ושלי בלי הקטנה כבר התחתנה. נראה לי התבגרתי, ווואלה התרגלתי אל הזקנה.
2: חדשים ברדיו ירושלים.
3: חדשים ברדיו.
2: השירים החדשים במוסיקה הישראלית.

נקסט, אל תחכו לי. זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברי מה לאכלו לי שתו לי, ארסית יצ'חלה, איתם בו הם ישתולים, חשבו מתוקה כמו תותים מגומי, אני לא פה עדוב.

0: החדשים ברדיו ירושלים.
1: החדשים ברדיו.
0: השירים החדשים במוסיקה הישראלית.
2: Mommy, would you like a cup of tea?
3: מה?
2: Would you like a cup of tea?
3: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
2: צריך

0: הראשון של מוצא שבית.
1: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
2: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
3: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
2: מי צייץ?
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

אז אני קמה, מנסה להמשיך, הולכת למטבח, מכינה משהו לאכול, נזכרת, מקלחת, רוצה לשטוף ממני את הכל, אחר כך הולכת לים.

0: is tomato. This is rock and roll radio. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. מיד אחרי החדשות.
1: בוקר חדש בירושלים.
2: כאן. כאן. ברדיו ירושלים.
1: עם רויטל דהן.
3: אתם מאזינים לחדשות 12. ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12, שעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן. ארצות הברית החלה בסבב תקיפות שלישי השבוע נגד איראן. התקיפות הללו מגיעות לאחר שאיראן תקפה אוניית מחולות הנושאת דגל קפריסין שעברה דרך מצר הורמוז. לפי הודעת הצבא האמריקני, איש צוות אזרחי נעדר והספינה אינה מסוגלת להמשיך במסע עקב שריפה על הסיפון ונזק משמעותי לחדר המכונות. עוד נכתב בהודעת צבא ארצות הברית כי איראן קיבלה הזדמנות נוספת להפגין דבקות במזכר ההבנות לאחר שנמצא אחראית לתקיפות קודמות על כלי שיט מסחריים, אך שוב לא עשתה זאת. בתגובה, ארצות הברית גובה מחיר כבד בכך שהיא ממשיכה לפגוע ביכולתה של איראן לתקוף ימאים אזרחיים וספינות מסחריות העוברות בחופשיות במצר, לשון ההודעה. בחיר אמריקני ציין כי בין המטרות שהותקפו היו מקאמים למעקב אווירי ומקאמים למעקב ימי, מתקנים לאחסון טילים וחטבמים, אתרי שיגור טילים וחטבמים ומשגרי טילי קרקע אוויר. בתוך כך, בשעה זו ישנם דיווחים על הפעלת מערכות הגנה אוויריות באיחוד האמירויות בשל מתקפת טילים מאיראן. דיווחים נוספים מתקבלים גם בדוחה על פיצוצים. לקראת פיזור הכנסת, הקואליציה ממשיכה בבליץ החקיקה והשבוע הופך משמעותי לקידום החוקים החשובים לחרדים. חוקים חברתיים נדחקים החוצה מפאת לוח זמנים צפוף, מדווחת כתבתנו בכנסת, דפנה ליאל.
1: חוק הפטור ממעצרים לחרדים יגיע השבוע לקריאה שנייה ושלישית וייכנס לספר החוקים. כך גם החוק שיאריך את שירות החובה למשרתים ל-32 חודשים. גם חוק יסוד לימוד התורה יגיע השבוע לקו הסיום, ויקבע כי לימוד התורה הוא ערך יסוד במדינת ישראל. הקואליציה תקדם גם את החוק להחלשת היועצת המשפטית לממשלה, חוק שיאפשר לה לדחות חוות דעת משפטיות, ובהמשך גם לפטר את היועצת המשפטית לממשלה. גם החוק להחלשת התקשורת של קרי צפוי לעבור בקריאה שנייה ושלישית.
0: ולסיום, מונדיאל 2026, בפעם הרביעית בהיסטוריה, אנגליה הפילה לחצי הגמר. מדווח כתב חדשות הספורט, בן גולדפריינד.
2: בזכות מהפך ענק וצמד של ג'וד בלינגהאם, אנגליה הפילה בפעם הרביעית אי פעם לחצי גמר המונדיאל, אחרי 2-1 בהערכה על נורווגיה, הפתעת הטורניר. הנורווגים עלו ראשונים ליתרון בדקה 36, אך בלינגהאם השווה בתוספת הזמן של המחצית הראשונה, והשלים צמד בפתיחת הערכה. האנגליים מחפשים גמר מונדיאל ראשון מאז הזכייה ב-1966.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
6: שלום לכם, אנחנו בימים של התחממות והטמפרטורות יהיו סביב הממוצע ומעלה. בשעות הבוקר מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, במשך היום השמיים בהירים. עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. מחר כבר יעשה חם מעט מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ ובערים. לאורך החוף הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, המצב יישאר דומה לפחות עד לסוף השבוע.
5: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
3: ללא מקדמה,
7: ללא סוף תקופה,
3: ללא ריבית והצמדה,
7: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה.
3: קיה פיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

חמש דקות אחרי השעה 6 בבוקר, שלום לכם מאזינות מאזינים, בוקר טוב, שבוע טוב, שבוע חדש, שבוע נוסף ביולי, החופשה הגדולה בעיצומה, הקיץ במלוא תפארתו. בוקר חדש בירושלים עד 8 הבוקר יחד, מתן ממן עורך את המוסיקה, ארגי סופר ואליה אליהו אחרים על הביצוע הטכני באולפן רויטל דהן. בוקר יום ראשון אמרנו, כ"ז בתמוז תשפ"ו, 12 ביולי 2026. נביא את הכותרות מאתרי החדשות עוד מעט על ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן והתקיפה בפעם השלישית של האמריקאים שם. הירי האיראני גם הוא לא פוסק, נדבר גם בעניין הזה. נתקן על מלחמת לבנון השנייה, 20 שנה חלפו. כאן הפגישו את המחת, מחת הצנחנים דאז עם הנוכחי לשיחה. על מטולה שחוזרת לחיים, הצימרים ובתי הקפה שם נפתחים. גם על העלויות בחופי ישראל. אנגליה שמעפילה לחצי גמר המונדיאל. וארגנטינה, אם היא בפנים או בחוץ, מול שוויץ, הדקות הדרמטיות של המשחק הזה הסתיימו בקרוב. עד כן גם בעניין הזה נפתח עם מוסיקה, ואז נביא את הכותרות מאתרי החדשות ומהעיתונים. כמו בכל בוקר, נקרא לך גם לך לנסוע בזהירות הרבה, לא לשכוח אף אחד ברכב, ונישא תפילה למען הלוחמים שלנו שעדיין מוצבים בזירות השונות, בגבולות השונים ברחבי המדינה ומחוץ לה, לאחל להם הצלחה ושיחזרו הביתה לשלום. שיר ככה עם אווירה חיובית, תפתח לנו את הבוקר אריק סיני. שבוע טוב, בשורות טובות, מצאנו לדרך.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
2: מעריכים באלף
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: 12 דקות אחרי השעה 6 בבוקר, לבאים עד המום מיישובי בנימין, יש אומס במחסום חיזמה. האומס במחסום עצמו די משמעותי גם הבוקר. אומס תנועה אם כן לבאים עד המום מיישובי בנימין לכיוון המחסום, המחסום עצמו עמוס. אם יש עוד מה להתקן, התקנו אותנו, שלחו וואטסאפים 0502-555-101.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
2: מעריכים באלף
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: כן, לחובבי המונדיאל, רק נעדכן שאנגליה מנצחת את נורווגיה ועולה לחצי הגמר. ארגנטינה שווייץ, המשחק טרם הסתיים, תיקו אחת, והם עוברים לפנדלים. כן, או שאולי תהיה הערכה נוספת, בואו נראה. לדעתי זה עניין של פנדלים, הנה כתוב כאן, לא. עוד לא הספיקו להתקן כאן הבוקר. הכותרת המרכזית עוסקת בהסלמה מול ארצות הברית ואיראן. איראן שוב ירתה על ספינה, ארצות הברית שוב תקפה. משמרות המהפכה הודיעו כי ירו לעבר כלי שיט או כלי שיט אחד שניסה לנוע בנתיב שלו אושר באורמוז. הם הוסיפו כי המיצר נסגר עד להודעה חדשה. בתגובה, ארצות הברית פתחה בגל תקיפות שלישי באיראן תוך פחות משבוע. ואיראן הגיבה בירי לבחריין, האמירויות וקטר. בישראל מערכים כי הסיכוי להסכם קבוע אפסי ונערכים לזליגת האימות. טראמפ, הם אומרים כאן בישראל, מאבד סבלנות. יום מכריע בליכוד היום, השריונים ששומר נתניהו לסמוטריץ' גם הם נחשפים כאן

0: כתבה של מורן אזולאי. הם מדברים כמובן על הניצחון של אנגליה בהרחבה שעולה לחצי הגמר על חשבון נורווגיה, הולנד בחוץ, השחקן, כן? ומדברים כאן על שלדורף שהעלה את נורווגיה ליתרון, אבל בהמשך ההפסד הצורם לאנגלים. עוד כאן בוויינט הבוקר מעדכנים על הדיווחים מקטר שירתו מתקפת טילים איראנית, זה ממש בדקות האחרונות, והודעת משמרות המהפכה, השמדנו מרכז פיקוד והנגרים של כתבאמים בבסיס בירדן. כך משמרות המהפכה, זו הטענה שלהם, בהנגרים הוחזקו כתבאמים מסוג MQ9, בבסיס חיל האוויר של הנשיא חסן בירדן. עוד מסרו כי צבא ארצות הברית תקף כמה בסיסים, מגדלי תקשורת ותשתיות בחוף הדרומי של איראן בתגובה. כך בכותרות המרכזיות כאן הבוקר בוויינט. וויינט גם מספר על קנדה, מה שקרה שם, שני בני אדם נורו שם למוות, ועוד ארבעה נפצעו, זה באירוע ירי, סמוך לפסטיבל סלסה טורונטו בקנדה. המשטרה הודיעה כי טרם נעצרו חשודים, והיא קוראת לציבור להתרחק מהאזור. זה גם בשעה האחרונה, הדיווח הזה כאן הבוקר על האירועים בקנדה. וואלה כותב בחותרתו המרכזית מדבריו של הקסט, איראן ביצעה בחירה אומללה והיא משלמת כעת. המשטר ביצע ירי עזרה לעבר כלי שיט שלטענתו ניסה לעבור בנתיב הלא מאושר. האמריקאים החלו בגל תקיפות באיראן, גם כאן הדיווח על ההסלמה הזו, התקיפה השלישית של ארצות הברית באיראן. טלי גוטליב מאיימת שבלי פריימריז היא תשקול לא לרוץ בליכוד. המודיעין ברגע האחרון, החלפת המטוס והאשמות נגד ישראל, הפרשה מסתעפת, כותב עידן גבר, ומעדכן שלמרות הערכה בארצות הברית, כי העזרה הישראלית מפני פגיעה בנשיא בדרכו מטורקיה אינה אמינה, השירות החשאי החליט להחליף אותו למטוס ממוגן. טראמפ הכחיש את מעורבות ישראל, אמר, הם לא גילו כלום, אני מספר אחת ברשימת החיסול של איראן. בינתיים חקירת ההדלפות על הפרשה הזו הולכת ומסתעפת, בעיקר על המודיעין שהגיע ברגע האחרון. עוד כאן על הדרמה, שווייץ ישבו, מיד אחר כך קיבלו אדום על התחזות. כן, זה במשחק מול ארגנטינה, וזה הוביל לתוספת זמן של 9 דקות עד הסיום תיקו 1. ועניין זיני, פצצה במשקל כבד הוטלה בישראל, זה צריך להדיג את כולנו, כותבת ענת סרגוסטי כאן בוואלה, שבק בעקבות עיתונאים, זה נשמע מוכר, היא כותבת, רונן ברגמן פרסם כי מאז כניסתו של דוד זיני לתפקיד ראש השבק, נאסף לטענתו מידע מטלפונים של עיתונאים ביקורתיים כלפי נתניהו, ככל שזה נכון, שבק טרם הכחיש אגב, הדבר מעלה שאלות כבדות על חופש העיתונות, חיסיון המקורות וגבולות הכוח של שירות הביטחון. שבק בעקבות העיתונאים, גם לעניין הזה הגענו, תאמינו או לא. ועוסקים כאן גם ברב הראשי לשעבר שאמר נתניהו לא יחזור בתשובה, גדי אולי כן. האם גדי איזנקוט יהיה ראש הממשלה הבא? זו שאלה שעולה שוב ושוב, בטח עם העניין הזה בשיעור שהוא ערך. הרב יצחק יוסף, הוא אמר, כי יש כאלה שיחזרו בתשובה, ויש כאלה שאני לא מאמין שיחזרו בתשובה. כדי לחזק את דבריו, הוא השתמש בדוגמה שתמנה בחובה קריצה למועמד הפוטנציאלי הבא לרשות הממשלה נתניהו, הוא לא יחזור בתשובה, אין שום סיכוי, אז אינקוט אולי כן, ככה דברים שהם ציטוט מפיו של הרב. ישראל היום כותב על אורמוז סגור, איראן יורה על שכנותיה במפרץ, וארצות הברית פתחה במתקפה, סיכום של קורות ההסלמה, מביאים גם מידע על הבכירים האיראנים שעל הכוונת, והתוכנית האמריקאית לקריסת המסע ומתן עם איראן. ארקצ'י בסבב שיחות, משמרות המהפכה מבהירים את אורמוז, כותב בחותרת נוספת ישראל היום. כותרות נוספות כאן, על הסערה באלבניה, שמורת הטבע, כספי הסמים ומחאת הפלמנגו נגד קושנר, נגד ישראל, זה בכל, כל הנושאים הללו בכתבה אחת כאן הבוקר. מספרים גם על כוכבת האח הגדול שעברה תאונת אופנוע בתאילנד, שלקה. היא המשיכה את הטיול הגדול שלה מיפן לתאילנד ופרסמה תיעוד מתאונת אופנוע שעברה בהקלטה, היא נשמעה בוכה, ואמרה, אמא לי, התהפכנו, זה בכלל לא מצחיק, לצידה תמונה של פציעה מדממת ברגל, שלקה, אותה כוכבת רשת, ויוצאת האח הגדול הקודם, לא זה של העונה הנוכחית. מעריב כותב, אבי אשכנזי, עם דבריו של... על מפגשים חשאיים עם עסקנים וחקירת עיתונאים, כך מתפרק ארגון ביון בדמוקרטיה. מזהיר גם הוא הבוקר על זה, זיני שהצהיר שהוא נאמן לדרג הנבחר. החרם של הבית או המנדטים של הליכוד, הקרב על השריון המפתיע, בן כספית כותב בעניין הזה במעריב והבוקר, עניין השריונים בליכוד על רקע הצילום של ראש הממשלה ורעייתו, כדי להחזיר מנדטים ולהשכיח את סוכני הכאוס, נתניהו מחפש לשבץ בצמרת הליכוד דמויות עם ניחוח של מכובדות. מאחורי הקלעים מתנהל ניסיון לגייס שמות בכירים, כשבראש רשימת השאיפות עומד מזכיר בן כספית גבי אשכנזי. שרה נתניהו עשויה להסיר את הווטו, האם הסדין האדום בדרך לליכוד? תוהה בן כספית במאמר שהוא כותב הבוקר, ועניינו גם גבי אשכנזי. יש כאן גם כותרת לגבי הודו, הכיסא הריק בטהרן, המסר המהדהד של הודו לאיראן והרווח של ישראל, מסר חריג שמוזכר כאן הבוקר במעריב. והדרותו של נרנדרה מודי מהלוויית אלי חמינאי משקפת זוזה אסטרטגית של הודו, התרחקות מתלות היסטורית באיראן לטובת העמקת הבריתות עם ישראל ומדינות המפרץ, וקידום מסדרון הסחר החדש שמדיג את טהרן, ה-IMEC, המסדרון החדש לסחר. והארץ כותב בכותרתו המרכזית על צבא ארצות הברית שפתח בגל תקיפות באיראן לאחר שמשמרות המהפכה ירו לעבר ספינה. גם כאן הודעת איראן שסגרה את מצר הורמוז. ועוד כותרת, נורווגיה הובילה אבל צמד של בלינגהם קבע 2-1, אנגליה עלתה לחצי הגמר, המשחק בין ארגנטינה לשוויץ טרם הסתיים. העיתונים עצמם, הנה נפתח את ידיעות, כאן עוסקים ביום הגורלי של בחירי הליכוד. ועדת החוקה של המפלגה תתכנס הערב כדי לאשר את השינויים הדרמטיים שראש הממשלה נתניהו דורש. אחת ההצעות, מיקומם של 20 חברי כנסת ושרים, יקבע על ידי ועדה מסדרת, ויושב ראש הליכוד יקבל 10 שריונים. המשמעות, רק 3 מועמדים במקומות ריאליים יבחרו בפריימריז. היום הגורלי של בחירי הליכוד מוזכר כאן. מביאים את הפרטים לגבי עסקת ענק שבוטלה בגלל וטו קטרי, זה צורם. חברת פולקסווגן, היא הייתה אמורה לייצר עבור רפאל רכיבים לכיפת ברזל, אבל קרן העושר של דוחה ששותפה בקונצרן הרכב תרפדה את המהלך, מהלך שיכול היה להציל את מקום עבודתם של אלפי גרמנים. גם עסקת המחירה של צים בסכנת ביטול. ובחזית האיראנית מוצ'טבה מאיים כי הנקמה תגיע בקרוב. עוסקים כאן גם בנגיף שתוקף יותר ויותר צעירים, זינוק משמעותי במספר המאובחנים בשלבקת חוגרת בגילאי 18 עד 44. מדברים על נבחרת העתודה לנשים בכדורסל שעשתה היסטוריה ותייצג הערב את ישראל מול צרפת בגמר אליפות אירופה עד גיל 20. וגם סיפורה של סמל ראשון אלה רם, שהייתה רק בת 10 חודשים כשאביה, רב סמל אלעד רם, זכרו לברכה, נפל בכפר עיתה השייב בעת שחילת פסועים. היום כלוחמת חילוץ והצלה בפיקוד העורף, היא בעצמה מצילה חיים. אני בטוחה שאבא גאה בי, תמיד ידעתי שיהיה לוחמת ואמשיך בדרכו של אבא, אומרת אלה, שנראית כאן כתינוקת בחיבוק עם אביה. סיפור עצוב עם סוף שמח כאן הבוקר בידיעות. מעריב כותב על הנאמנות של זיני, נאמנות במבחן. לאחר שהצהיר שהוא נאמן לדרג הנבחר, הדגים דוד זיני את הצהרתו גם במעשים. על השאלה למי הוא יהיה נאמן יותר, למדינת ישראל או למשפחת נתניהו, התשובה הסבירה היא למשפחת נתניהו באמצעות בא כוחה, יעקב ברדוגו. אנחנו מתקרבים למערכת בחירות מתוחה, נפיצה וגורלית, מזכיר בן כספית. האמון בשבק ירד לשפל המדרגה, זיני. במקום לנסות לשקם אותו, מערער אותו עוד יותר, כמעט כל פעולה שלו תורמת להמשך אובדן האמון בשבק. אפילו החלטה אומללה, עלובה, מחפירה להסיר את פינת ההנצחה לנרצחי השבעה באוקטובר. ביום שישי, כותב כספית, העליתי את השאלה מה יעשה זיני אם יקבל מנתניהו את אחת הדרישות שזה דרש מקודמיו, להכריז שגנץ לא יוכל להיות ראש ממשלה כי הוא שחית, להפעיל אמצעי שבק נגד ראשי מחאה, להזין לראשי זרועות הביטחון, לפסול את הסיווג הביטחוני של בנט. עכשיו כבר יש תשובה, זיני יציית. הוא לא ראש שירות הביטחון הכללי, הוא ראש שירות הביטחון המשפחתי. נאמנות במבחן, בן כספית על ראש השבק. זיני והנאמנות שלו. איראן מאיימת בנקמה, מביאים כאן גם את האיום של מוג'תבה, ורצח בדירת Airbnb. המשטרה חוקרת נסיבות קירתו למוות של צעיר בן 19 בשכונת נחלאות כאן בירושלים, בן 50 טבע למוות באשדוד, ותינוק בן שנתיים במצב קשה, לאחר תביעה בבריכה בהרצליה, כך כותב מעריב הבוקר על האסונות בסוף השבוע. ישראל היום כרטיס צהוב לאיראן, ארצות הברית מגבירה את הפסימיות שלה בנוגע לסיכויי המסע ומתן עם טהרן ותוקפת פעם שלישית בשל הירי על אוניות במיצר אורמוז. וושינגטון מעבירה מסר לרפובליקה האסלאמית, או שאורמוז נפתח לתנועה חופשית עבור כולם או שהוא ייסגר עבורכם. וגם כאן האיום של מוג'תבה שמאיים לנקום את רצח אביו. מדברים כאן גם על 20 שנה למלחמת לבנון השנייה, כאן הפגישו את מחת הצנחנים דאז עם הנוכחי לשיחה. הצבא, הם אומרים, עשה קפיצת מדרגה משמעותית. מדברים על העלויות בחופים, אם לשפוט לפי תעריפי החנייה ומתקני החוף, עדיף להיות תושבים. מאורחים גובים מחירים גבוהים, לעתים פי ארבעה בחופים שונים. והם מספרים על מטולה שחוזרת לחיים, הצימרים ובתי הקפה שם נפתחים, המבקרים שווים למטולה. המבשר כותב על האיראנים שמאיימים על כל המערב, מוג'תבה מבטיח נקמה ומפרסם רשימת חיסול. טראמפ מגיב באזהרה חריפה כי אלפי טילים מכוונים לאיראן במידה וינסו לפגוע בו או בכל נשיא אמריקאי שיבוא אחריו. מדברים על ההתראה של ישראל בפני טראמפ שאיראן מתכנת להתנקש בו. מודיעין ישראלי חדש הוא עבר לוושינגטון לצביע על מזימה איראנית ממוקדת, וטראמפ אמר, אני יודע, אני בראש כל הרשימות שלהם, עד עכשיו היה לי מזל. מציינים גם קראים בהנהגה האיראנית ומביאים פרטים על האימותים החריפים בטקסי הלוויה של חמינאי בטהרן. יתד נאמן כותב על גם רשימת חיסולי הנקמה, טראמפ ונתניהו על הכוונת של האיראנים, מוג'תבה והרשימה שלו. וטראמפ מעדכן את נתניהו בעניין שיחת תאום בין המנהיגים. כותב יתד נאמן שטראמפ עדכן כי ניתן הזדמנות נוספת למסע ומתן. שמענו שזה לא ממש צולח, וארצות הברית תוקפת בפעם השלישית באיראן. אלה הכותרות הרבות, נשמע מעט פרסומות כעת ונשוב בהמשך.
1: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון. זכיר.

0: מצטרפים חדשים. קונים ב-200 שקלים ומעלה ויכולים לזכות בקניות לשנה שלמה או במגוון פרסים שווים. ההצטרפות חינם. כפוף לתקנון.
1: היי אבא.
2: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
3: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
4: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה בטוב?
1: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
2: אני לא יודעת אותו.
1: אולי 0000?
2: אני לא יודעת אותו.
1: כוכבית 1234?
2: מה השם שלך והמספר שלך?
1: אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4222?
3: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
1: תגידי אם אני קרוב, 2...
3: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
1: אז לא יהיו בוטנים.
0: 2-4
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
5: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
6: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.

כן, אנחנו פותחים את העיתונים, מעריב פותח עם עניין השבק, ראש השבק, נאמן, אבל למי? כאן עוסקים בראש שירות הביטחון המשפחתי, כפי שמכנה אותו בן כספית. מי שהפך את זיני כמו סטייק היה נתניהו, מה שיקרה, מה יקרה מחר, אם נתניהו יבקש ממנו לעקוב אחר עיתונאים, או פעילי מחאה כלשהי, או אנשים שיביעו התנגדות לממשלה, ולהפעיל את האמצעים החודרניים והדרקונים של השב"כ כנגד מתנגדי השלטון. כתבה שמתפרסת פה על עמוד וחצי, שעוסקת בעניין אקוטי כל כך, דווקא בתקופה שבה האמון בשב"כ ירד לשפל המדרגה, ראש השירות במקום לנסות לשקם, מערער עוד יותר, התגובה שלהם לפרסומים על הלחץ שהפעיל יעקב ברדוגו על דוד זיני, כולל פגישה אישית במטה השב"כ כדי לחקור את הסיפור המופרך על הדלפת התקיפה באיראן, מידע יותר מכל על העליבות שאליה מדרדר הארגון הביטחוני החשוב הזה, כך בן כספית. גם זיני, גם אבי אשכנזי כותב על זיני והטעויות במאמר שמופיע כאן בפתח העיתון. השב"כ הגיב לסערה ואמר שההוראה לחקור הדלפה לערוץ 12 הייתה לפני הפגישה עם ברדוגו, זו הטענה שמובאת כאן הבוקר. עיתונאי הארץ ג'וש בריינר פרסם שלשום שיעקב ברדוגו, פרשן ערוץ 14 ואיש סודו של ראש הממשלה, חשף בשידור כי הוא נפגש עם ראש השבק דוד זיני ועוזרו במטרה לקדם את חקירת ההדלפה לחדשות 12 על המלחמה באיראן. נטען כי לאחר מכן זיני ביקש מהיועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה אישור מיידי לפתוח בחקירה בנושא. והשב"כ מגיבים, אומרים שההוראה לחקור את ההדלפה לערוץ 12 הייתה עוד לפני הפגישה עם ברדוגו. עוד כותרות כאן הבוקר על בכירים באוניברסיטאות שיוצאים נגד ההפרדה המגדרית בלימודים המתקדמים. הטענה כאן היא שזה יפגע בשוויון ובמחקר, ראשי האקדמיה בישראל מעלים הילוך במאבק נגד הצעת החוק, זו שתאפשר מסלולי לימוד עם הפרדה מגדרית בלימודים מתקדמים, הצעה שאושרה, תאמינו או לא, בשבוע האחרון לקריאה שנייה ושלישית בוועדת החינוך של הכנסת, רגע לפני אישורה הסופי במליאת הכנסת, הם קראו לממשלה ולכנסת למשוך את ההצעה הזויה הזו. בכלל הם בבליץ חקיקה בקואליציה, הישורת האחרונה השבוע, הם ככה להספיק כמה שיותר. בעמודו האחורי של עיתון המבשר, מעדכנים על 600 מיליון השקלים שהוקצו לפרויקט הכפלת מסילת החוף, בכלל מסילות שם. משרד התחבורה ורכבת ישראל מקדמים לשלב הביצוע את פרויקט הכפלת מסילות החוף בין שפעים לחוף הכרמל. במסגרת המיזם הועברו תקציבים של 600 מיליון שקלים לרכבת ישראל לצורך קידום אחד ממיזמי התשתית המרכזיים והמשמעותיים ביותר ברשת הרכבות הארצית. כאן מפרטים בעניין הזה. מספרים על תקרית אווירית חריגה, נוסע שנשאב חלקית מתוך חלון שהתנפץ במהלך טיסה, זה סיוט שכל אחד מאיתנו פוחד ממנו במהלך טיסות, בהחלט אירוע חריג ומסוכן בטיסת ריינאייר שעשתה דרכה מסלוניקי לגרמניה. זמן קצר אחר ההמראה בגובה של כ-20 אלף רגל התנפץ אחד מחלונות מטוס הבואינג בעקבות ירידת לחץ פתאומית, ונוסע שישב סמוך לחלון נשאב החוצה עד לכתפיים. בפרטי האירוע עולה כי העובדה שהנושא היה חגור בחגורת הבטיחות מנעה אסון. נושאים נוספים בחזו ברגליו, הצליחו לבסוף למשוך אותו בחזרה אל תא הנושאים. במקביל, מסכות החמצן במטוס צנחו, נוסעת בטיסה סיפרה, הם תפסו והחזיקו אותו, ראשו היה לחלוטין מחוץ למטוס. איזה דרמה. נדברים גם על תיעוד נדיר במפרץ אילת, מדוזה קובייתית, ממש בצורה של קובייה, שהותרה בממי הים האדום, מדי חריגה כאן בנוף, וזה תיעוד מיוחד ונדיר בממי המפרץ שם באילת, לאחר שפרטים בודדים של מדוזה קובייתית נדירה הותרו בים האדום. יתד נאמן כותב בהרחבה על אייזנקוט שממשיך לזנק בסקרים, ביחד של בנט ממשיכה, בנט ולפיד ממשיכה לצנוח, בסקרים החדשים שפורסמו בסוף השבוע שמצביעים על תמונת מצב זהה באשר למפלגות המתמודדות על ההובלה, אייזנקוט לפי סקר מעריב עוקף אפילו את הליכוד, אייזנקוט ממשיך לזנק, כותב גם יתד נאמן הבוקר.

0: תאונת דרכים קטלנית לצערנו, צעיר בשנות ה-20 לחייו נהרג בתאונת דרכים בין מסעית לרכב פרטי בכביש 60 סמוך לצומת בית ענות בהר חברון. חופשים ופרמדיקים של מנדה בשיתוף כוח רפואה של צהל קבעו את מותו במקום ופינו לבית החולים הדסה עין כרם. צעיר נוסף בשנות ה-20 לחייו במצב קשה. המשטרה פתחה בחקירה ומסרה כי בעקבות התאונה יש עומסי תנועה כבדים באזור כביש 60 סמוך להר חברון. מעריב גם מעדכן שמשטרת ישראל והשב"כ עצרו 4 תושבי הנגב בדואים, תושבי שגב שלום, שעל פי החשד תכננו לבצע פעילות טרור נגד כוחות משטרה וביטחון ופיגועים באזור מגוריהם ובעיר באר שבע. ביום שישי הגישה פרקליטות המדינה כתב אישום חמור נגדם, חוליה שתכננה פיגועים המוניים. הפסקה קצרה נוספת לפרסומת קצרה, מיד שווים.
1: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
2: זכיתי ביוחנן, אופקונים וזוכים בים של פרסים. הקיץ של יוחננוף חוזר ובגדול.
3: כפוף לתקנון.
2: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
4: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
5: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
6: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
7: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
8: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
9: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822. כפוף לתקנון.
10: סקודה. לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
11: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
10: אחרי ששמתם את העסק בצד,
11: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
10: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
11: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
12: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
13: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
14: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
13: שלישי ב5 ברדיו ירושלים.
14: אז קבענו?
15: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
0: כן, המשחק בין ארגנטינה לשוויץ מסתיים בשניות האלה. ארגנטינה מנצחת. 3-1 לארגנטינה. היא עולה.

נתן גושן, אז יופי. אנחנו ממשיכים לעין בעיתונים, מיד נביא גם את החדשות הכלכליות לבוקר הזה. מעריב כותב כאן בעמודים האחוריים על עניין הדוח שמציג 143,000 מפונים בלי מסלול שיקום סדור. זה לפי דוח אדווה. מרכז אדווה מפרסם את דוח תמונת מצב חברתית 2026 שלו לקראת הבחירות הקרובות לכנסת. הדוח מדאיג מאוד. הדוח מצביע על היעדר תוכניות מסודרות למפונים מהדרום והצפון, על קריסת מערך בריאות הנפש, על הגיל הרך שמופקר לתת תקצוב ומחסור בכוח אדם, וגם על העומס החריג שמוטל על הרשויות המקומיות. אלו ועוד בדוח, אז זה דוח אדווה שבעצם מסכם מה דרוש מהממשלה הבאה כשתקום. וגשר של 200 מחנכות ואימהות יהודיות לישראל, משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות מחזק את המחנכות ברחבי העולם. 200 נשים יהודיות מארצות הברית, אוסטרליה, דרום אפריקה, מקסיקו וישראל משתפות פעולה ומשתתפות בהשתלמות מקצועית שמתמקדת בחיזוק הקשר לישראל, בהעמקת הזהות היהודית ובהקניית כלים חינוכיים ומעשיים להתמודדות עם אנטישמיות בקהילות שלהן. זה מסופר כאן הבוקר. גשר של 200 מחנכות ואימהות יהודיות לישראל. כותרות כלכליות לסיום. בישראל היום, השירות הציבורי חייב להפסיק לחבות שריפות ולהתחיל לחשוב חודש קדימה. ישראל אוזן נכנס לתפקידו כמנכ״ל משרד הפנים בעיצומה של המלחמה, הוא מוביל שינוי בשלטון המקומי. יש לו חזון, פחות בירוקרטיה, יותר סמכויות לרשויות וסיוע מהיר בחירום. החלום שלי, הוא אומר כאן בישראל היום, הוא רשות איתנה חרדית ורשות איתנה ערבית. ממון כותב בחותרתו המרכזית במוסף ממון על הקרב על עתיד נחי צהל. בצד אחד משרד האוצר, בצד שני משרד הביטחון, ובאמצע הגיבורים שמשלמים מחיר פיזי ונפשי. בזמן שבצהל דורשים לאמץ את המלצות ועדת מור יוסף להרחיב את הסיוע לפצועים, גורמי ממשלה מזהירים מפני רפורמה שתעלה מיליארדים ותפגע דווקא במי שזקוקים לו יותר מהכל. עוסקים כאן גם ברפורמת החשמל, התעריפים הוזלו, התחרות נתקעה, זה לפי דוח המחקר דוח מרכז המחקר בכנסת. הדוח החדש על יישום רפורמת החשמל קובע כי היא לא ממומשת, העיכוב בהקמת תחנות כוח פוגע בתחרות, מציינים כאן הבוקר. מדברים ביתד נאמן על העובדה שכשני מיליארד שקלים כבר נגבו מתמלוגי אוצרות הטבע ב-2025, משק הגז הטבעי הישראלי ממשיך להכניס מיליארדים. ומספרים על גימיק חדש, לא מפתה במיוחד, חורף פרטי לעשירים בלבד, חדרי שלג לעשירים, חדרים בבית המלון צוננים, שבהם יורד שלג אמיתי מדי לילה, הם הפכו לטרנד בקרב עשירי העולם, שמנסים לתפוס ולמצוא מפלט מהחום. מה תגידו על זה? זה מופיע כאן ביתד נאמן, המפלט הזה שהם מחפשים, חדרי שלג לעשירים בלבד. אלה הכותרות הכלכליות לבוקר הזה, ועד כאן השעה הראשונה שלנו. לא דיברנו על מזג האוויר, נאמר במילה או שתיים שהיום עלייה בטמפרטורות, יהיו כאן בירושלים 32 מעלות. השמיים כבר בהירים, תחולים, נקיים, מעננים. סו בזהירות, נשוב אחרי החדשות של 7.

0: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
1: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי ביוחננוף,
2: מבצע הגייד של יוחננוף חוזר ובגדול, כפוף לתקנון.
3: מסי!
4: מונדיאל על הבא. המיזם שיגרום לכם לחגוג כל הדרך לגמר. 16 ברים, עסקי ענק, חברים, השקעות, אנרגיות טובות וכרטיס האוהדים אלדן פספורט בר, שייתן לכם עטפות בלעדיות ופרסים מטורפים. אז למה אתם מחכים? נרשמים עכשיו, מקבלים משקה חינם ונכנסים להגרלת ענק על חבילה למונדיאל ומנו לביתר. פרטים באתר עיריית ירושלים. ניפגש בבר.
5: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ, עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון. ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
6: רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע מוזיקלי לכל המשפחה. סמי הקבאי, הרפתקה בקרקס, עם הדמויות האהובות, שירים וריקודים מלהיבים. אל תפספסו. יום שלישי, 21 ביולי, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
7: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
8: התכוונת שהגיע הקיץ?
7: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
0: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
9: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש מקבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, ש... יש
2: ארנק יאור! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
3: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
4: מילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
3: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
5: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן. ארצות הברית פתחה הלילה בסבב תקיפות נוסף נגד איראן. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית מודיע כי פגעו בכ-140 מטרות צבאיות איראניות באמצעות תחמושת מדויקת ששוגרה ממטוסי קרב, וכן באמצעות כטב"מים וטילים מכלי שיט. בכיר אמריקני ציין כי בין המטרות שהותקפו היו מקאמים למעקב אווירי ומקאמים למעקב ימי, אתרי שיגור טילים וחטבאמים ומתקנים לאחסונם, וכן משגרי טילי קרקע אוויר. התקיפות הללו מגיעות לאחר שאיראן תקפה אוניית מחולות הנושאת את דגל קפריסין שעברה דרך מצר הורמוז. לפי הודעת הצבא האמריקני, איש צוות אזרחי נהדר והספינה אינה מסוגלת להמשיך במסע עקב שריפה לסיפון ונזק משמעותי לחדר המכונות. בתוך כך, בייחוד האמירויות דיווחו הבוקר על הפעלת מערכות ההגנה האוויריות בשל מתקפת טילים מאיראן. דיווחים נוספים התקבלו על פיצוצים גם בדוחה בירת קטר. דובר צבא איראן קיבל אחריות על התקיפות והודיע כי תקפו מטרות צבאיות אמריקניות. לקראת פיזור הכנסת, הקואליציה ממשיכה בבליץ החקיקה, והשבוע הופך משמעותי לקידום החוקים החשובים לחרדים. חוקים חברתיים נדחקים החוצה מפאת לוח זמנים צפוף. מדווחת כתבתנו בכנסת, דפנה ליאל.
6: חוק הפטור ממעצרים לחרדים יגיע השבוע לקריאה שנייה ושלישית ויכנס לספר החוקים. כך גם החוק שיעריך את שירות החובה למשרתים ל-32 חודשים. גם חוק יסוד לימוד התורה יגיע השבוע לקו הסיום, ויקבע כי לימוד התורה הוא ערך יסוד במדינת ישראל. הקואליציה תקדם גם את החוק להחלשת היועצת המשפטית לממשלה, חוק שיאפשר לה לדחות חוות דעת משפטיות, ובהמשך גם לפטר את היועצת המשפטית לממשלה. גם החוק להחלשת התקשורת של קרי צפוי לעבור בקריאה שנייה ושלישית.
5: ולסיום, מונדיאל 2026, אחרי הערכה דרמטית, ארגנטינה מביסה את שוויץ ומעפילה לחצי הגמר בפעם השנייה ברציפות. מוקדם יותר גם אנגליה הפילה לחצי הגמר בפעם הרביעית בהיסטוריה, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפיינד.
7: אלופת העולם עלתה ליתרון בדקה העשירית מבישול של לאו מסי לאלקסיס מקליסטר. דן אנדויה שווה זמנית לשוויץ, שספגה אדום שנוי במחלוקת לאחר התחזות של ברילם בולו במרכז המגרש. המשחק הלך להערכה בארגנטינאים, חיכו עד לדקה 112 כדי לקבל שער נהדר מחוליאן אלוורז, לאוטרו מרטינז הבטיח את הניצחון בדקה 121. ארגנטינה תפגוש בחצי הגמר את אנגליה, שניצחה גם היא בהערכה 2-1 את נורווגיה, בזכות צמד של ג'וד בלינגהאם.
5: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
10: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
11: שלום לכם, אנחנו בימים של התחממות והטמפרטורות יהיו סביב הממוצע ומעלה. בשעות הבוקר מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, במשך היום השמיים בהירים, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. מחר כבר יעשה חם מעט מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. לאורך החוף הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, המצב יישאר דומה לפחות עד לסוף השבוע.
10: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
8: ללא מקדמה,
12: ללא סוף תקופה,
8: ללא ריבית והצמדה,
12: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה.
8: קיה פיקנטו שנת 2022, 990 שקלים בחודש וזהו.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
13: צריכים אינברטר ובזור רק אמקור, אמקור, אמקור.
14: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
15: בוקר טוב
16: ברדיו ירושלים.
17: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, רויטל דן ברדיו ירושלים 101 FM.

חמש דקות אחרי השעה 7 בבוקר, שלום לכם מאזינות מאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים, הדואר הראשונה לשבוע הזה, פותחים שבוע חדש, שבוע נוסף ביולי, החופשה בשיאה בעיצומה, הקיץ נותן אותותיו. נקווה לבשורות טובות ולשבוע נפלא. אז מזג האוויר יהיה בהיר עם עלייה קלה בטמפרטורות, בירושלים צפויות 32 מעלות, בחוץ עכשיו 20 מעלות עדיין. השמיים כבר בהירים, תחולים, יפים, נקיים מעננים. בוקר יום ראשון, כבזיין תמוז, תשפ"ו, 12 ביולי 2026. שעה נוספת עד 8 ביחד. מתן ממן, עורכת המוסיקה, אריה סופר ואליה אליהו אחרים על הביצוע הטכני. באולפן רויטל דהן. 101 FM 89.5 התדרים שלנו, אם בא לכם ליצור איתי קשר, לשלוח לי וואטסאפים. בטח לגבי מה שקורה בכבישים, כמובן, סמסו לי, שילחו לי 0502-555-101. נדבר בשעה הזו על סבב תקיפות נוסף של ארצות הברית באיראן הלילה, על בליץ החקיקה של הקואליציה הרגע לפני פיזור הכנסת, האם נתניהו ישריין מקום בליכוד גם לסמוטריץ', על האנטישמיות הגואה באוסטרליה, ארגנטינה שמנצחת את שוויץ ועולה לחצי הגמר מול אנגליה, על המלך שיפגוש את נכדיו אחרי 4 שנים, ועל שנה מוצלחת לתבועה הישראלית. אלה ועוד בין העניינים שנעסוק בהם בהמשך, כי הרגלנו אנחנו פותחים עם מוסיקה. קוראים לכם שוב ושוב, ונעשה זאת בטח בשעה הזו פעם נוספת אחת, אולי בסוף השעה. לנסוע בזהירות רבה, לא לשכוח אף אחד ברכב, כמובן שגם בתחילת השעה השנייה. נישא תפילה להצלחת הלוחמים ושובם של גיבורינו הביתה לשלום. נפתח עם בוני טיילור, שהלכה בשבוע שעבר לעולמה. שיהיה בוקר טוב, שיהיה שבוע טוב ובשורות טובות.

בוני טיילור שהלכה בשבוע שעבר לעולמה פותחת לנו את השעה השנייה. אנחנו עם העיתונים ועם הכותרות המרכזיות לבוקר הזה. וויינט פותח עם הסבב הנוסף של תקיפות של ארצות הברית באיראן. איראן שוב הרתה על ספינה וארצות הברית שוב תקפה. משמרות המהפכה הודיעו כי ירו לעבר כלי שיט שניסה לנוע בנתיב שלא אושר באורמוז, והוסיפו כי המצר נסגר עד להודעה חדשה. בתגובה, ארצות הברית תקפה 140 מטרות בלילה אחד ויותר מ-300 תוך שבוע. איראן הגיבה בירי לבחריין, איחוד האמירויות וקטר. בישראל מעריכים כי הסיכוי להסכם קבוע אפסי, ונערכים כבר לזליגת האימות. טראמפ, חושבים כאן בישראל, מאבד את הסבלנות שלו. יש דיווחים בקטר על פיצוצים במדינה. בקווייט פועלים כעת לירות מטרות אוויריות עוינות. במשמרות המהפכה טוענים שהם תקפו לשייט נוספים במיצר רומוז, שהשמידו מרכזים לוגיסטיים בבעלות אמריקאית בירדן. אלה ההתפתחויות האחרונות שמדווחות כאן בוויינט הבוקר. משמרות המהפכה טוענים, אם כן, שתקפו כלי שיט נוסף במיצר אורמוז. עוד דיווחים כאן הבוקר על תאונת דרכים קטלנית. סמוך להר חברון, צעיר בשנות ה-20 לחייו נהרג בתאונת דרכים בין מסעית לרכב פרטי בכביש 60, סמוך לצומת בית ענות בהר חברון. חופשים ופרמדיקים של מדע בשיתוף כוח רפואה של צה"ל קבעו את מותו במקום, ופינו לבית החולים הדסה עין כרם צעיר נוסף בשנות ה-20 לחייו במצב קשה. המשטרה פתחה בחקירה ומסרה כי בעקבות התאונה יש עומסי תנועה כבדים באזור כביש 60 סמוך להר חברון. עוד עוסקים כאן כמובן בניצחון של ארגנטינה על שוויץ. כן, ארגנטינה מצטרפת לאנגליה בחצי גמר המונדיאל. ניצחון בפנדלים של ארגנטינה על שוויץ. היא תפגוש אם כן את אנגליה בחצי הגמר. אלופת העולם שוב הסתבכה, שוב נגרה להערכה מול שוויץ. ובסוף היא מנצחת פעם שנייה ברציפות ועולה לחצי הגמר. וואלה כותב בחותרתו המרכזית הבוקר גם בעניין התקיפה הנוספת של ארצות הברית באיראן.

כאן פעם שלישית השבוע. ישראל היום כותב, הנה, לא כל כך עולה לנו האתר, וואלה, אנחנו מנסים את ישראל היום, יש לנו? גם לא? כן, יש לנו את ישראל היום. הורמוז סגור, איראן יורה על שכנותיה, וארצות הברית פתחה במתקפה, ככה להסלמה במפרץ, במשפט אחד. מעדכנים על הבכירים האיראנים שנמצאים על הכוונת, והתוכנית האמריקאית לקריסת המסע ומתן עם איראן, ועם את דבריו של ערקצ'י, שיוצא בסבב שיחות, טוענים שמשמורות המהפכה מבעירים את הורמוז. דברים על מזג האוויר, לפחות אין מדוזות. טמפרטורות אומנם גבוהות מהרגיל ועומסי חום, אבל אין מדוזות בחופים בישראל. מדברים יש לנו את וואלה? לא מצליחים להיכנס לוואלה, ננסה פעם אחרונה נוספת. לראות את הכותרות כאן הבוקר, לא. הנה, לילה של אש בהורמוז, ארצות הברית תקפה באיראן, זקות במפרץ, כך הכותרת שמסכמת את ההסלמה הזו. מציינים שאחרי 20 שנה הפקודות ממלחמת לבנון נחשפות, מלחמת לבנון השנייה, כן, 20 שנה למלחמה הזו, מפקודת היציאה ללחימה ועד ההערכות לירי לעורף. דובר צהל פרסם מסמכים מסווגים מקיץ 2006, בהם הפקודה לצאת למבצע שכר הולם והוראות הקבינט להתקדם לליטני. הפרסום מגיע כשכוחות הצבא משמידים מנהרות של חיזבאללה בלחימה הנוכחית, במקביל למגעים הדיפלומטיים שמנהלת ארצות הברית באזור, ככה מרבוך בוט עם הפרטים החדשים שנחשפים והפרטים הישנים שנחשפים גם הם 20 שנה למלחמת לבנון. מדברים כאן גם על הפרשה שהולכת ומסתעפת, המודיעין שניתן לארצות הברית ברגע האחרון, החלפת המטוס בכל זאת של טראמפ, למרות הערכה בארצות הברית כי האזהרה הישראלית מפני פגיעה בנשיא בדרכו מטורקיה אינה אמינה, השירות החשאי החליט כן להחליף אותו למטוס ממוגן. טראמפ הכחיש את מעורבות ישראל, אמר לא, הם לא גילו כלום, אני מספר אחת לרשימת החיסול של איראן כבר זמן רב. בינתיים חקירת ההדלפות על הפרשה הזו הולכת ומסתעפת, כותב וואלה בכותרתו המשנית כאן הבוקר. חושפים גם את העמדה ממנה שוגר הנומטט שפצע קשה את תת אלוף דפרין. במהלך התמרון הקרקעי של צהל בדרום לבנון הצליחו כוחות אוגדה 36 שסרקו את הסלוקי ומרחב הכפרים אנדוריה ופרון להגיע אל עמדת טילי הנומטט המבוטנת של החיזבאללה. מהעמדה הזו הם שיגרו את טילי הנומטט, טיל אחד שפגע בטנק של דובר צהל, תת אלוף אפי דפרין, ופצע אותו באורח קשה. דובר צהל סוגר מעגל, נחשפה עמדת הנומטט ממנה הוא נפצע קשה, תת אלוף אפי דפרין. זה פרסום ראשון הבוקר בוואלה. מעריב כותב בכותרתו המרכזית הבוקר, מדבריו של אבי אשכנזי, עוד לילה במפרץ הפרסי, משמורות המהפכה סגרו את מיצר הורמוז עד להודעה חדשה, וארצות הברית תקפה באיראן, כך מסכמים כאן הבוקר את העניין הזה. האם האויב מספר אחת של הבית, בית משפחת נתניהו, בדרך כלל ליכוד, שרה נתניהו עשויה להסיר את הווטו, כותב בן כספית. האם גבי אשכנזי בדרך להיות בשריון בליכוד כדי להחזיר מנדטים ולהשכיח את סוכני הקאוס? נתניהו מחפש לשבץ בצמרת הליכוד דמויות עם ניחוח של מכובדות. מאחורי הקלעים מתנהל ניסיון לגייס שמות בכירים, כשבראש רשימת השאיפות עומד גבי אשכנזי. שרה נתניהו עשויה להסיר את הווטו, האויב הכי גדול של הבית, בית ראש הממשלה, בדרך לליכוד, כותב בן כספית. והארץ כותב בחותרתו המרכזית גם על התקיפה של ארצות הברית, משמרות המהפכה התקנו כי סגרו את מצר הורמוז, וצבא ארצות הברית הודיע כי הוא תקף באיראן. דברים כאן גם על ההסתבכות של ארגנטינה, אבל לבסוף היא גברה על שוויץ בערכה, היא בדרך לחצי הגמר מול אנגליה. גם כאן מעדכנים בעניין הזה. ידיעות עצמו פותח עם מאמרים, אחד מהם של גדי עזרא, הוא חושב כבר על היום שאחרי ומזהיר מהרצח הפוליטי, הרצח הפוליטי כבר כאן, כותב גדי עזרא, זוהי קריאה להנהגה, אתם, מנהיגי האומה, התעלו לגודל השעה, קיימו הצהרה היסטורית משותפת סביב שולחן אחד בפנינו, ותגידו שלקראת הבחירות ולמרות המחלוקות בינינו יש קווים שאסור לחצות, זו מערכת בחירות גורלית, הגורלית בתולדותינו, כותב עזרא, הנסיבות סביבן אינן רק חגיגה לדמוקרטיה, הן עלולות לנבא אסון.

כן, זה נועם ביתן עם מדם. אנחנו רגע לפני הפרסומות, רק לפני זה יש לנו פרסומת ככה חביבה לקרוא לכם. הקיץ הזה אתם הולכים להגיד זכיתי ביוחננוף. מבצע הקיץ המטורף של הרשת חוזר ונותן לכם הזדמנות לזכות בים של פרסים שווים והשוס הגדול קניות לשנה שלמה מתנה. איך זה עובד? פשוט מאוד. חברי מועדון ומצטרפים חדשים שקונים ב-200 שקלים ומעלה נכנסים להגרלה. אם אתם עדיין לא במועדון, ההצטרפות בקופה היא בחינם לגמרי. אז בדרך הביתה או בקניות לשבת, עוצרים ביוחננוף, ממלאים עגלה ומתחילים לזכות. זה כמובן כפוף לתקנון. זו הייתה פרסומת עיתוני הבוקר. נפתחים כל אחד בדרכו, קראנו מאמר בידיעות אחרונות. עיתון ישראל היום פותח עם האולטימטום האמריקאי לאיראן, אם הורמוז לא ייפתח, הוא ייסגר. עבורכם מציינים כאן גם את גל התקיפות השלישי בשבוע האחרון של ארצות הברית באיראן. ומעריב פותח עם עניין השבק והנאמנות של ראש השבק למי היא, ראש שירות הביטחון המשפחתי למשפחת נתניהו, זו הסבירה. דברה כאן במעריב, עוד מעט נתייחס אליה. לפני זה, הפסקה קצרה לפרסומת.

0: חוזר ובגדול.
1: כפוף לתקנון.
2: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
3: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
4: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
5: היי אבא.
6: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
7: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
8: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
9: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים, ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
10: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבי 9822, כפוף לתקנון.
11: סקודה.
12: רהיטים, קודם כל ויסמן.
13: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
14: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
13: אחרי ששמתם את העסק בצד,
14: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
13: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
14: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
15: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
4: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
16: רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע מוזיקלי לכל המשפחה. סמי הקבאי, הרפתקה בקרקס, עם הדמויות האהובות, שירים וריקודים מלהיבים. אל תפספסו, יום שלישי 21 ביולי באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
17: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
18: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
19: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
20: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה בטוב?
1: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, עם רויטל דהן.
2: כן, עכשיו חזרנו, אז אמרנו שעיתון מעריב פותח עם עניין ראש שירות הביטחון המשפחתי, כך מכנה בן כספית את דוד זיני, הוא תוהה למי הוא נאמן, דווקא בתקופה שבה האמון בשב"כ ירד לשפל המדרגה, ראש השירות במקום לנסות לשקם אותו, מערער אותו עוד יותר. התגובה שלהם לפרסומים על הלחץ שהפעיל יעקב ברדוגו על דוד זיני, כולל פגישה אישית במטה השב"כ, כדי לחקור את הסיפור המופרך על דליפת התקיפה באיראן, מידע יותר מכל על עיוות שאליה מדרדר הארגון הביטחוני החשוב הזה, מזהיר בן כספית. מי שהפך את זיני כמו סטייק היה נתניהו. מה יקרה מחר אם נתניהו יבקש ממנו לעקוב אחר עיתונאים או פעילי מחאה כלשהי או אנשים שהביאו התנגדות לממשלה ולהפעיל את האמצעים החודרניים והדרקונים של השבק נגד מתנגדי השלטון? ואם כאן את התגובה של השבק והטענה שם שההוראה לחקור הדלפה לערוץ 12 הייתה בכלל לפני הפגישה עם ברדוגו, זה בפתח מעריב. הבוקר מעריב גם כותב בהרחבה בעניין הרשימה של נתניהו, דיברו עליה בתקופה האחרונה, אז יש סברה שאולי גם סמוטריץ' ייכנס לשריונים, רוצים להציל אותו ואת המנדטים שלו. אם עד כה בליכוד דבקו בניסיון לחבר בין עוצמה היהודית של איתמר בן גביר לציונות הדתית של בצלאל סמוטריץ', כעת מסתמן שינוי עמדה. בכיר בליכוד אמר בשיחה שקיים בימים האחרונים כי לא נשללת האופציה לשריין את בצלאל סמוטריץ' ברשימת הליכוד. כאן מפרטים את העניין הזה, זה בידיעות במעריב הבוקר, עמוד 4. ועכשיו פרסומת זהב.
0: ועכשיו, פרסומת זהב.
3: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
4: בוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן ברדיו ירושלים 101 FM.
0: ועכשיו שיר השבוע
5: של רדיו ירושלים,
0: נדב חנציס, אביצ'י.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
4: מעריכים באלף
3: וגם בעין.
5: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
6: כן, התנועה בירושלים ברובה זורמת. יש קצת תומס ליוצאים את רמת שלמה, יש לכם תנועה ערה לכיוון כביש בגין. ליוצאים את הר חומה, תנועה ערה בנחל דרגה. הרמבה, זו שמובילה לכביש 16, יש בתנועה ערה לכיוון היציאה לתל אביב, ועל בגין דרום תנועה ערה לכיוון מנהרת ליפתה. בכניסה לעיר וביציאה התנועה זורמת. תודה לקובי ממרכז ניהול תנועה ירושלים.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
4: מעריכים באלף
3: וגם בעין.
5: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
6: ממשיכים להן בעיתונים, בכל עיתוני הבוקר מדברים על בליץ החקיקה, ככה הישורת האחרונה של הקואליציה בשבוע האחרון לפני פיזור הכנסת. הקואליציה פותחת במרתון דיונים והצבעות בניסיון להספיק להשלים את חוקי הדיל אלה עם החרדים. לשם כך הפעילות במשכן תחל באופן חריג היום. הם מתחילים לעבוד היום, לא ביום שני, מחר כמקובל. עוסקים כאן גם בנתניהו ורעייתו שמכחישים שהיועץ יוסי בסעד פוטר. הם טוענים כי הוא עזב את תפקידו לפי גרסת הלשכה, הוא לא פוטר. לפני מספר שבועות הוא ביקש לסיים תפקידו מסיבות אישיות וללא כל קשר לאירוע כזה או אחר, נמסר מלשכת ראש הממשלה. עיתון ידיעות אחרונות גם עוסק בעניינים פוליטיים, אבל גם בעניינים נוספים. האימויים של הבן חמינאי, למשל, מוג'דבה, הוא מאיים שהנקמה תהיה בקרוב לאחר סבב המהלומות. בטהרן מסלימים את הטון מול טראמפ, והמסע ומתן חוזר לכיפאון. שמענו על התקיפה הנוספת, השלישית של ארצות הברית באיראן, סבב תקיפות נוסף הלילה. 140 מטרות שהן מותקפות שם, 300 בסך הכל כל השבוע. אז גם אם תום מסע הלוויה של אבא שלו ביום שישי, המנהיג העליון של איראן לא הופיע בפני הציבור, אלא הסתפק בהצהרה כתובה שבה הוא הבטיח לנקום את דמו של אביו. במקביל, בוושינגטון דווח על ההנחיות שהנשיא האמריקאי השאיר לתרחיש של חיסול, כי אם יחסלו אותי 1,000 טילים על טהרן, אמר הנשיא האמריקאי. 1,000 טילים טעונים, הוא יהיה כבר מכוונים לאיראן. בישראל, אצלנו נערכים לתרחיש של הסלמה ומעריכים שהסיכוי להסכם קבוע אפסי. עוד בידיעות אחרונות, מזהירים אותנו מאשפוז באוסטרליה. אם חלילה הגעתם לשם והושפזתם, אל תספרו שאתם יהודים. האנטישמיות באוסטרליה עולה מדרגה, חשדות לפגיעות מכוונות על רקע אנטישמי ביהודים שהושפזו שם בבתי החולים ובמרפאות באוסטרליה. תחקיר מטלטל חושף חשדות לאנטישמיות במערכת הבריאות באוסטרליה, ומביא עדויות קשות של מטופלים יהודיים שדיווחו על ניסיונות חוזרים וחושלים להחדרת אירועים שגרמו לכאב, הימנעות ממתן משככי כאבים ליולדות יהודיות והתבטאויות פוגעניות. בקהילה היהודית יש חשש הולך וגובר מפני פנייה לבתי החולים והמרפאות, ומי שנאלצים לעשות זאת מסתירים את דתם. הכותרת כאן, אם מושפזתם באוסטרליה, אל תספרו שאתם יהודים. כן, מראים את התיעוד, בזמנו תועדו אח ואחות מוסמכים, התפקיד אח ואחות, לא אח ואחות משפחתיים. כן, תיעוד של אח ואחות מוסמכים שאימו לרצוח מטופלים יהודים, זוכרים את זה? אז כאן מביאים את הצילום של השניים, וגם מציינים נתון נוסף מטריד שקשור לקטר. הקטרים תרפדו עסקה בין רפאל לפולקסווגן. בשל המשבר הקשה שבו הוא נמצא, תאגיד הענק פולקסווגן החליט להסיט את הייצור באחד המפעלים מכלי רכב לכלי נשק. במסגרת עסקה, המפעל היה אמור לייצר רכיבים לסוללת כיפת ברזל, לספק עבודה לאלפי גרמנים כך, ולספק לנו את הרכיב החשוב. מדינת המפרץ קטר, שהינה בעלת מניות בפולקסווגן, הטילה וטו, והעסקה טורפדה. גם עסקת מכירת צים, אגב, בסכנת ביטול. מעדכן ידיעות אחרונות הבוקר. גם ידיעות כותב בהרחבה על השריונים של נתניהו והפריימריז על תנאי. זו אולי הפשרה שמסתמנת בליכוד. הערב תגיע לשיא הדרמה שמטלטלת את הליכוד. נתניהו מבקש לשרן כ10 מקומות ריאליים ברשימה, ולהכניס שמות חדשים כמו חיים ביבס, גם טליק גווילי. במקביל, מתקיימים מגעים לשיבוץ שרים וחברי כנסת ברשימה באמצע צעות ועדה מסדרת, ופריימריז הם יערכו רק במחוזות. האם זה הדיל, השריון הזה, זה כן מה שיקרה בליכוד? ימים קובעים מאוד יגידו, זה יום גורלי, יום הקרב על מפלגת השלטון מגיע להכרעה, וזה יקרה היום בוועדת החוקה. מציינים כאן גם את דרישת נתניהו שדרש מזיני לפתוח בבדיקת ההדלפה במרכאות לערוץ 12, לא בטוח שבכלל הייתה הדלפה. הזיגזג של ראש השבק מדובר גם כאן בהרחבה, לאחר דרישה ממושכת מצד ראש הממשלה, הוא שינה את עמדתו והחליט כן לפתוח בבדיקת הטענות להדלפת מועד פתיחת שהגעת הארי, זה מופיע כאן בידיעות הבוקר.

0: ג'ילי מציגה את התמונה המלאה, אמינות, בטיחות, טכנולוגיה מתקדמת וחוויית נהיגה יוצאת דופן, נסיעה שקטה ועוצמתית, מערכות בטיחות ומולטימדיה מתקדמות ואפליקציה חכמה לשליטה מרחוק. את ברבי ג'ילי, אל תסתפקו בלשמוע, בואו לחוות בעצמכם, חפשו ג'ילי בגוגל ותאמו נסיעת חוויה עוד היום. כן, בידיעות אחרונות מזהירים אותנו משלבקת חוגרת. נתוני חופש המידע חושפים כי בשנים האחרונות חלה עלייה במספר המאובחנים בשלבקת חוגרת בישראל, וגילם הולך ויורד. בין הגורמים להתפרצות המחלה, מתח נפשי, כמו שאנחנו חשים כבר כמעט 3 שנים. אני בטוחה שהסיפורים ששמעתי מאז 7 באוקטובר זה מה שהפיל אותי, אומרת הדס. היא חלתה במחלה הזו בגיל 45. דוקטור שירלי שפירה בן דוד, מנהלת תחום מחלות זיהומיות במכבי, אומרת שסטרס הוא גורם סיכון של התפרצות מחלות ממשפחת ההרפס. כאן מזהירים מהשלבקת החוגרת, זה בידיעות אחרונות. עוד עוסקים בעיתונים בחיסולים של צהל. צהל בעזה מחסל בכירים, מחסל גם מנהרות. 12 מחבלי חמאס נהרגו בימים האחרונים בתקיפות אוויריות, ובהם מפקד הכוח שפשט על בסיס רעים בטבח 7 באוקטובר. אביו של נהג מסעית פלסטיני מאשים שצהל ירה בו בדם קר, ובצהל אומרים בתגובה שהכוחות חשו באיום מולו. לגבי עסקת המאה של טראמפ לעזה, מתוך 20,000 לוחמים, רק 10 חיילים מרוקאים בדרך לרצועה, כך מפרטים כאן את השגרה ברצועה, גם של חיסולים של צהל, אבל גם של אותם לוחמים שמגיעים לשם, לא כמו שהובטח 20,000, רק 10 מרוקאים בדרך לרצועה. מספרים כאן גם על מרכז הבילוי המועדף של תושבי הרשות, שתי צעירות וחיילת חולצו מיריחו בשני אירועים שונים, שתי הישראליות הותרו ופונו משכונת יוקרה בעיר הפלסטינית, החיילת הגיעה לחגוג שם יום הולדת במועדון לילה. הם כולם חולצו, כאן מפרטים בעניין הלא פשוט הזה. הפסקה קצרה לפרסומת, מיד שווים.
1: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
3: סופונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
4: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מערכים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
5: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, איי דיגיטל, הכי אפל ביסטייל.

0: ימים אחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבית 9920, כפוף לתקנון.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם? קניתם. האומן 14 תלפיות.

0: מצטרפים חדשים, קונים ב-200 שקלים ומעלה ויכולים לזכות בקניות לשנה שלמה או במגוון פרסים שווים. ההצטרפות חינם, כפוף לתקנון.
1: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים, ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
2: הדיווחים השוטפים של העסק שלי. אתקתק את זה על הבוקר.
3: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
4: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
5: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, מבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: רהיטים? קודם כל ויסמן.
7: שרפונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
8: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
2: כן, בכל אתרי החדשות מדברים על הניצחון המרשים של ארגנטינה, לא ממש מרשים, של ארגנטינה על שוויץ. היא תפגוש את אנגליה בחצי הגמר. אלופת העולם שוב הסתפחה ונגררה להערכה מול שוויץ, 3-1 בסיום המשחק. בעיתון ישראל היום מפרגנים מאוד למטולה שחוזרת לחיים. לפני כמה חודשים נשמעו שם רק אזעקות וקולות נפץ, אבל מאז צימרים שופצו, בתי מלון ומסעדות, גם בתי קפה נפתחו, המבקרים חוזרים לעיירה הצפונית. דניאל דורפמן, בעל פיצריה, שם מספר שבינואר פברואר ההכנסות חזרו למה שהיה לפני המלחמה. אתמול הוא מספר המסעדה הייתה מלאה שוב. כאן בישראל היום מפרגנים למטולה. בידיעות מפרגנים להצלחות של התבואה הישראלית, החיטה צומחת שוב, כותב ידיעות, ומדבר על השנה המוצלחת של התבואה הישראלית. מלאו אסמנו בר, שילוב נדיר של גשמים מוקדמים ומאוחרים, הוביל ליבול איכותי במיוחד של חיטה, והעונה הנוכחית עשויה להיות הטובה ביותר בעשור האחרון. לפי הערכות, כ-140 אלף טונות ייקצרו השנה, שזה כ-50% יותר בהשוואה לשנה ממוצעת. עוטפי הדגן יועברו למאגר החירום הלאומי. זו בשורה טובה לחקלאות הישראלית, נאמר כאן בכתבה בידיעות האחרונות על השנה המוצלחת של התבואה הישראלית. מספרים בעמודו האחורי של ידיעות אחרונות על עוד שדה תעופה יהודי השני בעולם. איפה? אחרי שדה התעופה בן גוריון בישראל, החליטה גיברלטר, כן, לקרוא לשער הכניסה האווירי שלה, על שמו של סר ג'ושוע חסן, שזה אחד ממנהיגי הבולטים והוא יהודי. אז הנה עוד שדה תעופה יהודי בעולם השני. בעולם. ומספרים כאן על סבא צ'ארלס, המלך צ'ארלס שלו, פגש את נכדיו 4 שנים, אבל עכשיו תחת מעטה חשאיות כבד הוא נפגש המלך צ'ארלס עם ארצ'י, הוא כבר בן 7, ולילי בת שהיא כבר בת 5, נכדיו מהרי ומייגן, אחרי 4 שנים שבהן הוא לא ראה אותם. היי סבא, זה אני. הנכדים פוגשים את המלך אחרי 4 שנים. זה בידיעות אחרונות, ועד כאן בוקר חדש בירושלים. מסיימים עם הבוקר טוב של פאר טאסי, איזה שיר נפלא.
3: בשקט ובקושי מדבר, ובראשון כל בוקר לגננת הוא עוזר.
2: נאמר שאחרינו יומן הבוקר, נקרא לכם לנסוע בזהירות ונתפלל להצלחת הלוחמים, שישובו כולם הביתה לשלום.
3: אגיד לו
2: לא לשכוח אף אחד ברכב, חבר'ה. בוקר טוב.

0: חזק המונדיאל.
1: שלום לכם, כאן לירן שפנר. הלילה בשני רבעי הגמר, דרמות והערכות. אנגליה בחצי הגמר אחרי מהפך ב-2-1 דרמטי מול נורווגיה. גם אלופת העולם ארגנטינה ממשיכה לחצי הגמר אחרי 3-1 מול שווייץ.
0: בחסות עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545. מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
3: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
4: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
5: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
6: מסי! מונדיאל על הבא. המיזם שיגרום לכם לחגוג כל הדרך לגמר. 16 ברים, עסקי ענק, חברים, השקעות, אנרגיות טובות וכרטיס האוהדים אלדן פספורט בר, שייתן לכם עטפות בלעדיות ופרסים מטורפים. אז למה אתם מחכים? נרשמים עכשיו, מקבלים משקה חינם ונכנסים להגרלת ענק על חבילה למונדיאל ומנו לביתר. פרטים באתר עיריית ירושלים. ניפגש בבר.
7: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.
8: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.

0: האחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: איזה כיף שיולי כאן והגיעה ירושלים?
2: התכוונת שהגיע הקיץ?
1: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
3: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
4: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
5: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
6: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
7: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-1017.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
2: פעילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
1: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
3: לקוחות דיסקונט, מהיום השדרוג של הבית עולה פחות. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברכישות ברשת פלורליס, גם בסניפים וגם באתר, כש... יש ארנק
4: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
5: חדשות 12, שעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן. ארצות הברית פתחה לילה בסבב תקיפות נוסף נגד איראן. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית מודיע כי פגעו בכ-140 מטרות צבאיות איראניות באמצעות תחמושת מדויקת ששוגרה ממטוסי קרב, וכן באמצעות כטב"מים וטילים מכלי שיט. בכיר אמריקני ציין כי בין המטרות שהותקפו היו מקאמים למעקב אווירי ומקאמים למעקב ימי, אתרי שיגור טילים וכטב"מים ומתקנים לאחסונם ומשגרי טילי קרקע אוויר. התקיפות הללו מגיעות לאחר שאיראן תקפה אוניית מכולות הנושאת דגל קפריסין שעברה דרך מצר הורמוז. לפי הודעת הצבא האמריקני, איש צוות אזרחי נהדר והספינה אינה מסוגלת להמשיך במסע עקב שריפה על הסיפון ונזק משמעותי לחדר המכונות. בתגובה, איראן החלה לתקוף את מדינות המפרץ. באיחוד האמירויות דיווחו הבוקר על הפעלת מערכות ההגנה האוויריות בשל מתקפת טילים. דיווחים נוספים התקבלו על פיצוצים בדוחה בירת קטר, שם הודיע משרד ההגנה כי הם ממשיכים בירות טילים בליסטיים המשוגרים לעברם. גם צבא קווית הודיע כי הם פועלים בשעה זו לירות מטרות עוינות. דובר צבא איראן קיבל אחריות על התקיפות והודיע כי תקפו מטרות צבאיות אמריקניות במדינות המפרץ. בתום הצוד לילי נעצרו 6 חשודים במעורבות ברצח הצעיר בן ה-19 שאירע אתמול בדירת Airbnb בירושלים. מדווחת כתבתנו ענבר טוויזר.
6: אחרי מרדף, המשטרה עצרה 6 חשודים ברצח צעיר בן 19 שנמצא אתמול בערב בדירת Airbnb בשכונת נחלאות, כשהוא סובל מפציעות חודרות. לפי החשד, 6 היו מעורבים בדקירה של הצעיר בתוך הדירה הסחורה בירושלים. החקירה נמשכת.
5: מונדיאל 2026, אחרי הערכה דרמטית, ארגנטינה הביסה את שוויץ והפילה לחצי הגמר בפעם השנייה ברציפות. מוקדם יותר, גם אנגליה הפילה לחצי הגמר בפעם הרביעית בהיסטוריה. מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
7: אלופת העולם עלתה ליתרון בדקה העשירית מבישול של לאו מסי לאלקסיס מקליסטר. דן אנדויה שווה זמנית לשוויץ, שספגה אדום שנוי במחלוקת לאחר התחזות של ברילם בולו במרכז המגרש. המשחק הלך להערכה בארגנטינאים, חיכו עד לדקה 112 כדי לקבל שער נהדר מחוליאן אלוורז, לאוטרו מרטינז הבטיח את הניצחון בדקה 121. ארגנטינה תפגוש בחצי הגמר את אנגליה, שניצחה גם היא בהערכה 2-1 את נורווגיה, בזכות צמד של ג'וד בלינגהאם.
5: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביו, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
10: כאן נולדתי כאן.
11: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
0: שלום לכם, אנחנו בימים של התחממות והטמפרטורות יהיו סביב הממוצע ומעלה. בשעות הבוקר מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, במשך היום השמיים בהירים. עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. מחר כבר יעשה חם מעט מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. לאורך החוף הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, המצב יישאר דומה לפחות עד לסוף השבוע.
11: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
8: ללא מקדמה,
12: ללא סוף תקופה,
8: ללא ריבית והצמדה,
12: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה.
8: קיה פיקנטו, שנת 2022, ב-990 שקלים בחודש, וזהו.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
5: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.
13: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: שתיים. תודה רבה שאתם איתנו. האמריקנים היו מאוד רוצים לשמור על גובה להבות סביר במשך כמה חודשים עד בחירות האמצע, ונראה שהאיראנים לחושים לקחת את זה לקצה, והם אכן עושים את זה. תקיפות במהלך הלילה נגד יעדים במפרץ, מתקפת טילים נגד שורה של מדינות, כשבמקביל האיראנים מודיעים קבל עם ועולם, המיצרים סגורים. מיד נדבר עם דני זקן, הפרשן המדיני של ישראל היום, גם עם שלמה ארנוי, לשעבר יחידה להבטחת 90 בשב"כ, על המסר שטראמפ מעביר בסוף השבוע, למקרה שהאיראנים אכן מתכוונים לנסות ולהתנקש שוב בחייו, גם על המידע שלכאורה זורם מישראל. כמובן, כמובן, גם העניינים הפוליטיים, הדברים של גדי אייזנקוט במהלך סוף השבוע, אומר שס עם מפלגה עם מרכיבים ציוניים בשונה מיהדות התורה, אבל הבוקר הוא אומר לא יהיו פשרות בנושא הגיוס גם במחיר בחירות נוספות. הרב יוסף, הרב יצחק יוסף, המנהיג הרוחני של שס, אומר אתמול בדרשה שלו, בנימין נתניהו כבר לא יעשה תשובה, עם גדי אייזנקוט עוד יש מקום לאופטימיות. תכף ננסה להבין מה זה אומר על המפה הפוליטית המתהווה לקראת הבחירות הקרובות. הרבה כותרות, הרבה עניינים, כמובן, כמובן, כמובן, ארגנטינה ואיטליה בחצי גמר המונדיאל, גם מה? ארגנטינה ואנגליה, מה אמרתי? איטליה, לא, איפה איטליה? מה איטליה? ארגנטינה ואנגליה, גם צרפת וספרד, והולך להיות מעניין. נגיע גם לזה בהמשך, ככל שההתרחשויות במזרח תיכון יאפשרו לנו. נאמר שלום ובוקר טוב לצוות שלנו, שלומי אהרוני העורך, נעמי ישראל על ההפקה, אליה אליהו על הביצוע הטכני, יומן הבוקר, עד ירושלים, שבוע טוב, יוצאים לדרך. דני זקן, הפרשן המדיני של ישראל היום, דני שלום ובוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: קודם כל מאירועי הלילה ברשותך.
1: זה התחיל בתקיפה של אונייה נושא דגל קפריסין על ידי איראן, והכרזה של משמרות המהפכה שהם סוגרים את המיצר, חוזרים בעצם למצב של לפני שבועיים, ומשם זה המשיך לתקיפות אמריקניות. הם אומרים שהם נסו 140 תקיפות, הודעה של סמטי סנטקום ממש מלפני כמה דקות בתוך ברחבי איראן, והאיראנים במהלך הלילה ולמעשה גם עד עכשיו תקפו 3 או 4 מדינות, גם את קטר, גם את בחריין, גם את איחוד האמירויות, תקיפה של בסיסים צבאיים אמריקאים, אבל לא רק, גם אטומות אחרות, וגם את ירדן, ירי לכיוון ירדן. מה מעניין הוא כמובן הירי לקטר, שלכאורה בעלת הקשרים הטובים עם איראן והמתווכת, ויש גם נפגעים אגב בצד של איראן בעיקר. בקיצור, אנחנו חוזרים אחורה. במהלך הלילה גם הודעות של סקוט בסנט, סליחה, של ספיט הרקס, שר המלחמה האמריקאי. האמריקאים עשו טעות, סליחה, האיראנים עשו טעות, בחרו בבחירה לא נכונה. והפרסום שלי שעומן בעצם היא זו שהודיעה לארצות הברית שאיראן דוחה את כל ההצעות הפשרה, והאמריקאים מצידם שהולכים כנראה לחסום גם הם את המיצר מהצד שלהם לאוניות והמחליות האיראניות. חזרנו אחורה, בקיצור.
0: יש מי שיאמר שהתקדמנו קדימה, דני, כי מבחינת ישראל אני לא בטוח שההתפתחויות האחרונות הן לא דבר מבורך בהיבט הזה, שהאיראנים מביאים במעשיהם את האמריקנים להבין שכל הפנטזיות על הנהגה חדשה, על התכנות להסכם, נזכיר, טראמפ דיבר על שלום, על הסכמי אברהם, האיראנים מבהירים שהם לא שינו אפילו לא את אורם. אבל השאלה שמעסיקה, אני חושב, רבים בישראל, היא הגרעין. מה קורה עכשיו בזמן שמתקדשים על הורמוז, כשאיראן בעצם אפקטיבית יכולה לעשות מתחת לאף של שורים?

0: ישראל וארצות הברית, יכולה לעשות דברים אולי מדאיגים בנוגע לגרעין. כמה החשש הזה מעסיק את מי שאתה מדבר איתו כאן בישראל?
1: מעסיק, זה הדבר העיקרי שמעסיק. קודם כל, אתה צודק לגמרי מבחינתה של ישראל, גם מבחינתה של ארצות הברית, גם מבחינת העולם כולו. ברור לגמרי שזו התפתחות שלכאורה מפסיקה את האש, אבל מפסיקה את הפסקת האש, אבל מצד שני מובילה לזה שהפתרון יהיה הפתרון האמיתי ולא השטות הזו שקבוצת ונס הובילה בארצות הברית. גם הנשיא האמריקאי לגמרי מבין את העניין, בעיקר לאחר שברור היה שהאיראנים רוצים לחסל אותו באופן מוחשי, לא רק באופן הצהרתי. הסיפור של הגרעין הוא הסיפור שמבחינת ישראל, גם ארצות הברית, הוא מרכזי בעסק הזה. הפיקוח, או יותר נכון, התצפיות, האיסוף מידע, בזה מתרכזים כולם. מה קורה? לפי מידע שהגיע בעיקר תצלום לוויין ואחרים שהגיע בשבועות האחרונים, בעיקר באתר אחד, יש פעילות איראנית מוגברת. ולא ברור בדיוק מה היא עושה, פעילות היא מתחת לפני הקרקע, אבל רואים סימנים שלה גם בחוץ. הערכות הן שהם מנסים לחדש לפחות את אחד האתרים כדי להעשיר את להמשיך את העשרת האורניום, ובנוסף לקדם את הפרויקט של ההדק של הפצצה. אבל צריך להגיד, לפי הערכות שאני מכיר גם בארצות הברית גם בישראל, הם רחוקים. זה לא משהו שהולך לקרות לא בימים, בטח לא בשבועות הקרובים, וזה עניין של חודשים ארוכים. וטראמפ אומר את זה כל הזמן, אנחנו עליהם עם העין עליהם, ויכול מאוד להיות שאם יזהו באמת התקדמות, אז תהיה הפצצה רצינית לכיוון הזה, כי הפתרון הדיפלומטי לסוגיה הזו נראה כבר, נגיד, לא קיים לחלוטין, אבל רחוק מאוד.
0: במקרים ותגובות, כשאתה מנסה רגע להבין מה התרחיש המועדף על ישראל עם הפנים קדימה, מה הוא?
1: מטרת הקצה מעבר לגרעין היא הפלת המשטר. אני חושב שמטרה זו מתקרבת דווקא. כלומר, ההסכם, מסגר ההבנות, הרחיק אותה בהיבט הזה שהוא הכניס לאיראן כסף רב בתקופה האחרונה, בשבועיים האלה. יש שאומרים כ-20 מיליארד דולר, מה שאומר שהמשטר הצליח להתחזק טיפה חזרה, בהיבט של משמרות המהפכה והיכולת שלו לשלם מזכורות, שזה מה שמחזיק אותו. אבל בטווח הארוך יותר, הבינוני הארוך, אם תרצה, זה ייפסק. עכשיו האמריקאים שבו להטיל את העיצומים, ואפילו מהדקים אותם, והתפיסה, התובנה הישראלית, שיש לה הרבה מאוד אמריקאים שבמשל שתומכים בכך, היא שבתהליך ארוך יותר של כמה חודשים, אם וכאשר באמת נמשך המצור הכלכלי, השתת העיצומים וגם תקיפות במקומות מסוימים, אולי פעולות צבאיות נוספות, בסופו של דבר זה יביא לכך שהמשטר יחלש מאוד עד כדי הפלתו. זו התקווה, זו הציפייה, וגם אם לא, מדובר בכך שאיראן, כמו שאמרת, כבשורה טובה, חזרה על הנתיב שבו היא איראן האמיתית, איראן מי שהיא, ולא הפרצוף המחוייך של אראקצ'י. וזה בסופו של דבר מה שגורם לכך שארצות הברית, איתה ישראל וגם מדינות המפרץ, כולן בעצם נמצאות כנגדה ופועלות כנגדה כדי להביא למטרה הזו.
0: דני זקן, פרשן מדיני ישראל היום. דני, תודה רבה.
1: בוקר טוב.
0: ואתמול, שוב אחרי התמונות והקריאות שנשמעו במהלך מסע הלוויה שהסתיים היום חמישי במשהד, האיראנים באופן רשמי מעל הבימות הנועמים קראו להתנקש בנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. השלטים קראו לשים פרס על ראשו. רשימת החיסול פורסמה, כשבמקביל גם השגריר כאן בארץ חושף, איראן תכננה לחסל את טראמפ. המודיעין הישראלי גילה את זה, וטראמפ מצידו מאיים, 1,000 טילים מכוונים טעונים לאיראן, אם ינסו להתנקש בו, איראן תושמד. שלמה ארנוי, לשעבר מפקד היחידה להבטחת 90 בשבק. שלמה, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: אנחנו מדברים על האדם המאובטח ביותר בעולם, גם כנראה המאוים ביותר בעולם, כשהאיראנים בעצם כבר להבנתנו כאן בישראל ניסו...

0: לשמחתנו לא הצליחו, אבל בהחלט ניסו כבר לרכוח מזימות כאלה ואחרות. כמה האיום הזה עכשיו, כשהם שולפים, כמה זה משהו שאם אתה עומד בפיקוד על הסיקרט סרוויס האמריקני, זה משהו שאתה מגביר עוד יותר את הכוננות מפניו?
1: תראה, הם מראש ערוכים ברמה מאוד מאוד גבוהה סביבו, בגלל העובדה שכבר היו 4 ניסיונות התנגשות בשנים האחרונות. כך שהם בכלל ערוכים כמובן להתנגשות מסוג זה. נכון שאיום איראני זה איום של מדינה, וזה כבר לא מפגע בודד או טרוריסט בודד או ארגון מקומי, אלא שזה איום של מדינה, ומדינה כמובן יש לה הרבה הרבה יותר יכולות להתנגשות, ואני בטוח שהאמריקאים, וגם אנחנו דרך אגב להערכתי, לוקחים בחשבון את האיומים האלה בצורה רצינית ביותר ובצורה הכי מלאה שאפשר להערך מולם.
0: תגיד כש...
1: צריך להבין...
0: כן, בבקשה, בבקשה.
1: צריך להבין שבהבטחת 90 יש יותר מ-40 סוגי איומים רלוונטיים. וזה על כל הסקאלה של מי דקירה עם סכין ועד ירי טיל על מטוס נסיעותי. ו... למעשה... יחידה להבטחת 90 כמו האמריקאית וגם הישראלית נערכת כל יום להתמודדות עם כל 40 איומים האלה בצורה, גם אם אין לה מודיעין, כן? היא נערכת קבוע לכל פעולה כזאת בצורה מלאה, וזה הרבה איומים וזה מורכבות גבוהה מאוד והרבה הרבה מאוד תקציבים שצריך להשקיע בהתמודדות הזאת.
0: כלומר אתה אומר כדיפולט אתה, כשאתה מלווה אישיות בסדר גודל כזה, אתה לא מחכה כמובן להתראות, זה נראה לי מובן. אתה מכסה בגדול, בכל הפעולות שלך, סביב האישיות המאובטחת, את כל התרחישים, אבל אתה אומר לנו בעצם, אין עוד לאן להעלות את רמת הכוננות, כשאנחנו מדברים על נשיא ארצות הברית, היא באופן אינהרנטי ברמה הגבוהה ביותר.
1: כן, בדיוק, זו ההגדרה הכי נכונה ששמעתי עד עכשיו בשמך. זה בדיוק ככה. תראה, נכון שהמודיעין משמש להתמקד במקומות כאלה בעייתיים או אחרים, ולהבין גם את יכולות היריב, אבל בגדול אתה אמור להערך ברמה הזאת בדיוק נגד כל האיומים כדיפולט. אחרת אתה לא תשרוד, כי אתה לא, כמודיעין בסוף הוא דבר שהוא טוב, הוא nice to have, הוא חשוב, אבל...
0: אקשנס, צעדים.
1: כן.
0: ובתוך הרשימה, רשימת החיסול המדוברת, ותכף נחזור גם למודיעין שישראל מנדבת בעניין הזה לאמריקנים, ולא בפעם הראשונה להבנתנו, בתוך הרשימה הזו נמצא כמובן גם ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו, גם בכירים ישראלים נוספים, גם אצלנו הרמה שננקטת היא הגבוהה ביותר כדיפולט?
1: כן, כדיפולט, בהבטחת ראש הממשלה.
0: כן.
1: כדיפולט, מאז רצח רבין דרך אגב, והלקחים מרצח רבין, היחידה ערוכה בשבק לכל התרחישים הרלוונטיים שקיימים. בשנים האחרונות התאספו תרחישים של קדבאמים ושל תקיפות אוויריות, דברים כאלה שלא היו רלוונטיים בעבר. וכמובן שההתפתחות היא מלווה בהתפתחות מודיעינית וטכנולוגית שמטרתה להתמודד עם הימים האלה, כי זה לא פשוט, חלק מהימים זה באמת לא פשוט להתמודד איתם. וזה הדיפולט, ככה במדינת ישראל נוקטים וככה גם ארצות הברית.
0: כמה הופתעת, כמי שמכיר את המערכות האמריקניות, גם מביקורים של אח"מים אמריקנים כאן בישראל בתקופת כהונתך ביחידה להבטחת 90, כמה הופתעת מעצם העובדה שהאמריקנים הסכימו לקבל מטוס שהם לא ייצרו מהבורג הראשון ועד המנוע?
1: זה מפתיע אותי מאוד אפילו. אני לא יודע מה השיקולים שלהם, ולהערכתי אסור להם להפעיל אותו גם. להערכתי, אבל אני לא בקיא בפרטי הפרטים וברמת הזה, אבל אני לא הייתי מקבל מאף אחד מטוס עבור ראש הממשלה, במדינת ישראל למשל. יש לזה הרבה היבטים, גם של הבטחת מידע, גם של הבטחה בכלל, וגם של התקנת אמצעים נדרשים. כך שאני לא יודע מה השיקולים שלהם ומה, כנראה יש פה גם שיקולים פוליטיים כספיים, לא, אבל אני לא הייתי עושה.
0: כספיים, אתה יודע, כשאנחנו מדברים על המעצמה הגדולה והעשירה בעולם.
1: לא, כספיים שלא אישית.
0: בדיוק, בדיוק. אני לא בטוח שטובת העניין בסיפור הזה... היא מה שעמד לנגד עיני מקבלי ההחלטות, וכשהם אומרים אבל פירקנו כל רכיב, לא היה משהו אחד שהשארנו, מבחינתך זה עדיין לא מספק, אני מבין.
1: כן, תשמע, אני חושב שקשה מאוד לפרק מטוס כזה לחלק, אבל אני חושב, אני לא שאני מומחה גדול לזה, אבל זה היה לא רציני.
0: כן. עכשיו אני רוצה, בגלל שהזכרת באמת את ההבדל בין ניסיונות ההתנגשות הקודמים, שבחלקם היו יוזמות פרטניות, נקרא לזה כך, ליוזמה מדינתית. בעצם אם אנחנו מדברים על איראן, שלצערנו מחזיקה כיסים גם בלב ליבו של המערב, והצליחה גם פה אצלנו, צריך להזכיר את זה, עשרות מקרים שיורטו בשנתיים, שלוש האחרונות, תוך כדי מלחמה של גיוסים למשימות כאלה ואחרות. איך, כשאתה נערך, איך בעצם התשתית האיראנית עובדת, בדרך כלל באמת על כיסים כאלה מקומיים, או איזה מישהו מאומן שנכנס מבחינתם ומגיע מוכן לרגע?
1: תראה, מה שאני זוכר בהיסטוריה, האיראנים יודעים לבנות תשתיות מקומיות. לא חושב שמישהו שנכנס לאד-הוק הוא זה שיעשה פיגוע, אלא צריכים להכין תשתית מקומית עם אמל"ח, עם ציוד, עם יכולת לאסוף מודיעין. זה לא בא בכך, אמנם, אבל הם יודעים לעשות את זה. גם את הפיגועים שהם עשו נגדנו בחול בזמנו, בארגנטינה, וזה, הם דרך אגב התבססו על תשתיות מקומיות.
0: בטח.
1: אבל החדרת אמל"ח אמנם מבחוץ, אבל התשתיות היו מקומיות. וזה השיטה, ובזה יכולתם כמדינה להיערך, כמו היכולות שלנו כמדינה לבצע בחוץ פיגועים מהסוג הזה. מדינה הרבה יותר יכולות, יש לה יכולות, תקציבים, נגישות, כל הדברים האלה.
0: ובטרור איראן לא חוסכת.
1: כן, היא תשקיע בזה מאמץ גדול, אני חושב שגם האמריקאים משקיעים מאמץ גדול להתמודד נגד זה, כן. אבל
0: אין להקל ראש. אין להקל ראש ולא להגיד.
1: לא, בפירוש אין להקל. זה תראה, הוא כבר ב-2016, הוא כבר היה יעד של האיראנים. טראמפ הוא יעד ברור מאוד של האמריקאים, ואנחנו פשוט, שעד עכשיו לא נתפס כלום, זה לא אומר כלום. זה בפירוש, אני מניח מאמץ גדול מאוד יהיה מצידם.
0: שלמה ארנוי.
1: בטח עם האלמנט הנקמה, של האלמנט הנקמה.
0: כן, כן, שנשמע ונקרא מעל לכל בימה כאמור בשבוע החולף במהלך הלוויית חמינאי. שלמה ארנוי, לשעבר, מפקד היחידה להבטחת 90, שירות הביטחון הכללי. שלמה, תודה שהיית איתנו הבוקר.
1: תודה רבה.
0: כל טוב. הפסקה קצרה. מיד נהיה עם עוד עדכונים כמובן מהמפרץ, ככל שיגיעו וכנראה שיגיעו. ונדבר גם בראיון מיוחד הבוקר הזה עם שגריר ישראל באוסטרליה, שבמאמר בעיתון מקומי כותב אולי את הדברים הקשים ביותר שנכתבו על ידי דיפלומט ישראלי, האיש ששירת בעשרות מדינות בעולם, ואומר לא היה מצב כזה נגד יהודים ונגד מדינת ישראל, לא משהו שהוא הכיר. הוא יהיה איתנו כאן בראיון מיד.
2: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים.
3: שלום לכם, כאן לירן שפנר. הלילה בשני רבעי הגמר, דרמות והערכות. אנגליה בחצי הגמר אחרי מהפך ו2-1 דרמטי מול נורווגיה. גם אלופת העולם ארגנטינה ממשיכה לחצי הגמר אחרי 3-1 מול שווייץ.
4: בחסות
5: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
6: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
7: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, מ$3

0: זירוף גדול. כפוף לתקנון. סוף עונה בתמנון. כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
1: רהיטים? קודם כל ויסמן.
2: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
3: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
0: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר, לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים, ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
6: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.
7: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
8: סקודה. אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
9: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1011.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: שלישי בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה, או בין 12, בין 18, או בין 30. בלי ביטחון מהמאמן שלו, לא יכול להיות טוב. לא משנה בין כמה.
3: אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
2: אני אגיד לך למה. לא התייחסתי אליך פשוט.
3: לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד תודה לשומי. תגיד תודה לשומי, תכף שצחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב?
4: כן, שומי.
3: לא רוצה להיכנס בריב? עד כאן. עשיתם ממני כבר בדיחה.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
0: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
0: יומן הבוקר עם עופר חדד.
7: עופר חדד.
8: יוסי מצרי, כתב חוץ, חדשות 13. יוסי, שלום, בוקר טוב.
9: בוקר טוב.
8: קודם כל, פתחנו עם העדכונים מהמפרץ. האיראנים, כמו שזה נראה, מעלים את ההימור מדי יום, מגבירים את התקיפות. קודם כל, ספר לנו מי היו על הכוונות שלהם במהלך ליל אמש.
9: הפעם זה לא מפתיע, כי זה הקטרים, שוב, שזה הפכה להיות פרקטיקה די קבועה. הקטר מצד אחד מנסה להיות המתווכת בין איראן וארצות הברית, בניסיון כמובן למנוע את מה שקורה, כי בסופו של דבר כשהדברים לא הולכים כל כך טוב, היא הופכת להיות יעד די מרכזי. וכמובן אחר כך גם שומעים על קווייט, שגם הופכה להיות יעד די רלוונטי בתקיפות האחרונות של האיראנים. אנחנו באמת רואים את ההסלמה הזאת של איראן, כל פעם כשיש איזושהי תקרית במצר הורמוז, ללכת אוטומטית על מדינות המפרץ, ובינתיים מה שנקרא תפו תפו ישראל עדיין מחוץ לקו האש, אבל מה שנקרא זה מדרגות הסלמה.
8: מדרגות הסלמה, כשהאיראנים כרגע כבר בעצם מבהירים בסוף השבוע, מזכירים את ישראל, לא תישאר חסינה לאורך זמן, למרות שגם בארצות הברית וגם בישראל מניחים שאין להם אינטרס כרגע להכניס את ישראל לתמונה, אבל הרציונל של אנשים רציונליים ואנשים ג'יהאדיסטים לא תמיד עובד באותו אופן.
9: בדיוק, וגם צריך לזכור שארצות הברית, שוב, לפי הדיווחים בתקשורת הזרה, גם ארצות הברית לא רוצה את ישראל במעגל האש, ואני חושב שכולם מבינים שישראל היא בעצם טריגר שיכול להציט אותם עימות הרבה יותר רחב ובלתי נשלט, כי גם האיראנים מבינים וגם ארצות הברית מבינה שברגע שישראל תתקף, ישראל תגיב, ומשם הדברים כנראה לא יכולים להיות מחוזים, כאילו לא ניתן לחיזוי.
8: כן.
9: אז מנסים להשאיר את ישראל מחוץ לאש, אבל אני חושב שככל שלאיראנים יגמרו היעדים ויראו שהמדינות המפרץ זה לא מספיק, והאמריקאים עדיין ממשיכים לתקוף, אז אני חושב שככה הסיכוי שישראל תיכנס למעגל האש הוא כן יהיה גבוה יותר.
8: תגיד, מה הצהרות המפורשות שלהם מנוגע אלינו ביממות האחרונות?
9: אז זהו, ביממות האחרונות זה באמת הצהרה המרכזית של מזכיר המועצה לביטחון לאומי, שזה סוג של המלל הישראלי רק בשיטה קצת אחרת, שהוא באמת מאיים להכניס את ישראל למעגל האש, למידה ואיראן תותקף באופן יותר משמעותי, משמע מתקני אנרגיה, מתקני תשתית. ואנחנו כן שומעים עמימות גם מסוימת מהצד הישראלי, אנחנו לא שומעים התבטאויות חריגות של גורמים במערכת הביטחון או שרים כאלה ואחרים על הרצון הישראלי להיכנס למלחמה.
8: כן, זה ודאי שרצון כזה, צריך לומר, יש לישראל עוד מה לעשות שם כמובן, אבל לא בטוח שישראל רוצה להיכנס כרגע כצד בעניין הזה לפני שארצות הברית מחליטה לאן היא הולכת. בארצות הברית, מה הקולות שנשמעים ברקע העובדה שבסוף, אתה יודע, טראמפ ויתר, נתן להם באמת את כל מבוקשם, והנה גם הציבור האמריקני רואה שלא נלחמים כרגע מלחמה של ישראל, אלא מלחמה של העולם, של ארצות הברית. כמה זה משהו שמבחינתנו מרחיק טיפה את האש שהאיראנים הצליחו להסיט לכיוון ישראל?
9: אז זהו, זה לא בדיוק מרחיק, כי רק אתמול יצא דיווח בוול סטריט ג'ורנל, דיווח משלים, הדיווח של הניו יורק טיימס מיום רביעי האחרון, על כך שהפרסום של התנגשות, הניסיון התנגשות האיראני בנשיא ארצות הברית, הוא בעצם קמפיין השפעה הישראלי. זאת אומרת, זה חוזר אלינו בסוג של מעגל כזה, שאנחנו לא יכולים לצאת ממנו.
8: לא, למרות שאתה יודע, הדברים נאמרו מפיהם לאוד אנד קליר.
9: נכון, אבל עדיין יש דיווחים על פי גורמים בפנטגון ובבית הלבן, שישראל היא זאת שהדליפה את התוכנית ולגרום לנשיא טראמפ להיכנס למלחמה על ידי לחץ מהקהל שלו.
8: מעניין.
9: אז ככה שאנחנו לא באמת יוצאים מזה.
8: באיזה ערוצים אתה פוגש את הדיווחים האלה? כי זה נשמע לי כמו קמפיין שאני יכול לזהות את טביעות האצבעות בו.
9: ממש, לגמרי. אתמול ספציפית זה היה בוול סטריט ג'ורנל, עיתון שמרני, מרכזי לכל דבר ועניין.
8: שבדרך כלל גם, אפרופו טביעות אצבעות, בדרך כלל אנחנו יודעים שיודע לאכול גם יפה מכיוונה של ישראל לא מעט ידיעות.
9: נכון. ככה שזה, אתה רואה שזה לא באמת, ישראל תמיד נמצאת במרכז, ואני לא חושב שבמלחמה הזאת ספציפית עם איראן, ישראל תרד מהמפה. אנחנו תמיד נרחב שם באוויר בין מה הייתה ההשפעה שלנו ועל כמה היא באמת נכונה, אני לא יודע להגיד לך, אבל הציבור האמריקאי מאוד מודע לנוכחות הישראלית, גם בקרב מצד אחד, וגם בכל מיני תיאוריות קונספירציה כאלה ואחרות על למה ארצות הברית יצאה מלחמה.
8: אוקיי. יוסי מצרי, כתב חוץ, חדשות 13. יוסי, תודה רבה שהיית איתנו.
9: תודה רבה, אופר.
8: להתראות, יום טוב. אנחנו ממשיכים עם העניין הבא. שגריר ישראל באוסטרליה, שלא מרבה להתבטא, צריך לומר, באופן פומבי, בסוף אדם שמייצג את מדינת ישראל בשירותו כשגריר באוסטרליה, איש שבעשרות שנות קריירה כבר ראה לא מעט מרחבים בעולם, והוא כותב במאמר המאוד חריף הזה שהמציאות שבה נמצא המערב בימים אלו, היא משהו שהוא עצמו לא הכיר, לא כאנטישמיות כלפי יהודים, לא במימדי האנטי-ישראליות. הלל נוימן, שגריר ישראל באוסטרליה, הרעיון המרכזי שלנו הבוקר הזה. הלל, שלום, בוקר טוב.
4: שלום, בוקר טוב לך ולכל המאזינים.
8: קודם כל, ספר לי כמה זמן מתבשל אצלך הטקסט הזה, המאמר הזה, הבחירה להוציא אותו?
4: האמת שמאז שהגעתי לפה אני חוויתי על בשרי ובעידות אישית את היקף האנטישמיות ואנטי ציונות פה באוסטרליה, וזה הציק לי עד מאוד, עד לשורש הנפש שלי, והחלטתי לכתוב על זה מאמר לפני כשבועיים. פשוט צבר של דברים שפשוט נגעו בנפשי.
8: בראשם, אם אתה צריך לסמן את ה-turning point, את הנקודה שבה אמרת, טוב, מה שהיה או מה שקורה עכשיו לא דומה לשום דבר אחר שאתה כבר ראית וראית.
4: יש כמה דברים שהצטרפו יחד והרכיבו חבילה שלמה. זה קודם כל הידיעה שיומיים אחרי מתקף חמאס, בתשיעי לעשירי, ב-23, כבר נערכו פה להפגנות אנטי-ישראליות, ונערכה הפגנה רבת משתתפים מול בניין האופרה בסידני, הבניין המפורסם שכולם מכירים מאוסטרליה, ושם הפגינו נגד ישראל, וזה היה לפני שאפילו חייל צהל ראשון נכנס לעזה. לא היה שום תירוץ. בטח הצופים, המאזינים יודעים שעכשיו הם מנסים לתרץ את האנטישמיות שלהם בכל מיני תירוצים שכביכול בגלל הפעילות הצבאית של ישראל, אבל האנטישמיות הזאת והאנטי ציונות התחילה עוד לפני שחייל צהל אחד נכנס לעזה.
8: ואתם במרכאות, הלל, רק אני אומר, אתם במרכאות בחברה טובה, כי צריך להזכיר שהפגנה נוספת, גם כן, בלב ליבו של המערב, ראינו בטיים סקוויר בניו יורק, כשמפגינים קראו גלובלייזד אינטיפאדה, בשמונה באוקטובר, כשהשן עוד התאמר מעל הבתים בעוטף, כשמחבלים עוד ביצעו את מעשי הזוועות שהם ביצעו, זה קרה בארצות הברית עם תמונות של סינואר, וכמו בארצות הברית גם אצלכם באוסטרליה, וכשאתה מנסה להבין מה המכנה המשותף של באמת המציאות הבלתי נתפסת הזו, זה קשור בעיקר במה? בעובדה שהכוח המוסלמי הופך לכוח פוליטי במערב וגם באוסטרליה?
4: זה שילוב של דברים, אבל תרשי לי רק להוסיף עוד כמה דברים. חוץ מההפגנה הזאת בתשיעי לעשירי, זה גם בונדאי, המתקפה רצנית במרכז סידני, והעובדה שהם ממשיכים בהפגנות שלהם, כלומר הם לא לומדים לקח, והם מתרצים את זה בכל מיני תירוצים, אבל בסופו של דבר זה אנטישמית, האנטי ציונות שלהם, זה בשורש הדבר, האנטישמיות הקלאסית נקרא. זה שילוב של דברים שמובילים לתופעה הזאת, זה לא רק אני שירתתי בעצמי במדינות אסלאם, במדינות מוסלמיות שהיו ידידותיות, אז זה לא עצם העובדה שהם מוסלמים, זה מדובר באסלאם רדיקלי, שעברו פוליטיזציה רדיקלית, וזה הטיפוס שנמצא פה באוסטרליה, אבל זה לא רק זה, זה גם אידיאולוגיות, יש פה ניאו-נאצים, יש פה גם שמאל קיצוני שמפגין נגד ישראל ושונא את ישראל. אנחנו רואים את זה בפרלמנט, יש מה שנקרא מפלגת הירוקים בפרלמנט של אוסטרליה, שהם בכל הזדמנות מנסים לתקוע את ישראל ולגנות את ישראל. אז זה שילוב של גורמים שמרכיבים פה את הפסיפה של אוסטרליה שהם אנטישמים.
8: ואיך זה מתורגם ביום-יום? של הקהילה היהודית באוסטרליה, שהיא באמת מהקהילות היהודיות הוותיקות, השורשיות, בכל העולם היהודי בתפוצות.
4: הקהילה עצמה היא חמה וציונית, ברוב רובה, מעל 90%, הם ממש ציונים, הם חמים, אוהבי ישראל, שומרים על הזהות היהודית, אבל הם בטראומה. אפשר להגיד, אנחנו עברנו טראומה בעקבות מתקפת החמאס, אבל גם הם בטראומה, בגלל היקף האנטישמיות ואנטי ציונות פה במדינה, זה הגיע לשלבים שמפחדים לפעמים ללכת לבתי חולים לטיפול רפואי. וואו. כי יש מקרים מוסמכים, מאומתים, של מצבים שהאח או האחות בתוך בית החולים התנכלו ליהודי ואפילו פגעו בו במכוון, רק שהוא יהודי, הוא אפילו לא ישראלי.
8: רגע, אתה מטיל פה פצצה שאתה יודע, הייתה, ראינו דיווחים על אנשי צוות רפואי שאומרים שאם הם ידרשו לטפל בישראלי או ביהודי הם לא יעשו את זה. אתה מספר לנו שיהודים, אזרחי אוסטרליה, נמנעים מקבלת טיפול רפואי במוסדות רפואיים, מחשש שאנשי צוות רפואי יפגעו בהם.
4: כן, הייתה כתבה ענקית בעיתון The Australian, תחקיר בנושא, ומביא שם דוגמאות מוחשיות. של יהודים שפגעו בהם. הם הלכו לטיפול רפואי, ואו שהחדירו להם אירועים בצורה כושלת במכוון, או שלמשל יש להם חוק פה שאסור לנסות להחדיר אירוע יותר מפעמיים. אבל האח הספציפי הזה ניסה להחדיר 8 פעמים וקשל, ואפשר להבין שהניסיון הזה לא היה אמיתי, או למשל שלא נתנו משככי כאבי בשעת לידה. יש מקרים מתועדים, והקהילה היהודית נמצאת בטרומה, הקהילה היהודית מרגישה, יש גרפיטי על בתי כנסת, היו התקפות על בתי כנסת, הרי הסיפור של האנטישמיות פה לא מתחילה מהשביעי לעשירי, וגם לא מבונדאי, זה מתחיל קודם עם התקפות על בתי כנסת, גרפיטי על בתי כנסת, וראש שירותי הביטחון הכללי פה באוסטרליה, העיד על כך בהערכה השנתית שלו של האיומים, הוא דיבר על כך בהרחבה, שהאנטישמיות פה קיימת וחיה ובועטת. אני חייב להגיד שמשרד החוץ ונציגי משרד החוץ פועלים בצורה נחרצת, בצורה באמת מתמידה כל הזמן כנגד תופעות אנטישמיות בכל העולם. זה מאמץ גלובלי שמשרד החוץ מוביל אותו בכל העולם.
8: זה חשוב, ועדיין נראה לי שאתם, אתה יודע, הילד עם האצבע בסכר. תגיד, כשאתה רואה אבל את ראש ממשלת אוסטרליה, אחרי בונדאי ביץ', מקריא את שמות הנרצחים בפיגוע, אבל במקרה שוכח לומר מי רצח אותם ומאיזה מניע, כאילו הם נפגעו כתוצאה מגל חום שפקד את האזור, מה אתה מבין מזה? שהרשויות שם שותפות לרעיון? שהרשויות מפחדות ממי שמבצעים את הפיגועים האלה?
4: לא, ממש לא. אנחנו צריכים להיזהר בהקשר הזה, כי הממשלת אוסטרליה היא לא אנטישמית, אין בה אנטישמיות. היא דווקא נענית לאתגר הזה, היא הזמינה הרי את הנשיא הרצוג, והנשיא הרצוג ביקר פה כאות של סולידריות עם הקהילה היהודית, חיזק את הקהילה, זה היה ביקור מאוד חשוב, שזה היה בהסכמה מלאה של הרשויות האוסטרליות. היום הרשויות האוסטרליות פועלות במרץ, כדי לדכא ולבלום אנטישמיות, אולי זה קרה קצת מאוחר מדי, אבל זה קורה. הרשויות האוסטרליות באמת פעילות, יש להם משטרה פדרלית עכשיו שפעילה מאוד.
8: האם אבל אתה מרגיש, האם אתה מרגיש, הלל נוימן, שגריר ישראל באוסטרליה, האם אתה מרגיש שחלק מהצעדים שנעשו מאוחר מדי, נעשו מתוך עצימת עין שמקורה בפחד מתסיסה מאותם תאים קיצוניים, מאותם מהגרים, האם זה יושב על זה או שהסיבה היא אחרת?
4: לא, אני לא חושב שזה פחד, אני חושב שזה פשוט, הייתה להם אולי חוסר הבנה לגבי היקף האיום. צריך לזכור שאוסטרליה היא יבשת די מבודדת, היא תמיד שמחה על הריחוק הגיאוגרפי שלה למען בביטחון שלה. והיא חשבה שאיומים כאלה לא יגיעו ליבשת הזאת. אבל הם עכשיו מבינים, זה wake up call, זה התעוררות שלמה, שמבינים שהאיומים של היום בימינו, הם מקיפים, הם חוצי יבשות, חוצי אוקיינוסים, ואנחנו מדברים על זה בדו שיח עם הממשל האוסטרלי, על האיום הנשקף מהרדיקלים בכל העולם, כולל הרדיקלים שנמצאים פה באוסטרליה.
8: מטלטל, מטלטל, אני עוד, אתה יודע, התחקיר שאתה מספר לנו עליו מהעיתון האוסטרלי, The Australian, שמדבר על פגיעה מכוונת ביהודים, בבתי חולים, במוסדות רפואיים, אירוע שבאמת קשה לתפוס אותו ב-2026. הלל נוימן, תמשיכו לנסות לפחות ככל שאתם יכולים לעשות שם מהשגרירות, ונקווה שגם הרשויות שם יתעוררו. מאוד מאוד מודים לך על הרעיון הזה.
4: תודה רבה שהזמנתם אותי, ואני רק אדגיש בסוף שבאמת משרד החוץ מוביל מאבק גלובלי נגד האנטישמיות, וזה מאמץ סיזיפי, אבל הוא עושה את זה בהתמדה.
8: נקווה שגם רבה. יספרו. תודה רבה, תודה. הפסקה קצרה אחרי הדברים האלה. מיד נמשיך גם עם העניינים הפוליטיים, גם עם הרצח בירושלים אתמול. תכף ננסה להבין מה בדיוק קרה שם, כשאתמול היו יותר סימני שאלה מתשובות. נציג המשטרה יהיה איתנו מיד. הפסקה ונמשיך.
7: יומן הבוקר עם אופר חדד. פרסומות וחוזרים.
10: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
11: היי, זה ברקוני, חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
12: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות. זכיתי

0: למועדון ולמצטרפים חדשים. קונים ב-200 שקלים ומעלה ויכולים לזכות בקניות לשנה שלמה או במגוון פרסים שווים. ההצטרפות חינם. כפוף לתקנון.
1: סוף עונה בתמנון. כל החנות עד 70 שקלים. תמנון. שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן.
1: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
3: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קיר בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
2: אני לא יודעת אותו.
1: אולי 0000?
2: אני לא יודעת אותו.
1: כוכבית 1234?
2: מה השם שלך והמספר שלך?
1: אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
3: לא, תגידי אתה, אני לא יכולה לדבר.
1: תגידי אם אני קרוב, 2462?
3: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
1: אז לא יהיו בוטנים.
4: 2 עד 4
5: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
6: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
8: כל מקום ובכל זמן.
0: יומן הבוקר עם עופר חדד כאן ברדיו ירושלים.
9: דיווחי תנועה עכשיו.
10: דיווחי התנועה בחסות
11: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
12: מעריכים באלף
11: וגם בעין.
13: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
9: טוב, בדרך חברון עומסים בגלל תאונה, עומסים קלים יחסית ליום ראשון בשעה הזו ביציאות מהר חומה. לא ידוע לנו על איזה שהם עומסים בבגין, אזור המטה הארצי גם כן זורם. ביציאה ממעלה אדומים לכיוון ירושלים ובדרך לבירה מורגשים גם כן עומסים. אם אתם יודעים על עדכונים אחרים נוספים, שתפו אותנו.
10: דיווחי התנועה בחסות
11: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
12: מעריכים באלף
11: וגם בעין.
13: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
9: יעקב הרשקוביץ כתב לענייני חרדים ישראל היום. שלום ובוקר טוב יעקב.
14: בוקר טוב אחר.
9: קודם כל, תשמע, נראה שמתהווה לנו פה איזה זוגיות פוליטית חדשה. דברים שאתמול אומר גדי איזנקוט, נתחיל מהדברים שהוא עצמו אומר לישי כהן חברנו, שס היא לא מפלגה לא ציונית, השורשים והיסודות שלהם ציוניים. ואז מגיע הרב יצחק יוסף, מנהיגה רוחני של שס, שאומר בדרשה שלו אתמול, עם בנימין נתניהו כבר אין מה לבנות על חזרה בתשובה, עם איזנקוט עוד כן.
14: אז צריך לומר, דבר ראשון, איזנקוט יכול לומר את מה שהוא רוצה לומר. איזנקוט בסוף אמר שיש לו שלוש כללים, מפלגה שתכיר בערך השירות ו... לא זה, אבל בעיקר מה שחשוב, שהוא אומר שמפלגה שצריכה להכיר שכולם צריכים לשרת. ששס היא לא מפלגה כזו. צריך לומר עוד משהו.
9: למרות שכמעט לדעתי כל חבריה, אולי פרט ליוצא אחד או שניים מן הכלל, כל חבריה מחזיקים תעודת חוגר במילואים בארנק.
14: כן, אבל בסוף לא מסתכלים על חבר כנסת, מסתכלים על הקהל, מסתכלים על העמדה של המפלגה.
9: ברור, ברור.
14: המפלגה הולכים לכלא הצבאי ומבקרים עריקים חרדים.
9: בדיוק.
14: צריך לומר עוד משהו, הרב יצחק יוסף אומר אתמול, ראינו את זה בשיעור שלו ביזדים, הוא אומר שאולי זה נקוד תחזור בתשובה, נתניהו לא, וגם חברי מרדכי הלפרין פרסם הבוקר בגלי צהל, שהוא שוחח עם הרב יצחק יוסף, שאמר לו שגדי איזנקוט הוא אדם טוב, סבתא שלו הצביע שס, הוא אומר שיש אפשרות שהם ילכו איתו בבחירות הקרובות, מפלגת שס, אבל יש פה משהו אחר, אריה דרי, קצת ביחסים, נקרא לזה, ובלי לפגוע בכבודם שתמיד החכמים, נמצא ביחסים קצת לא טובים עם הרב יצחק יוסף. הרב יצחק יוסף מאתגר אותו. ראינו את זה גם בחוק הכשרות שבוע שעבר, שהרב יצחק יוסף מוציא מכתב לאריה דרעי שיתמוך בחוק הכשרות אחרי שמפלגת שס הודיעה שהיא לא...
9: בחוק התקשורת.
14: בחוק התקשורת. אחרי שמפלגת שס מוציאה הודעה שהיא לא תתמוך בחוק התקשורת, לקח לשס יומיים להתייחס להודעה הזו. הם לא ידעו איך להסתכל על זה. גם בבוקר אנחנו לא שומעים עדיין משס אחרי האמירות האלה של הרב יצחק יוסף. הם קצת נמצאים באיזשהו בעיה, וקשה לומר שהרב יצחק יוסף הוא זה שמכריע על העתיד של שס. כמובן שיש לו השפעה מאוד מאוד גדולה, אבל הוא לא מכריע, ואריה דרעי יש לו מהלך או שניים, והוא גם נמצא בקשר מאוד טוב עם נתניהו, והוא לא כל כך ממהר לעזוב אותו. אנחנו רואים את זה בכל מהלך שאריה דרעי עושה, הוא נמצא בתאום מלא עם נתניהו, עכשיו עם חוק המעצרים, עם גבדיל, בכל דבר, הוא נמצא בתאום מלא עם נתניהו, ואני לא רואה אותו עוזב אותו כל כך מהר.
9: כן, השאלה היא בסוף, אני חושב גם צריך לזכור, היה כוח מאוד משמעותי מבחינת נתניהו בגיבוש הבלוק החרדי סביבו, גם באותן מערכות בחירות בלתי נגמרות. השאלה היא אחת, האם, תראה, לי אין ספק שיהדות התורה וש"ס לא יפוצצו את המסיבה אם נתניהו יגיע ביחד איתם ל-61 מנדטים. השאלה היא האם אנחנו בפוטנציאל עשויים לראות כאן פיצול בקול החרדי לראשונה, כשיהדות התורה לצורך העניין תקבל הצעות אחרות, או ש"ס, ואז נתניהו באמת בבעיה.
14: האם נראה פיצול? שוב, זה הערכה מאוד מאוד מסוכנת.
9: הערכה ושיחות שאני מניח שאתה מקיים.
14: זו הערכה מאוד מאוד מסוכנת. אם נראה פיצול כלשהו, אז זה יהיה יהדות התורה וש"ס. כלומר, ש"ס תישאר עם נתניהו, עם הגוש, נקרא לזה, ויהדות התורה תתפצל. הם מדברים על זה, חלקים מהם, אם נדבר על אגודת ישראל, אז הם מדברים על זה יותר פתוח. בדגל התורה עדיין מסייגים תמיד, שברור שממשלת ימין היא הממשלה עדיפה וזה וזה, אבל מי שיביא לנו את חוק הגיוס, ומי ש... קדם אותנו בשס אפילו את זה לא אומרים, חוץ מאמירות של הרב יצחק יוסף, שכמו שאמרתי, הוא באמת, הוא מאוד מאוד משפיע בשס, אבל בסוף המילה האחרונה שייכת לאריה דרעי.
9: כן, וכרגע היא עוד לא נאמרה. חוק התקשורת יעבור במילה לסיום?
14: חוק התקשורת, כן, נראה שכן. הם יורידו את הסעיף של האפליקציה הממשלתית שמפריעה לשס, מפריעה למפלגות החרדיות, וחוק התקשורת יעבור ככל הנראה.
9: יעקב הרשקוביץ, כתב ישראל היום לענייני חרדים, תודה רבה, נמשיך לעקוב.
14: תודה רבה.
9: נשתמע. הפסקה לתקונו שעה 9, מיד נחזור עם הרעיון הפוליטי שלנו לבוקר הזה. חבר הכנסת והשר לשעבר יועז הנדל יהיה איתנו. נדבר גם על כמובן כל ההתפתחויות האלה, גם על אירופה ששוב מוצאת את עצמה בחגיגות של חגיגות או תסכול של אוהדים אחרי המשחק בין צרפת למרוקו, ובסוף השבוע שורה של פרעות במוקדים שונים ביבשת. פריז מכריזה על עוצר ואיכשהו ניצלת מזה, וגם עם הפנים למשחקים הבאים, ארגנטינה, אנגליה, צרפת וספרד בחצי גמר המונדיאל. תכף נמשיך.

0: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו, תמיד יש פעם ראשונה.
1: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
2: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
3: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
4: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון, איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
5: התכוונת שהגיע הקיץ?
4: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
6: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
7: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
8: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
9: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
10: מסי!
11: מונדיאל על הבא. המיזם שיגרום לכם לחגוג כל הדרך לגמר. 16 ברים, עסקי ענק, חברים, השקעות, אנרגיות טובות וכרטיס האוהדים אלדן פספורט בר, שייתן לכם עטפות בלעדיות ופרסים מטורפים. אז למה אתם מחכים? נרשמים עכשיו, מקבלים משקה חינם ונכנסים להגרלת ענק על חבילה למונדיאל ומנו לביתר. פרטים באתר עיריית ירושלים. ניפגש בבר.
6: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
4: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון,
2: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
12: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
13: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
14: לא הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם אופר חדד? יומן הבוקר עם אופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
16: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
17: אימאלה ואבאלה, איזו הצעה מחכה ללקוחות דיסקונט ברשת הגליס. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, ברכישות גם בסניפים וגם באתר כש... יש ענק
18: יאור! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
19: חדשות 12, השעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן, לאחר שארצות הברית פתחה במהלך הלילה בסבב תקיפות נוסף נגד איראן, איראן החלה לתקוף בתגובה את מדינות המפרץ. באיחוד האמירויות דיווחו הבוקר על הפעלת מערכות הגנה אוויריות בשל מתקפת טילים. דיווחים נוספים התקבלו על פיצוצים בדוחה בירת קטר, שם הודיע משרד ההגנה כי הם ממשיכים בירות טילים בליסטיים המשוגרים לעברם. גם צבא קווית הודיע כי הם פועלים לירות מטרות עוינות. דובר צבא איראן קיבל אחריות על התקיפות והודיע כי תקפו מטרות צבאיות אמריקניות במדינות המפרץ. בחירות 2026, לאחר שהכריז על איחוד עם יועז הנדל, חילי טרופר אומר בריאיון לגדעון אוקו ועמיחי הטלי ב-103 FM, נתניהו צריך לסיים את תפקידו.
20: כל מי שהיה בעמדת הנהגה בשבעה באוקטובר, ראו בעיניי לסיים את תפקידו. זה עניין עקרוני, ככה נראית אחריות. מי שעומד בראש המערכת נושא באחריות העליונה. שר הביטחון וראש השב"כ והרמטכ"ל ואחרים הלכו. יש בחירות בישראל, דמוקרטיה, עם יחליט מה שהוא מחליט. אני, עמדתי העקרונית, שצריך לסיים את תפקידו, אני חושב שהוא היה צריך לעשות
21: זה
20: מזמן, אני מקווה שכך יהיה גם אחרי הבחירות.
21: אם כדי להגיע ליעד הזה תצטרכו להישען בצורה כזו או אחרת על רעם, על חלק מהמפלגות הערביות, זה משהו ש... הוא בא בחשבון?
20: אמרתי, צריכה לקום רק ממשלה ציונית, בכוחות או בקולות ציוניים.
19: בתום הצוד לילי נעצרו שישה חשודים במעורבות ברצח הצעיר בן ה-19 שהראה אתמול בדירת Airbnb בירושלים. מדווחת כתבתנו ענבר טוויזר.
22: אחרי מרדף המשטרה עצרה שישה חשודים ברצח צעיר בן 19 שנמצא אתמול בערב בדירת Airbnb בשכונת נחלאות כשהוא סובל מפציעות חודרות. לפי החשד השישה היו מעורבים בדקירה של הצעיר בתוך הדירה הסחורה בירושלים. החקירה נמשכת.
19: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
23: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון שנת 2022 עכשיו מ-77,900 שקלים.
24: לובינסקי טרייד אנד ליס.
23: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
25: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
26: שלום לכם, אנחנו בימים של התחממות והטמפרטורות יהיו סביב הממוצע ומעלה. בשעות הבוקר מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, במשך היום השמיים בהירים. עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. מחר כבר יעשה חם מעט מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. לאורך החוף הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, המצב יישאר דומה לפחות עד לסוף השבוע.
25: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
27: ללא מקדמה,
28: ללא סוף תקופה,
27: ללא ריבית והצמדה,
28: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה.
27: קיה פיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
24: לובינסקי טרייד אנד ליס.
28: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
19: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
29: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
30: צריכים מזגן? לכו

0: בוקר טוב
1: ברדיו ירושלים. יומן הבוקר עם עופר חדד.

0: שעה שנייה של יומן הבוקר, אנחנו ממשיכים במוקד עם העניינים הפוליטיים בשעה הזו. מיד נתעדכן גם על היום הגורלי של בחירי הליכוד, ועדת החוקה של המפלגה תתכנס הערב כדי לאשר את השינויים שדורש נתניהו. אחת ההצעות שנבחנת, מיקומם של 20 ח"כים ושרים יקבע על ידי ועדה מסדרת, יו"ר הליכוד יקבל 10 שריונים. המשמעות, רק 3 מועמדים דה פקטו במקומות ריאליים יבחרו בפריימריז, תכף נדבר על זה. כמובן גם בהמשך לדברים של הרב יוסף והחיבוק, או נראה כמו התחלה של איזה בונדינג עם גדי אייזנקוט, מיד נדבר גם עם יועז הנדל בראיון ראשון כאן מאז האיחוד. כל העדכונים כמובן גם על החקירה במשטרה, על נסיבות בקירתו למוות של נער בן 19, צעיר בן 19 בשכונת נחלאות בירושלים בדירת Airbnb. אירוע שמעלה הרבה מאוד סימני שאלה לא ממש ברורים באירוע הזה, ועוד הרבה עניינים ככל שיותר לנו הזמן. לפני הכל אנחנו עם הרעיון המרכזי שלנו הבוקר הזה, הרעיון הפוליטי, יועז הנדל. שלום ובוקר טוב.
1: בוקר טוב אופר.
0: קודם כל, אולי התייחסות שלך, דווקא כמי שאמר אמירות מאוד מאוד ברורות מנוגע לשיתוף פעולה עם המפלגות החרדיות, אומר גדי אייזנקוט, צ'אסי במאפיינים שלה כן מפלגה ציונית, יש עם מה לעבוד. שותף לדברים?
1: לא, ש"ס פועלת נגד הציונות, פועלת נגד מדינת ישראל. יש שם אומנם אנשים שאני מכיר, והם אנשים שטובים וליבם טוב, חלקם, אבל בסוף אנשים נמדדים במעשיהם, ובמעשים שלהם הם מקדמים השתמטות המונית בזמן שאנחנו הכי צריכים שהצבא יגדל, הצבא נשאר קטן. הם מעבירים חוק ביזוי תורה, פוגעים בתלמידי חכמים שנלחמים ולומדים תורה. אין גרוע מזה. עזוב רגע את הדגל החברתי שלהם שמעולם לא מומש, בעיניי ש"ס הם חלק מהגורמים הכי בעייתיים במדינת ישראל בשנים האחרונות, מלא בנפוטיזם, בפגיעה בשכבות שלמות של ישראלים, שכבות חלשות, ובסוף בסוף בזמן מלחמה, כשאנחנו היינו זקוקים להם יותר מכל דבר אחר, כשהיינו זקוקים לאמירה רצינית ואמיצה שאומר, שקוראת לכולם להתגייס, הם פעלו הפוך.
0: אני לרגע קוטע את הרעיון שלנו בעניינים הפוליטיים בגלל הודעה שמגיעה מארצות הברית על כך שלינדסי גראהם, הסנאטור הרפובליקני, מת במפתיע בגיל 71. אנחנו מדברים על, אני מתנצל קודם כל שנייה שאני קוטע את הרעיון שלנו, אנחנו מדברים על אחד הקולות הבאמת הכי פרו-ישראלים שנשמעו לאורך השנים, ודאי בימים האלה בארצות הברית של אמריקה. אנחנו עוד תכף ננסה ללמוד קצת יותר פרטים על נסיבות מותו, אבל אירוע מצער מאוד, דמות שבאמת הייתה אחד הקולות הכי חשובים בוושינגטון בנוגע למדינת ישראל, וההודעה הזו שמגיעה עכשיו משם, הודעה באמת מצערת בבוקר הזה. נגיע לזה עוד בהמשך. סליחה יועז, אני חוזר לרעיון איתך.
1: שווה את קטיעת הרעיון בשביל להזכיר את זה, הוא באמת הידיד ישראל גדול. נמשיך.
0: עכשיו, בבריאתך, בעצם אתה אומר, אנחנו רוצים ממשלה שבה ניתן יהיה להעביר את השינויים שאנחנו סבורים שצריכים לחולל כאן, בכל מה שקשור לחלוקת הנטל. אבל...
1: לא רק זה, תראה, זו בסוף, יש פה... שינויים טקטונים שצריך לעשות אחרי מלחמה כל כך ארוכה, אחרי שחטפנו את מה שחטפנו. באמת זה הטראומה, כשאני מסתכל, גם ברמה האישית וגם ברמה הלאומית, הטראומה הכי גדולה שמדינת ישראל ידעה, אולי העם היהודי ידע מאז השואה, עם המחיר הכי כבד ששילמנו. לא יכול להיות שאנחנו חוזרים לשישה באוקטובר. לא יכול להיות. לא יכול להיות שאנחנו מאפשרים לעצמנו. וכשאני אומר חוזרים, זה לקחת את המערכת הפוליטית הזאת, להחזיר אותה לאותה מציאות שבה יש שני גושים שלא מצליחים לשבת לדבר אחד עם השני, והמפלגות הלא ציוניות נהנות מזה. זה לא סביר.
0: אבל תראה,
1: זה
0: אולי...
1: זה לא סביר, זו הממשלה שנקים.
0: אני הולך רגע עם מה שאתה אומר, ואני לצערי נאלץ להסכים על, על, על, על חלק מהחזרה לשישה באוקטובר בשורה של נושאים. אבל דווקא אולי כאן גם נעוצה ההזדמנות. כי בעצם, תראה, קרה כאן משהו. 4 שנים ראו במפלגות החרדיות שגם ממשלה שהייתה לכאורה הכי הומוגנית, 5 מפלגות שרובן היו, ראו בהן שותפות ממש בשר מבשרן, לא העבירו את החוק שהן ביקשו. אולי יש ברגע הזה גם מימד מסוים של הבנה ויכולת לרתום את המערכת הפוליטית החרדית כן בכל זאת לשינוי אחר. ואולי על זה מדבר גם בני גנץ, שאיתו לא הצלחתם להגיע להסכמה בעניין הזה, שהוא אומר, אנחנו נצטרך עכשיו לנצל את המצב הזה כדי להוביל לשינוי שאתה בצדק מבקש, ואתה אומר לא.
1: אופר, איך? אני לא רואה בעצמי את הפוליטיקאי הכי חד ומיומן, בסדר? אני מעדיף הגדרות אחרות על עצמי, תרצה לקרוא לי במשהו, אני מעדיף להיות מגד במילואים. אבל אני עדיין מבין פוליטיקה. איך? איך לכל הרוחות, כשבזמן מלחמה המפלגות האלה מתנגדות לגיוס אפילו של אלה שלא לומדים תורה, ואני הייתי מולם, אתה זוכר, בנושא הטלפונים הקשרים, הייתי צריך להיות מאובטח במשך שנה, כי ניסיתי למצוא איתם את עמק השווה, את הפשרה. המסקנה שלי היא ששום פשרה לא תגיע. כל עוד המפלגות החרדיות הן אלה שיחליטו, יקבלו החלטות, ושוב, זה לא נגד הציבור החרדי, זה נגד ההסקנות החרדית שמובילה אותם להתפרקות. בסוף מדינת ישראל ב-2048 תהיה עם רוב לא ציוני. תראה את ירושלים, עיר הבירה שלנו, שאתה משדר ברדיו שלה. תבין.
0: חי בגאה בה ונהנה מכל יום, ובעיר הזו...
1: גם אני, הילדים שלי לומדים שם.
0: והנה בעיר הזו, יש מי שיגיד לך, תראה איך מתנהלת עיר שבה יש לכאורה...

0: אתה יודע, זה בשיעורים הרבה יותר גבוהים מהציבור הכללי.
1: בוא נדבר על זה.
0: רגע, והנה אתה רואה שיש סביב שולחן הקואליציה, ממרץ ועד גור, והנה לומדים לנהל את האירוע על אף הרבה מאוד, הרבה מאוד מחלוקות, באופן שלא מוביל לפיצוצים.
1: בוא נדבר על זה. רוב העיר ירושלים, רוב תלמידי כיתות א' בירושלים לא לומדים בחינוך ציוני. כדי להחזיק את העיר הזאת, מכיוון שאין לה כסף, מדינת ישראל משלמת מיליארד שקל בשנה מענקי איזון, ועוד תוספות כל הזמן, כל השנים.
0: יש מי שיגיד לך גם, זו עיר בירה, ובעיר בירה מקובל בכל העולם שיש השקעה ייחודית.
1: אופר, העיר לא מחזיקה את עצמה. זה שיש את קטמון ותלביה ובית הקרם, זה לא מחזיק את העיר. העיר מבוססת על רוב לא ציוני. אנחנו לא נחזיק מעמד ככה. מדינת ישראל אסור שתראה כמו ירושלים. אין מאיפה להביא עכשיו מיליארדים על מיליארדים על מיליארדים כדי לממן את מדינת ישראל. במדינת ישראל יהודים צריכים להיות חלק מכל תהליך שקורה. גם ערבים אגב. כל אזרח ישראלי חייב לעשות משהו למען המדינה. הוא חייב לשרת שירות צבאי או שירות לאומי אם הוא לא יכול. ואם לא, הוא לא יכול לקבל כלום. ולא יכול להיות שיוקר המחיה מתבסס פה על זה שיש פה אוכלוסיות שלא עובדות. זה מעולם לא היה ביהדות, ולא יכול להיות שאנחנו לא נותנים להם את שוויון ההזדמנויות ולימודי ליבה למי שרוצה בכך, ומי שלא, שלא יקבל סבסוד מהמדינה לשום מוסד שלו. זה פשוט לא הגיוני. וירושלים היא הדוגמה לעטיפת, אתה יודע, לעטיפת הבעיה, למריחת הבעיה.
0: תראה, אני רק, אתה יודע, בנתונים, ואני לחלוטין שותף מלא לקריאה לכמה שיותר שילוב של כמה שיותר ציבורים, כי אני חושב שההון האנושי שיש גם בציבור החרדי, וגם אגב ממזרח ירושלים, אני חושב שיש פה פוטנציאל ענק בתוך האתגר הגדול. אבל בנתונים, שים לב, 86% מהנשים החרדיות עובדות, למעלה מ-50 וכמה, אני לא זוכר את הנתון המדויק, מהגברים. כלומר, יש לך פה מיקוד כרגע באתגר מאוד מאוד גדול, שאתה בצדק מעלה של שילוב. השאלה היא רק לגבי הדרך. השאלה היא לגבי הדרך. איך עושים את זה? באופן שבו אתה מצליח לרתום ולעבוד בשותפות כדי באמת להגיע ליעד שאתה מדבר עליו.
1: אופר, הייתי מת להגיד לך שמחר אני יכול לשבת לשולחן עם בבצ'ק שנציג גור ולא יודע, ואגודת ישראל, ולסגור את זה ביומיים. זה לא יקרה. אני בטוח בכך ב-100%. זה לא קרה עכשיו כשהם רואים אותי ואת חבריי עושים מאות ימים, שהם רואים אלפי פצועים, שהם רואים הרוגים. זה לא קרה. זה לא הזיז להם כלום. זה פשוט קטסטרופה. והיום אנחנו לא מצליחים להחזיק מעמד. עכשיו, זה לא רק זה. אני אומר לך, תקשיב, יש פה בסוף אוטונומיות במדינת ישראל. יש את האוטונומיה הערבית בנגב ובגליל, ומי שגר שם יודע שיש תרגדים מעל הראש שלו כל לילה. יורים שם בנשקים, אין משילות. ככל שבן גביר מדבר יותר על משילות, כך יש פחות. ויש לך את השטייטלים החרדים שלא מחזיקים מעמד, והם רואים בנו את שלטון הכופרים, ואנחנו מעודדים את זה, ולכן מדינת ישראל חייבת לקבל החלטה. אי אפשר לקבל החלטות קשות, ולהחלטות קשות, כשהמפלגות החרדיות הן חלק מתהליך קבלת החלטות. זה לא יקרה.
0: אז מי הממשלה? בוא, תרכיב לי רגע, בנתונים הקיימים, מי קואליציית, עזוב, לא החלומות, אנחנו לא בנבחרת כדורסל, מי הקואליציה, מי מרכיב את הקואליציה האידיאלית לפי תפיסתך?
1: אז אני רוצה לקחת אותך, קודם כל, אני, מה שאני עושה, וחילי שותפי, זה לנסות להביא את האנשים הכי טובים שיש, את הדור החדש של ההנהגה, את שירה שפירה, ואת אליסף פרץ, ואת רוי פרנק, ואת יואב ודומי, אנשים, ואת תהילה פרץ מהמילואימניקים וממקומות אחרים, אנשים שעשו משהו, קודם כל זה בחלקת האלוהים שלנו. אחרי זה אני אומר לך שיש 90 מנדטים ציונים בכנסת שהם לא מפלגות חרדיות וערביות, כדי להעביר החלטות ושינויים טקטונים. מתוכם צריך להקים את הקואליציה הציונית הכי רחבה שאפשר. הכי רחב שאפשר. וזו התפיסה שלי.
0: התפיסה שלך, אבל לצורך העניין, בסוף תיפגש בפרקטיקה של החרמות. שאמרת, אתה חושב שצריך להתבגר משישה באוקטובר. היה ואף אחד מהגושים לא ישיג רוב. מה שבסבירות די גבוהה יקרה. למי אתה חושב שצריכים לפנות ראשי הגוש מכל צד, והאם אתה רואה מצב שבו לצורך העניין גדי אייזנקוט מקבל את מרב המנדטים כמפלגה הגדולה ביותר, האם אתה רואה מצב שבו הוא מזמין את בנימין נתניהו לשבת תחתיו ונתניהו מסכים לכך?
1: אני רואה הכל, קודם כל אני רואה כל תרחיש שאתה יכול לעלות על דעתך. אני רוצה אבל להגיד לך מה אני חושב שתפקידנו. תפקידנו הוא להיות בית למאות אלפי ישראלים, חלקם או רובם אנשי ימין כמוני, שלא מסוגלים לקבל ממשלה שאומרת שימין זה לעודד השתמטות המונית. והבית הזה, אחרי זה, אחרי יום הבחירות, אמור להוות נקודת ההכרעה בפוליטיקה הישראלית ולוודא

0: שמביא הכי הרבה מנדטים ציונים הופך להיות ראש ממשלה. זו המשימה. ואפשר לעשות את זה. כל התפיסות האלה שאתה חייב לקבל או ממשלה שמבוססת על המפלגות הערביות, או ממשלה שמבוססת על המפלגות החרדיות, אני מכיר את התפיסה הזאת. זה איתנו עוד בתקופה שהייתי בא בפוליטיקה, לפני 4 שנים.
1: אבל תראה, גם אייזנקוט, גם יורם כהן, גם יאיר גולן, כל אלה מדברים על הישענות על המפלגות הערביות. אתה אומר...
0: אבל בגלל זה אתה צריך אותנו. בגלל זה מי שרוצה ממשלה ציונית חייב להצביע לנו. אחרת זה מה שנקבל. נקבל פה בסוף את התפיסה הישנה שאומרת, יש רק שני גושים, תבחר, אתה רוצה להישען על אתה רוצה עם מפלגות ערביות או שאתה רוצה עם מפלגות החרדיות. בשתיהן אתה מקבל כיפאון, לא תצליח להעביר כלום, לא תצליח לעשות שינויים טקטונים, בעצם נשאר איפה שהיינו. וזה, אני חושב שאי אפשר לקבל אחרי המלחמה הזאת. לא יכול להיות שאני ובני גילי עושים מאות ימים, כי הממשלה לא מסוגלת לנצח ולא מסוגלת להגדיל את הצבא. ואנחנו מסיימים את המלחמה או מגיעים לבחירות, 4 שנים אחרי, ואומרים לנו, בואו, תקבלו את אותו דבר.
1: עכשיו תראה, יש פה בסוף, כן. בסוף אתם תפגשו, ואני מקבל כבר מראש את ההערה שלך בנוגע לסקרים שתגיע, והסקרים, אנחנו לוקחים אותם מאוד בערבון מוגבל. לא כי יש איזה יד מכוונת, חלילה, כי בסוף סקרים זה בסוף זה מתודולוגיה מורכבת, ולא תמיד משתקפת בקצה. אבל, יגיע הרגע שבו, נכון לעכשיו אתם לא מהווים פקטור מאוד מאוד מרכזי, יגיע הרגע שבו יתחילו הטענות נגדכם שאתם מבזבזים קולות, יהיו מי שיגיד מכאן, יהיו מי שיגיד מהצד השני. ואז למי תחברו כדי לוודא שאתם לא נשארים מתחת לאחוז החסימה?
0: אני רוצה להגיד לך משהו, גם כשאני בסקרים, כשאנחנו בסקרים, עם מספיק מנדטים ופקטור משמעותי, זה בעצם במדינת ישראל זה מעל 4 מנדטים, יש סקר כזה מסוף שבוע של ישראל היום, גם כשאתה מעל אחוז החסימה, 6-7, אומרים שאתה מבזבז מנדטים. למה? כי אלה שאומרים, הם רוצים שיצביעו למשהו אחר. וזו זכותם, אבל אני מבין, ושאם אנחנו לא נהיה שם, אז בזבוז המנדטים יהיה בעצם להגיע לאותה נקודה שאתה תיארת לפני שנייה, שלא מסוגלים להכריע, לא מסוגלים להגיע לשום מקום, לא מסוגלים להקים קואליציה והולכים בחירות נוספות. זה בזבוז קולות. עכשיו, אנחנו אנשים אחראים, אני דיברתי איתך ואמרתי לך, אופר, יהיו חבירות פוליטיות. הבטחתי לך, וזה מה שעשיתי עם חילי.
1: אבל לא מספיק, אבל לא מספיק, יש עוד הרבה מאוד, הרבה מאוד שחקנים על הספסל שאתם יכולים לייצר ביחד כוח משמעותי למשימה שאתה מגדיר.
0: אני לא, אנחנו נביא ונעשה כל מה שצריך כדי להצליח. כל מה שצריך כדי לנצח, אני מסתובב עם סכין בין השיניים, לא רק בחזית הלחימה, אלא גם בשדה האזרחי. נעשה כל דבר כדי שמדינת ישראל תצא מהבוץ הזה. זו המשימה שלי. אני לא בא כאן כדי לחפש מקום ראשון בשום בקונסלציה פוליטית. לא בא לכאן כדי להגיד לך איזה תפקיד אני רוצה כשר, או כחבר כנסת, הייתי שם. זה אפילו, יש לי רגשות מעורבים לגבי החזרה לפוליטיקה. אני בא כדי לוודא שמדינת ישראל יוצאת מהבוץ הזה, ונדמה לי שמה שהרבה מאוד, גם בתקשורת וגם במערכת הפוליטית רוצים לעשות, זה לעשות העתק הדבק ולהגיע לאותה נקודה בדיוק. ואני לא מוכן שזה יקרה.
1: אוקיי, אנחנו לפני סיום הרעיון, אני עם שאלה אחת.
0: בבקשה.
1: בהנחה של בנימין נתניהו, יש קרוב מאוד לרוב, ואתם צריכים לבחור מפלגה אחת, שאיתה אתם צועדים לתוך קואליציה בהנהגתו. מי מבחינתכם אמור להיות השחקן שיהווה את המשקולת שאתה מדבר עליה, בסדר? שתהיה כזו שאתם יכולים להיכנס איתה לקואליציה של נתניהו, אבל להעביר את מה שאתה מבקש להעביר. איזו מפלגה לדעתך תהיה המפלגה שתעשה את חציית הקווים?
0: אופר, אני, קודם כל, אני לא חושב שאפשר להגיע, שאפשר בכלל לייצר משהו כמו שאתה מתאר של 61 עם מפלגות חרדיות, אחרת אנחנו מקבלים את אותו דבר. אני לא רוצה, עם מפלגות חרדיות לא נצליח להעביר חוק גיוס, לא נצליח לעשות את השינויים הטקטונים. אז קודם כל זה, בבסיס של הדברים, לא יהיה 61, אני לא יהיה שם 61 נתניהו והחרדים שלא מצליחים להעביר כלום. שתיים, יש המון מפלגות במדינת ישראל, 90 מנדטים למעשה, אם אתה מוריד את המפלגות החרדיות והערביות, תיווצר קואליציה ציונית הכי גדולה שאפשר. אני אפילו לא מתעסק באיזה מפלגה. יש מפלגות במדינת ישראל שיבינו שאין ברירה אלא לייצר ממשלה ציונית ולהוציא את ישראל מהבוץ. אני עכשיו מתעסק בכך שרוב הישראלים שאין להם בית, או לשכנע דרכך את כל הישראלים ששומעים אותנו, שרוצים שלא ניתקע, להצביע לנו, חייבים ממשלה ציונית.
1: מה שנקרא קמפיין הבחירות התחיל, ובגדול יועז הנדל, נמשיך לפרקים הבאים ולחברות הבאות.
0: תודה שהיית איתנו. רק מילה אחרונה, אחרי כל השיח הפוליטי, בסוף יש שתי מילים שבעיניי כל אזרח צריך לקחת אותם איתו, כי הממשלה לא לוקחת אותם איתה, זה אני אחראי. ואני מרגיש שחילי ואני אחראים על מה שקורה כאן, ויש לנו אחריות על הכתפיים. כל שאלה ששאלת לגבי מה שיקרה, היא צריכה, התשובה שלה צריכה לבוא מתוך תחושת האחריות הזאת. אתה יודע, בצבא אומרים אחריי, ואיכשהו שכחו את זה בשדה הפוליטי. אני אומר לך, יש פה אחריות לקחת אנשים אחריך, ויש פה אחריות לקחת, להבין שכל דבר שקורה במדינת ישראל, טוב ורע, זה עליך. אתה צריך לוודא שהולכים למקום הטוב, למקום שעוזר למדינת ישראל, ולא למקום שעוזר לצרכים ומאוויים אישיים.
1: יועז הנדל, מאוד מודים לך ששוחחת איתנו הבוקר.
0: תודה לך, ביי.
1: להתראות. לפני משהו כמו 11 שנים, הייתה לי הזכות להכיר פנים אל פנים את הסנאטור הרפובליקני לינדזי גראהם. נסעתי לתת הרצאה בקליפורניה, באחת האוניברסיטאות שם, והוזמנתי לחוג בית בביתה של אישה יהודייה אוהבת ישראל גדולה, וזו הייתה הפעם הראשונה שהכרתי את האיש הבאמת יוצא דופן הזה פנים אל פנים. שמעתי את הטקסטים שהשמיע כשהוא דיבר על מדינת ישראל, ואי אפשר היה להתעלם מהברק בעיניים ומהאהבה הכנה, ולא רק כאיזה חסיד, אלא כאדם שתפס באופן הכי עמוק שיש את השותפות בין ישראל לארצות הברית, את הערך שזה מביא לארצות הברית של אמריקה, את השותפות בערכים. והאיש הזה הלך לעולמו במפתיע בגיל 71, הודעה שיוצאת הבוקר מוושינגטון. אריאל סנדר, איש המפלגה הרפובליקנית כאן בישראל. אריאל, שלום, בוקר אור.
2: שלום, בוקר קשה.
1: אבדה גדולה באמת לישראל, אני חושב לעם שלנו.
2: כן, ראשית זה באמת שוק משום מקום. איש, אתה יודע, אומרים על רבי לוי יצחק מברדיץ' שהיה סנגורם של ישראל. אני חושב שסנגורם של ישראל בארצות הברית היה לינדזי גראהם ללא כחל וסרק. איש שהגיע גם עם אמונה מאוד גדולה במה מדינת, מה תפקידה של מדינת ישראל ושל היהודים בארץ ישראל, ומה ועד כמה חשובה העניין תפיסת הביטחון של ישראל כאי של דמוקרטיה שפויה בתוך המזרח התיכון, מול לא רק ארצות הברית אלא העולם כולו. אני חושב שזה איש שלא משנה מה קרה עם ישראל, ולא משנה כמה התקיפו אותה, ולא משנה איזה נשיא היה, תמיד היה לי מינינו איתנו. ואני חושב שההליכה שלו בימים כל כך חשובים כאלה, זה מכה מאוד מאוד גדולה עבורנו, גם מורלית, גם תודעתית, אבל גם בסוף הבן אדם היה סנאטור עם המון השפעה, גם בבית הלבן עם חברו הטוב הנשיא דונלד טראמפ, וגם בסנאט. אחד הדברים המדהימים, אופר, זה שהוא ידע ליצור גם חברויות גם פוליטיות וגם אישיותיות עם דמוקרטים בהרבה הרבה נושאים, הרבה פעמים גם לטובתה של מדינת ישראל, במיוחד אם זה היה בנושאים.
1: האיש היה מנש, צריך רגע להגיד, אני חייב להגיד לך באמת שוב, סליחה על ז'אנר המנוח ואנחנו, כן? אבל הדבר הראשון שהרגשת בפגישה איתו באמת, זה קודם כל שמדובר במנש, היה בן אדם. האירוע, אתה יודע, התפיסתי, האידיאולוגי, היושרה, גם הפוליטית וגם התפיסתית, היו באמת מאוד דומיננטיים, בקול המאוד ברור שלו גם עם איראן, בעוד שורה של סוגיות. אתה יודע לומר לנו היום, מישהו מבין בוושינגטון כבר מה קרה שם? ממה הוא הלך לעולמו?
2: לא. אני מנסה, אתה יודע, בהסתמסויות של של הלילה, להבין מה קורה שם. נראה לי ההלם יותר גדול ממה שיודעים. אני יודע, הדבר הכי שאני יודע זה שהוא היה בסיור באוקראינה השבוע, זאת אומרת, סוף השבוע. אין לנו עוד מידע יותר מזה, מה קרה ומה גרם למוות הפתאומי הזה שלו. תשמע, זה באמת הלם, זה הלם פנים מפלגתי, בתוך המפלגה הרפובליקנית, גם בישראל, גם בארצות הברית, אני אומר לך, מקצה לקצה, זה משהו ש... אתה יודע, הפעם מי שכבר הספיק להכיר את, ורוצה להבין מי זה לינדזי גראהם, וכבר הספיק לגעת, נגיד, בשגריר ישראל, מייק הקאבי, דיברת על מנצ'יות, אני חושב שיש לזה, שני אנשים מאוד מאוד דומים, במנצ'יות שלהם, הם יודעים ליצור קשר חברי, לייצר הרבה אמינות, גם בשיח וגם באמירה, ובסוף חיבוק אחד מאוד מאוד גדול למדינת ישראל ולבעיות שלה, ליתרונות שלה, ולגודל הסוף, כשאתה מדבר עם לינדזי גראהם, אתה מרגיש גאה שאתה ישראלי, אתה מרגיש גאה שאתה יהודי, ואתה מרגיש גאה שיש לך חבר טובה.
1: אריאל סנדר, פרידה מידיד גדול, גדול, גדול של מדינת ישראל, קולות שאני לא בטוח כמה עוד נשמע כמותם בארצות הברית של אמריקה, שהלך לעולמו. תודה רבה אריאל.
2: שיהיה בשורות טובות.
1: אמן. הפסקה קצרה, מיד נחזור עם עוד עדכונים, גם מהמערכת הפוליטית, גם מהחקירה בירושלים. רצח בסוף השבוע, רצח צעיר בן 18, 19 בנחלאות, 6 עצורים ושורה של חשדות שנבדקים. תכף הפרטים.
3: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים. כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
5: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
6: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים, ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
7: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם? קניתם. האומן 14 תלפיות.
8: סופונה בתמנון. כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
9: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, למופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
10: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
11: רהיטים? קודם כל ויסמן.
12: רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע מוזיקלי לכל המשפחה. סמי הקבאי, הרפתקה בקרקס, עם הדמויות האהובות, שירים וריקודים עליבים. אל תפספסו. יום שלישי, 21 ביולי, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
8: סופונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
13: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
14: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה. ברדיו נוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. בא בטוב. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
0: יומן הבוקר עם עופר חדד.
2: עופר חדד.
3: עכשיו לחקירת הרצח בירושלים בשכונת נחלאות. דירת Airbnb, נער בן, צעיר בן 18, שנמצא ללא רוח חיים. אנדרי קוטוזוב, ניצב משנה, מפקד תחנת לב הבירה, מחוז ירושלים. אנדרי, שלום, בוקר אור.
4: בוקר טוב.
3: מה מעלה החקירה עד כה?
4: ראשית, אני מבקש לנצל את ההזדמנות ולהביע את תנחומיי למשפחת הקורבן. ואם אנחנו מדברים על האירוע, אז אתמול בשעת הערב המאוחרות תחנת לב הבירה, ניידות של תחנת לב הבירה הוזעקו לאירוע פלילי קשה שתוצאותיו התבררו כתוצאות טרגיות. מדובר בשכונת נחלאות, ששם למעשה אנחנו מגיעים לזירה ומבינים שכתוצאה מאלימות קשה מהזירה פונה צעיר כבן 18 לבית חולים במצב קשה מאוד, שלאחר מכן בהמשך לצערי נקבע מותו בבית חולים.
3: אנחנו מבינים ששישה חשודים נעצרו במעורבות באירוע הזה במהלך הלילה. מה הכיוון המסתמן לפחות בשלב הזה של החקירה, אנדרי?
4: הכיוון המסתמן כרגע הוא קודם כל חשוב לציין כי הרקע לאירוע, אירוע פלילי מובהק, אין מדובר כאן לא רקע לאומני ולא רקע פחאי. לזירה מגיע מפקד מחוז ירושלים ביחד מפקד מרחב בפיקוד המחוז. ולמעשה משטרת ירושלים נוקטת ומפעילה את כלל הכלים העומדים לרשותה, ובתגובה מהירה יחסית בשעות, במהלך שעות בודדות, נעצרים שישה צעירים בני 17-19 לחייהם במעורבות באירוע. אני לא מוצא לנכון כרגע, אנחנו עדיין בשלב מוקדם של החקירה בשביל לפרט בדיוק את המניע במה מדובר, אבל כמו שציינתי, מדובר על אירוע על רקע פלילי, כאמור שישה חשודים עצורים, ואנחנו ממשיכים במכלול פעולות
3: חשובים. כלומר, משהו אחד שאתה יודע להגיד בפה מלא, כי באמת היו אתמול, כבר התעוררו כל מיני סימני שאלה, יכול להיות שמדברים על אירוע פחאי לאומני, את זה אתה אומר, אפשר לשלול בצורה ברורה, יש שישה עצורים, במילה לסיום, שוב, עד כמה שאתה יכול לדבר בלי לפגוע בחקירה, להבנתכם מה? זה משהו באזורי הקטטה שהסתבכה, שיצא משליטה, או משהו באזורי הרצח מתוכנן? עד כמה שאתה יכול לומר?
4: מה שאפשר לומר בשלב הזה שמדובר במניע פלילי מובהק, מדובר בדין ודברים בין הצעירים שלמעשה התפתח לאירוע הבלתי נתפס הזה עם תוצאות כל כך קשות, ואני גם מבקש לנצל את ההזדמנות ולומר שאנחנו במשטרת ירושלים נעשה ככל הניתן ונפעיל את כל האמצעים ולא נאפשר לפשע להרים את הראש ונגיע למבצעים כמו באירוע הזה תוך שעות בודדות.
3: ניצב משנה אנדרי קוטוזוב, מפקד תחנת לב הבירה מחוז ירושלים. אנדרי, תודה רבה ששוחחת איתנו הבוקר. בשורות טובות, נקווה.
4: בשורות טובות.
3: עכשיו בחזרה לעניינים הפוליטיים, ימים אחרונים שנותרו לחקיקה בכנסת עד ליציאה לפגרת הבחירות, מיד כל העדכונים האלה, פרסומת זהב ובני אשכנזי, הכתב הפוליטי איתנו.
1: ועכשיו, פרסומת זהב.
5: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לשיא? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
3: ביני אשכנזי, שלום ובוקר טוב.
2: שלום, בוקר אור.
3: קודם כל, העמדה של הייעוץ המשפטי בנוגע לחוק החסינות מפני מעצרים, עמדה מאוד נחרצת, מאוד ברורה, מדובר ביצירת מצב של חוק אחד לציבור אחד וחוק אחר לציבור אחר, כך אומרת היועצת המשפטית. כן. כמה העמדה הזו עשויה למנוע את עברת החוק?
2: היא עשויה מאוד לדעתי, כי יש פה שני דברים. קודם כל, אני חושב שזה מפריע מאוד לליכוד בפריימריז ובקמפיין הבחירות. זאת אומרת, אם בליכוד ניסו להתרחק ולהגיד חברים, זה דקלרטיבי, זה הוראת שעה, בואו נלך עם זה, כרגע הייעוץ המשפטי של הכנסת קצת מכניס להם מה שנקרא מחט בתוך הבלון הזה, זה דבר ראשון. הדבר השני שאני חושב, צריך לזכור שהחרדים לאורך כל הדרך, העמדה העקבית שלהם בכל מה שקשור לחקיקת חוקי הגיוס הייתה, אם הייעוץ המשפטי לכנסת ילך איתנו, אנחנו נסכים לחקיקת החוקים האלה. לא אכפת לנו מהייעוץ המשפטי לממשלה, אנחנו שם, יש לנו איזה סכסוך, אנחנו לא מסתדרים, אבל ככל שהייעוץ המשפטי לכנסת יגיד כן, אנחנו נלך איתם. כרגע, גם הייעוץ המשפטי לכנסת אומר לא, וגם זה מאוד מאוד יקשה על הליכוד לשווק את זה כאיזשהו חוק. חוק שהוא, אתה יודע, זמני, דקלרטיבי, לא משנה כלום במציאות. לא, מי שקורא את הדברים כפי שאתה ציינת אותם, מבין שזה לא ככה.
3: איך זה משפיע על כל מגדל הקלפים שעליו בנתה הקואליציה, ביתר החוקים, בהם גם החוק של קרי ועוד כהנה וכהנה?
2: תראה, בגדול הדיל הוא מזומן תמורת מזומן, זאת אומרת חוק תמורת חוק. אז בגדול, אם כרגע החרדים, ואנחנו עוד לא שומעים מה הם הולכים לעשות עם הדבר הזה, אבל אני מניח שהחוות דעת הזאת לא ממש הפתיע אותם, כן? לא חושב שהם קמו בבוקר מופתעים. נשמע מה הם אומרים, אבל תראה, יש גם הערכה אחרת שאני שומע, שילכו על אורנים קטן ולא על אורנים גדול. כלומר, במקום ללכת על כל סט החבילה הזאת, חבילת החקיקה של חוק תמורת חוק, יעבירו את חוק יסוד לימוד התורה, תמורת חוק פיצול היועצת, תפקיד היועצת המשפטית לממשלה, וזהו זה. אני חושב שזה בסוף, אנחנו יכולים להתכנס ממש ממש ממש לאזור הזה, בשאר החקיקה, כמו בלימת המעצרים, הקפאת המעצרים, או רפורמת השידורים של השר קראי, כמו שאתה ציינת מקודם, אני חושב שזה מה שנקרא ימתין לכנסת.
3: כלומר, אתה אומר, זה ממש, הגדרת את זה, הדיל הוא מזומן תמורת מזומן, כלומר, כל חוק שיסוכל כנגדו, החרדים ימנעו העברת חוק אחר. זה ממש, זה מה שאתה מבין מהם.
2: כן, אין יותר אשראי, אין משכנתה. עזוב, אתה רוצה חוק, תביא חוק. קלף תמורת קלף, ממש ככה. וגם, צריך להגיד גם עוד משהו, אבל זה קצת יותר מסתבך פה, כי אני לא משוכנע שנתניהו בעצמו רוצה לרוץ עם כל החוקים האלה. חלק מהחוקים האלה, בעיקר מה שנוגע לגיוס, כמו הקפאת מעצרים, פוגע בו. זה פוגע בו, הוא רואה את זה בסקרים, הוא רואה שהוא מאבד מנדטים, הוא רואה, לאו דווקא בהכרח שהמנדטים עוברים לצד השני, אבל הוא כן רואה שיש איזשהו דימום מסוים. ולכן, מבחינתו, את חוק יסוד לימוד התורה, הוא יכול לשווק עוד. הוא יכול להגיד חברים, אני חושב שלימוד תורה זה ערך מרכזי במדינה יהודית ודמוקרטית.
3: והנה תראו, להפך, לא הסכמתי לכל הדרישות ולהיבטים הפרקטיים, אני דאגתי והוצאתי מתוך החוק, כלומר, יש לו עם מה לבוא בעניין הזה.
2: בדיוק, לכן זה קצת מסתבר, כי זה נכון שמצד אחד החרדים לא, אבל גם אני לא משוכנע שנתניהו עצמו רוצה לרוץ קדימה עם כל החוקים האלה. הוא מבין שיש לו קמפיין בחירות מאוד קשוח.
3: אבל יגיד לו קרי, אדוני ראש הממשלה, זה חוק התקשורת, הוא עוזר לחברים.
2: בסדר, אז הוא יגיד לו, אל תדאג, תהיה כנסת הבאה, נסתדר. אני לא חושב שזה יש לו, אני גם חייב להגיד לך שאני חושב שחוק פיצול היועצת המשפטית לממשלה הרבה יותר משמעותי בשבילה.
3: ברור, אין שאלה.
2: חוק השידורים, אני חושב שזה חוק ש, כאילו, קודם כל הוא נכשל בשיווק שלו, בשיווק הפוליטי, אבל אם אנחנו נדבר שנייה על המהות, כן? אני רוצה להגיד לך משהו. תחשוב שחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, החוק שפתח את הערוץ השני, בסדר? אחר כך את ערוץ 10, אחר כך את הרדיו האזורי, זה חוק שעבדו עליו כמעט 5-6 שנים, בסדר? וזה חוק הרבה הרבה יותר קטן ופחות מסובך מהרפורמת השידורים הזאתי, שממש ממש ממש ישבו עליה כמעט חצי שנה. אפילו את חוק השידור הציבורי, שזה חוק שבעצם פתח את תאגיד כאן, ואתה יודע, עשה איזשהו copy-paste לחוק רשות השידור עם קצת שינויים ותיקונים, אפילו עליו עבדו כמה שנים, כאילו, אני חושב שנה וחצי בעיקר בוועדת אלה.
3: עזוב, נו, ביני.
2: כן, סליחה שדיברתי מהות, חטאתי.
3: לא, אני, אתה יודע, לצערנו, ושוב, לא בא לי להיכנס פה לפרסונות ומספרים וערוצים. נראה לי שהדברים ברורים דיים. הרצון הוא לא להיטיב פה, לא עם צרכני התקשורת, לא עם המחירים בשוק, לא נגד השחקנים הריכוזיים בשוק שגובים מחירים מאוד גבוהים. המטרה היא להיטיב עם מי ששלטון רוצה להיטיב.
2: ולהקשות על כלי התקשורת האחרים.
3: ביני אשכנזי, כתב פוליטי ישראל היום, תודה רבה.
2: תודה רבה. תודה לך, להתראות.
3: עכשיו אנחנו לצרפת, מרוקו הפסידה לצרפת בסוף השבוע שעבר, יום חמישי בלילה. בפריז הכוננות הובילה ממש לסוג של סגר, אבל הפרעות הגיעו לשורה ארוכה של מוקדים באירופה. מקסים פרץ עיתונאי, יועץ תקשורת, מצטרף אלינו מצרפת. בוקר טוב, מקסים. מקסים, האם שומע? עוד רגע, עוד רגע. יופי. איך עבר אליכם סוף השבוע בפריז?
6: תשמע, ערב משחק צרפת מרוקו ובצל חגיגות שם בבסטילה, מחר בערב המשטרה נערכת לשתי לילות מתוחים במיוחד ומביאה חשש מהפרות סדר, וזה כבר הפך למסורת פה.
3: ראיתי שכיסו בלוחות עץ את חלונות הראווה בחנויות היוקרה בפריז.
6: זה נכון, האירועים האלה כבר תקופה ארוכה, מנוצלים על ידי קבוצות קטנות, במיוחד משכונות מצוקה או קבוצות של מהגרים, לאירועים אלימים, להזדמנות להפרות סדר, לאימות עם המשטרה. זה אנחנו לומדים את זה כבר תקופה ארוכה. ראינו את זה למשל בחודש מאי אחרי הניצחון של פז' בליגת האלופות, ולצערי הציבור משלם את המחיר, כי אנחנו כן באווירה של סגר וכל...
3: כלומר, צרפת שרוצה לחגוג את ההישג שלה במונדיאל לא יכולה לחגוג, נמצאת תחת סגר, שמה המאגרים יפרקו את העיר, אם אני אדבר בעברית פשוטה.
6: זה נכון, למרות שמרבית האנשים והאוהדים לא מביעים, אתה יודע... לא
3: פורקים את זעמם על מכוניות כשהם שמחים.
6: זה נכון, אבל בפועל אתה רואה כוחות גדולים של שוטרים וכוחות מיוחדים כמעט בכל פינה, ואנשים חוששים לצאת עם ילדים ברחובות, למרות שהאירועים האלה אמורים דווקא לעלות את המורל של האנשים ולהפוך באמת לחגיגה אמיתית, אבל בפועל זה לא מה שקורה.
3: לא מה שקורה, וזה מה שנקרא עוד לפני שצרפת לקחה, אם תיקח את המונדיאל. בכלל אני לא רוצה לחשוב איך יראו רחובות פריז ולא רק שם. נמשיך לעקוב ועוד נהיה גם איתך בקשר, מקסים פרץ, עיתונאי צרפתי מפריז. מקסים, תודה רבה ששוחחת איתנו הבוקר.
6: תודה ויום טוב.
3: יום טוב, הפסקה ומיד עם המשחקים הבאים, ארגנטינה, אנגליה, צרפת וספרד, בחצי הגמר.
7: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים.
8: מבזק המונדיאל.
9: שלום לכם, כאן לירן שפנר. הלילה בשני רבעי הגמר, דרמות והערכות. אנגליה בחצי הגמר אחרי מהפך ו2-1 דרמטי מול נורווגיה. גם אלופת העולם ארגנטינה ממשיכה לחצי הגמר אחרי 3-1 מול שווייץ.
8: בחסות
10: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
11: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
12: סופונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים, תמנון.
13: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
14: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
15: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
16: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
17: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
18: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
19: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז. המלאי מוגבל. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון. המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
20: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
21: רהיטים, קודם כל ויסמן.
22: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
23: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
22: אחרי ששמתם את העסק בצד,
23: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
22: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
23: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
24: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
25: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
26: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
27: ירושלים נט.
25: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
26: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
25: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
26: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
27: ירושלים נט.
25: אתר האינטרנט של ירושלים.
28: jerusalemnet.co.il.
29: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רויטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: יומן הבוקר עם עופר חדד, כאן ברדיו ירושלים.
4: מונדיאל.
3: ועכשיו, מונדיאל 2026.
4: מישל דיין, פרשן הספורט של רדיו ירושלים, בוקר טוב מישל.
5: בוקר מבורך, יקירי.
4: האנגלים הזיעו אתמול, אבל הצליחו להפיל לחצי הגמר. בואו נשמע את הקולות מהמשחק מול נורווגיה.
6: תחושה אנגלית באוויר. אורגן רוג'רס יודע לבעוט אותו. נילד בלינגהאם!
4: יפה, יש לנו את ארבעה פיינליסטיות.
5: כן, כן, אבל תראה זה ארבע, ארגנטינה, אנגליה, צרפת, ספרד, מעצמות כדורגל.
4: מהסרטים.
5: כן, ואתמול באמת היה לנו מה שנקרא לילה ארוך, מתיש, עד 7 בבוקר, זה התחיל עם, באמת, אם הארי כן לא עושה את העבודה, אז ג'וד בלינגר נמצא שם, ונמצא שם במאני טיים, באמת, אתמול שני שערים שלו, שער אחד שיש בו, אתה יודע, יש טענות של הנורווגים, אני לא יודע אם נחשפת לזה אופר, אבל עם הכדור שפגע בקבל של המצלמה למעלה, ולא מפסיקים לדבר על זה.
4: כן.
5: ומנגד, באמת, אנגליה עולה חצי הגמר, פוגשת את ארגנטינה, וארגנטינה שהיה לה משחק לא פשוט, באמת שוויץ הייתה אופר טובה יותר לאורך כל המשחק, עד ההחקה. יש לי קצת בעיה עם העניין הזה של הכניסה של עבר, הוא כבר מתערב בדברים, אתה יודע, הזויים, הוא משבש לך את כל הנעת הצפייה מכדורגל, אבל בסופו של דבר את ההכרעות האלה צריך לקבל, ומה שקרה זה באמת שקיבלנו שער של חוליו אלוורס, אחד השערים היפים שהיו במונדיאל, ולאחר מכן שווייץ כבר לא יכלה, יצאה לנסות אולי לנסות לחזור, וזה נגמר ב-3-1. ותשמע, יש לנו שני חצאי גמר, ארגנטינה, אנגליה, צרפת, ספרד, שכל משחק הזה הוא גמר למעשה. כאילו, אם אתה, אתה יודע, שואל בתחילת טורניר, אתה נותן את השמות של הנבחרות האלה, ותשמע, שני חצאי גמר מדהימים, באמת, שבסוף כל קבוצה פה, היא יכולה להיות הזוכה, אופן. כל
4: כן,
5: קבוצה.
4: אין שאלה.
5: באמת אין שאלה. צרפת מסומנת כי, תשמע, אחרי שראיתי את ארגנטינה, עוד פעם, זה קבוצה של שחקן אחד, אתמול סוף סוף, מה שהוא נקרא, נפלצים לעזרתו.
4: התעוררו קצת החבר'ה, כן.
5: כן, טיפה, אבל הם שיחקו לא טוב, צריך לומר. שיחקו לא טוב, יש להם משחק הגנה טוב, אבל למעלה הם בבעיה לא פשוטה, ויש את צרפת ספרד, שזה עוד משחק מטורף, מחכים.
4: קיצור, כמו שאמרת, כל משחק, כל משחק הוא חד משמעית משחק גמר, וזה הולך ומתכנס לנקודת הסיום. מישל דיין, ואנחנו נהיה כאן כמובן גם בשבוע הדרמטי הזה עם המשחקים הבאים. תודה רבה מישל. תודה. שבוע טוב. אנחנו אומרים גם לכם תודה שהייתם איתנו, כמובן גם לצוות שלנו, שלומי אהרוני העורך, נעמי ישראל ועדן עופרה על ההפקה, אליה אליהו על הביצוע הטכני. נשתמע אם ירצה השם, אנחנו ביום שלישי. שימור על עצמכם, סעו בזהירות. תודה רבה שהייתם איתנו, להתראות.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
3: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
4: מבצע קיץ בסלקום. ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל. רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
5: סופונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון. איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
6: התכוונת שהגיע הקיץ?
5: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
7: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
8: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
9: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
10: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
11: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.
12: מסי! מונדיאל על הבא. המיזם שיגרור לכם לחגוג כל הדרך לגמר. 16 ברים, עסקי ענק, חברים, השקעות, אנרגיות טובות וכרטיס האוהדים אלדן פספורט בר, שייתן לכם עטפות בלעדיות ופרסים מטורפים. אז למה אתם מחכים? נרשמים עכשיו, מקבלים משקה חינם ונכנסים להגרלת ענק על חבילה למונדיאל ומנו לביתר. פרטים באתר עיריית ירושלים. ניפגש בבר.
7: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
5: סופונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
13: מיד אחרי החדשות,
14: בא בטוב עם מוטי פרנסיס,
15: כאן, כאן ברדיו ירושלים.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
17: לקוחות דיסקונט נופשים יותר ומשלמים פחות. גם במלון נווה אילת מרשת מלונות אטלס משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש...
18: יש ארנק ירוק!
19: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
10: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.

0: חדשות 12 השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ועדת החוץ והביטחון תצביע היום על חוק הפטור ממעצרים של עריקים חרדים, בזמן שהייעוץ המשפטי מתנגד בתוקף. מדווח כתבנו לענייני חרדים, אלי הירשמן.
1: הייעוץ המשפטי של ועדת החוץ והביטחון מפרסם חוות דעת על חוק מה שנקרא ביטול מעצרי עריקים חרדים, ולפי החוות דעת מתברר שזה לא המצב, מדובר בעצם בחוק פטור מגיוס עבור הציבור החרדי, כך לפי הייעוץ המשפטי. הייעוץ המשפטי מבקר בחריפות את החוק על כך שהוא לוקה באי שוויון חמור, על כך שבחוק הזה אין סנקציות, אין יעדים, אין אכיפה ואין פיקוח.
0: נציין כי הוועדה תדון היום גם על הארכת שירות החובה ל-32 חודשים. בחירות 2026, לאחר שהכריז על איחוד עם יועז הנדל, חילי טרופר אומר בריאיון לגדעון אוקו ועמיחי טלי ב-103 FM, נתניהו צריך לסיים את תפקידו.
2: כל מי שהיה בעמדת הנהגה ב-7 באוקטובר, ראוי בעיניי לסיים את תפקידו. זה עניין עקרוני, ככה נראית אחריות. מי שעומד בראש המערכת נושא באחריות העליונה. שר הביטחון וראש השב"כ והרמטכ"ל ואחרים הלכו. יש בחירות בישראל, דמוקרטיה, עם יחליט מה שהוא מחליט. אני, עמדתי העקרונית, שצריך לסיים את תפקידו. אני חושב שהוא היה צריך לעשות
3: במזמן,
2: אני מקווה שכך יהיה גם אחרי הבחירות.
3: אם כדי להגיע ליעד הזה תצטרכו להישען בצורה כזו או אחרת על רע"מ, על חלק מהמפלגות הערביות, זה משהו שהוא בא בחשבון?
2: אמרתי, צריכה לקום רק ממשלה ציונית, בכוחות ובקולות ציוניים.
0: ועוד מפלגה חדשה קמה לקראת הבחירות, חבר הכנסת גדי יברקן עוזב את הליכוד ומקים את מפלגת בית ישראל, שתהיה לדבריו מפלגה ימנית חברתית כלכלית. יברקן מסר, הימין זקוק לבית חדש, כזה שלא מדבר רק על ביטחון, אלא שם את רווחת האזרח במרכז. שלום רזי, בן 19 מגבעת זאב, הוא הצעיר שנרצח אמש בדירת Airbnb בירושלים. 6 חשודים נעצרו במעורבות ברצח, מדווחת כתבתנו אינברט ויזר.
4: אחרי מרדף, המשטרה עצרה 6 חשודים ברצח צעיר בן 19, שנמצא אתמול בערב בדירת Airbnb בשכונת נחלאות, כשהוא סובל מפציעות חודרות. לפי החשד, 6 היו מעורבים בדקירה של הצעיר בתוך הדירה הסחורה בירושלים. החקירה נמשכת.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
8: שלום לכם, אנחנו בימים של התחממות והטמפרטורות יהיו סביב הממוצע ומעלה. בשעות הבוקר מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, במשך היום השמיים בהירים, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. מחר כבר יעשה חם מעט מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים מהארץ ובהרים. לאורך החוף הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, המצב יישאר דומה לפחות עד לסוף השבוע.
7: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
5: ללא מקדמה,
9: ללא סוף תקופה,
5: ללא ריבית והצמדה,
9: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה.
5: קיה פיקנטו, שנת 2022, ב-990 שקלים בחודש, וזהו.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
11: חם. קליט חם ברדיו ירושלים.

שלום, טוב שבאתם, שבוע טוב, מעניינים מה קורה, 5 אחרי 10, ברוכים הבאים לבא בטוב, שבוע חדש, נוסף וטוב אנחנו מקווים, ברדיו ירושלים, 101.89.5 FM, גם באפליקציה, איך עבר סוף השבוע? אני רוצה לפרגן ליוזמה שכבר קיימת כמה חודשים לדעתי, או כמה שבועות בטוח, במתחם התחנה כאן בירושלים, הרקדה המונית בכל שבת אחר צהריים, עם אופר צופי, מקווה שלא טעיתי בשם המשפחה איך שמבטאים אותו, אבל באמת לראות המוני ירושלמים רוקדים, נהנים, בכל הגילים אגב, גם צעירים, גם מבוגרים, פשוט כיף, אז סחתן, יפה. עוד ענייני סוף שבוע, יותר נכון היום בבוקר, שמעתם מהדורת החדשות? עוד מפלגה הוקמה הבוקר, עוד אחת. כן, ממש כמו, סליחה על הקלישה, פטריות אחרי הגשם. מה זה מועיל, מה זה טוב, קטונתי, לכן יש את אופר חדד לפניי, אבל מעניין, מוזר, הכל יחד. אנחנו כאן מעכשיו עד 12, רק דברים טובים באוזניים שלכם, תגידו יפה שלום ובוקר טוב לעדן אופרה, מתן ממן, שאני והוא לא תיאמנו בגדים, אבל לבושים ממש אחד לאחד היום. אני מוטי פרנסיס, יאללה, יוצאים לדרך, שיהיה שבוע טוב, תבלו.

Fight the Moonlight. זה השיר שפותח לנו את מהדורת יום ראשון של בבית טוב. הוואטסאפ שלנו נפתח עכשיו עבורכם, 050-255-5101. זהו מספרו. כל דבר שתרצו לכלול לנו אתם מוזמנים, כולל שירוני מקום להפתעת היום. נשאר באותו ז'אנר. הפעם, מולן רוז'. כמה מהדיבות הגדולות של המוזיקה.

באמת, איזה שילוב זה. בתוך מולן רוש, ליידי מרמלד. הבוקר יגיע בטוב, עוד מעט שלושת הגדולים, המשחק המוזיקלי היומי שלנו. הפתעת היום תגיע כהרגלם והרגלכם כל יום. ב-11:30 אנחנו מפתיעים את מי שתרצו עם פרסים, מתנות, מילים טובות, אם אתם רוצים שנעשה זאת. לאנשים שלכם לכבוד יום הולדת, יום נישואים, לידה, שחרור, גיוס, תם לכם לאחל שבוע טוב, אנחנו נתקשר עם פרסים ומתנות למי שתרצו. 050-2-555-101, זה הוואטסאפ לשריונים. ושאלת יום אחת שתלווה אותנו, קייטנות הקיץ בסיאן, סיבה טובה להיזכר, איזו קייטנה הכי זכורה לכם מילדותכם, ומה לא תשכחו ממנה? בואו נזכר בימים שקייטנה הייתה סוג של גאוות יחידה. כן, פעם זה היה ככה, תשובות מקוריות, שוות פרסים, בוואטסאפ 050-2-555-101, או בפייסבוק, מוטי פרנסיס בא בטוב. הנה שיר שכולם זקוקים לו ביום ראשון, לא? תן לי כוח.

אני מרגיש שפתחנו עם אנרגיות צי היום, נכון? טיילור סוויפט. אם אתם רוצים לשאול מקום להפתעה, היום עשו זאת בזריזות 050-2555-101, זהו וואטסאפ. הפסקה קצרה מאוד, תכף חוזרים.

0: חזק המונדיאל.
1: שלום לכם, כאן לירן שפנר. הלילה בשני רבעי הגמר, דרמות והערכות. אנגליה בחצי הגמר אחרי מהפך ב-2-1 דרמטי מול נורווגיה. גם אלופת העולם ארגנטינה ממשיכה לחצי הגמר אחרי 3-1 מול שווייץ.
0: בחסות עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
2: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
3: שרפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
4: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.
5: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים, ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
3: שרפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: שלישי בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום

0: בוויגר, פינתנו איזה כיף זה שירים שאפשר לצעוק אותם בקולי קולות. הראל סקאט, כמה עוד אפשר? 27 אחרי 10, אנחנו בא בטוב ברדיו ירושלים, היום אנחנו בענייני קייטנות. פעם, הקייטנה הייתה סוג של גאוות יחידה, נכון? היינו מתווכחים של מי, איזו קייטנה היא יותר טובה, ואיזו קייטנה הכי חזקה, והיינו שרים שירים וכו' וכו'. אז בוקר, אז אנחנו שואלים אתכם באיזו קייטנה הייתם, ומה לא תשכחו ממנה. בוקר, הייתי בקייטנה במתנס, ולקחו אותנו ליום בבריכה, והיה הייתה שהיו חסרים מדריכים, אז הכניסו את כולם לבריכות של הילדים, ופעם הייתה לנו מדריכה, בשם ליאת, אני חושב, שממש אהבנו, והיא דאגה לנו לכל מיני פינוקים. בסיום הקייטנה ההורים קנו לה מתנה כאות תודה. יפה שמואל, תודה רבה שמואל. מה שזכור לי בקייטנה זה השוקו והלחמניה שהיו מחלקים לילדים, כמובן בכל קייטנה מתי תודה. קייטנת לאה, או זה מותג, היינו הולכות לבריכת ירושלים בין היתר. איריס לוי משכונת גילות, תודה רבה על הפרגון איריס. היא כותבת שהיא בדינמומטר עכשיו, נגרה בטסט או משהו כזה ונהנית ברקע, תודה רבה, שיהיה בהצלחה. הקייטנות של פעם שעלו להורים שלנו גרושים לא כמו היום, יקר בטירוף, והכל היה פשוט וכל כך כיף, מהשוקו והלחמניה בבוקר ועד הפעילות לאחר מכן, בין אם זה יום כיף בבריכה העירונית, טיול בספארי או סתם פשוט יום המים בקייטנה עצמה. זה הזיכרון שישאר בראשי ובליבי לעד, כל כך מתגעגעת לימים ולילדות שהייתה פשוטה וטובה. אנבל, אני חותם על ההודעה שלך, תודה. בוקר טוב מוטי וכל הצוות. זוכרת קייטנה רק פעם אחת בכיתה ו' בבית הספר, שום דבר מיוחד, היו קוראים לזה בייביסיטר כי לא עושים שם כלום. וואו, זוכרת רק טעם של שוקו בשקית ולחמניה עגולה, שהכי כיף היה לקלף את הקליפה הדקה של הקרום ואז להגיע ללחמניה. זהו, אין לי זיכרונות מקייטנה או טיולים שהיו לי בילדות. כשקצת גדלתי יצאתי לעבוד בעיקר בקטיף פירות, פירות קיץ במושבים סביב ירושלים. או, זה גם יפה, לפחות היה כסף ופירות כל יום שישי. הביתה, שבוע טוב ומבורך. כותבת, זה עוד מי? איפה זה? שרה. תודה רבה, שרה היקרה. 050-2555-101, זה הוואטסאפ התשובות שלכם. ספרו לנו באיזו קייטנה אתם הייתם מילדותכם, ומה לא תשכחו ממנה. 050-2555-101. פרסומת אחת, פרסומת אחת, פרסומת זהב, ואנחנו כאן.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

planet walk איך אני אוהב walking it be now. אז אם אתם רוצים לעשות למישהו מישהי שבוע טוב יותר, אנחנו נתקשר, נחייג אליהם בשידור חיים, פרסים, מדענות למישהו, רק תרצו ככה פתאום, שיחה בהפתעה מהרדיו, לכבוד אירוע משמח, כל שבוע ככה סתם, כמו שאמרנו, כדי לאחל שבוע טוב, לשדרג את הבוקר, אם אתם רוצים שנעשה זאת לאנשים שלכם, בא לכם לפנק מישהו מישהי, כתבו את המילה הפתעה, ושלחו לוואטסאפ, 050-2555-101, ואנחנו מטפלים בכל השאר, אז קדימה, בזריזות, לא תגידו, לא ידענו, לא הספקנו, איי, איך פספסתי, 050-2555-101, אתם קודם הפתעה, אנחנו

0: דוקטור אלבן, הסינגל אלויה, עוד זיכרונות מהקייטנות שהיו לכם בעבר, חושפת את הגיל שלי. כותבת לימור, הייתי בקייטנת אין חמד של הדסה ודריכו שם השחקנים מריצ'ראץ', וואו, נכון, השחקנים מריצ'ראץ' היו ירושלמים, ברובם אפילו כולם. היי מוטי, הקייטנות של פעם היו הכי כיף, אני הייתי בקייטנת לאה, זוכרת שהייתי הכי הכי הרבה מחכה לטרופית וללחמניה העגולה והמתוקה, לאכול את זה אחרי בריחה, זה כאילו להרגיש שאכלת עכשיו סטייק טוב באיזו מסעדה, וואי, זה כל כך נכון, הריח של הצמחים של הבריחה היה פשוט מדהים, איזה כהגועים, זה דברים שלא יחזור לעולם, לא יחזרו לעולם, יפית, את כל כך צודקת, אני הייתי בקייטנת יער ירושלים של עובדי עיריית ירושלים, ואני עד היום זוכר את הריח, את הריח של הקייטנה, אני לא יודע להסביר את זה, של הבריכה, בריכת יער ירושלים, של הארטיק אחרי הבריכה, והשוקו והלחמניה, איזו תקופה, וואי וואי וואי, ואם כבר קיץ וקייטנות, אז זה מזכיר גם, נכון?
1: היי, בובי.
2: היי, קן.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, קן.
1: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken. כן, כן, אקווה. טוב, עוד רגע, שלושת הגדולים, המשחק המוזיקלי היומי שלנו, אם אתם רוצים לשחק איתנו ולזכות בפרסים, הנה שאלת הפתיחה, ספרו לי, מה זה השיר הזה? וואי, לא היו קלים כאלה. מספיק. 050-2-555-101, מה זה השיר הזה? זה הוואטסאפ לתשובות שלכם, זהו את השיר. עדן אומרת לי באוזניות, מפעם לפעם אתה עושה את זה יותר קל, זו רק שאלה סליחה, זה לא אומר שהשאר יהיו כאלה. אז אם אתם מזהים, 050-2-555-101, זה הוואטסאפ, שם פלוס תשובה, בואו לשחק.
2: מוטי פרנסיס, בבא קאי. One more time. בבא קאי.

0: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
2: סוף עונה בתמנון. כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
3: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים. iDigital, הכי אפל בישראל.
0: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם, קניתם. האומן 14 תלפיות.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
4: אחרי ששמתם את העסק בצד,
5: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
4: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנות.
8: סקודה.
2: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
9: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי. ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: שלושת הגדולים.
1: היי מאיר, בוקר טוב, שבוע טוב.
2: שבוע טוב מוטי, מה קורה?
1: אני בסדר גמור, מה שלומך? הלאה,
2: אני בסדר, ברוך השם.
1: מאיר, מאיפה אתה, מה עושה בחיים? ספר לי קצת על עצמך.
2: אני ממעלה
1: אדומים. כן.
2: אני מאלף כלבים.
1: אלף כלבים. פלוס נהג מסעית. אז רגע, מי שם נוהג בתמונת וואטסאפ שלך על האופנוע?
2: אה, זה אני, זה גם אני.
1: זה אתה?
2: זה אותו נהג.
1: תגיד, אתה משוגע?
2: לא, למה? מה? נהנים ביום שבת.
1: מה זה? לא, אבל בזהירות, זה נראה קצת מלחיץ, התמונה שלך בוואטסאפ.
2: אני משתדל לזהר.
1: סבי זהירות, סבי זהירות. אז אתה גם נהג מסעית, גם נהג אופנוע, ובוא נה, אתה איש אשכולות, אה?
2: אופנוע, כן, כל מה שאפשר
1: לנהוג
2: עליו, אנחנו
1: שמה. הבנתי אותך. טוב, יפה. מאיר, איך אתה בענייני מוזיקה?
2: אני טוב מאוד.
1: טוב מאוד.
2: שלא איזה שנים, אבל
1: השם. הבנתי, טוב. אז בואו נתחיל קל, זו שאלת הפתיחה שהייתה לנו קודם. ספר לי מה זה השיר הזה
2: שבא כאן. גם רייכל במעמקים.
1: נכון, זה היה קל. האמת שהיום דרגת הקושי באופן כללי לא קשה מדי. שלושה שירים, שני שירים ראשונים, אתה צריך לזהות אותו 15 שניות, שיר שלישי, אתה צריך פשוט לשיר, להצטרף, להוכיח לי שאתה מכיר אותו מספיק טוב, יש?
2: אין בעיה.
1: הנה מגיע השיר הראשון.

0: וואלה, האמת שזה מושג, זה לא של השנים שלי.
1: מאיר, אמרת שאתה טוב במוזיקה, זו קלאסיקה.
0: אמרתי של איזה שנים, תתן לנו מ-2000 כזה, מאז שנולדנו, אופר לוי.
1: זו בדיוק השנה, זו בדיוק השנה, 2000, והשיר הזה הייתה באזור 2007, משהו כזה. הנה שוב.
0: וואלה, אין לי
1: מושג. אין כיוון, שום דבר?
0: שום דבר.
1: איי, איי, איי, זה קובי אפללו, בא מן השתיקה. השיר הזה יצא ב-2005. טוב, לא נורא, לא נורא. השיר הבא הוא יותר ותיק, בסדר? והוא יותר ים תיכוני, כי הבנתי שזה הכיוון שלך ממה שאמרת בין השורות. בוא נראה אם זה אתה תצליח. ככה זה נשמע.

0: מוטי, אתה בא עלינו קשה.
1: זה קשה, מאיר, אני אגיד לך מה קורה, זה מה שנקרא
0: בא מן הים השתיקה, זה בא מן הים השתיקה.
1: מה, מה?
0: בא מים השתיקה, משהו כזה.
1: בא מן השתיקה זה השיר הקודם, אחי, התקדמנו. זה כבר אמרתי לך לבד שזה בא מן השתיקה, קובי אפללו, אמרתי אפילו את השנה. אתה לא מרוכז.
0: תשמיע לנו עוד פעם,
1: עוד פעם, יאללה, הנה, שים אוזן, תקשיב טוב.

0: ואין בה אמור.
1: מה אמרת?
0: מוטי, ואין בה אמור.
1: זה נערה מספרד. של אבנר גדסי. מכיר? נערה מספרד.
0: היום
1: בה
0: אמור, משהו כזה?
1: לא, לא, לא, לא, לא.
0: אז הבאת עליו.
1: זה לא אני באתי, זה חטא יוהרה. זה חטא גאווה. אמרת לי, אתה מעולה. עכשיו אתה חייב. עכשיו אתה חייב להציל את כבודך. תקשיב, אני עוצר, אתה ממשיך. רגע, עוד לא עצרתי, רגע, רגע, רגע.
0: אבל הנה, אני יודע, תמשיך.
1: תמשיך.
0: עד כל הדרך, זה ההמשך.
1: נו, עוד.
0: נו, זהו, מה, המשכתי את המשפט הבא.
1: מאיר, תשמע, אני צריך לקבל פרס ישראל אחרי המשחק הזה. שוב, תקשיב, שוב, תמשיך ברגע שאני עוצר. תמשיך.
0: יחד כל הדרך, יחד כל הדרך.
1: יחד איש.
0: חלב ודבש.
1: אל איש, אבל תמשיך. יחד איש אל איש, איף.
0: איש חלב ודבש.
1: איש, וואי וואי, יפתח את לב אבו. נתתי לך את זה בכפי. יחד איש אל איש, יפתח את לב אבו. מאיר, תשמע. תשמע, ניסית, הרגשתי שניסית.
0: ואז לח... ניסיתי, ואז אני באמצע לפרק סחורה, אז אני צריך גם ככה, אתה יודע, אני גם וגם.
1: מה, איזה סחורה אתה מפרק? מה, מה יש שם? ספר לי.
0: עכשיו, האמת, אני מפרק פה באינטל, זה קצת חשאי, אבל שירפו, לא יודע מה. הבנת. באינטל, כל הבנת. מיני מחשבים, הבנת. כל מיני דברים.
1: זה קצת חשאי, העיקר שאמרת ברדיו, שאתה עכשיו מפרק סחורה של אינטל.
0: לא נורא, שיהיו חזקים.
1: מאיר היקר, תקשיב, אני שולח אותך למקום חדש, נקרא, איפה זה? עדן, לא כתבת לי את השם. סטריט בורגר, אוקיי? סטריט בורגר, הם נמצאים בקניון רמות, טוב? ליד השרוף, במרכז המסחרי, שם בכיסופים 80-801, אוקיי? המבורגר הכי טעים שאכלת, בסדר? סטריט בורגר, לך, תתפנק, ארוחה זוגית על חשבוננו, ונאחל לך שיהיה שבוע טוב, חבר, תודה רבה.
0: תודה, גם אתם, תודה.
1: יאללה, חבריקו, ביי ביי. שלושת הגדולים. וואו, אני מרגיש שהתעייפתי מהמשחק הזה, אז נעשה הפסקה, פרסומות חדשות, אחר כך חוזרים, בסדר?

0: חסונה בתמנון. כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
1: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
0: איזה כיף שיולי כאן והגיעה ירושלים.
2: התכוונת שהגיע הקיץ?
0: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.

0: ימים אחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבית 99-20, כפוף לתקנון.
1: הכלים הטובים ביותר,
2: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
3: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם? קניתם. האומן 14 תלפיות.
4: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
5: מסי! מונדיאל על הבא! המיזם שיגרור לכם לחגוג כל הדרך לגמר. 16 ברים, עסקי ענק, חברים, השקעות, אנרגיות טובות וכרטיס האוהדים אלדן פספורט בר, שייתן לכם עטפות בלעדיות ופרסים מטורפים. אז למה אתם מחכים? נרשמים עכשיו, מקבלים משקה חינם ונכנסים להגרלת ענק על חבילה למונדיאל ומנוי לביתר. פרטים באתר עיריית ירושלים. ניפגש בבר.
6: שרפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
7: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: נמצאים במתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בטרקלין חשמל כש... יש
3: ארנק יאור! לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים כפוף לתנאים ולתקנון כמפורט באתר הבנק.
4: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026. כפוף לתקנות.
5: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ועדת החוץ והביטחון תצביע היום על חוק הפטור ממעצרים של עריקים חרדים, בזמן שהייעוץ המשפטי מתנגד בתוקף. מדווח כתבנו לענייני חרדים, אלי הירשמן.
6: הייעוץ המשפטי של ועדת החוץ והביטחון מפרסם חוות דעת על חוק מה שנקרא ביטול מעצרי עריקים חרדים, ולפי החוות דעת מתברר שזה לא המצב, מדובר בעצם בחוק פטור מגיוס עבור הציבור החרדי, כך לפי הייעוץ המשפטי. הייעוץ המשפטי מבקר בחריפות את החוק על כך שהוא לוקה באי שוויון חמור, על כך שבחוק הזה אין סנקציות, אין יעדים, אין אכיפה ואין פיקוח.
5: נציין כי הוועדה תדון היום גם על הארכת שירות החובה ל-32 חודשים. בעקבות תקלה טכנית הופצה הנחיה מקדימה לטלפונים ניידים במרכז הארץ. דובר צה"ל מדגיש כי מדובר בתקלה וכי אין חשש לאירוע ביטחוני. האירוע מתוחקר. חבר הכנסת צבי סוכות הגיע לביקור ברעת במסגרת תפקידו כיושב ראש ועדת החינוך. מאומה פרצה במקום, מדווח כתבנו בדרום איתי גלון.
7: לביקור שתואם מראש הגיע הבוקר יו"ר ועדת חינוך חבר הכנסת צבי סוכות לביקור בעיר רעת. במחאה על הגעתו סגרו בעיר את כל מוסדות החינוך שעדיין פועלים בחופשת הקיץ כמו הקייטנות, וכבר עם הגעתו החלו להתאסף סביבו מפגינים ומוחים וקראו לו לעזוב את המקום.
5: בניה אורזי בן 19 מגבעת זאב הוא הצעיר שנרצח חמש בדירת Airbnb בירושלים. שישה חשודים נעצרו במעורבות ברצח, מדווחת כתבתנו ענבר טוויזר.
8: בניהו רזי, בן 19, הוא הנרצח בשכונת נחלאות. המשטרה עצרה שישה חשודים בחשד לרצח. היום הם יובאו להערכת מעצר. חלק מהחשודים קטינים. חקירת האירוע נמשכת.
5: בחירות 2026, עוד מפלגה חדשה קמה לקראת הבחירות. חבר הכנסת גדי יברקן עוזב את הליכוד ומקים את מפלגת בית ישראל, שתהיה לדבריו מפלגה ימנית חברתית כלכלית. יברקן מסר, הימין זקוק לבית חדש, כזה שלא מדבר רק על ביטחון, אלא שם במרכז את רווחת האזרח. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
9: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
12: שלום לכם, אנחנו בימים של התחממות והטמפרטורות יהיו סביב הממוצע ומעלה. בשעות הבוקר מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, במשך היום השמיים בהירים. עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. מחר כבר יעשה חם מעט מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. לאורך החוף הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, המצב יישאר דומה לפחות עד לסוף השבוע.
11: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
9: ללא מקדמה,
13: ללא סוף תקופה,
9: ללא ריבית והצמדה,
13: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה.
9: קיה פיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
14: צריכים מלווה.

עושים ג'וי רייד, פותחים לנו שעה שנייה של בא בטוב. שוב שלום לכם, בוקר טוב, שבוע טוב ישראל. שעה שנייה של בא בטוב ברדיו ירושלים 101.5, גם באפליקציה. אנחנו כאן כדי לעשות לכם את המסאז' היומי באוזניים, בלב, בנשמה. איפה מקבלים מסאז' חינם במדינה הזאת אם לא כאן אצלנו? וגם פרסים בנוסף, קייטנות הקיץ בסיאן, ואנחנו היום נזכרים בקייטנות. איזו קייטנה הכי זכורה לכם מילדותכם ומה לא תשכחו ממנה? בואו נזכר בימים שקייטנה הייתה סוג של גאוות יחידה, שהיינו שרים שירים, המנונים, הכל בשם הקייטנה. 050-2555-101 זה הוואטסאפ התשובות שלכם. אפשר גם בפייסבוק מוטי פרנסיס בא בטוב. תגידו שוב שלום לעדן אופרה, מתן ממן, רונית עזרן ואסי בן חיים, מלווים אותנו בטיקטוק, יצטרפו אלינו גם שם, חפשו מוטי פרנסיס בטיקטוק ותהיו איתנו. יאללה, הזנה טובה גם בשעה הזאת.

אישית קבענו, יצא היום כמה שירים שלקוחים מהסרטים, פתחנו, אתם זוכרים עם שניים ועכשיו עוד אחד, ככה במקרה. קייטנות הקיץ בסיאן, אנחנו נזכרים, זו קייטנה הכי זכורה לכם מילדותכם, ומה לא תשכחו ממנה, מוטי בוקר טוב, אני הייתי בקייטנת גן החיות התנכי, והיה מושלם בת אל מירושלים. הייתי בקייטנת יער ירושלים, והיה לי ממש חבל לראות פעם בחיים את המורה שלי, מורה שלי, בגידים נכנסת איתנו לבריכה, ביער ירושלים. רוני, מכל חוויות הקייטנה, זה מה שלא תשכח, זה מה שבחרת לשלוח לרדיו. קייטנת איציק, זכרו לברכה, הייתה אחת הקייטנות המוצלחות בירושלים. הילדים לא הפסיקו להתפעל ולא רצו לעזוב את הקייטנה, ממש נהנו. קובי מירושלים, נכון, וואי, קייטנת איציק הייתה אחת הקייטנות הידועות מאוד כאן בעיר. בוקר טוב ושבוע טוב מוטי, הקייטנה שהייתי בה בילדות, ואני לא אשכח, קראו לה קייטנת אשכול, היא נקראה כך, כי היא הייתה בשכונת רמת אשכול בעיר. המנהל שם דאג שכל יום תהיה פעילות מגוונת, פעילויות ספורט, ימי בריכה, ימי פעילויות בתוך הקייטנה. בעיקר זכורים לי כל שירי המורל שהיו, היינו חוזרים צרוד דים בסוף יום הקייטנה, רק ככה יכולנו לקבל ניקוד גבוה, נכון? היינו צועקים את האל המעיין וכאלה. 050-2555-101 זה הוואטסאפ, התשובות שלכם, ספרו לנו גם אתם איזו קייטנה לא תשכחו מילדותכם, ומה ספציפית לא תשכחו בה. 050-2555-101 זה המספר. 2002, שרית חדד מוציאה את האלבום הבלתי נשכח, זוכרים את הסגול, מעטיפה סגולה כזאת ועם עיגול באמצע, ילדה של אהבה, ומתוכו הלהיט המטורף הזה בזמנו,

0: פעם נפל המוצצי? הנה, מתוקי שלי.
1: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
2: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
3: לכל מישהו גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
4: רהיטים? קודם כל ויסמן.
2: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
5: הדיווחים השוטפים של העסק שלי? אתקתק את זה על הבוקר.
6: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת קנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת קנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
7: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
8: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
9: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.
10: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: רוב הזמן באמת הכל טוב, ואת התכתוב לי גם ככה, אם אין עוד אהבה ברחוב.
1: משה קורסיה, איך אני אוהב אותו, אתם צופים בו במחוברים, איזה בן אדם, איזה כישרון, אני באמת אוהב אותך משה, מושיקו.
2: הפתעת היום, הפתעת היום.
1: והרבה זמן הוא לא היה כאן, אולי נביא אותו, נזמין אותו, מה קרה, התגעגעתי, שלום אפרת, בוקר טוב. אפרת?
3: היי.
1: היי. בוקר טוב. בוקר אור, מה העניינים?
3: בסדר, שלום
1: לך. בסדר גמור, אם את יכולה לדבר אל תוך הטלפון, לא בדיבורית, רמקול או משהו כזה, זה יהיה מעולה? קצת יותר טוב, נגיד. תעשי השתדלות, נצליח אפילו עוד יותר. אפרת, מאיפה את?
3: מירושלים.
1: מעולה. את מדברת איתי עדיין ברמקול, נכון?
3: לא, אני מדברת בטלפון באוזן.
1: אוקיי, טוב, כי זה נשמע כאילו את בצוללת קצת, לא משנה, טוב, אני מקווה שנשמע יותר טוב. ספרי לי, את מי אנחנו מפתיעים?
3: את אמא.
1: את אמא, לכבוד מה? אם יש סיבה? כלשהי?
3: סתם להודות לה, התארחנו בשבת, נעלה
1: לנו נוח. איזה יופי, אוקיי. ואמרת, במקום לשלח עוד הודעה כזאת רגילה בוואטסאפ, נעשה את זה בשידור ברדיו.
3: נכון.
1: יופי, איפה אמא אבישג נמצאת עכשיו?
3: בעבודה.
1: יאללה, בואו נפריע לה ונקווה שהיא תענה לנו. הנה, ככה זה נשמע. שלום אבישג.
4: נכון.
1: אהלן, בוקר טוב, מה שלומך?
4: בסדר, בבקשה.
1: אני יודע שאת בעבודה, אני מקווה שאני לא מפריע, יש לך דקה בשבילי?
4: יש לי דקה בשבילך, אבל הקול שלך מוכר לי.
1: נו, ספרי לי, מאיפה הוא מוכר לך?
4: מאיפה? רדיו ירושלים.
1: נכון מאוד, אז את מבינה שאת בשידור חי עכשיו? נכון, את בשידור ברדיו עכשיו, הרבה מאוד אנשים שומעים אותך, יש לך מושג למה אני מתקשר?
4: בואו נראה, אחד
1: ויחיד
4: שיכול לשלוח, לבקש
1: בבעלי. תתפלי, תתפלי, זה לא בעלך, זה לא בעלך.
4: בעלי?
1: לא, לא. אבל זו מישהי שאת ממש אוהבת, אני חותם על זה בלי שאני מכיר אתכן, אני מתאר לעצמי.
4: אוקיי.
1: תגידי שלום לאפרת ביתך.
4: נפרת, פטוש. בוקר טוב, אמא. כן.
1: אפרת, קדימה, תפתרי לי אם את התעלומה, למה את מתקשרת ברדיו פתאום?
4: סתם רצינו להודות לך על השבת שהייתה, על כל האוכל הטעים שחם, שנתת לנו לנוח, ליהנות, להגיד תודה קטנה.
1: איזה כיף. אבישג יחיה לכם בשבת.
4: היה מהמם, כמו תמיד.
1: ומה, מה זה האוכל הטעים שהכנת? במה את מתמחה? בואי נגיד ככה.
4: במה אני מתמחה? אני משתדלת לבשל את כל סוגי האוכל, אז אני לא יודעת במה היא התלהבה.
1: אז אפרת, מה היה הכי טעים? ספרי לי, אני לפני ארוחת צהריים, אני רעב, תשכחי לי את התיאבון קצת.
4: הדגים היו מושלמים כרגיל, יצא לנו אורז של יפרח.
1: וואי, אני אוהב יפרח. אני אוהב. יפה, איזה כיף. רגע, איזו עדה? סתם סקרן?
4: אנחנו גם קורדים בטוניסאים.
1: פשי, יפה, מעולה. ומה, ובדרך כלל אתם ככה באים לשבתות אצל אמא?
4: מקבלים הזמנה.
1: אוקיי, יפה. טוב, אני חושב שכיבוד הורים זה הדבר הכי חשוב בעולם, באמת. ומה שאת עושה עכשיו, אפרת, מעבר לזה שאת עושה טוב לאמא על הלב, אני מניח, את עכשיו נותנת תזכורת להרבה מאוד אנשים כמה כדאי, רצוי, מומלץ, ואפילו מחייב המציאות, להתקשר להורים, להודות, לומר מילה טובה, זה סופר לא מובן מאליו. אז תדיח שיש כאן ערך מוסף לעניין הזה של מה שאת עושה. אבישג, בואי נשלים את זה גם עם איזו מתנה, עם איזה פינוק, מה את אומרת? קבלים איתנו ארוחת בוקר זוגית ומפנקת בבית הקפה אנג'ל בסניף החדש שלהם במתחם התנופה בתלפיות. תלכי תתפנקי חשבוננו, וככה בשביל שיהיה שבוע טוב ופורח, מלבב עם שעות טובות, גם ישלח לך זר פרחים גדול ויפה, מתת פרחי בוקט בעמק רפאים 42 במושבה הגרמנית. בסדר? בשמחה. יאללה, שיהיו בשורות טובות. ביי ביי, להתראות. אם גם אתם רוצים לשרן מקום להפתעת היום לימים הבאים, 050-2555-101, זה הוואטסאפ, כתבו הפתעה ושרנו מקום מראש. פרסומת זהב, פרסומת אחת, כמה שניות ואנחנו כאן.
5: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: הנה עוד שיר שאני ממש ממש ממש אוהב, שיר שיצא ב-1988, המילים של רחל שפירה, הלחן של נחום הימן זכרו לברכה, אורנו משה דץ. זוכרים את השיר היפה הזה? שיר למענך, סתם ככה בא לי פתאום, שיר שמרחיב את הלב.
1: לפעמים קשה מאוד המועקה,

שדעת עם הקלאסיקה היפה הזאת, שיר למענך, וכותבים לי שזה שיר שיש לו יופי של ריקוד עם, אחד הריקודים היפים, ניסים ועוד מאזינים כותבים לי, ואמרתי שאתמול נתקלתי בהרקדה היפה במתחם התחנה, ושם גם נזכרתי בשיר היפה הזה. קייטנות, אתם כותבים קייטנה מהילדות שלי, קייטנת השכונה, הפורמט, כל יום מתנחלים אצל שכן אחר, אנחנו הבנות היינו אחראיות, מה שנתן גם תעסוקה וגם כסף לבזבוזים, היה פשוט מושלם, בלי מסקים ובלי דרמות, רק שוקו, לחמניה, בשכנים זורמים, היה מושלם, דלי אחדות ממעלה אדומים. זה מזכיר לי שגם אני בעצמי פתחתי קייטנה לילדי הבניין, קראנו לזה המועדון, במקלט. איי איי איי, דן התמימות, איפה הוא, איפה הוא, תגידו לי, תזכיר.

0: יש דברים שבאים טוב בקיץ. ים, שמש, אבטיח קר. מוטי פרנסיס בא בטוב, גם בקיץ.
1: סופונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
2: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
3: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים, ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
4: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.
5: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבי 9822, כפוף לתקנון.
6: שקודה.
1: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
7: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
2: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
8: רהיטים, קודם כל ויסמן.
9: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
10: חדשות, ספורט וחילוט, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
11: ירושלים נט.
9: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
10: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
9: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
10: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
11: ירושלים נט.
9: אתר האינטרנט של ירושלים.
12: jerusalemnet.co.il.
13: לקבלת הצעה לפי פרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי. ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום.

אלברו סולר, כל שיר שלו מעלה חיוך. לסינטורה, על המותניים שבזות. שימו לב חברים, הקיץ הזה אתם הולכים לראות סרטים עלינו, ומי יודע, אולי גם לזכות בחופשה משפחתית מתת ארקיע. חגיגת הקיץ יוצאת לדרך בפלנט ירושלים, וזה אומר שכל מי שקונה ב-59 שקלים ומעלה מקבל כרטיס גירות שבו כולם זוכים בפרסים שווים. ועם כרטיס הגירות הזה תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. בהגרלה תוכלו לזכות בפרסים שווים כמו חופשה משפחתית ליוון, טיסה זוגית לתאילנד וחגיגת יום הולדת לילדים בפלנט. ועכשיו אנחנו מחלקים לכם כרטיס זוגי לסרט בפלנט ירושלים. אתם צריכים לזהות את הסרט המדובר. וואי, זה ממש קל. יצור קטן ותמים נאלץ לצאת למסע מפרך אל הר געש בממלכת רשע, רק כדי להשמיד תכשיט זהב קטן שמחרפן את כל מי שמחזיק אותו. באיזה סרט מדובר? יצור קטן ותמים נאלץ לצאת למסע מפרך אל הר געש בממלכת רשע, רק כדי להשמיד תכשיט זהב קטן שמחרפן את כל מי שמחזיק אותו. זהו את הסרט. מה, עדיין לא זיהיתם? 050-2-555-101 זה הוואטסאפ, שם פלוס תשובה וכרטיס זוגי לסרט עלינו. 050-2-555-101. אם כבר אווירת קייטנות, קיץ בחוץ, אין מתאים משושה. כמה משחקים שטותיים היא הייתה עושה בטלוויזיה והיינו עפים על זה. בלונים עם מים, נכון, צריכים לזרוק אותם ולקלוע וכל מיני שטויות, אבל איזה כיף זה היה. עדיין רוקדים את השיר הזה בצוותי בידור ברחב.

גם אם אתם בעבודה, במשרדים, אל תעססו, הגבירו את הווליום, הרימו ידיים ותגידו לבוס להצטרף. קדימה, כן, כן.

איי, איי, הימים היפים של שושה. בוא נספר לירדן אברהם, אתה מקבל מאיתנו כרטיס זוגי לסרט בפלנט ירושלים. הסרט עליו דיברנו היה כמובן שר הטבעות. קובי חדד, ברכות, אתה מקבל מאיתנו מיקסר עדני, מתנת ליאור, מוצרי חשמל, רשת החשמל המשלמת בישראל. גם מכנסיים, מתנת ג'וני, אופנה לגברים ברב קוק שבע. בגדים היפים שלהם שם, וגם ארוחה זוגית בחומוס ברכה, בסדרות המילה בתוך הקניון. עד כאן, בא בטוב, מהדורת יום ראשון, תודה רבה לעדן אופרה, למתן ממן, תודה גם לרונית עזרן ואסי בן חיים, תודה לכם שהזנתם, כי הרי מה אנחנו בלעדכם. אחרי החדשות, ירון אילן, אימנטה. מי שמכיר אותי יודע שאני לא אוהב חגיגות ימי הולדת, אבל היום יום הולדת העברי שלי, אז זו הזדמנות לברך אתכם, כי אומרים שיש כוח למילים של מי שחוגג, ויש לי את הפלטפורמה הזאת של הרבה מאוד אנשים, ברוך השם, אז אני מאחל לעם הזה שלום ואחדות בינינו, רק אחר כך עם כולם, שלום, בריאות, שמחה, אהבה, ושכולנו נהיה קצת יותר טובים. יאללה, יום טוב, בשורות טובות, נחזור מחר בעזרת השם.

0: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
2: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
0: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה.

0: למועדון ולמצטרפים חדשים. קונים ב-200 שקלים ומעלה ויכולים לזכות בקניות לשנה שלמה או במגוון פרסים שווים. ההצטרפות חינם. כפוף לתקנון.
1: רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע מוזיקלי לכל המשפחה. סמי הקבאי, הרפתקה בקרקס, עם הדמויות האהובות, שירים וריקודים מלהיבים. אל תפספסו. יום שלישי, 21 ביולי, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן.
3: סוף עונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון. תמנון.

0: ימים אחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
1: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
2: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם? קניתם. האומן 14 תלפיות.
3: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
4: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: אחרי החדשות.
1: מנטה עם ירון אילן.
2: כאן. כאן. ברדיו ירושלים.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
4: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
5: פעילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
4: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
6: לשלם מחיר מלא על מיטה חדשה? בחלום. גם בסניפי סליפי קומפורט ובאתר, לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש... יש ארנק
7: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים, כמפורט באתר הבנק.
8: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ועדת החוץ והביטחון תצביע היום על חוק הפטור ממעצרים של ערכים חרדים, בזמן שהייעוץ המשפטי מתנגד בתוקף. מדווח כתבנו לענייני חרדים, אלי הירשמן.
9: הייעוץ המשפטי של ועדת החוץ והביטחון מפרסם חוות דעת על חוק מה שנקרא ביטול מעצרי ערכים חרדים, ולפי החוות דעת מתברר שזה לא המצב, מדובר בעצם בחוק פטור מגיוס עבור הציבור החרדי, כך לפי הייעוץ המשפטי. הייעוץ המשפטי מבקר בחריפות את החוק על כך שהוא לוקה באיש שוויון חמור, על כך שבחוק הזה אין סנקציות, אין יעדים, אין אכיפה ואין פיקוח.
8: נציין כי הוועדה תדון היום גם על הערכת שירות החובה ל-32 חודשים. בעקבות הקלה טכנית, הופצה הנחיה מקדימה לטלפונים ניידים במרכז הארץ. דובר צה"ל מדגיש כי מדובר בתקלה בלבד וכי אין חשש לאירוע ביטחוני. האירוע מתוחקר. רצח מאיה וישניאק, יותר משש שנים מאז שעמית אלמוג רצח בחניקה את מי שהייתה אז בת זוגו. בית המשפט המחוזי בתל אביב השמיע היום את גזר הדין וקבע כי אלמוג ירצה 25 שנות מאסר בפועל ויפצה את משפחתה של מאיה זכרה לברכה ב-258,000 שקלים. כתבתנו לינאים מציינת כי הוא הודע ברצח בכוונה תחילה במסגרת הסדר טיעון וכי מצבו הנפשי מגולם בהסדר, אך אסור בפרסום. חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית הגיע לביקור ברעת במסגרת תפקידו כיושב ראש ועדת החינוך. מאומה פרצה במקום, מדווח כתבנו בדרום, איתי גלון.
10: לביקור שתואם מראש הגיע הבוקר יו"ר ועדת חינוך חבר הכנסת צבי סוכות לביקור בעיר רעת. במחאה על הגעתו סגרו בעיר את כל מוסדות החינוך שעדיין פועלים בחופשת הקיץ כמו הקייטנות, וכבר עם הגעתו החלו להתאסף סביבו מפגינים ומוחים וקראו לו לעזוב את המקום.
8: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
11: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
13: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
14: שלום לכם, אנחנו בימים של התחממות, היום הטמפרטורות עדיין סביב הממוצע ומעלה בעיקר באזורי הערים. בשעות הערב והלילה עוד נוח, אבל הלילות ילכו ויעשו חמים יותר. מחר בשעות הבוקר מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, אבל במשך היום בהיר. הטמפרטורות כבר יהיו גבוהות מהרגיל העונה באזורים הפנימיים של הארץ, לאורך מישור החוף. מזג האוויר יישאר ללא שינוי.
13: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
11: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
8: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

פלצנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM, וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.

0: שלום, צהריים טובים לכם, שבוע טוב ומבורך, 12 ועוד 5 דקות, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, רדיו התחנה באזור הצפון 101.5 FM, ברוכים הבאים למנטה, שבוע חדש, בו אתה רואה אנשים טרוטי עיניים, מרוב שכולם יושבים בלילות וצופים, זהו, עכשיו זה עובר לעוד 3 משחקים בשעות נורמליות, לא?
1: כן.
0: אמור להיות. איזה חצאי גמר יש לנו למונדיאל. ארגנטינה, אנגליה, שזה תמיד מלחמת עולם, וספרד, צרפת. קיצור, מה אתה אומר? מה התחזית שלך? בוא נראה, בוא נשמע עכשיו מפה.
1: חושב שצרפת וארגנטינה עוד פעם בגמר.
0: בגמר?
1: כן.
0: וואלה. למרות שאנגליה נראו אתמול הרבה יותר טוב מה שארגנטינה נראו, זה בטוח.
1: עדיין.
0: אבל בסדר. כאילו הכל מכוון לאיזה נקודה.
1: כן.
0: בסוף איך שאתה לא מסתכל על זה, זה איכשהו מכוון את עצמו למקום הזה. טוב, ואנחנו פה. שעתיים שפסק זמן, מתן ממן עורך ומפיק, אריה סופר, שמעון פרץ איתנו היום, ליאור פרץ, יונית ביטון, אסי, לוי הג'וקר, אני אירון אילן. בואו גם נשיר וגם נדבר על כדורגל, אתה רואה?
1: יאללה.
0: הנה, גם אייל גולן סידר לנו שיר, לשיר וכדורגל.

0: עדן בן זקן, המנטורית ב-The Voice. לא יודע אם יצא לך לראות, אבל
1: לא.
0: חביבה מאוד עדן, וגם נועה, וגם עידן רכב, וגם סטטיק שופט שם. בסדר. הנה ישי לוי עכשיו, זכרו לברכה, ואחד מלהיטי הענק של אורי קוד, רומנטי.

0: חתונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון. סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנות.
1: סקודה.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן.
3: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
4: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
5: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
6: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
5: Let's

0: ימים אחרונים, בימי המפירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם? קניתם. האומן 14 תלפיות.
2: סוף עונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
3: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: שם בבקשה?
2: אני אושרית חביה.
1: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
2: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
3: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
2: אהרון,
4: מה קורה אושרי?
2: אלה הם עושים לי אודישנים.
4: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
5: שניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
1: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
4: כן בבקשה, שם.
6: וואטה, רואה חשבון.
4: איפה אתה?
6: מי בני עייש?
4: הבא בתור.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. מינטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם

האחרון. פאר טסי עם השיר היפהפה הזה שנקרא המדומיין, מתוך רדיו שטח השני של פאר.

כן, פאר טאצי והמדומיין, והנה עכשיו שלושת החברים לפרויקט של רביבו, והגרסה שלהם לאלה.

0: הפועל של רביבו ואלה. טוב, אנחנו עושים הפסקה קצרה לפרסומת זהב אחת וכבר חוזרים.
1: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. ועכשיו, פרסומת זהב.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
1: מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם

איתי לוי ו-03. מסתבר, איך אמר לנו איתי, שגם שירים בלי שמות יש להם הצלחה גדולה. 03 זה הדוגמה האמיתית לכך. הנה שיר עם שם.

0: מנטה עם ירון אילן. מוסיקה ישראלית ים תיכונית.
1: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
2: אחרי ששמתם את העסק בצד,
3: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
6: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם? קניתם. האומן 14 תלפיות.
7: רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע מוזיקלי לכל המשפחה. סמי הקבאי, הרפתקה בקרקס. עם הדמויות אהובות, שירים וריקודים מלהיבים. אל תפספסו. יום שלישי, 21 ביולי, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
8: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
6: רהיטים? קודם כל ויסמן.
5: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
9: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
10: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: שלישי בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה, הוא בין 12, בין 18 או בין 30. בלי ביטחון מהמאמן שלו, לא יכול להיות טוב. לא משנה בין כמה.
3: אתה מחטט, אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
2: אני פעם נתתי לך. אני אגיד לך למה, לא התייחסתי אליך פשוט.
3: אה, לא התייחסת? לא התייחסת, תגיד תודה לשומי. תגיד תודה לשומי, תכף שצחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב?
4: כן, כן, שומי, כן.
3: לא רוצה להיכנס בריב? עד כאן, עשיתם ממני כבר בדיחה.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
0: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
7: מנטה עם ירון אילן, מוסיקה ישראלית ים תיכונית.
8: כן, אנחנו כאן מנטה ברדיו ירושלים וברדיו תחנה. בשנת ה-50 לעצמאות המדינה יצא פרויקט עבודה עברית, ובפרויקט הזה חיים משה בחר לשיר יורם גאון, והנה גרסתו לעינני כאן.

0: משה מתוך הפרויקט עבודה עברית שיצא בשנת 98 ל-50 שנה למדינה, והחידוש שלו להנני כאן של יורם גאון. נגן לי קצת לוזון, מה יש?
1: נגן. מה?

אלי לוזון ואיך שהיא. אנחנו סוגרים שעה ראשונה, מתן ממן, שמעון פרץ איתנו פה היום, אריה סופר, יונית ביטון ואסי לוי הג'וקר. כולנו נחזור אליכם עוד מעט, נסגור את החלק הזה עם סטלוס וורן חן.

0: עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.
1: בחסות
2: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
3: מעריכים באלף
2: וגם בעין.
4: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
5: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
6: סוף עונה בתמנון. כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
7: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
8: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
9: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
10: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים, ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
11: רהיטים, קודם כל ויסמן.
12: הכלים הטובים ביותר, בסטולס, בסטולס, בסטולס.
6: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
9: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
7: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.
13: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש מקבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, ש... יש
2: ארנגיו! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
3: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
4: מילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
3: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
5: חדשות 12, השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ועדת החוץ והביטחון תצביע היום על חוק הפטור ממעצרים של עריקים חרדים, בזמן שהייעוץ המשפטי מתנגד בתוקף. מלבד ההתנגדות למהות החוק, היועצת המשפטית של הכנסת, עורכת הדין סגית אפיק, מדגישה, מדובר בהליך לא תקין.
6: שינוי כזה, שהוא כל כך מסיבי, הוא שינוי מאוד מאוד בעייתי מבחינת תקינות ההליך. הוא לא צולח גם את המבחנים להליך תקין. אמרתי שאילו הוועדה תשקול להכניס למשל גם את הסנקציות, תשקול להכניס פיקוח שבאמת גם יכול להתרחש ולהיות מיושם ולא רק להיכתב בחקיקה, אז אמרתי שייתכן שזה תהיה יותר התכתבות עם מטרות הצעת החוק.
5: רצח מאיה וישניאק, יותר משש שנים מאז שעמית אלמוג רצח בחניקה את מי שהייתה אז בת זוגו. בית המשפט המחוזי בתל אביב השמיע היום את גזר הדין וקבע כי אלמוג ירצה 25 שנות מאסר בפועל ויפצה את משפחתה של מאיה זכרה לברכה ב-258,000 שקלים. כתבתנו לינאי מציינת כי הוא הודה ברצח בכוונה תחילה במסגרת הסדר טיעון וכי מצבו הנפשי מגולם בהסדר, אך אסור בפרסום. חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית הגיע לביקור ברעד במסגרת תפקידו כיושב ראש ועדת החינוך. מאומה פרצה במקום, מדווח כתבנו בדרום, איתי גלון.
7: לביקור שתואם מראש הגיע הבוקר יו"ר ועדת חינוך, חבר הכנסת צבי סוכות, לביקור בעיר רעד. במחאה על הגעתו סגרו בעיר את כל מוסדות החינוך שעדיין פועלים בחופשת הקיץ כמו הקייטנות, וכבר עם הגעתו החלו להתאסף סביבו מפגינים ומוחים וקראו לו לעזוב את המקום.
5: חבר הכנסת סוכות מסר לאחר הביקור, ניסיונות ההפחדה והאלימות לא הרתיעו אותי. ועדת החינוך תמשיך להגיע לכל מקום שיש בו צורך בפיקוח פרלמנטרי, ללא הבדל בין ימין לשמאל, יהודים או ערבים, כך חבר הכנסת סוכות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
10: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
11: שלום לכם, אנחנו בימים של התחממות, היום הטמפרטורות עדיין סביב הממוצע ומעלה בעיקר באזורי הערים. בשעות הערב והלילה עוד נוח, אבל הלילות ילכו ויעשו חמים יותר. מחר בשעות הבוקר מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, אבל במשך היום בהיר. הטמפרטורות כבר יהיו גבוהות מהרגיל לעונה באזורים הפנימיים של הארץ, לאורך מישור החוף. מזג האוויר יישאר ללא שינוי.
10: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
8: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
5: את החדשות הביאה הבוקר לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.
12: צריכים אינברטר ובזול. צריכים אינברטר ובזול. רקם קורם קורם.

אייל גולן פותח לנו את השעה הזאת של מנטה ברדיו ירושלים. שוב שלום למתן אמן, לשמעון פרץ, ארי סופר, יוני ביטון, אסי לוי הג'וקר. אם כבר הזכרתי את אייל גולן, אז תוך כדי התוכנית, כמו גרעינים, סולד אאוטים בחל מנורה, בינתיים שלושה לדעתי. זה עכשיו יואב יצחק.

0: זהו נרקיס ואת משגעת אותי. אנחנו עושים להפסקה קצרה וכבר חוזרים אליכם.
1: מנטה, מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון. טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים, ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
2: אחרי ששמתם את העסק בצד,
3: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
5: רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע מוזיקלי לכל המשפחה. סמי הקבאי, הרפתקה בקרקס, עם הדמויות האהובות, שירים וריקודים עליבים. אל תפספסו, יום שלישי 21 ביולי באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.

0: דונו למצטרפים חדשים, קונים ב-200 שקלים ומעלה ויכולים לזכות בקניות לשנה שלמה או במגוון פרסים שווים. ההצטרפות חינם, כפוף לתקנון.
1: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i דיגיטל, הכי אפל בישראל.
2: שרפונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
3: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.
4: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה בטוב?
1: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
2: אני לא יודעת אותו.
1: אולי 0000?
2: אני לא יודעת אותו.
1: כוכבית 1234?
2: מה השם שלך והמספר שלך?
1: אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
3: תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
1: תגידי אם אני קרוב, 2-4-6-8?
3: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
1: אז לא יהיו בוטנים.
0: 2 עד 4.
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
5: 101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. מנטה. מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. מוזיקה ישראלית ים תיכונית.

שלום משבת ואחד השירים היפים שלו, ואני שר, וזה עכשיו ישי לוי, זה מתוך האלבום שלו זיירת חיי, שיר הנושא של האלבום.

0: אישה לוי וזירת חיי, דקה לפרסומת זהב ואנחנו פה.
1: מנטה, מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. ועכשיו, פרסומת זהב. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי. מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
0: כן, אנחנו כאן מנטה. נזכרנו באחד השירים היפים של דן יניב, מבקש רק לשמוח.

נידן יניב ממש מתחילת דרכו ומבקש רק לשמוח. הנה עכשיו פיני חדד, במקור שיר ערבי של הזמרת ננסי אג'רם, ככה זה בעברית אישה יפה.

0: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
1: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
2: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים.
3: הגייד של יוחננוף חוזר ובגדול.
4: כפוף לתקנון.
5: רהיטים? קודם כל ויסמן.
6: סוף עונה בתמנון. כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
7: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.

0: ימים אחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבית 99-20, כפוף לתקנון.
1: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם? קניתם. האומן 14 תלפיות.
2: סוף עונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
3: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
4: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
5: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה, בין 12, בין 18 או בין 30. בלי ביטחון מהמאמן שלו, לא יכול להיות טוב. לא
2: משנה בין כמה. אתה מחטט, אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
1: אני אגיד לך למה, לא התייחסתי אליך פשוט.
2: לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד תודה לשומי, תגיד תודה לשומי, תכף שצחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב?
3: כן, שומי, כן.
2: לא רוצה להיכנס בריב? עד כאן, עשיתם ממני כבר בדיחה.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. מוזיקה ישראלית ים תיכונית

ניקולס, זכרו לברכה ולילה. טוב, זה הזמן להגיד תודה רבה למתן ממן, שמעון פרץ שהיה איתנו עם... תודה לסופר יונית ביטון ואסי לוי הג'וקר, תודה לכם שבחרתם להיות איתנו, אנחנו נהיה פה מחר בעזרת השם ב-12.

0: עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
1: מבזק המונדיאל.
2: שלום לכם, כאן לירן שפנר. חצאי הגמר הגדולים של מונדיאל 2026. בחצי הגמר הראשון, מפגש ענק בין שתי המועמדות הבחירות לזכייה, צרפת מול ספרד. ובחצי הגמר השני, מפגש היסטורי ומרגש בין אנגליה לארגנטינה.
1: בחסות
3: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
4: שרפונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
5: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מערכים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
6: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
7: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
8: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
9: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
10: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
11: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
12: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.
13: איזה כיף שיהיו לי כאן והגיע ירושלים.
14: התכוונת שהגיע הקיץ?
13: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים. שרפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
15: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
2: פעילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
1: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
3: לקוחות דיסקונט, מהיום השדרוג של הבית עולה פחות. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברכישות ברשת פלורליס, גם בסניפים וגם באתר, כש...
4: יש ארנק ירוק!
5: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
6: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. נמשכים הדיונים בהצעת חוק התקשורת שמבקש להגביל את התקשורת החופשית. חברת הכנסת שלי טל מרון מיש עתיד תקפה את השר שלמה קרי על כך שסירב לגנות את ההתקפות האלימות נגד עיתונאים.
7: יושב פה שר תקשורת שלא מבין מה הקשר שלו לזה שהתקשורת הישראלית תחת מתקפה, לזה שזורקים לבנה ומנפצים את הדלת הראשית של חדשות 12 ואת הדלת של מערכת הארץ. הקשר הוא שהממשלה שלך ואתה קודם כל צריכים לגנות את זה. דבר שני, התפקיד שלכם זה להגן על העיתונאים במדינת ישראל שעושים את תפקידם, גם אם מה שהם אומרים לא מוצחן בעיניכם, וגם אם הם מותחים ביקורת על השלטון, עדיין לא מגיע להם לא להירצח ולא להיות מאוימים.
6: ועל רקע מהלכי הממשלה נגד התקשורת, התנועה לאיכות השלטון פנתה ליועצת המשפטית לממשלה, פרקליט המדינה, מפכ"ל המשטרה וראש אגף החקירות, בבקשה לפתוח בחקירה פלילית נגד ראש השב"כ דוד זיני בחשד להפרת אמונים, לאחר שנפגש עם פרשן ערוץ 14 יעקב ברדוגו בעניין חקירת ההדלפה על מכת הפתיחה של שגת הארי. לטענת התנועה, עצם קיום הפגישה הוא דגל שחור מעל ממלכתיות שב"כ, ויש לחקור זאת במהירות. מותו הפתאומי של הסנאטור האמריקני אוהב ישראל לינדזי גראהם. על פי הקלטות קשר של המשטרה שהגיעו לידי רשת NBC, צוותי חירום הוזעקו לביתו של גראהם בגבעת הקפיטול במוצאי השבת לאחר שהתקבלה קריאה על דום לב. על פי דובר רשמי מטעמו, המוות נגרם בעקבות מחלה קצרה ופתאומית. בתוך כך, ראש הממשלה נתניהו בוחן את האפשרות לטוס להלוויתו של הסנאטור, כך מוסר כתבנו ירון אברהם מפי מקורות המאורים בפרטים. אם הביקור אכן יתקיים, נתניהו ככל הנראה ייפגש במהלכו גם עם נשיא ארצות הברית טראמפ. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן, למרות הטענות האיראניות על סגירת מיצר הורמוז לתנועת כלי שיט, במרכז המידע של הסחר הימי טוענים שנתיב השיט הדרומי שעובר סמוך לחופי אומן נותר פתוח. באומן מעדכנים שאיש צוות אחד מהספינה הקפריסאית שהותקפה על ידי איראן במיצר עודנו נעדר, אך כל השאר חולצו. באיראן מדווחים שבמתקפת הנגד שביצעה ארצות הברית היום לפנות בוקר באזור בנדר אבאס, נהרג קצין אחד של משמרות המהפכה, ובקטר קוראים לציבור להשהות את כל הפעילות הימית בעקבות התקיפות האיראניות נגד מדינות המפרץ. הערב במהדורה המרכזית בחדשות 12, תחקיר המבקר של יוסי מזרחי על בית החולים הדסה.
8: תיק בית החולים הדסה נפתח הערב בתחקיר המבקר. איך בפעם הראשונה בהיסטוריה של ישראל השתלטו פוליטית על מוסד רפואי, גילויים שכל אחד חייב לראות. מי מושך בחוטים בהדסה ולמה זה צריך להדאיג כל אחד מאיתנו. התחקיר המלא הערב ב-8 במהדורה המרכזית של חדשות 12.
6: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
10: לובינסקי, טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
11: כאן נולדתי כאן.
12: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
13: שלום לכם, אנחנו בימים של התחממות, היום הטמפרטורות עדיין סביב הממוצע ומעלה בעיקר באזורי הערים. בשעות הערב והלילה עוד נוח, אבל הלילות ילכו ויעשו חמים יותר. מחר בשעות הבוקר מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, אבל במשך היום בהיר. הטמפרטורות כבר יהיו גבוהות מהרגיל העונה באזורים הפנימיים של הארץ, לאורך מישור החוף. מזג האוויר יישאר ללא שינוי.
12: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
9: מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
1: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.
2: 2 עד 4, רון שלום

0: פתחנו את השבוע החדש שלנו עם המשאפ צמרמורות הזה של פתיח התוכנית שלנו עם טליסמן ובוני טיילור שהלכה לעולמה ביום חמישי האחרון. תודה רבה ליניב מורוזובסקי על המחווה המהממת הזו. צהריים טובים לכם מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, יום ראשון 12 ביולי 2026, באולפן רון שלום שאומר שלום לחברו הגנרי, יש אומרים יפיוף, יש אומרים נאה, יש אומרים צרוד.
1: קצת, עדיין, קצת, כן.
0: שלום יואב כהן שם גנרי.
1: לא, מעניינים. אתה רואים שאני על סטרואידים עכשיו? אני על סטרואידים לגרון.
0: אתה על סטרואידים? לא, איך אפשר לראות?
1: המאזינים לא יודעים, אבל הזרועות שלי עכשיו הם ברוחב של ירח.
0: האמת שכן, אני לא ידעתי שזה מסטרואידים, חשבתי שעבדת במכון.
1: לא, לא, אני גם הגעתי לפה בריצה היום. אני לא לקחתי את האוטו בכלל.
0: טוב, בוא נגיד שלום לפרלה דנוך שהגיעה לכאן. פרלה דנוך.
2: אה, זאת אני.
1: זאת את, כן.
2: יופי, תודה שהזכרתם לי. לא, אני צריכה לזכר בכל יום מחדש מי אני בעצם.
1: אוקיי, כן.
0: כן, איך את, בסדר?
2: אני מושלם.
0: כן, ראינו את הבת שלך משתוללת ברשתות.
2: אוש, אוש, אוש.
0: יחד עם הקרקוקליות.
2: הקרקוקליות, אתמול הם באו אליי לאכול ג'יחנון.
1: יש.
2: כן. כן, ולא קרה כלום, הכל היה בסדר.
0: הכל היה בסדר?
2: הכל אמר בשלום.
3: לא היו משטרות? פשוט אכלתם ג'חנון?
2: אכלנו ג'חנון, ואז הם הגיעו לפסנתר, וקרה הקסם.
0: מטורף. טוב, אז מי שלא ראה את הסרטון הזה של זוהר הקטנה של פרלה, יושבת על רגליה של טלי, קרקוקלי, כדאי לכם לראות, נו, לא נעשה לכם ספוילר, שווה לראות את זה, זה באינסטגרם שלך, של הקרקוקליות.
2: בפייסבוק.
0: יפה.
1: אבל בזמן שאת רחת לג'חנון של שבת, היה שוב סופש בסימן של איומים של טראמפ, ושוב תקיפות עצימות על איראן, ואיומים של איראן על טראמפ. כאילו כל סופש, אנחנו חיים באותו סופש.
0: ממש.
1: אין חדש, תחת האיראנים, אין. אי אפשר, איך גם מוצ'טבא מאיים, מאיפה הוא מאיים?
0: לא יודע אם זה הוא מאיים.
1: מאיפה הוא קיים בכלל?
0: כן. אז מה אמרת, שאי אפשר להבין אותם?
1: אי אפשר להבין אותם, אי אפשר להבין אותם.
0: וטראמפ אפשר להבין? תסביר לי, אפשר להבין את טראמפ? אני לא מצליח להבין איך טראמפ מאשר למכור לטורקים מטוסי F-35, מטוסי חמקן. תגיד לי, זה הגיוני?
1: אני מאמין שהטורקים לא יצליחו להשיג את החמקנים.
0: למה?
1: כי זה התפקיד של המטוסים, להתחמק.
0: די, נו.
1: הוא מוכר להם, אבל הם לא יצליחו לתפוס אותם.
3: הרי השם הוא חמקן.
1: הוא חמקן.
0: די, נו, חלס.
3: שמה זה בא.
1: בכל מקרה, ישראל פנתה לאמריקאים וביקשה מהם שאם הם כבר מוכרים לאיראנים חמקנים, שיתנו להם גרסה משונמכת.
0: ראיתי את זה, מה זה גרסה משונמכת? מה זה גרסה משונמכת של מטוס חמקן F-35? מה זה כאילו, יש רמות גימור, כאילו זה בלי פסי קישוט, תן לו F-35 בלי פסי קישוט, בלי עץ ריח.
1: בלי הלהבות של האש בצדדים.
0: בלי סנרוף, בלי סנרוף. מה זה השטויות האלה?
1: האמת שאני לא הצלחתי להבין מה זה אומר גרסה משונמכת של F-35, אז חשבתי שאולי נדבר עם כתב החוץ הכי ידוע בעולם, הלוחש לאוזנו של דונלד טראמפ. הלו הוא ברק רביד, הוא יוכל לעלות לנו על השאלה הזאת. שלום, שלום ברק רביד, אתה איתנו?
4: נתחיל עם דיליי כדי לייצר מתח בריא ואמינות.
1: כן.
4: 3, 2, 1. שלום דנה וייס.
1: שלום, זה יואב משניים עד ארבע, יואב כהן, רון שלום, פרלה דנוך.
4: שלום רון שלום, וכהן לך יואב.
1: כהן וברכה, גם לך ברק, אנחנו רוצים לדעת מה עם העסקת F-35 שהובטחה לטורקיה, מה קורה שם?
4: בשיחה שקיימתי עם גורמים בכירים בממשל האמריקאי, הם אמרו לי את הדברים הבאים.
1: כן.
4: אנחנו מחויבים למכור לארדואן מטוסי חמקן, אי אפשר להתחמק ממחירת החמקנים, גורם בכיר אמריקאי אומר לי, טראמפ טיפוס חמקמק, אבל ארדואן הוא כמו אח שלו, הם חברים טובים, והוא נתן לו מילה, ומילה של טראמפ, כולם יודעים, זאת מילה.
1: זו מילה, כמובן, אבל הבנו שישראל פנתה לגורמים בממשל, כדי לתת להם גרסאות משונמכות של F-35, מה זה אומר, מה זה אומר?
4: יואב, אני לא יודע עם איזה גורמים ישראל דיברה, אני מדבר עם גורמים בכירים, הגורמים שקץ מדבר איתם הם גורמי משנה, הם לא בכירים. בחוזה טלנט שלי כתוב רק אני מדבר עם גורמים בכירים.
1: אז בבקשה, כתבנו הבכיר, בוא תספר לנו על השיחות עם הבכירים שקיימת, כתבנו הבכיר.
4: בשיחה שקיימתי הבוקר עם טראמפ, שיחה שנמשכה כשעה 35 דקות, טראמפ אומר לי את הדברים הבאים. אני מראש מתנצל שאין לי הרבה זמן והשיחה תהיה קצרה היום.
1: אוקיי.

0: הוא אמר?
1: שאלתי טראמפ, מה זה אומר גרסה משונמכת של F-35? טראמפ אומר לי, זה אותו מטוס בדיוק, רק בלי יכולת נחיתה, בלי יכולת ניווט, בלי כיסא מפלט ובלי טילאות.
0: אה, אוקיי, אז רגע, אז מה, מה הם יעשו עם מטוס כזה?
1: יש צפצפה חזקה, הטייס יכול לצפור חזק, לגרום לרעש מפחיד, להביל את החסידות ואת להקות החסידות שמתקרבות למטוס.
0: חשוב מאוד, כן.
1: יש מזגן שפועל רק על חימום, זה שקר, ויש גם מסך טאץ'.
0: מסך טאץ', מה, מה נותן מסך טאץ'? מה...
1: על המסך תופיע מדי פעם כתובית, תרכישת הגרסה מלאה נעה לפנות לבנימין נתניהו.
0: אוקיי, טוב, אנחנו נסתפק בזה. ברק רביד, כתבנו הבכיר.
1: אומר לי את הדברים הבאים.
0: תודה רבה, כתבנו הבכיר. תודה רבה.
2: זה הזמן לדילי, דילי.
0: תודה רבה, כתבנו הבכיר.
1: שדיברו איתי, אומרים לי איקס.
0: עוד שבת.

0: פעלה עם בני הלפרין ופלג בן צבי ברדיו צפון, עם אליה אליהו ברדיו ירושלים, עם אופיר מור יוסף ברדיו קול, עם יניב מורוזובסקי איתנו כאן ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, אנחנו גם בטיק טוק בשידור חי, אנחנו גם בדרום באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, קרדיטים קצת.
1: אני אקח את זה מכאן, העורך הראשי שלנו דני קרפל, והיום בתפקיד דני קרפל.
0: יפה מאוד.
1: הפיקה ראשית שלנו מאיר הפרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות איתנו כאן באולפן. הם השנה פרלדן.

0: ברוך.
1: תודה, תודה.
0: היי, אני מורוזובסקי, פעם שנייה. פעם שנייה אנחנו מודים לך לתוכנית הזו, ובדיגיטל איתנו היום עידן האור ועומר אוקון.
2: וגם היום אנחנו משחקים איתכם את המשחק מונדיאל או נבדל, חמש עובדות מעולם הכדורגל והמונדיאלים. אתם תצטרכו להחליט אם העובדה שאנחנו נותנים לכם היא נכונה או לא. אם כן, אתם עונים
0: מונדיאל.
2: אם לא, אתם עונים
0: נבדל.
2: מספר הטלפון שלנו
0: 055-2-103-103
2: או 055-2-103-103. אבי סינבני, לבחור נכון.

0: מה קורה, יואב גולדשטיין גנרי?
1: בסדר, נראה לי שבסוף הכל מתחבר אליך, אהרון אהרון.
0: כן, תתראה את רון שלום, יאללה, אני רק נכנס. זה, אתה יודע מה אני אוהב בך, רון? מה? זה בן אדם מכבד.
1: יודע לכבד, נכון.
0: בלק אני מגיע, מפנה את הכיסא, יושב על הצ'רפאיה.
2: יודע לתת מקום.
0: אני יודע באמת, לתת כבוד.
1: נכון?
0: לכן עליו, מספר אחת בארץ. טוב, תקשיבו רגע. אמרת לו שאלה מה איחרנו?
1: למה איחרתם? מה קרה?
0: עשינו עליה לנו חלטורה.
1: מה? איפה עשיתם חלטורה?
0: אצל רון קופמן.
1: בתוכנית לפנינו?
0: כן.
1: היי, מה היה אצל קוף? מה?
0: אנחנו עושים, אתה יודע, שיפטים כאלה.
1: כן.
0: גם יעקב היה. יעקב, בוא, כנס!

0: וואו. אז מה היה אצל קופי? היה נחמד, היה, כן?
1: כן, בנו, סגרנו איתו איזה מינגלינג.
0: אבל אתה יודע, חלטורה זה אומר שזה שולם.
1: ברור שולם, מה קרה?
0: שולם?
1: בטח שילם.
0: קופמן שילם לכם?
2: סליחה שנייה, סיכמנו שזה לא היה על חשבוננו רק.
1: תגידו מה, העין שלכם עכשיו בתשלומים שלנו?
0: רק מתעניין.
2: כמו שאומרים.
3: לא מדברים על כסף ב...
0: לא מדברים. מה קורה עם הליין עם אושרית? מה קורה? מה חדש?
3: האמת ש...
1: איזה ליין היה לה ביום חמישי.
0: כן?
1: אתה יודע מה, אבל לתשמע,
3: הביאה לי
1: בלבלה של החיים עשה לי ביום חמישי. וואי, וואי.
0: מה, השקט אותו יפה?
3: לא, הוא שמע על חצב.
1: מה, אני הייתי עם חצב, אבל...
3: אבל נתתי לו זה, את הקוד של המחברות הבטחה. הוא כאילו היה במסיבה איתנו.
1: ראיתי את הקופה שהביאה אחרי זה הביתה.
0: כל הכבוד.
1: אמרה לך על הזמן.
3: לא מדברים על כסף ביום ראשון.
0: לא מדברים על כסף, לא.
1: למי אמרת שקל?
3: לא מדברים על כסף ביום ראשון.
1: צודקת. טוב, יאני מורוזובסקי, אתה בסדר? שיגרו אותך פה?
4: בטח שאני בסדר.
3: אני, יש לי בשורה.
1: איזה בשורה?
0: מה הבשורה?
3: תוריד הדרבוקה.
1: תוריד הדרבוקה.
0: את הדרבוקה?
3: אחרי הרבה שנים.
0: כן.
3: לא מצחיק. אחרי הרבה שנים שפסעתי במשעול. אתם יודעים, היה לי לא קל. קצתי מהארון. לא קיבלו אותי.
0: כן.
3: ונורית, היה לנו מערכת יחסים סבוכה. אהרון יודע טוב טוב מה היה לי עם נורית, בטוס תקניק.
0: בטח.
3: אני ממש מתרגשת לספר.
1: אתה תגידי לי.
3: כן. אני פגשתי את אהבת חיי במועדון האינטרפוץ.
0: די!
1: מה, מה, מי, מי?
3: אין. וככה מפה לשם זה קרה כל כך מהר, בחטף.
1: את שגיע, דיו, שגיע.
3: רוצה להזמין אתכם לחתונה שלי.
0: מה? אושרית, את מתחתנת? יואו! וואו!
1: נכון.
0: וואו.
3: מצאתי את שאהבה נפשי.
0: וואו.
1: תוריד הרבוק הזה, רגע. יש פה מומנט. רואים את התמונה של אושרית בחליפת חתן, כתוב מצאתי את שאהבה נפשי, 29 לתשיעי.
3: 29 לתשיעי, אוטוטו.
0: וואו.
1: והקלה, אבי וזיווה.
0: יואו.
3: חביה.
2: רגע, אבל איפה הקלה?
0: מה עם הקלה השנייה?
3: תראה, היא לא רוצה להיחשף.
1: היא תהיה בחתונה?
3: היא לא רוצה להיחשף, היא לא רוצה שיתחילו לדמיין מה היא תלבש. חיבאתי אותה. אמרתי לה, אין בעיה.
0: היא תגיע לאירוע, אבל?
3: בטח.
0: רגע, אני רק בינינו, אושרית. היא קיימת?
3: בטח.
0: כן, אוקיי.
3: קודם כל, קוראים לה ליבת.
1: ליבת, רגע, אני כותב ליבת.
3: ליבת בלילתי.
0: אל תחפש אותה עכשיו.
1: לא, אני כותב ליבת בלילתי, אני אחרי זה אעשה עליה בינג'.
3: אישה של החיים, יש לה, באמת, יש הרבה סוגי סגנונות, זה לא רק קאברים, יש לה שירים גם שלה.
1: היי, זמרת,
3: יאנו. זמרת, אישה בערבים. וואלה, היא הגיעה, באמת, היא הגיעה בשביל רק, אתה יודע, יש כזה אופן מייק.
1: אופן
3: מייק.
1: מה היא עושה למשל? מה היא שרה למשל?
3: היא שרה מוואלים.
1: דודו מה?
3: שרה מוואלים.
0: בוא מה?
3: היא שרה נורה ג'ונס. שרה נורה ג'ונס.
2: Come away with me וכאלה.
3: כן, היא שרה נורה ג'ונס.
0: נורה ג'ונס.
3: היא שרה זה, היא שרה מדוני.
0: מדונה.
3: היא שרה אבי סומבני.
1: וואלה.
3: כן, את כל הסגנונות יש לה.
0: מה את אומרת?
1: יש לה מגוון מוזיקלי רחב כזה.
3: יש לה מגוון, והאמת שאיך שהצטלבו המבטים שלנו על הבר, אני ידעתי שהיא אחת.
0: יואו.
1: רגע, ואמרה, נורית, יודעת משהו מזה, כאילו?
0: את עוד בקשר עם נורית?
3: תראה, אם היא שומעת את הרדיו, אז היא תדע. אתה יודע, בטוס תקניק הרדיו כל הזמן פתוח.
0: הרדיו פתוח.
1: שומעת אותה.
0: מאזינים לנו שם,
3: בטוס. אבל היא נחלת העבר.
0: טוב.
1: אושרית, אני, אתה יודעת, אני אח שלך.
2: נחלת העבר מנחלת בנימין, אה?
0: קודם כל מזל טוב, קודם כל מזל טוב.
2: מזל טוב.
3: זה מרגש אותי, מרגש אותי.
0: מרגש מאוד, אושרית, זה...
3: חצב גם מתרגש, אני כבר תופרת לו זה חגיפה.
1: אושרית, אני אח שלך ואב בנך, ואני מאושר בשבילך, יענו, כן, באמת.
3: היה לך תקופה של רגשות.
1: כן, אבל זה כבר...
3: וידעת שזה לא קל לך, אני גם רואה אותך, אתה מחביר.
1: לא קל לי, אבל אתה יודעת מה, צריך גם לדעת להיות גבר ולקבל את הדברים כמו שהם, אין מה לעשות. ככה זה שאתה מואב בלסבה, אין מה לעשות.
3: נכון? אמרתי לך מאה פעם אני לסבה, אתה החלטת, אתה יודע. לקבור את החיים שלך בציפיות.
0: נכון. הופ! הופ! הופ! הופ! איזה מרגשת את אושרית, וואו, תודה רבה, קודם כל תודה רבה על הזמן.
3: קודם כל תבואו, מי שלא בא הוא לא חבר.
0: לא, ברור, בטח, נבוא בענק.
3: אני רוצה להקדיש לה קצת חלק משיר.
1: יאללה,
3: אם אפשר, ליבת בלילתי, אהבת חיי, נאהבת אותך, ואני מקדישה לך את השיר הבא. אותך עשה! אותך עשה! אותך עשה בשתי ידיים, אלוהים שולח לנו מים. למעגן אהבה. אותך עשה, אותך עשה, אותך עשה, יפת עיניים. זהו בינתיים.
0: זהו?
1: בואו נשים את השיר שלנו של הטריו דה ג'נרו, סתיו שמש.
0: קדימה.
1: אושרית חביה.
0: מזל טוב, אושרית חביה.
1: חוץ מכדורגל.

0: ביתי קיבוץ השלושה. נכנסתם? קניתם. האומן 14 תלפיות.
1: סוף עונה בתמנון. כל החנות עד 70 שקלים. תמנון. סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבי 9822, כפוף לתקנון.
2: שקודה. לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
0: רהיטים? קודם כל ויסמן.
1: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
4: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
3: אחרי ששמתם את העסק בצד,
4: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
3: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים, ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
0: רהיטי קיבוץ השלושה. נכנסתם? קניתם. האומן 14 תלפיות.
1: סוף עונה בתמנון. כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
7: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: ועכשיו, פרסומת זהב.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: אדם לוין, מרון פייב, או לא, לא, לא, לא, מה זה? לא, נו, נו.
1: אני נכנס קודם, נו, די, מה, אתה דוחק
2: אותי, בוא נגיד לך קוצ'ינה, בוא נגיד, מה אתה רוצה?
0: רגע, רגע, אני באמצע שידור, שנייה, שקט, רגע, רגע, איציק ודביר, מה אתם עושים פה? לא, לא מצליח להבין, אתם לא בקייטנה שלכם?
2: היינו.
0: מה זאת אומרת הייתם?
2: איפה אותנו?
0: את מי איפו?
2: אותי ואת איציק.
0: איפו, שניכם הקייטנה, כאילו, מה כבר עשיתם?
1: לא, מה לא עשינו?
0: לא לצעוק, רגע, לא לצעוק, תירגעו, אני לא יכול, מה, עוד פעם, לא עשיתם כלום?
1: לא, כלום, כלום לא עשיתי, מה אתה רוצה? סתם נתפלים אלינו, סתם נתפלים לדביר, מה אתה רוצה? מה רוצים ממנו, מה רוצים ממנו?
0: אין מצב, נו, אתם עשיתם משהו, נו, באמת, אז מה עשיתם?
2: כלום, היה מתנפח עם מים.
1: היה מתנפח גדול כזה עם שפריצים.
0: נו, נו, נו.
1: דביר, הוא רצה לבדוק אם זה יכול לעבוד בלי אוויר.
0: אוי, לא.
1: היי, היי,
0: בואי נה, רגע, רגע, נו, קרפל, נו, אני לא יכול עם הרעש הזה, לא לצעוק.
3: חבר, באמת, לא לצעוק.
1: ואז, ואז, ואז, ואז הוא פינצ'ר את המתנפח.
0: מי, מי פינצ'ר?
1: דביר, דביר פינצ'ר את המתנפח, הוא רגע, הוא רגע.
0: הוא אומר שאתה פינצ'רת.
1: לא, פתאום אני פינצ'רתי, מה קרה לך?
0: רגע,
1: אתה לא מקשיב טוב, אתה לא שומע טוב באוזן, אתה זקן. הוא פינצ'ר את המתנפח, רקע!
0: הוא אומר שאתה פינצ'ר
1: אותה. וכל הילדים שהיו על המתנפח אז הם התחילו לבכות. ואז שמו אותנו בצד בעונש, ודביר, הוא השתגע, הוא נכנס לקריס. הוא היה חייב פלאפון או טאבלט. אז הוא ביקש ולא נתנו לו.
2: לא נתנו לו!
1: לא נתנו לו! לא נתנו לו, מה אתה רוצה?
0: יא! יו, יו, יו.
2: נכנס
0: טלפון! רגע, אבל תירגעו, תירגעו. למה רצית טלפון? להתקשר להורים?
2: נראה
1: אותך? מה פתאום?
0: אני שאלתי אותו, לא אותך.
1: מה אתה רוצה לדבר?
2: לא, אני חייב לגלול, אני חייב לגלול, אני חייב את הגלילה, אני רוצה לשחק, ללחוץ פורטנייט, פורטנייט, לראות טיק טוק, אני חייב את זה, אני חייב את זה. ולא מבינה, אני אומר לה, לא מבינה.
1: לא מבינה כלום, לא מבינה שום דבר. אז הוא התחיל לבכות, הוא התחיל לבכות, ואז הוא התחיל לצרוח. ואז החזירו לנו את הטלפונים, ואיפה אותנו?
0: ומכל המקומות הגעתם לכאן, אני לא מצליח להבין, זה רדיו פה. פה אין אינטראקציות, אין פה אטרקציות, אין פה מתנפחים, אין פה
1: כלום. מה, מי צריך מתנפחים? אני ילד.
0: כן, אתה ילד.
1: אתה לא תקרא לי ילד, הלו. אתה לא תקרא לי ילד.
0: אתה תתערב.
1: אתה לא תקרא גם לפי ילד, הלו.
0: בואו, אלוהים ישמור החופש הזה, אתה תגיד לי למה אני אקרא לך.
1: אתה בסדר, אתה אל תקרא לי ילד.
0: בסדר, אני לא
2: אקרא לא באנו לאטרקציה פה, אנחנו צריכים פה חיבור רק על החשמל, אל תתפל לפול.
1: יש לך חשמל?
0: למה?
2: אנחנו רוצים שחק פורטנייט!
0: כן, מה? אתה לא ברור.
2: אני באמצע פורטנייט!
1: הוא באמצע פורטנייט, אתה לא מבין, עוד נגמרת לו הבוטריה, הוא על 4%.
3: לא מבין מה הוא אומר,
0: מה אני עושה עם הילדים האלה, אני לא צריך להבין.
1: יש לך חשמל? אתה יכול להביא חשמל?
0: מה, אני לא...
3: תקשיב, תן להם, שישבו פה בשקט, תן להם את החיבור הזה.
1: כן, הוא מה? לא נעשה רע.
0: טוב, אבל שבו בשקט.
2: נודר,
0: אני יושב בשקט. נודר? אתה גם נודר?
1: יו, מה זה פה?
0: לא, לא, רגע.
1: מה זה פה? מה זה הכפתור הזה?
2: מה זה?
0: לא, לא, זה מפעיל את השיר.
1: מה זה?
0: זה מפעיל את השיר.
1: הנה, על הבלגן!
0: מה אתה? לא אתן לו ללחוץ על זה, אני...
1: מה זה השיר הזה? זה שיר חדש?
0: לא.
4: רומזים לנו שיש סקס אחר!
1: מה זה? הוא אמר סקס!
0: סגור לו, סגור לו!

0: חמישי האחרון היה כאן אילן וירצברג, המוזיקאי והגיטריסט על הזה, והטריף לנו פה את האולפן. יניב, אתה נרגעת עם מה שהיה כאן ביום חמישי?
1: הייתי צריך להגיע הביתה, להיכנס לפייסבוק, לראות את זה עוד פעם.
0: זה לא יאמן מה שהוא עשה.
1: פשוט מדהים, מדהים, מדהים, מדהים מה שהוא עשה פה עם גיטרה אחת ולופר. לא היה כזה דבר באולפן הזה.
0: לא היה באולפן כזה דבר, היה מדהים. יואב, ראית את זה?
2: אני ראיתי, כן.
0: ראית את זה?
2: החגיגה.
0: חגיגה.
2: חגיגה.
0: פרלה, תעשית שיעורי בית, ראית את זה?
3: אני באותו רגע, או הרדמתי את זוהר.
0: את אלה לנגלי שמעת כבר, את לא עושה שיעורי בית.
3: אני לא עושה.
0: אז תגידי שלום לאבי.
3: אבי.
4: מה קורה?
3: מה נשמע?
4: השתבח, מה איתכם?
3: בסדר, איפה אתה ככה בדרכים?
4: כן, ממש.
3: וואו, איזה רעש, איזה רעש.
0: תעצור רגע בצד, בן אדם.
4: אני בצד, אני בצד.
0: אתה בצידה? בטוח שאתה בצידה?
4: כן.
0: ספר לנו אבי, מאיכן אתה?
4: אני מרחובות.
0: או, רחובות.
2: מה עושה בחיים?
4: נהג חלוקה.
2: אופה.
3: כבר דימה, איך הוא ונדינמי, ונדינמי.
2: ונדומי, ונדומי.
0: מה אתה מחלק?
4: זה תרופות וקוסמטיקה וכאלה.
2: אוקיי, אני בזמן האחרון צריך הרבה תרופות.
3: ואני צריכה קוסמטיקה.
2: יאללה, בואי נפשוט לו על המסעית.
0: בזמן האחרון כל המשכורת של יואב הולכת לו.
2: הכל הולך על תרופות, אני גמור, אני מפורק.
0: טוב, אבי, אז רגע, אתה מחלק תרופות, ילדים, עניינים, משפחה, שנדע כזה, אתה יודע, לפרסים.
4: שתי בנות.
0: שתי בנות.
3: איזה כיף לך, יא.
4: חיים של אבא שלהם.
0: חיים של אבא. בנות כמה?
4: עד בת 11 ועוד איזה חודש, והשנייה בת 6.
3: בגיל ההתבגרות בגדול, בגיל הזה זה כבר גיל ההתבגרות בדור של היום, שתדע.
0: איזה כיף זה. טוב, תגיד לי רגע, לא שאלת אותו אם זה דחוף בכלל, יואב.
2: זה דחוף, אבי?
4: דחוף מאוד.
2: אז קודם כל אתה מקבל מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
0: ועכשיו, תגיד לי אם אתה מבין במונדיאלים, בכדורגל...
4: וואלה מביא
0: בכדורגל קצת. יאללה, 50-50, בוא נשחק מונדיאל או נבדל, בוא נשמע את הג'ינגל.
5: ועכשיו, בואו נשחק מונדיאל או נבדל.
4: יאללה.
0: שים לב, עובדה מספר אחת, באחד מהשירים של ארי קיינשטיין, הוא מזכיר את מאמן מצרים חוסם חסן. מונדיאל או נבדל?
4: נבדל.
0: נבדל.
5: תשובה לא נכונה.
0: תשובה לא נכונה. עובדה מספר 2, באחד השירים של אריק איינשטיין הוא מזכיר את אבא של שוער מצרים שובר. מונדיאל או נבדל?
3: נבדל.
4: מונדיאל.
0: מונדיאל? בטוח?
4: בטוח.
0: תשובה נכונה.
5: תשובה נכונה.
0: כשחוסם חסן, מאמן מצרים הנוכחי, היה שחקן כדורגל, בזמנו ארי קיינשטיין שר את השיר ואלה שמות. בוא תשמע את הקטע שהוא מזכיר גם את חוסם חסן וגם את שובר, שהוא אבא של שוער מצרים כיום. בבקשה.
6: סייר זיגמנטוביץ' דמיאננקו ניקו קלאסן ומג'די עבדול גני ושובר וחוסם חסן בטיסטה טרויו וסימון ופצלו
0: ברגומי ורזי אל תובלי דון אדוני. טוב, יש לך בינתיים תשובה אחת נכונה. עובדה מספר 3, גמר המונדיאל הקרוב יערך במיאמי, נבדל או מונדיאל?
5: מונדיאל. תשובה לא נכונה.
2: איפה
0: יגמר?
2: ניו ג'רזי. וואלה.
0: כן, 2-1 לנו. אתה יכול להשוות. במופע המחצית בגמר הגדול שמתקרב, השתתפו ג'סטין ביבר, מדונה ושקירה. מונדיאל או נבדל?
4: וואו, אני יודע, ג'סטין ביבר. יאללה, מונדיאל.
0: יאללה, מונדיאל, שוויון!
2: וואלה!
5: תשובה נכונה.
0: אושרית חוויה. ואיזה, רגע, רגע, סליחה, סליחה, זהבה הגיע, זהבה, בואי, בואי, בואי, בואי.
4: אופה, זהבה.
0: מה העניינים, זהבה?
7: בסדר, בסדר, על הכיף, על הכיף גדול.
0: באת עם מצב רוח טוב היום, אה?
7: כיף להיות פה, כיף, כיף.
2: את אוהבת מונדיאל?
7: לא, לא.
0: לא, למה לא?
7: זה כאב ראש, זה הרבה פיצוחים, זה הרבה בלגן, זה הרס.
0: תגידי שלום לאבי מרחובות על הקו.
7: אבי, מה נשמע?
4: מה שאתה אומר,
7: זהבה? וואלה, בסדר, אתה נשמע כאילו אתה בתוך מערה. בתוך מערת הנטיפים, איפה אתה?
4: בתוך המקרר.
0: בתוך המקרר. תגידי, זה נכון שאת מופיעה במונדיאל, כאילו בגמר המונדיאל, עם ג'סטין ביבר ומדונה?
7: אני הייתי אמורה בזמנו להופיע עם שקירה.
0: כן, כן.
7: לשיר ביחד איתה את הוואקה וואקה.
0: את הוואקה וואקה.
7: זה מנה וואקה וואקה אבל זה לא הסתדר בינינו. יותר גרוע מדודידו, באמא. יותר גרוע מדודידו, דיבה, היא לא...
2: היא לא פרטנר.
0: היא לא פרטנר.
7: לא, לא.
0: את יכולה, איך זה הולך, וואקה וואקה?
7: סמינו מינו, וואקה וואקה, סמינו מינו זנגני וואקה. אפריקה.
0: טוב, זהבה, תישארי איתנו, כי אנחנו רוצים שאלה אחרונה לאבי מרחובות.
2: יאללה, יאללה, עכשיו היא תיתן לך את הברקה, קדימה.
0: שים לב, העובדה האחרונה... אבי, אתה, יש לך זמן? או שנמתין קצת?
7: הוא פורק סחורה.
4: אני איתכם.
0: אתה רוצה שנמתין?
4: לא.
0: טוב.
4: כל בסדר, יש פה מישהו רצה להגיד לך לארון מרון משהו.
0: מי זה? תכף, שנייה. עובדה מספר 5. זאת הפעם הראשונה בהיסטוריה שמתקיים בכלל מופע מחצית בסגנון הסופרבול, בגמר המונדיאל. מונדיאל או נבדל?
4: נבדל.
5: לא.
8: תשובה לא נכונה.
0: זאת הפעם הראשונה... בהיסטוריה של המונדיאלים שמתקיים מופע מחצית. זה אמריקה, אין מה לעשות, זה סגנון הסופרבול. אתה הפסדת 3-2, אבל בכל זאת, יואב, מה אנחנו...
2: בטח, תשמע, אתה תיקח את הבנות לתערוכת בבלס גלקסי, תערוכת בועות מרהיבה של קבוצת טומיקס, מסע הרפתקאות אינטראקטיבי מרהיב וצבעוני בעולם קסום של בועות, אור, צבע ודמיון, ברחוב לישנסקי 3, ראשון לציון, על הראשון! בנוסף, אם אתה כבר בראשון, אז אתה גם תיסע לחייקף בראשון, לווטרפן, בממלכת הקופים, חוויה של צל, מים, טבע והרפתקאות לכל המשפחה.
7: אין על קופים.
2: זה מ-1 ביולי התחיל, וזה עד 31 באוגוסט. תמצא לך תאריך ותיקח את המשפחה. וניתן לך חולצה של 2-4. מה? משהו לאישה? אוקיי, אז קודם כל אתה תיקח את החולצה של 2-4, מתנת פריקרס, קהילה צלוניקי 7 תל אביב, ולאשתך היקרה אנחנו נעניק ערכה לשיער, שמפו ומסכת קמעין מהסדרה היוקרתית והמקצועית של חברת רף לב, ואתה תמשיך לחלק את התרופות שאני כל כך זקוק להן. תודה רבה לך, אבי.
0: אבי, תודה.
7: אבי, אין עליך, אבי.
0: כן, רגע, בוא אהרון. כבר עברתי לה, מה קורה כבר עבר?
9: אבי הגדול, אני מתנגל של אבי הקטן. פשוט מאוד, אנחנו עובדים, או...
0: לא שומעים כלום, רגע, אני שומע, בוא נעשה סדר, בלי פאניקה, מה אמרת?
9: אהרון, אח שלי.
0: טוב, לא שומעים, לא שומעים.
10: לא, אתה צריך לצאת מהאקווריום, חביבי.
0: אין בעיה, לא שומעים אותם טוב. טוב, בוא, רון, תחזור.
10: יאללה. איך אבל כולם מעריצים את אהרון, אה?
0: יעקב.
10: זה כי אין עליו.
0: יעקב, הוא כבר בצ'רפאי.
10: אני רק אומר שאין עליו. שמי שלא האזין, שידע שאין עליו.
7: זה פיקציה.
10: למה?
7: הכל פיקציה.
0: זהבה, אני רוצה רגע לחזור אלייך. אני לא יודע אם הקשבת לתוכנית, אבל...
7: לא, לא הקשבתי.
0: אושרי חביה כאן, והיא הודיעה לנו שמתחתנת. אולי תעשו, כאילו, אולי תופיעי בחתונה שלה.
7: בטח.
0: סגרו את זה עכשיו.
7: אלא, אני אשמח, זהבה, בשבילי זה יהיה סגירת מעגל, זה מרגש אותי. בטח, בכיף. אולי תשאירי לי בחופה איזה טיפת מזל או משהו. בטח, למה לא? בכיף. אושרית, נעשה לך אירוע משמח. נשמח ביחד, נעשה כיף. בכיף, יאללה, אושרית. יאללה, זהבה, יאללה. טוב, בסדר, בקיצור, מה רציתי להגיד לכם עוד שיהיה באירוע שלי? זהבה תופיע. כן, גם רוזובסקי יבוא. וגם זה רון שלום הבן אלף.
0: שרית, שרית חדה תבוא גם. שרית חדה תבוא.
7: לא, לא, שרית.
0: הכיני לך את זה.
7: לא, שרית לא. שרית כבודה במקומה המונח.
0: כן.
7: אבל היא פחות עושה חתונות. יותר עושה...
0: הם גם לא מתחרות.
2: מה עם עדן? עדן לא תבוא, עדן בן זקן?
7: לא.
2: לא? לא תבוא לחתונה?
7: לא, היא עסוקה עד מעל הראש.
2: אוקיי.
7: זה לא.
0: אז זה רק את.
7: כן.
0: אושרית, יאללה, תסגרו הכל, מחירים וזה, תסתדרו.
7: יאללה, סוף תפה
0: אתה. זה בן אל תבורי, שבורח בלילה.
7: יצחה ריכוז של נץ.
11: 2-4, חדש בפלייליסט.
12: שוב אני בורח מהלב שלך לחדרים זרים. חי בסרט של אחרים, אבל הכאב חוזר אליי בפנים.

0: לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
1: מעריכים באלף.
0: וגם בעין.
2: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833. כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
3: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.

0: ימים אחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.
2: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
3: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים?
4: התכוונת שהגיע הקיץ?
3: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
5: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
6: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
7: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
2: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
8: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
3: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
9: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. תתקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car. ג'קו.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
11: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
12: אימאלה ואבאלה, איזו הצעה מחכה ללקוחות דיסקונט ברשת הגליס. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, ברכישות גם בסניפים וגם באתר כש... יש ארנק
13: ירוק! לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
14: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. מותו הפתאומי של הסנאטור האמריקני אוהב ישראל לינדזי גראם. ראש הממשלה נתניהו התראיין לרשת פוקס האמריקנית בהתייחס למערכת היחסים בין ישראל לארצות הברית על רקע מותו של הסנאטור גראם.
15: This is a tough world. It's a cruel world. It is changing rapidly. There are many challenges to America's leadership in the world, which I think has to be maintained, because without America, I think there would be no liberty in the world, and we'd have a dark age returning and descending on us. Lindsey Graham understood it perfectly. That's the reason why there's this partnership between Israel and America, because fundamentally we stand for the same values.
14: זה עולם קשוח ואכזר שמשתנה במהירות ויש אתגרים רבים למנהיגות האמריקנית בעולם. ללא אמריקה לא תהיה חירות בעולם ולינדזי גראם הבין זאת. זו הסיבה שיש שותפות בין ארצות הברית לישראל, כי אנחנו עומדים מאחורי אותם ערכי יסוד, כך נתניהו. בתוך כך, ראש הממשלה בוחן את האפשרות לטוס להלווייתו של הסנאטור, כך מוסר כתבנו ירון אברהם מפי מקורות המאורים בפרטים. אם הביקור אכן יתקיים, נתניהו ככל הנראה ייפגש במהלכו גם עם נשיא ארצות הברית טראמפ. ועדת החוץ והביטחון אישרה את החוק להקפאת מעצרי עריקים חרדים לקריאה שנייה ושלישית. 8 חברי כנסת תמכו בנוסח החוק ו7 התנגדו, והוא יובא להצבעה סופית במליאה בהמשך השבוע. חבר הכנסת מאיר פורש מיהדות התורה כתב שאישור הצעת החוק הוא מסר שרוב העם היהודי בארץ ישראל מתנגד למעצר לומדי תורה. יושב ראש מפלגת ישר, גדי איזנקוט, הגיב לאישור ההצעה וכתב כי קואליציית נתניהו מפרידה בין דם לדם, כשיד אחת מונעת מצהל לגייס את חייבי הגיוס, ביד השנייה מעריכה את השירות למי שכבר נאנקים תחת הנטל. נמשכים הדיונים גם בהצעת חוק התקשורת שמבקשת להגביל את התקשורת החופשית. חברת הכנסת שלי טל מירון מיש עתיד תקפה את השר קרי על כך שסירב לגנות את ההתקפות האלימות נגד עיתונאים.
16: יושב פה שר תקשורת שלא מבין מה הקשר שלו לזה שהתקשורת הישראלית תחת מתקפה, לזה שזורקים לבנה ומנפצים את הדלת הראשית של חדשות 12 ואת הדלת של מערכת הארץ. הקשר הוא שהממשלה שלך ואתה קודם כל צריכים לגנות את זה. דבר שני, התפקיד שלכם זה להגן על העיתונאים במדינת ישראל שעושים את תפקידם. גם אם מה שהם אומרים לא מוצא חן בעיניכם, וגם אם הם מותחים ביקורת על השלטון, עדיין לא מגיע להם לא להירצח ולא להיות מאוימים.
14: המתיחות במיצר הורמוז, למרות הטענות האיראניות על סגירת המיצר לתנועת כלי שיט, במרכז המידע של הסחר הימי טוענים שנתיב השיט הדרומי שעובר סמוך לחופי אומן נותר פתוח. באומן מעדכנים שאיש צוות אחד מהספינה הקפריסאית שהותקפה על ידי איראן במיצר עודנו נהדר, אך כל השאר חולצו. באיראן מדווחים שבמתקפת הנגד שביצעה ארצות הברית היום לפנות בוקר באזור בנדר אבאס, נהרג קצין אחד של משמרות המהפכה, ובקטר קוראים לציבור להשות את כל הפעילות הימית בעקבות התקיפות האיראניות נגד מדינות המפרץ. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
17: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
18: לובינסקי טרייד אנד ליס.
17: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
19: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
20: שלום לכם, אנחנו בימים של התחממות. היום הטמפרטורות עדיין סביב הממוצע ומעלה, בעיקר באזורי הערים. בשעות הערב והלילה עוד נוח, אבל הלילות ילכו ויעשו חמים יותר. מחר בשעות הבוקר מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, אבל במשך היום בהיר. הטמפרטורות כבר יהיו גבוהות מהרגיל העונה באזורים הפנימיים של הארץ, לאורך מישור החוף. מזג האוויר יישאר ללא שינוי.
19: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
17: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
18: לובינסקי טרייד אנד ליס.
17: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
14: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
21: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
22: צריכים מזגן? לכו

0: טט מקרי, ספורטקר, אחלה שיר חופה, אולי תיכנסים רכב ספורט כזה, ספורטיבי?
1: אולי עם אופנוע, אולי עם בימבה של חצר.
0: אז שיר אחר, אם את נכנסת עם אופנוע, שימי את אביו, אביו פנחסוב, מועדון הקצב.
1: יש גם... I wonder if you know, I wonder if you know.
0: מה, את כבר מתכננת החתונה, כאילו, אה, זה אותו.
1: אני פה, אני כותב, אתה לא רק המדפים.
0: כמה מוזמנים יש לך?
1: כרגע 700. והיד עוד נטויה.
0: איך 700 מוזמנים? הזמנת את בני אלפרין ופלג בן צבי ברדיו הצפון?
1: אוי, שכחתי, נרשום עכשיו.
2: תרשמי 702.
0: תרשמי את אליה אליהו מרדיו ירושלים.
1: רגע, אליה אליהו. 702.
0: אופיר מור יוסף מרדיו קול.
1: רגע. זה מאותו שולחן.
0: כן. יניב מורזובסקי מ-103 FM.
1: יניב מוזמן כבר.
0: יניב מוזמן.
1: קיבל הזמנה זה בחדר.
2: אבל הוא מקבל פה שני קרדיטים, אז הוא צריך שני...
0: שתי הזמנות. איציק אהרון, כתוב.
1: איציק אהרון. האמת שלא רוצה להזמין אותו.
0: תוסיפי את...
3: למה?
1: יש לו אנרגיה שלילית, אני לא רוצה...
3: למה? את כזאת?
1: הוא גם בחול כל הזמן, אז...
2: נכון, הוא מבלה, הוא מבלה. איציק, אוהבים אותך, איציק.
0: תוסיפי את מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים.
1: זה בטיקטוק, אני עושה לייב מהחתונה, הם יוכלו לצפות בטיקטוק.
0: אוקיי, וצוות הקומנדו שלנו, ברק הישר, שלומי צבעים אמיתיים. שלומי, צבעים אמיתיים.
1: שלומי מביא גם
0: העטפה,
1: הוא מביא
0: מעטפה שהוא הדפיס.
1: כן,
0: הוא בא, יש לו חברה חדשה, הוא ראיתי כאילו יש איזה סרטון שרץ.
1: הוא רוצה לצלם אותנו תמונות לפני החתונה.
2: פפרצי, הוא עושה פפרצי, את יודעת.
1: כן, שזה
2: דרס. אז אל תתעמי איתו.
1: דרס דה דרס.
2: אל תתעמי איתו, תגידי למישהו שיגיד לו שיש חתונה, ואז הוא יעשה לך פפרצי.
4: הלו, חבר'ה, תרבות שידור, נגמרה החגיגה, יש לי מבזק ספורט. יעקב!
1: מה?
4: חמם את הגרון.
5: אני מעדיף שלא היום, אני קצת צרוד היום.
4: אתה צריך לשיר לי, אבל
5: לא שרית פה.
1: אני פה.
4: מה, תשאיר ביחד.
1: עזוב לו את הגרון, עזוב לו.
5: תשאיר בשבילי, כפרה.
0: חסות ומתחילים.
2: בחסות?
6: יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים מישראל, כוכבית 2005.
7: אם כן, זה קורה.
4: מה קורה?
7: כאן דני דבורי.
4: המלך.
7: נעבור הישר למבזק הספורט של
1: העולם.

0: אהרון, אהרון מהג'ו, קבלו אותו.
1: מה זה, פעם ראשונה שלא השתתפתי בשירה? מה זה נשמע? פגז? תמיד זה נשמע ככה?
2: תמיד זה נשמע ככה, היום לא.
3: היום לא.
1: למה?
2: כי היית חסר.
4: כי אתה שר בדרך כלל ואין את אותה.
3: זה שר לא טוב.
1: טוב לדעת.
3: זה טוב שאתה צריך, תשמור על זה.
1: אוקיי, בסדר.
2: צ'רלטון, ספורט אחת.
1: ערוץ מספר אחת.
2: כן, שמעבירים את זדק הספורט של אהרון אהרון. שלום לכם, צ'רלטון. יוחנן הממתיק ממתיקנו.
1: ממתיקנו.
2: יגאל קבב קבבנו. יעקב בגלה בגלנו. סגיד פאר פארנו. רן לויצקי לויצקנו.
1: ושק אדמורה קמאנו.
3: ודימה דמנו.
2: דימה דמנו.
1: דימה
2: דמנו.
1: אהרון, אני שמעתי שבחמישי אתה שידרת את הסיפור המלא של האיש הירוק עם האיש הכתום.
2: האיש הירוק כתום, כן.
1: האיש הירוק כתום, עם יונתן גפן, שהיה פה יונתן גפן ביום חמישי?
2: לא, זה נשמעתי כאילו קטע ארכיון של האיש, כן, כן.
1: כי הוא היה פה גם ביום רביעי עם יונתן ארצי.
2: נכון, כן, זה סיפור
1: קטע ביחד.
2: זה היה מרגש מאוד, אבל באמת.
1: כן, מה, אפשר לשמוע את ה... יש מצב לשמוע את הקטע שיונתן גפן ואתה עשיתם?
2: אם תבקש יפה.
1: אני מבקש יפה.
3: הוא מבקש, יפה, מה צריך להתחנן?
2: אז נשמע, לא, אז נשמע, הוא ביקש
3: יפה.
1: אוקיי, אז תודה.
2: אז בוא נשמע שוב את האיש הירוק כתום, יונתן גפן, ועבדיכם הנאמן, אהרון אהרון, בקטע שמצמרר.
3: מיינד
2: אקספלודד.
1: כמו שהיא אמרה.
2: מה שאמרה. מיינד אקספלודד. בבקשה.
5: היו היה פעם, בעיר ירוקה, גר לו איש אחד. איש ירוק. האיש הירוק גר בבית ירוק, עם דלת ירוקה וחלונות ירוקים. הייתה לו אישה ירוקה ושני ילדים ירוקים. ובלילות הוא היה ישן במיטה הירוקה שלו, וחולם חלומות ירוקים ירוקים.
2: עכשיו תורי, יונתן, תורי. ובצד אחר של העולם גר לו האיש הכתום. האיש הכתום חי בבית הלבן, בחדר הסגלגל. הייתה לו אישה דוגמנית שבתכלס לא סבלה אותו. היו לו ילדים עשירים מאוד, והוא היה חולם כל לילה על נשים אחרות.
5: יום אחד קם האיש הירוק בבוקר ירוק, נעל נעליים ירוקות, לבש חולצה ירוקה ומכנסיים ירוקים, על ראשו חבש כובע ירוק, ויצא החוצה.
2: ובצד אחר של העולם, יום אחד בבוקר כחול, קם האיש הכתום בחדר הסגלגל בבית הלבן, וביטל את הכרטיס האדום.
5: להקות נערו מכל העולם כדי לשיר לאיש הכתום את השיר על הכרטיס האדום.

0: אתה יודע, אני שומע את זה, מקבל צמרמורות.
1: איך זה נקרא השיר? אני אשים את זה בקבלת פנים.
2: השיר על האיש הכתום.
1: אז רגע.
2: והאיש הירוק.
1: קבלת פנים.
2: והחרטיס האדום.
1: רגע, אני כותבת את זה.
0: תרגש, אושרית.
1: אין לצמרמורות.
0: יאללה, אני הייתי אהרון אהרון, את היית אושרית חביה.
2: אני הייתי יונתן גפן.
3: בחסות.
2: שלום.
4: יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קרה.
6: מה קרה?

0: לי.
1: תן לזהבה ללכת, למה היא חוזרת?
2: לא, אני לא הולכת, אני לא הולכת.
1: אה, אבל
2: למה חזר? לא, אני באתי לקדם, אני לא נסעתי עד לפה בפקקים.
3: יש מה לקדם, מה קורה? ממערב ראשון.
1: רגע, רגע, זה...
2: לא, אתה יודע איזה ממערב ראשון, איזה פקקים, יש לך לתקיון הזהב.
1: מה לקדם אבל? מה, לא הבנתי, שיא חדש, ליין סטנדאפ, מה עכשיו לקדם?
2: לא, מה פתאום?
1: מה לא? אז מה?
2: לא, אני כן רוצה לקדם.
3: אבל מה, מה את מקדם?
2: אני אגיד לך מה, סבלנות. אני ואתי משיקות עכשיו ספר מתכונים חדש.
1: אני יכול רק לספר למאזינים ולצופים שאתי, כמובן,
2: אחותי, את לא אי, היא לא את, אותו דמיון, אותו מבט.
3: ולמי שלא יודע, היא גם יושבת פה לידינו כרגע, כן.
1: כן.
2: כרגע היא כותבת, בסדר? לא להפריע לך.
1: מה היא באמת כותבת? מה אתם משיקות? לא הבנתי.
2: אנחנו משיקות ספר מתכונים חדש, זה נקרא געגועים לבישולים חמים. געגועים לבישולים חמים.
1: רעיון יפה.
2: כן, בכיף. בקיצור, כן, זה רעיון מאוד מאוד יפה.
1: אבל מה, רגע, לא הבנתי, מה זה? כאילו, זה כאילו טבחות וכאלה?
2: לא.
1: אז מה?
2: כאילו, כן, 100 עמודים ראשונים זה כל מיני סוגים של סגנונות של טבחה.
3: איזה סגנונות יש, מה?
2: כל מיני, טבחה, טבחה קיץ, טבחה חורף.
3: יש טבחה טיפולית לגרון?
2: בטח, בטח.
3: כן, אני אשמח.
1: אז רק טבחות?
2: לא, לא, לא. לא רק טבחות.
1: אז מה עוד?
2: יש כל מיני תבשילים, יש קציצות געגועים.
1: מה זה?
2: זה קציצות שאתה אוכל אותם, יש לך געגוע.
1: אוקיי.
2: יש קובי דמעות.
1: קובי דמעות?
2: כן.
1: אתה אוכל, אתה כאילו בוכה מרוב שזה טעים.
2: גשדר, גשדר.
3: רגע, הדמעות הן חלק מהמתכון, או שזה מעלה לך דמעות?
2: לא, זה מעלה לך דמעות.
3: אה, אוקיי.
2: אז תתחכה מה...
3: לא, אני שואל, אני שואל. אני לא מכיר את המאכלים, זה לא... אוקיי.
1: עכשיו, שהיא לא תצא עליך, גם ככה אתה בא לעלות אותו.
2: רואים שאתה ממערב ראשון.
3: סליחה.
2: יש אורז שבור.
1: רגע, בואי, עוד פעם. אורז שבור. רגע, יש קציצות געגועים, אמרנו. קובי דמעות.
2: קובי דמעות.
1: אוקיי.
2: אורז שבור.
1: מה זה אומר?
2: זה אורז שהוא שבור.
1: אוקיי.
2: כל אחד יכול לקחת את זה לפרשנות שלו. באמת, באמת שוק פתוח למגוון זה.
1: אוקיי, אורז שבור, נשמע טוב.
2: יש דג בוכה בתנור. נבין מה מצחיק.
1: לא, לא. אנחנו פשוט משתעשעים מהשמות.
3: אני אגיד לך מה, בתנור חם, זה מייבש את הדמעות. איך את יודעת שהוא בכה בתנור?
2: הוא בוכה, בטח.
3: אה, זה כאילו ידיע?
2: הוא בוכה בתנור, בטח.
3: רואים עליו.
2: זה ככה, זה בעצם, זה המיץ של הרוטב שלו, מהבכי שלו.
1: תשמע, אבל השמות יפים, כאילו, כי אני כבר זוכר שיש קציצות געגועים, קובי דמעות, אורז שבור.
3: דג בוכה, הכל אני זוכר כבר.
2: דג בוכה בתנור, ואני באמת, אני לא רוצה עוד לחשוף את
1: הכל. למה? תהיה לנו עוד קצת. למה לא? למה לא?
2: אני רוצה שאנשים ילכו וירכשו, אתה יודע, ולא עכשיו יגידו לצ'ציציזיבי הזה, איך עושים דג שבור? איך עושים דג בוכה בתנור?
1: צודקת, צודקת, תשמע.
2: הוא יודע הכל, המזרוב הזה.
3: הכל הוא יודע.
2: המזרוב, הוא יודע הכל, זה מתכון שלי והוא ממציא לך זה.
1: מטורף. תשמעי,
2: אנחנו... לא, אני לא אוהבת את הקדמה הזאת, היא תחרבן אותנו.
3: על הפלב,
1: צודק.
2: גם אתי כועסת. כן, אני גם כועסת. אתי, תרשמי.
1: טוב, אנחנו נאחל לך בהצלחה.
2: בכיף.
1: אני מקווה שכשאת תגיעי אלינו, אז תביא לנו ספר שלנו פה במשרד.
3: עשיתם תמונה כזה לקריכה של שתיכן, וזהו.
2: כן, בטח, ששני לבוכות. זה הצ'אט עשה לנו, אבל. כי לא רציתי לשלם עכשיו לזה... לגרפיקה, היא רצה לקחת לי 600 שקל, אבל מה קרה? הצ'אט עושה לי את זה בשתי וחצי.
1: פתאום הצ'אט מוח לך, מקודם נחלכת עליו.
2: לא, בסדר, הוא טוב בדברים מסוים, אבל כפרה עליך, אל תיקח איזה, זה זכויות יוצרים.
1: זה פרנסה, כן.
2: פרנסה, הוא גונב לי פרנסה.
3: פרנסה, לא נוגעים בפרנסה.
1: טוב, אנחנו נוכל לקבל ספר כזה, שנוכל להפיץ את הבשורה?
2: לא.
1: מה לא?
2: בסדר, אני אתן לכם.
1: תני לנו ספר.
3: אני מוכן לקנות גם, תגידי איפה לרכוש.
2: תמכרי לו. יש לנו קוד קופון. זה נקרא דמעות 30, זה 30% על הספר.
1: וואלה, אז תרשמו, תרשמו מאזינות, מאזינים, עוד פעם קוד קופון.
2: דמעות 30.
1: דמעות 30.
3: ומשיגים את זה דרך מה? דרך העמודים שלך, בחנויות, איך זה...
2: למה אתה שואל שאלות שקשות? כל הזמן הוא...
1: אתה בא לה לא טוב.
3: אני רוצה לעזור.
1: אבל אל תעזוב, אתה בא לה לא טוב.
2: איפה קונים? בפייסבוק.
3: אוקיי.
2: בפייסבוק מרקט, יש את הפייסבוק הזה, יש כל מיני פייסבוקים. אתה יכול להיכנס לפייסבוק, לרשום איזה געגועים לבישולים חמים.
1: אל תיכנסי, הוא לא ידע.
3: ממש כועס לך, סליחה.
2: הוא כאילו שואל שאלות, זה, שהם כאילו...
3: זה תהיה לעזור.
2: אובייס, אובייס.
3: לא מתערב, לא מתערב.
1: געגועים לבישולים.
2: געגועים לבישולים חמים. הייתי נקרעת במטבח, שתדע לך. היא עכשיו מכינה חריימה קאמבק.
1: אה, וואלה,
0: הייתי. מה?
2: חריימה קאמבק. כן.
1: בהצלחה שיהיה לכם.
3: מה זה כל כך חריף שזה מחזיר אותך, מה? איך זה עובד?
1: סבא בוי, תודה.
2: לא, לא, זה חריימה שבעזרת השם, מי שרוצה קאמבק, יאכל ממנו.
3: אני מזמין אחד.
2: יאללה.
1: יאללה, קרפל! יאללה.

0: עידו מלכה, עם כמה שלא ניסיתי, השמועה אומרת יואבה שהולך להוציא אלבום טיטיל.
1: טיטיל?
0: ככה שמועה אומרת.
1: חייב לבוא לפה.
0: חייב. מספר הטלפון שלנו למי שרוצה לשחק איתנו מונדיאל או נבדל 0552-103-103 0552-103-103. נצא לפרסומות מיד, נחזור.

0: ומי שלא יבוא, חבל.
1: עם רון שלום ויואב כהן.
2: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
3: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
4: אחרי ששמתם את העסק בצד,
5: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
4: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ, עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
8: רהיטים, קודם כל ויסמן.
9: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
10: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר, לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
9: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
11: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
12: הכלים הטובים
13: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.
14: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
15: רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע מוזיקלי לכל המשפחה. סמי הקבאי, הרפתקה בקרקס, עם הדמויות האהובות, שירים וריקודים עליבים. אל תפספסו. יום שלישי, 21 ביולי, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
16: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבי 9822, כפוף לתקנון.
17: סקודה. לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's iDigital.
18: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מערכים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
3: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
19: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: פדלון נכנסת ככה לשעת הלאונג', איזה קול יפה יש לזמרת הזאת. ועכשיו נגיד שלום לאופיר, שלום אופיר.
1: אהלן, צהרן טוב.
2: אופיר זה דחוף?
1: דחוף מאוד.
2: אז קודם כל אתה מקבל מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
1: תודה.
2: מעניינים, אופיר, מאיפה אתה? מה עושה בחיים?
1: אני מנהריה.
3: נחריה, הרומנים אומרים בנחריה, נכון קרפל? יש להם שכולם, שכל אחד שני קוראים לו סגל.
4: כן, נחריה.
3: נחריה כזה. מה אתה עושה בנחריה?
1: אני גר בנהריה, לא עובד בנהריה, אני
2: שייך
1: לכוחות הביטחון.
2: או, כבר אנחנו מצדיעים לך ומעניקים לך חולצה של 2-4 מתנת פריקר סקייל הצלוניקי 7 תל אביב.
1: תודה רבה לכם.
0: אני לא אשאל יותר שאלות, כי אני לא רוצה, אתה יודע...
2: אני לא רוצה להסתבך.
0: אז רגע, אז בוא נקרא לו א'.
2: א', נכון?
0: כן.
4: א', מינון.
0: א', מינון.
2: אתה יודע להגיד, אתה מוכן להגיד לנו משהו בכיוון של מה שאתה עושה, או שהכל סודי ביותר?
0: אל תגיד לו כלום, אל תגיד לו כלום.
2: לא נגלה לאף אחד.
0: האיראנים כבר פנו ליואב כהן.
2: לא נגלה, לא נגלה.
0: לא פעם אחת.
1: בפרטי,
2: סבבה, אין בעיה. משפחה, ילדים, משהו שאנחנו צריכים לדעת לפרסים.
0: גם את זה אל תגיד לו.
2: סבבה, אני פשוט אפציץ עליך פרסים, ומה שתקבל תקבל, סבבה.
1: זה באושר, 3 ילדים.
2: תאומים,
1: בן ובת, ועוד אחד קטן חולה
2: כדורגל. אז יאללה, אז בוא נראה אם הוא יעזור לך.
4: זמן טוב להיות חולה כדורגל.
0: יאללה, אז בוא נשחק מונדיאל או נבדל, 5 עובדות מעולם המונדיאלים. יש לנו ג'ינגל.
5: ועכשיו בואו נשחק. מונדיאל או נבדל?
0: עובדה מספר אחת, נבחרת מרוקו הייתה הנבחרת האפריקאית הראשונה שהגיעה לחצי גמר המונדיאל.
1: נבדל.
5: תשובה לא נכונה.
0: נבחרת מרוקו הגיעה לחצי גמר המונדיאל במונדיאל האחרון שהיה ב-2022.
2: נכון.
0: אבל לא נורא, יש לך עוד 4 עובדות. שים לב, עובדה מספר 2. נבחרת קרואטיה סיימה במקום השלישי במונדיאל 22. מונדיאל או נבדל?
1: קרואטיה, מקום שלישי.
2: וואי.
1: מונדיאל.
0: יש.
5: תשובה נכונה.
0: 1-1. נבחרת דנמרק זכתה רק פעם אחת בגביע העולם. מונדיאל או נבדל?
1: דנמרק, לא נראה לי שזכו אף פעם.
0: אז נבדל?
1: נבדל.
5: תשובה נכונה.
0: שיפה, 2-1, אה?
2: הוא טוב, הוא טוב.
0: במונדיאל 1930, שהוא היה המונדיאל הראשון, לא נערכו משחקי מוקדמות.
1: מונדיאל.
0: אתה בטוח? מה, ככה מונדיאל בלי מוקדמות?
1: כן, נראה לי פעם ראשונה, נראה לי עשו איזה קונספט כזה. נראה לי מונדיאל.
2: יפה! שלוש אחת. אבל שלא היה ישראל ב-1930, היינו יכולים ככה לעלות למונדיאל בקלות.
0: זה למה עשו את זה, אתה מבין שהיה ישראל.
2: אנחנו עוד לא קיימים.
0: כן. טוב, אנחנו בעובדה מספר 5. הגמר במונדיאל 2006 הוכרע בדוקרב פנדלים. מונדיאל או נבדל?
1: איזה שנה?
0: 2006.
1: נראה לי משהו איטליה. כן, נראה לי איטליה, צרפת אם אני לא טועה, מונדיאל.
0: פנדלים אבל?
1: פנדלים, כן.
5: תשובה נכונה.
2: שם זה היה הפנדל של פירלו, שהוא נתן כזה קטנה, הקפיץ מעל השוער.
0: צ'יפ.
2: כן, צ'יפ כזה.
1: זה היה גם המשחק הכי זכור לדעתי, זה היה עם הנגיחה.
0: נגיחה של זידן.
2: נכון, נכון.
0: כן, שהוא קיבל איזה נגיחה
2: ממטרצי. לא, הוא נגח במטרצי.
0: הוא נגח במטרצי, כן.
2: בטח. אמר לו משהו, אחותך, וזידן, זהו, זה גמר אותו.
0: יש לו קרחת פה.
2: כן, לא צומח שם השיער עכשיו.
4: זה עדיף מהביס שהוא נתן, לא?
2: זה לא, זה סוארז, זה סוארז, זה מישהו אחר.
0: טוב, פנק אותו.
2: יאללה, אוקיי. א', מנון, אתה מקבל מאיתנו, ככה. קבוצת טומיקס גאה להציג וורלד סטורי, מסע בין יבשות ותרבויות, והכל במרחק נגיעה מ-21 ביולי עד 31 באוגוסט בביטן 2 אקספו תל אביב. אתה יכול לקחת את המשפחה. בנוסף, אתה יכול לקחת את המשפחה למוזיאון האשליות בנמל תל אביב. תערוכה חדשה כוללת מיצגים נבחרים ומובילים המוצגים גם בלס וגאס, שיקגו ופריז, לצד חוויות אינטראקטיביות מתקדמות וטכנולוגיות חדשניות שטרם הוצגו בישראל. כל זה קורה בנמל תל אביב, ונעניק לך גם ארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח. איזה ממרח תשאלו אותי?
0: איזה ממרח, אבל איזה ממרח?
2: וממרח?
0: כן?
2: בזיליקו!
6: ועכשיו, פרסומת זהב.
7: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4 עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: יוסי אזולאי, כמה זמן לא שמענו את יוסי אזולאי? פס ליום אחד, איזה יופי של שיר, ובעודי מדבר, אני רואה בזווית העין.
1: מה קורה, כפרה עליך?
0: פבלו.
1: מה העניינים?
0: בסדר, מה העניינים? מה קורה?
1: אתה רוצה, נתת לי אותה את הנר על החלון, אני לא יודע אם אני מספיק חד ל... לא נשאיר את זה.
0: לא צריך.
1: חבל על הגערון.
0: פבלו.
1: תגיד לי, למה אתה לא שם? למה אתה שם את הפס ליום אחד, כפרה עליו, אחלה שיר?
0: יוסי אזולאי, למה שאני לא עושים את
1: זה? זה שיר מדהים, אבל תשים כבר את המלדית הלון הזה, הרי אותה משפחה של שירים.
0: מה זאת אומרת אותה משפחה של שירים?
1: אותה משפחה, זה כזה בספרדי, כן, הנה, אני מבין אותי.
2: מה, יש את הדמיון?
1: מורוזובסקי כפרה עליך.
0: מבחינת הביט של השיר.
1: מבחינת הכן, תשקרי, תשקרי רק אותי. קצת הזכיר את השים לפס. תן אותה רגע.
0: תן אותה רגע, אז רגע, אבל כבר שמנו פס ליום אחד.
1: אז שמת פס, תשים עוד פס, מה אתה?
0: אני שם פס.
1: אז שני פסים, בסדר, יאללה, עושה לי עניין. מתן עוד פס.
0: הנה זה.

0: אתה רואה? אפשר להוריד.
1: תשקרי, תשקרי רק אותי. הנה, אתה רואה? זה מתחבר. דבר אולי עם ה... איך קוראים לה? די-ג'יי של חמש. תעשו איזה משאפ. תעשו משאפ בין הפס לבין המלדיטה לונה.
0: וואלה, אתה יודע מה? הבאת הבאה.
1: נביא גם את שלומי, נעשה פה שילוב של כולנו.
0: יאללה.
1: כל החברים נעשה.
0: סבבה. חוץ מזה מה, באת לקדם משהו? לא הבנתי.
1: מה יש לי לקדם? לקדם את ארגנטינה? מה יש לקדם אותם? תראה איך הם מתקדמים לבד. אל מחורכו, אתלו, אל פוטבול, גרזיה, זדיוס, בור אל מסי, גרזיה, סלמסי, בור אל פוטבול, בראבו, מסי, בראבו! פרה עליו, עושה לי את החיים יפים, המסידונה הזה.
0: אני אומר, בוא...
1: איל מסיניו!
0: אני אומר, בוא לא ננחס, נשאר ככה, קטן לי עוד פעם את הברכה הזאת.
1: אתה רוצה את הברכה?
0: כן.
1: אין בעיה, ניתן לך עכשיו ברכה.
0: תן את הברכה הזאת למסי, ואז תציג את השיר הבא, ברונו מארס, צ'ה צ'ה צ'ה. סבבה?
1: תגיד לי מה, אני באתי לפה לעבוד אצלך? מה, תן, אני באתי לברך את מסידונה. הופה, אל מחור חועדלו. או, עם המוזיקה זה מרגיש לי ככה. אל מחור חועדלו, אל פוטבול... Gracias a Dios por el Messi. Gracias el Messi por el fútbol. Bravo Messi.

0: מתגעגע, יואב.
1: מתגעגע, מה? עד מחר?
0: כן.
1: בסדר, מתגעגע עד מחר. נתמודד עם זה. עורך ראשי שלנו דני קרפל, והיום בתפקיד דני קרפל. מוזיקה ראשית, מאיר הפרץ. תחיל רונן שבתאי, את המוזיקה האחרון שלום. בצוות, הייתה איתנו כנם השנה פרל הדנוך. יניב מורוזובסקי, בדיגיטל עידן האור, ועומר אוקון.
0: נגיד תודה לרדיו צפון, לבני אלפרין ופלג בן צבי, לרדיו ירושלים, לאליה אליהו, לרדיו כל רגע.
2: רגע.
0: אופיר מור יוסף, 103 FM, יניב מורוזובסקי, תודה ענקית.
3: מבזק המונדיאל.
4: שלום לכם, כאן לירן שפנר. חצאי הגמר הגדולים של מונדיאל 2026. בחצי הגמר הראשון, מפגש ענק בין שתי המועמדות הבחירות לזכייה, צרפת מול ספרד. ובחצי הגמר השני, מפגש היסטורי ומרגש בין אנגליה לארגנטינה.
3: בחסות. עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו

0: חוזר ובגדול. כפוף לתקנון. אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון. סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
1: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
2: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
3: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם? קניתם. האומן 14 תלפיות.
4: הדיווחים השוטפים של העסק שלי. אתקתק את זה על הבוקר.
5: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.

0: ימים אחרונים, נעימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
1: סוף עונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון. איזה כיף שיולי כאן והגיעה ירושלים?
2: התכוונת שהגיע הקיץ?
1: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
3: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
4: שלום מתוקי. איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
5: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
8: מסי!
6: מונדיאל על הבא. המיזם שיגרום לכם לחגוג כל הדרך לגמר. 16 ברים, עסקי ענק, חברים, השקעות, אנרגיות טובות וכרטיס האוהדים אלדן פספורט בר, שייתן לכם עטפות בלעדיות ופרסים מטורפים. אז למה אתם מחכים? נרשמים עכשיו, מקבלים משקה חינם ונכנסים להגרלת ענק על חבילה למונדיאל ומנו לביתר. פרטים באתר עיריית ירושלים. ניפגש בבר.
1: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
9: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
10: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
11: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
13: לקוחות דיסקונט נופשים יותר ומשלמים פחות. גם במלון נווה אלת מרשת מלונות האטלס משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש... יש ענק
14: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
15: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
16: חדשות 12, השעה 4. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. ועדת החוץ והביטחון אישרה את החוק להקפאת מעצרי עריקים חרדים לקריאה שנייה ושלישית. 8 חברי

0: לפגוע בהמשך העבודות להקמת הרכבת הקלה, כפי שפורסם בחדשות 12, המחאות נגד מעבר תוואי הרכבת בשכונות החרדיות גרמו לעיכוב של כשנתיים בעבודות ולנזק כלכלי של מאות מיליוני שקלים. הערב במהדורה המרכזית בחדשות 12, תחקיר המבקר של יוסי מזרחי על בית החולים הדסה.
1: תיק בית החולים הדסה נפתח הערב בתחקיר המבקר. איך בפעם הראשונה בהיסטוריה של ישראל השתלטו פוליטית על מוסד רפואי, גילויים שכל אחד חייב לראות. מי מושך בחוטים בהדסה ולמה זה צריך להדאיג כל אחד מאיתנו. התחקיר המלא הערב בשמונה במהדורה המרכזית של חדשות 12.
0: עכשיו את החזית עם אילנית אדלר.
2: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
4: כאן נולדתי כאן.
5: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
6: שלום לכם, אנחנו בימים של התחממות, היום הטמפרטורות עדיין סביב הממוצע ומעלה בעיקר באזורי הערים. בשעות הערב והלילה עוד נוח, אבל הלילות ילכו ויעשו חמים יותר. מחר בשעות הבוקר מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, אבל במשך היום בהיר. הטמפרטורות כבר יהיו גבוהות מהרגיל העונה באזורים הפנימיים של הארץ, לאורך מישור החוף. מזג האוויר יישאר ללא שינוי.
5: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
2: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: כותרת ראשית עם עדי זריפי.
1: שלומי. שלום רב לכם. אנחנו כותרת ראשית, מיד מתחילים עם העניינים של סדר יומנו בהקשר האמריקני-איראני, וגם על הסנטור לינזי גראם שהלך לעולמו במפתיע היום, למעשה במהלך יום שבת בארצות הברית, מיד פרטים בנושא הזה, גם על מצב הדברים כפי שהם נתפסים באיראן. יהיה איתנו פרופסור עוזי רבי, דוקטור קובי ברדה כאמור על הצד האמריקני. אנחנו נשוחח גם בעניין מה שקורה ביהודה ושומרון, שצריך להדאיג אותנו מאוד. גם פסטיבל הקולנוע בירושלים ומונדיאל. אנחנו מתחילים. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן מתחדשת, וכמו שאמרנו, המצב שוב על סף רתיחה, המגעים בין הצדדים מתקשים לייצר הסכמות, יש מחלוקות סביב השליטה במצר וחופש השייט. במקביל, הנשיא טראמפ מאיים בתגובה צבאית קשה, וזה קורה אחרי עוד לילה של מעלומות וגם אזעקות בחלק ממדינות המפרץ. ועכשיו אנחנו מצרפים אלינו את דוקטור קובי ברדה, היסטוריון פוליטי אמריקאי, היסטוריון פוליטיקה אמריקאית, חוקר בכיר במכון למדיניות העם היהודי. שלום רב לך.
2: שלום, אחר צהריים טובים.
1: אחר צהריים טובים. אז ראשית, לתמונת המצב מבחינת העמדת הכוחות בין האיראנים לאמריקנים, איפה הדברים עומדים כעת, ואיפה אתה רואה סיכונים בכלל להסלמה?
2: תראה, סוף שבוע היה סוף שבוע של התלקחות מחודשת של המערכה. אנחנו ראינו מאות תקיפות של האמריקאים, במקביל האיראנים מוביעים על סגירת המיצרים. זה לא אומר בהכרח שפנינו למערכה עצמת.

0: נעימה. צריך לזכור, האמריקאים לא היה שום אינטרס לחדש את המערכה הזו, הם היו מוכנים להכיל אותה. הסיפור הוא שכפי שניתן להעריך או לזהות, אני בטוח שפרופסור רבי יוכל להרחיב על זה הרבה יותר טוב ממני, זה שאין שדרת קבלת החלטות אמיתית אפקטיבית באיראן, ויש שלושה או ארבעה כיוונים שונים שכל אחד מושך את הסמלה של המנהיג, אם הוא בכלל איתנו, לכיוון אחר, ולכן גם אנחנו רואים את התסכול של טראמפ בקשר לעניין הזה, מאוד מאוד מתסכל אותו, כי הוא היה בטוח שהוא יכול כבר לסגור את האירוע הזה, וחוזר כל פעם ונוגס לו באחוריים. אין לו שום רצון אמיתי להמשיך להתעסק עם האירוע הזה, אבל זה איזושהי גזירת גורל בעת הזו. אני מניח שלקראת המשך השבוע יעשו מאמצים שוב פעם אותם קטרים שהופצצו היום בבוקר, יחד עם פקיסטן, אותם שחקנים מוכרים, לנסות להרגיע את העניינים, לנסות שוב פעם למצוא איזשהו נתיב ביניים. אנחנו עושים איזושהי תקופה שהיא תהיה תקופה די ארוכה של מערכה כזאת שלא ברור מאיפה באים ולאן הולכים. ההמלצה שלי למי שרוצה בקיץ הזה לטוס לחול, שיקנה כרטיסי טיסה של חברות ישראליות, מבלי להגיד איזה מהם, כי דברים כאלה יכולים מחר בבוקר פתאום בבת אחת להוריד את השלטר על הטיסות, ובטוח שאת מאזיננו זה מעניין.
1: כן, מאוד, ואנחנו למודי ניסיון. ובתוך כל זה, הפוליטיקה האמריקנית בכל זאת נפרדת היום מאחד הקולות הבולטים ביותר שלה, זה הסנטור הרפובליקני לינדזי גראם. הוא הלך לעולמו בגיל 71, אחרי מה שהוגדר בלשכתו מחלה קצרה ובלתי צפויה. נזכיר, הוא היה מהקולות המשפיעים והתקיפים ביותר בנושאי ביטחון ומדיניות חוץ, תמך באופן עקבי בישראל, מתנגד חריף למשטר האיראני, תומך באוקראינה, גם בברית נאטו, לא בדיוק טראמפיסט קלאסי, ועדיין גם מתומכיו הבולטים של טראמפ, אחרי ביקורת חריפה מאוד בסבב הקודם של הבחירות, אתה תוכל להרחיב עליו, אבל מעבר לאדם, גם לחשיבות שלו, בהקשר של יחסי ארצות הברית ישראל, לא בהכרח כהשפעה ישירה שלו, בוודאי הייתה לו כזו ושוב מיד תרחיב, אבל גם כאיזשהו סמל או אחד המעוזים האחרונים של התמיכה בישראל בתצורה הזו, כפי שאנחנו מכירים אותה.
0: כן, אני חושב שאת היטבת לתאר, עדי, כי אם אנחנו מתקלים בעצם על ה-landscape, אם תרצי, על המרחב של הפוליטיקה האמריקאית, אנחנו רואים שמה שאנחנו קוראים להם דור הבומרים, שהחבר'ה שעברו את גיל 70, כן? שמבחינתם ישראל היא נזר הבריאה, הם מכירים את ישראל, המדינה הקטנה ב-67, שהצליחה לכל האויבים, ושקמה מחורבות השואה וכן הלאה, זה דור שהולך ונכחד. הדור שהוא קיים כיום, דור אחד מתחת לזה, אנחנו רואים אותו רק השבוע בישראל בא לחפש פרובוקציה בקמפיין שלו, אז אם זה היה רם אמנואל שהגיע לפה כדי ללמד אותנו משהו, אבל בעיקר כדי לחבש את עצמו מול הבייס הדמוקרטי, ואם זה רוק כהנה שבא לחפש לעצמו איזושהי פרובוקציה, וגם זה לא היה כזה קשה בינינו למצוא אותה, ומשם הוא עמד וסיפר על כל זה שאיך זה יכול להיות שהכסף שאנחנו משלמים ל-M16 הוא זה שמעכב סנטור, זה חבר קונגרס שמגיע לבקר, איזה בושה ואיזה חרפה. אז הדור הזה של נגדיר אותו, הדור של אחרי המלחמה, אני חושב שאינטגרם אולי הוא היה המודל הכי בולט שלו. למה? קודם כל ולפני הכל, בגלל שהוא היה מאוד ותיק ומאוד בכיר בהיררכיה. זאת אומרת, סנטור בהיררכיה תמיד מעל חבר בית נבחרים. יש רק 100 סנטורים מול 435 חברי קונגרס. אז הנבחרים אחת לשש שנים, זה נבחר, נחשב תפקיד בכיר. ומבין עולמות קשרי החוץ הוא ככל הנראה האיש הכי משפיע בעולמות של... היה. משפיע בעולמות של קשרי החוץ, אגב, לא רק בהקשר שלנו, גם בהקשר של אוקראינה-רוסיה. הוא רק חוזר, אגב, לפני שלושה ימים מאוקראינה, אני כבר שומע כל מיני תיאוריות שיכול להיות שהוא לא הלך לעולמו דרך טבעית, אלו שיכול להיות שהיה מישהו שהיה מעורב בזה, כדי שהוא לא יחלה את ימיו. רק לפני כמה יום מעלה איזשהו ציוץ עם תמונה ששמו כוונת על הראש שלו האיראנים, ואומר משהו בסגנון, נסו אותי, או משהו כזה. אז זה רגע במסגרת הכולל. במסגרת היותר, ברובד היותר משמעותי שלו, שזה באמת כבר וושינגטון שאיננה קיימת, ישראל כמוצר ביי פרטיזן, אז הוא בתקופה של הנשיא ביידן מוביל את המהלך יחד עם ערב הסעודית להסכמי האיימק, אותו הסכם שלום שאמור היה לפרוץ, שביידן בספטמבר 2023 מעל בימת האום מספר על הכוונה לחבר בין הודו דרך המפרציות ירדן ישראל לאירופה. הוא למעשה מי שמגייס לתוך הסיפור הזה את מוחמד בן סלמן, באמצעות זה שהוא מתחייב לביידן שהוא יביא לו את 18 האצבעות של הסנטורים שנדרשים כדי לתת 67 סנטורים, שזה רוב של שני שליש על פי דרישת החוקה, להעניק חוזה הגנה, שזה מה שבשעתו מוחמד בן סלמן רצה. לא יודע להגיד אם היום הוא רוצה חוזה הגנה מארצות הברית, אבל אז היה מאוד מאוד רלוונטי שהוא מאוד מאוד רצה את זה. והוא למעשה יחד עם הסנטור בלומנטל, הסנטור הדמוקרטי, שוב משהו שכבר לא קיים כמעט שיתופי פעולה, ניסה לקדם את המהלך הזה. אני חושב שאם אנחנו רגע נסתכל לא במובן של סוף המשחק, אלא במובן של חשיבות הכלים, אז אני חושב שאם את תסתכלת על הקונגרס כקונגרס, לינדזי גרם מבחינתה של ישראל היה המלך. הוא היה המלך. אין כלי יותר חשוב על המגרש מאשר לינדזי גרם. הוא השחקן הכי משמעותי שהיה בכל 535 חברי הקונגרס, 100 סנטורים ו-435 חברי בית נבחרים. האובדן שלו לישראל הוא עצום. אין מספיק מילים להכיל, וגם השוק. תראי, ביומיים, שלושה, ארבעה, שבוע האחרון, בעיקר מתעסקים עם זה שיש סנטור בשם מיץ' מקונול מקנטקי, שככל הנראה סובל ממוות מוחי. ויש איזשהו הנחה שאולי מנסים להסתיר את זה כדי שיעבור המועד של השלושה לאוגוסט, כי גם הוא אמור לעשות, להתייצב, יש בחירות אמצע על המחוז שלו בקנטקי. אז כולם דיברו על זה, פתאום ההודעה הזאת היום בבוקר בתשע ומשהו. אני אומר לך, התחלתי את הבוקר מאוד קשה כשראיתי את הידיעה הזאת, כי אני מבין עד כמה האיש הזה היה חשוב עבורן. כן, זה סיפור קשה.
1: כן.
0: זה לא נעים.
1: זה לא נעים וזה קשה, וראשית האדם עצמו, וודאי

0: של ישראל זה גם ברמה הלאומית, עבדה. באמת, כמו שאומרים באמריקה, may he rest in peace.
1: ואני שכל הנראה ראש הממשלה רוצה לנסוע להלוויה שלו, שזה אגב מאוד מתבקש, אם לא הוא, אז לפחות שנשיא המדינה יצא. באמת, אני לא חושב שיש חבר יותר גדול לישראל, אולי טד קרוז, אבל יותר גדול ויותר חשוב, נגיד וכך, שני האלה, ושהוא הלך היום, זה למאזיננו שנבין עד כמה העבדה הייתה גדולה.
0: כן, כן, בהחלט, באמת אחד הקולות הבולטים למעננו, וכל שנותר הוא לזכור אותו ככזה.
1: כן.
0: ונודה לך מאוד, דוקטור
1: לך.
0: קובי ברדה, על הדברים הללו. תודה רבה.
1: תודה.
0: אנחנו ממשיכים. יוצאים להפסקה מיד אחריה. נשוב עם פרופסור עוזי רבי, שיסביר לנו על המצב בין ארצות הברית לאיראן, אבל הפעם מהעיניים האיראניות ומה שקורה שם, מיד חוזרים.
2: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם עדי זריפי.
3: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
4: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
5: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי ביוחננוף.
6: מבצע הקיץ של יוחננוף חוזר ובגדול.
7: כפוף לתקנון.
8: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
9: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
10: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
11: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים, ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
12: סופונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
13: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבי 9822, כפוף לתקנון.
14: סקודה.
15: רהיטים? קודם כל ויסמן.
16: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
17: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
12: סופונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
18: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
19: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
7: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
15: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.
10: קולמוביל, בית לנהגות

0: 20 שנה.
1: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
2: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: lettuce, tomato. This is Rock and Roll Radio. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
1: לא הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: כל מקום ובכל זמן.
1: כותרת ראשית עם עדי זריפי, כאן ברדיו ירושלים.
4: חזרנו, ועכשיו אנחנו רוצים לבחון את המצב בין ארצות הברית לאיראן אחרי הלילה העמוס המהלומות שחלף גם הפעם, ו... בנקודה הזו גם מעיניהם של האיראני, ומצרפים אלינו את פרופסור עוזי רבי מזרחן, אוניברסיטת תל אביב. שלום לך פרופסור רבי.
5: היי, שלום שלום עדי.
4: אז האיראנים ממשיכים בעמדתם התקיפה ביחס למצר, הם גם מבטיחים נקמה, מהדהדים את האיום של חמיני וקוראים לתקוף את ישראל, ורבים הם שואלים, האנשים ששואלים את עצמם, לאן זה הולך, ובעיקר מבחינתנו, מבחינת מדינת ישראל, מה עומד לקרות, עד כמה שאתה יכול להבין את האיראנים, איפה אתה, לאן אתה רואה את זה הולך?
5: הקרב על הורמוז בעיקרון, הוא כבר לא קרב על מיצר ימי. הוא הפך להיות בעצם קרב על השליטה. המחלוקת כאן זה לא אם המיצר יהיה פתוח או לא, אלא מי יהיה בעל הבית. ויש כאן פער שלדעתי הוא בלתי גשיר בין שני הצדדים, כי וושינגטון רוצה נתיב בינלאומי פתוח, ואיראן יכולה לדבר על פתוח, אבל רק כאשר היא שומרת לעצמה את הזכות לפקח, להטריע, לעכב, לגבות מחיר וכך הלאה. כלומר, היא לא תוכל לוותר על הורמוז, כי זה מנוף ההשפעה המאוד מאוד חשוב שנותר בידיה. אממה, כשזה מתחיל לקרות, אנחנו כאן בבעיה, משום שיש כאן את אותה אסקלציה שתיארת, שהאמריקאים תוקפים, האיראנים ממטירים אש על מדינות המפרץ, והם גם מגיעים לירדן. הנושא של ישראל בשלב הזה מבחינת איראן הוא קצת בעייתי, משתי סיבות. ישראל לא נותנת את הדיבידנדים במונחים של פגיעה בכלכלה העולמית כמו מדינות המפרץ, והסיבה השנייה שישראל מגיבה, או ישראל תגיב, גם אם ארצות הברית תגיד לה לא לעשות כן. ולכן האיראנים פה נמלכו בדעתם, הם מראים שהם יכולים לצאת מהמפרץ לכיוון ירדן, הם משאירים את העניין של ישראל פתוח, אבל יחד עם זאת הם מעלים את הרף של הלהבה בנושא של ונדטה, בנושא של נקמה, ומדברים בצורה שהיא מאוד מאוד חריפה, בכל קנה מידה למי שמנהל איתם מסע ומתן. אני חושב שמה שהאיראנים רוצים כאן זה יורים ומדברים. גם וגם. זה מאוד מתאים להם. להגיע להסכם חלוט, הסכם שבו שני הצדדים מסכימים על סוגיות ליבה, זה לדעתי בלתי אפשרי. אלא אם ארצות הברית תיקנה. ולכן אנחנו נשארים עם השאלה הגדולה שלאן זה הולך, וזה יכול ללכת לשני כיוונים. או more of the same, זאת אומרת, מה שאנחנו רואים כאן, מדי פעם אנחנו נקבל מתקפות מהסוג הזה, ואז מתווכים יתחילו לנסוע מכאן ולכאן, ולדבר בשבחה או בשמה של הפסקת אש, או שיגיע רגע שבו טראמפ יבין שהמצב שנוצר עכשיו הוא די נוח מבחינת איראן, ואם הוא רוצה לצאת מהלימבו הזה, הוא צריך ליצור game changer של מפגע הרבה יותר עמוק. כי אם אתה תוקף, ואני לא מקל ראש בזה, במערב איראן, בבושר ובמקומות מהסוג הזה, יש לזה תועלת. אבל אם אתה רוצה להשפיע על המשטר, זה צריך להיכנס לעומק אספהן וטהרן. שם אנחנו לא רואים את זה, ולכן האיראנים מבינים שטראמפ מעדיף את המתכונת הזו, להם זה גם נוח, ולכן הסיכוי הגדול הוא שנראה את זה נמשך עד אשר טראמפ יבין שזה לא משרת את הצרכים שלו.
4: והאם יש תקווה שסוגיית הגרעין תהפוך שוב להיות במרכז העניינים, כי זה הרי אינטרס ישראלי מובהק?
5: נכון, ואחד הדברים שהפכו להיות כאן מאוד בעייתיים, מרוב התעסקות בהורמוז, והורמוז זה משהו שיש לו אפקט מיידי עדי, כי ברגע שאת משבשת, מחר את רואה את מחיר חבית הנפט ואת הבורסות. וכשארצות הברית בעצם נתקלת בזה, היא נדרשת לכך. האיראנים הבינו את זה. אם אני מניף את הדגל של הורמוז, אני יוצר הרבה מאוד דברים. אחד, אני אומר, יש לי קלף מיקוח מבחינת איראן. שתיים, אני מסית לקרן זווית סוגיות חשובות, כמו האורניום, שהאיראנים לא, מסיבות מובנות, לא מעוניינים לפתח את הדיון בהם, ומייצר גם מצב שבו חלק ניכר מהזירה האזורית והבינלאומית פשוט מגיב לכך באופן שלילי, ומבין שהורמוז כאן זה בעצם סוג של תקדים בינלאומי מסוכן, כי מחר יכול לקום בין בלייה על פה או שם ולהשתלט על מיצר שנמצא סמוך לתחום שלו, ולומר שמיצר שעשה הטבע והגיאוגרפיה שהוא פתוח לכולם, מעתה בעצם אני הוא זה שאנהל אותו. יש כאן תקדים מסוכן, טראמפ הביא אותנו לשם, הוא יצטרך לצאת משם. בינתיים עדי בשורה התחתונה, אין לטראמפ במה להתגאות, למרות שהוא מנסה. כי במשחק הפסיכולוגי ובעניין הזה של המסע ומתן, האיראנים בסופו של דבר, על אף המכות שספגו, מוכיחים שאפשר לעשות מלחמה אחרת.
4: לצערנו, בנושא הזה ידם על העליונה. פרופסור עוזי רבי, תודה רבה. נתעדכן בשיחה הבאה.
5: נקווה שזה ישתנה.
4: כן, עד השיחה הבאה שלנו, בתקווה. בתקווה.
5: עד השיחה הבאה. ביי ביי.
4: להתראות, פרופסור רבי. אנחנו עכשיו לדיווחי התנועה.
1: דיווחי התנועה בחסות
6: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
7: מעריכים באלף
6: וגם בעין.
1: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: כביש בגין לכיוון צפון ולכיוון דרום עמוס, עמוס, שימו לב לזה. עומסים קלים בצומת הכוכב, עומסי תנועה גם כן בכניסה לעיר. עומסים כבדים בכביש אחת לכיוון ירושלים, עומסים כבדים לכיוון מחלף הראל, אבל כביש אחת לכיוון ירושלים, שם התנועה זורמת. כביש 16 עמוס לכיוון תל אביב, אבל לכיוון ירושלים, שם התנועה זורמת, אז מוזמנים העירה, ופקקי תנועה במנהרת ליפתה.
1: דיווחי התנועה בחסות
6: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
7: מעריכים באלף
6: וגם בעין.
1: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: אנחנו מיד חוזרים עם עוד עניינים, נדבר על מה שקורה ביהודה ושומרון וגם על פסטיבל ירושלים לקולנוע, אבל עכשיו שיר השבוע.
8: ועכשיו שיר השבוע
9: שיר רדיו ירושלים,
10: נדב חנציס, אביצ'י.

0: שיר השבוע של רדיו ירושלים.
1: חזרנו, ועכשיו מצרפים אלינו את דביר קריב, לשעבר בכיר בשבק. שלום לך.
2: שלום, שלום עדי.
1: אז מה שקורה ביהודה ושומרון לא אירוע נקודתי, לא מהחודש האחרון, באמת תופעה הולכת ומסלימה, יש שיגידו לאורך שנים, ואתה יודע יותר טוב מכל אחד אחר, לכן מיד תפרט לנו, אבל מה שמעורר עכשיו את השיחה שלנו זה גם המעצר או העיכוב של חבר קונגרס דמוקרטי, וזה עולה לכותרות ממש ביממה האחרונה, וגם צוות של CNN שמותקף, כך לפחות לפי הכותרות בתקשורת האמריקנית, על ידי מתנחלים. ובתור מי שהיה שם ופעל נגד התופעה הזו, נגד טרור יהודי, אפשר לקרוא לו כך, שבדרך כלל מופנה בכלל לפלסטינים, תן לנו את תמונת המצב כפי שאתה מכיר אותה בתחילה.
2: קודם כל, טרור יהודי מופנה גם לפלסטינים ולצערנו רק גם לחיילי צהל. ויש טרור יהודי. כמובן שצריך להגיד את האמירה הברורה מאליה, שרוב מוחלט של תושבי יהודה ושומרון, 500,000 מתנחלים, הם אנשים שומרי חוק ולא פורעים וכולי. יש גרעין של מספר מאות של נערים, קוראים להם נערי הגבעות, חלקם יותר מבוגרים אפילו, שעושים ככל העולה על רוחם ביהודה ושומרון. הם עושים את זה בעיקר כי משטרת ישראל ושירות הביטחון הכללי והמשטרה לא עושים את עבודתם כמו שצריך. זה נובע הרבה מאוד ממחלוקות בין המשטרה לשבק. אם את זוכרת את הפרסומים על ההקלטות בין ראש החטיבה הלא ערבית בשבק לבין מועלם ממחוז שי, יש, זה הצד המשטרתי. הצד הצבאי זה הביטול של צווי המעצר המנהליים שעשה שר קצר הביטחון. זה וזה ביחד מובילים למצב ששירות ביטחון כללי מצליח מעט מאוד לסכל, והמספרים הולכים וגדלים. לגבי מה שהיה בעצם הסיבה שבה לשמה התכנסנו בהקשרים של התקשורת ושל תקיפת חבר קונגרס, מאוד מזכיר לי את יולי 2015. ביולי 2015 היה למשל את ההצתה של כנסיית הלחם והדגים, שזה בעצם נערי גברות שהציתו את הכנסייה ובעצם התעסקו עם הנצרות, ואז אובמה בזמנו, נשיא ארצות הברית, דפק על השולחן, דרש מראש הממשלה לפענח את הדבר הזה, ושירות ביטחון כללי, שתמיד השמיכה שלו קצרה, הפנה הרבה מאוד משאבים לטובת הדבר הזה, והצליח לפענח את אותם פרשיות. אגב, יולי 2015 זה גם החודש של האירוע בדומה, משפחת דוואב שלי, מי ששכח, שנרצחה בכפר דומה על ידי אמירם בן אוליאל, שלושה מבני המשפחה נשרפו חיים, והצבר הזה שהיה אז במין פיק כזה, הוביל לגל של עבודה מאוד מאוד אינטנסיבית של שבק. מאוד יכול להיות שזה מה שיקרה הפעם, שלחץ בינלאומי, בעקבות שני האירועים האלה בצמידות, שבעצם התעסקו נערי הגבעות עם ה... אני אגיד במרכאות, עם האדם הלא נכון, או עם הקבוצה הלא נכונה, יהיה עכשיו דרישה של האמריקאים מראש הממשלה את התשובות, ואז ראש הממשלה ידפוק על השולחן מול ראש השבק, ואז החטיבה לסיכול טרור לא ערבי בשבק תתחיל לקבל יותר משאבים ולהביא יותר תוצאות.
1: כן, וחבל שהדרך בכלל צריכה לעבור בתהליך
2: נכון,
1: הזה, ותוך
2: נכון.
1: פגיעה באמת במעמדנו המדיני, בזירה המדינית שהוא גם ככה באמת מאוד מאוד חבוט, ועדיין...
2: זה חבוט בגלל שהמספרים הם קטנים, גם אם זה מדובר, ראש הממשלה מדבר על 150 פורעים. מדינת ישראל, מדינה שיודעת לפגוע בול בפוני לנסראללה ולחמניאי וכולי וכולי וכולי, יודעת להתמודד עם 150 נערים, היא מחליטה שזה מה שהיא צריכה לעשות ורוצה לעשות, היא כנראה פשוט לא מחליטה את זה.
1: וזו השורה התחתונה והחשובה. בשיחות בכלל בנושא הזה, והייתי רוצה גם לעבור לעוד נושא שקשור ישירות לשבק, לראש שבק, אבל נושא אחר, כי מתפתחת עוד איזו שהיא שערה סביב דוד זיני. על פי הדיווח, יעקב ברדוגו סיפר שהוא נפגש עם זיני בלשכתו, ביקש ממנו לחקור הדלפה לכאורה לחדשות 12 על מועד פתיחת המבצע באיראן, ולפי הפרסומים גם מופעל על זיני לחץ מצד שרים, גורמים שמקורבים לראש הממשלה, והוא שבא גם להסביר להם על פי אותו הדיווח בישיבה, אחת מישיבות הקבינט, שחקירה כזאת גם לא תוביל באמת לתוצאות, בגלל שלא מדובר באיזשהו סוד שהיה שמור ברמה המצומצמת ביותר הניתנת להכלה, אלא גם יש חסינות לעיתונאי, וגם זה עניין מאוד מאוד חשוב. בכל זאת הוא נלחץ עד לכדי לפתוח בחקירה, עכשיו, תסביר לנו איך זה עובד, איך זה אמור לעבוד, למי נאמנותו באמת צריכה להיות, לדרג המדיני הנבחר או למה שהוא אחר?
2: קודם כל, ראש שבק אמור להיות נאמן למדינה וכפוף לדרג המדיני. ולא נאמן לדרג המדיני, כמו שהוא אמר לפני כמה ימים בנאום הראשון התקשורתי שלו, שאגב, אני מניח שאם היה לו דובר, מה שכבר לא קורה בזמן האחרון, כבר אין דובר לשבק או מדור תקשורת לשבק, היו מחדדים איתו נקודות ומילים, הוא לא היה נופל בלשונו, אם זאת הייתה נפילת לשון. כי הוא נאמן למדינת ישראל, הוא לא נאמן לא למלך ולא לנבחר, ובעובדה, שלושה ראשי שבק קודמים אמרו שראש ממשלת ישראל נתניהו ביקש מהם לעשות דברים לא חוקיים, והם אמרו לו לא. הם אמרו לו לא, כי הם לא נאמנים אליו, הם נאמנים למדינה. לגבי החקירה עצמה, לגבי ההדלפה, זה מתחלק לשני נושאים. בעצם, ערוץ 12 לא עשה פה שום עבירה. ערוץ 12 פרסם אחרי שהצנזורה אישרה לו, ואחרי שההתקפה החלה, אנחנו היינו בממדים כשפתחנו טלוויזיה וגילינו שערוץ 12 כבר משדר. והם עשו את עבודתם. מי שעשה פה חריגה וצריך לדעת מי זה, לפחות מערכת הביטחון צריכה לעשות איזשהו מאמץ כדי למצוא את זה, זה מי שהדליף. מי שחתום על שותפות סוד במבצע כל כך רגיש, ואני מבין שמדובר ככל הנראה בין 4,600 ל-4,800 אנשים, אמור לשמור על הסוד, ואם הסוד הזה היה נחשף ומשודר אפילו רבע שעה 20 דקות קודם, מאוד יכול להיות שחמינאי היה נכנס למקלט והמבצע הזה לא היה מצליח.
1: נכון.
2: זאת אומרת ש... וגם יש פה איזושהי, יש תחושה לפחות אצלי, שערוץ 14 ממש מנסה לייצר כאילו ערוץ 12 פה עשה עבירה ביטחונית, וזה לא המצב. ערוץ 12 פרסם באישור הצנזורה, לא סתם יושב צנזור בערוצים השונים, ורק אחרי שהוא נתן את האישור שלו, ורק אחרי ההזקה, פרסמו. אני מניח דרך אגב שאם זה היה ביום חול ולא ביום שבת בבוקר, מאוד יכול להיות שההדלפה הייתה מגיעה לערוץ 14, ואז אני די משוכנע שהם לא היו מתלוננים בפני אף אחד שהם הראשונים לשדר את זה.
1: רק כדי לציין, דווקא מי שדיבר על מועד תקיפה בשידור, טרם התקיפה, שעות ואולי אפילו ימים, אם אינני טועה, זה דווקא... אלה דווקא דוברים שישבו בערוץ 14, אבל זו באמת עובדה שאפשר למצוא אותה ממש בכל רחבי האינטרנט.
2: אני גם הבנתי שבוואטסאפים של עוצמה יהודית, ביום שישי לפני כניסת שבת, כתבו לכולם, אנחנו נתעורר מחר בממד. לא פרטו איפה ולמה וכמה, אבל זה רמז מספיק עבה כדי להבין שמשהו עומד להתרחש. אבל שוב, התקשורת עשתה את עבודתה. מי שחרג וצריך למצוא אותו, זה מי שהדליף. עכשיו,
1: אז מה לגבי הרקורדס, מה לגבי הרשומים של מי ששוחחו עם עיתונאי חדשות 12, שזה איזשהו מידע גם שנמשך על ידי השבק לפי אותו הדיווח? זה חוצה איזשהו קו אדום?
2: אוקיי. יש פה קצת בלבול. שבק לא מאזין ועוקב אחרי עיתונאים ואחרי עורכי דין. יש לו מגבלה ברורה בהקשר הזה. מצד שני, שבק אוסף הרבה מאוד נתונים שהם נקרא להם נתונים רועשים, שזה הרבה מאוד. למשל, איכונים של מיליוני אינדיקציות של איכונים מאתרים סלולריים ברחבי ישראל בכל שנייה נתונה. בתוך המיליוני נתונים האלה יש גם נתונים עליי ועלייך ועל עיתונאים וכולי, אבל זה לא נתונים שמשתמשים בהם נקודתית, שמתחילים למפות ומחפשים נקודתית משהו, אבל זה לא מחפשים על עיתונאי. שבק כדי לעקוב אחרי עיתונאי צריך סיבה טובה ואישור.
1: אבל מי ששוחח עם עיתונאי, מי שהתקשר, מי שיש איזשהו רקורד של שיחה נכנסת שלו לעיתונאי כזה או אחר, ואז זה יכול לאפשר... אולי זה, כן. רדיפת כן. מקורות, נקרא לזה כך.
2: זה כבר משהו אחר, כי אם יש מישהו שהוא חתום על סוד מועדף, מה שנקרא סמך מם, מתוך ה-4,600 נגיד האנשים שהם שותפי סוד, אם מישהו שם עשה איזושהי חריגה והוא חשוד, אז ספציפית עליו, מן הסתם, יכולים לאסוף נתונים כאלה ואחרים, כדי לדעת אם הוא האיש שעשה את זה, אי אפשר יהיה להזין לשיחה כזאת בין עיתונאי לבין אדם שדיבר איתו מתוך שותפי הסוד, אבל מן הסתם היא תהיה אינדיקציה במערכת שהייתה כזאת שיחה. ואני אומר עוד פעם, שבק צריך לבחור היטב איזה דברים הוא חוקר ואיזה לא, מבחינת שותפי סוד ומבחינת דלף של מידע מודיעיני. ראש שבק פוגש עיתונאים מכל המגזרים לפי מה שהוא מעריך שצריך לעשות לטובת ביטחון המדינה ולממש את יעודו כראש שבק. זכותו לפגוש את גם אם הוא לא עיתונאי באופן רשמי, את ברדוגו או מישהו אחר, הוא יכול לפגוש, וזה מה שראש הבק עושה לא מעט. העניין הוא באמת שיש פה כל מיני גרסאות וכל מיני דיווחים, וכל פעם יציאה לתקשורת בנוסח אחר, שמראה כאילו יוצר תחושה שדוברות שבק קצת מגמגמת ומחפשת את המילים, מה שהוא בזמן האחרון היה יותר אופייני למשטרה ולא לשבק, ולי כעובד שבק מאוד עצוב לראות את זה, שפתאום מחפשים מילים ולא אומרים את האמת לעמיתה נקודה, אלא מחפשים מה שנקרא, את יודעת, בין השורות.
1: כן, דביר קריב, תודה רבה לך על ההסברים והפרשנות שלך למה שקורה. תודה רבה, דביר.
2: שיהיה ערב שקט, כל טוב.
1: ערב שקט. אנחנו עכשיו יוצאים להפסקת פרסומות, מיד אחריה אנחנו נמשיך. פסטיבל ירושלים לקולנוע, מה מצפה לנו שם? הוא כבר התחיל, אבל הוא כמובן רץ בימים אלה, ויש דברים מעניינים שאפשר לצפות בהם במהלך הפסטיבל הזה ולעשות, אז מיד הפרטים, וגם מונדיאל, יישארו עמנו.
3: מבזק המונדיאל.
4: שלום לכם, כאן לירן שפנר. חצאי הגמר הגדולים של מונדיאל 2026. בחצי הגמר הראשון, מפגש ענק בין שתי המועמדות הבחירות לזכייה, צרפת מול ספרד. ובחצי הגמר השני, מפגש היסטורי ומרגש בין אנגליה לארגנטינה.
3: בחסות עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545. מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.

0: מצטרפים חדשים. קונים ב-200 שקלים ומעלה ויכולים לזכות בקניות לשנה שלמה או במגוון פרסים שווים. ההצטרפות חינם. כפוף לתקנון.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי.
4: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
3: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: סוף עונה בתמנון. כל החנות. עד 70 שקלים. תמנון.
6: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
7: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים, ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
8: רהיטים, קודם כל ויסמן.
5: סוף עונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.

0: ימים אחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבית 9920, כפוף לתקנון.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
3: חיי לילה.
4: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
4: ירושלים נט.
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
5: jerusalemnet.co.il
6: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: שלישי בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: ישוע זה אגדת כדורגל.
3: כן, אבל
2: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
3: אלגנט.
2: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני, אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי, נתראה, תודה.
4: תוכנית הספורט של ישראל,
5: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
7: אתם אין פתיח? לא צריך פתיח. הלכנו כאן, איתכם, וחזרנו, כותרת ראשית, ואנחנו רוצים לדבר קצת על פסטיבל הקולנוע כאן בירושלים, ומצרפים אלינו את מיכל חג'אג', מנהלת המסגרות הישראליות בפסטיבל. שלום רב לך מיכל.
8: שלום, נעים מאוד.
7: נעים מאוד. אז הפסטיבל כבר נפתח, זה היה בשבוע שעבר אם אינני טועה, ויש מה לראות, די מרגש כמדי שנה. יש פרימיירות, נקרא לזה לאומיות, אוקיי? חלק מהסרטים כבר הוצגו בעולם, אבל חלק מהם זוכים להקרנה הראשונה כמובן בפסטיבל הזה. אז ספרי לנו מה רלוונטי לציבור הרחב, מי יכול להגיע, מה אפשר לעשות, וגם אולי על הסרט האהוב עלייך שמוצג בפסטיבל עד כה?
8: אז כן, הפסטיבל נפתח בהתרגשות מאוד מיוחדת השנה. היה לנו אירוע פתיחה עם פרימיירה ישראלית של הסרט עצמאות בבריכת הסולטן ביום חמישי האחרון. היה כמות מטורפת של קהל, וזה היה דבר מאוד מיוחד, מאוד מרגש. וכמובן יש לנו תוכניה מלאה בפרימיירות של סרטים מכל העולם שמציגים כאן בתחרויות של הפסטיבל. אני אישית עובדת במסגרות הישראליות, ואני אחראית על כל הפרימיירות הישראליות, ואני יכולה להגיד שיש לנו כבר היום בערב פרימיירה של סרט מאוד מאוד מיוחד, עמל. יש עדיין כרטיסים ואפשר להגיע. וכמובן מחר יש לנו סרט של גידי דר ושולי רנד, הבדחן, בפרימיירה ישראלית, גם כמובן מרגשת, מחר בערב. שלישי יש לנו אפרת קורם בפרימיירה עם סרטה של לב זהב, שמשחקים שם חן אמסלם ומנשה נוי.
7: כן. ולאן, שזכיתי לראות אתמול בבחורה שהיה מצוין.
8: וואו, סרט מאוד מאוד מאוד מיוחד,
7: מאוד
8: מיוחד בתקופה הזו.
7: נכון.
8: יש לו באמת גם הקרנה שנייה מחר, למי שרוצה, בשעות הבוקר.
7: איזה יופי. אז מיכל, זמננו קצר, נודה לך בשלב הזה, אבל כמובן שאת מוזמנת להמשיך לשוחח איתנו אם יש דברים נוספים שאת רוצה לספר לנו על הפסטיבל בהמשך השבוע. אנחנו כאן, אז שמרי על קשר, מיכל חג'אג', פסטיבל הקולנוע בירושלים, תודה רבה לך.
8: כן, דבר אחרון אני רק אגיד, יש רסטורציות בשלישי הקרוב שמאחורי הסורגים. רסטורציות זה עותק משוחזר דיגיטלי שעושים פה בארכיון הסינמטק בירושלים.
7: כן.
8: מאחורי הסורגים, סרט
7: תודה מיכל. מיכל, תודה, תודה רבה לך, תודה. סליחה על הזמן הקצר. ועכשיו מונדיאל עם שלומי אהרוני. שלום שלומי.
9: שלום עדי.
7: אז מה בפיך, שלומי?
9: ערב מותח מאוד היה לנו אתמול. זה התחיל עם הניצחון של אנגליה, שנזקקה להערכה כדי לגבור על נורווגיה ולהפיל לחצי הגמר, עם הצגת תכלית של ג'וד בלינגהאם. ולאחר מכן נבחרת ארגנטינה ממשיכה להתקשות ולקרטע ולדדות, אבל בסוף, בסוף, בסוף היא עושה את העבודה שלה, מנצחת 3-1 את שוויץ, וצפו לנו חצי גמר בלתי רגיל בין אנגליה לארגנטינה, עם כל היריבות שיש בין המדינות האלה ובין הנבחרות האלה, כולל השאר, יד האלוהים של דיגו ארמנדו מרדונה ב-1986, כן. כולם באנגליה מדברים על כך שהגיע זמן הנקמה, כמובן הספורטיבית, אחרי 40 שנה, אבל חצי הגמר יתחילו ביום שלישי, כשצרפת, הנבחרת הכי איכותית במונדיאל הזה עד עכשיו, והכי מרשימה, תפגוש את ספרד, שגם היא בקושי בקושי ככה עברה את בלגיה. בסופו של דבר יש הרבה מאוד צדק פואטי במה שאנחנו רואים, כי באמת קיבלנו שני חצי גמר עם ארבע נבחרות הכי טובות בעולם, הכי טובות במונדיאל, שכל אחת מהן כך או אחרת ראויה לזכות בגביע, אז אני לא חושב שמישהו יכול להלין על משהו, ואנחנו עכשיו באמת באמת נכנסים למאני טיים של המאני טיים של המאני טיים, כל זה לקראת יום ראשון הבא, גמר הגביע העולמי 2026, חבל שזה נגמר.
7: כן, עוד לא נגמר, אבל מתקרבים מאוד. לקראת איזה משחק אתה הכי נרגש?
9: דווקא ארגנטינה, אנגליה, בגלל היריבות הבלתי רגילה בין שני הנבחרות האלה, ושני ה... יש כל כך, כל כך הרבה היסטוריה. את יודעת, עד יהיה פוקלנד ב-1981, המלחמה בין ארגנטינה לאנגליה, ועד, אמרנו, מרדונה ודייוויד בקאם במונדיאלים יותר מתקדמים, והכרטיס האדום של דייגו סימאונה שם. הרבה הרבה הרבה הרבה תשוקה, ויהיו הרבה הרבה דמעות בסיום המשחק הזה, אני בטוח.
7: וגם הרבה צחוק. שלומי אהרוני, תודה רבה לך.
9: תודה.
7: תודה רבה לכם שהייתם איתנו. אנחנו נשתמע בהמשך השבוע. להתראות, ערב שקט ושלב.

0: בחסות
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
2: מעריכים באלף
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
5: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
7: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
8: היי אבא.
9: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
10: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
11: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם? קניתם. האומן 14 תלפיות.
12: סוף עונה בתמנון. כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
13: מסי!
11: מונדיאל על הבא. המיזם שיגרום לכם לחגוג כל הדרך לגמר. 16 ברים, עסקי ענק, חברים, השקעות, אנרגיות טובות וכרטיס האוהדים אלדן פספורט בר. שייתן לכם עטפות בלעדיות ופרסים מטורפים. אז למה אתם מחכים? נרשמים עכשיו, מקבלים משקה חינם ונכנסים להגרלת ענק על חבילה למונדיאל ומנו לביתר. פרטים באתר עיריית ירושלים. ניפגש בבר.
14: רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע מוזיקלי לכל המשפחה. סמי הקבאי, הרפתקה בקרקס, עם הדמויות האהובות, שירים וריקודים מלהיבים. אל תפספסו. יום שלישי, 21 ביולי, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
11: רהיטים? קודם כל ויסמן.
12: סוף עונה בתמנון. כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
15: איזה כיף שיולי כאן והגיעה ירושלים?
16: התכוונת שהגיע הקיץ?
15: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
17: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
18: הכלים הטובים ביותר
19: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
20: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
19: אחרי ששמתם את העסק בצד,
20: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
19: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
20: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
21: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
22: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: נמצאים במתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בטרקלין חשמל כש... יש ארנק
2: ירוק! לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנון כמפורט באתר הבנק.
3: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026. כפוף לתקנון.
4: 12:05. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו התראיין לרשת NBC האמריקנית על רקע מותו הפתאומי של הסנאטור אוהב ישראל לינדזי גראהם. נתניהו נשאל על ההסלמה האחרונה בין איראן לארצות הברית והצדיק את השימוש באש נגד ההפרות האיראניות.
5: I think President Trump wants to exhaust the possibility of achieving an agreement, especially on the nuclear issue, through negotiations, but he is obviously not shy of using force. When the Iranians break every commitment they make, and usually a few hours or a few minutes after they make it. So I think we should let the president have his opportunity.
4: הנשיא טראמפ רוצה למצות את האפשרות של הגעה להסכם גרעין בדרכי מסע ומתן, אבל הוא לא חוסך בשימוש בכוח נגד האיראנים שמפרים את הבטחותיהם זמן קצר אחרי שהם מבטיחים אותן, אמר נתניהו, והוסיף שצריך לתת לטראמפ למצות גם את הדרך הזו. צהל הודיע על חיסול שני מחבלי חמאס ברצועת עזה במהלך סוף השבוע. אחד המחבלים שהותקפו ניסה להטמין מטענים בתוך הקו הצהוב ולקדם טרור נגד כוחות צהל הפועלים במרחב. מחבל נוסף ששייך ליחידת נוחבה של חמאס חוסל גם הוא לאחר שניסה לקדם טרור נגד הכוחות בטווח הזמן המיידי. בתוך כך, לפני זמן קצר, דווח בעזה על תקיפה של אתר לייצור אמצעי לחימה במערב העיר עזה. ועדת החוץ והביטחון אישרה את החוק להקפאת מעצרי עריקים חרדים לקריאה שנייה ושלישית. 8 חברי כנסת תמכו בנוסח החוק ו7 התנגדו, והוא יובא להצבעה סופית במליאה בהמשך השבוע. חבר הכנסת מאיר פורוש מיהדות התורה כתב שאישור הצעת החוק היא מסר שרוב העם היהודי בארץ ישראל מתנגד למעצר לומדי תורה. יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט הגיב לאישור וכתב כי קואליציית נתניהו מפרידה בין דם לדם, כשיד אחת מונעת מצה"ל לגייס את חייבי הגיוס ויד השנייה מעריכה את השירות למי שכבר נאנקים תחת הנטל. חיילי צה"ל השחיתו אנדרטה לזכר חיילי צבא דרום לבנון. דיווח על המקרה הועבר לפיקוד הצפון. במהלך סוף השבוע הושחתה אנדרטה שנמצאת במטולה ודגל לבנון שהיה בה פורק. כתבנו גיא ורון מוסר כי בתחקיר שניהלה המועצה המקומית מטולה התגלה ששני חיילים הם אלה שביצעו את המעשה. עכשיו את החזית עם אילנית אדלר.
6: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל, במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3,008, כפוף לתקנות.
8: כאן נולדתי כאן.
9: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
10: שלום לכם, אנחנו בימים של התחממות, היום הטמפרטורות עדיין סביב הממוצע ומעלה בעיקר באזורי הערים. בשעות הערב והלילה עוד נוח, אבל הלילות ילכו ויעשו חמים יותר. מחר בשעות הבוקר מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, אבל במשך היום בהיר. הטמפרטורות כבר יהיו גבוהות מהרגיל העונה באזורים הפנימיים של הארץ, לאורך מישור החוף, מזג האוויר יישאר ללא שינוי.
9: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
6: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל, במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
4: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.

0: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: היי, זה ברקוני, חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
2: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים, זכיתי ביוחננוף.
3: מבצע הגייד של יוחננוף חוזר ובגדול.
4: כפוף לתקנון.
5: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
6: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם? קניתם. האומן 14 תלפיות.
7: שרפונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
8: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי.
9: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
10: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
11: רהיטים? קודם כל ויסמן.
12: שרפונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
5: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
13: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
14: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
15: ירושלים נט.
13: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
14: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
13: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
14: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
15: ירושלים נט.
13: אתר האינטרנט של ירושלים.
16: jerusalemnet.co.il.
17: לפי

0: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה הוא, בין 12, בין 18 או בין 30, בלי ביטחון מהמאמן שלו, לא יכול להיות טוב. לא משנה בין כמה.
1: אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
0: אני אגיד לך למה. לא התייחסתי אליך פשוט.
1: לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד תודה לשומי. תגיד תודה לשומי בכלל ששיחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב.
2: כן, שומי.
1: לא רוצה להיכנס בריב. עד כאן. עשיתם ממני כבר בדיחה.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
4: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים,
0: נדב חנציס, אביצ'י.

ועכשיו, פרסומת זהב. שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.

0: ימים אחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
1: סוף עונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
2: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם? קניתם. האומן 14 תלפיות.
3: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
4: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
5: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
2: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
6: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
7: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ, עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
8: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. בא בטוב. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.

0: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
1: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלט, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
2: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
3: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
4: מסי! מונדיאל על הבא. המיזם שיגרום לכם לחגוג כל הדרך לגמר. 16 ברים, עסקי ענק, חברים, השקעות, אנרגיות טובות וכרטיס האוהדים אלדן פספורט בר, שייתן לכם עטפות בלעדיות ופרסים מטורפים. אז למה אתם מחכים? נרשמים עכשיו, מקבלים משקה חינם ונכנסים להגרלת ענק על חבילה למונדיאל ומנו לביתר. פרטים באתר עיריית ירושלים. ניפגש בבר.
5: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
6: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
7: הכלים הטובים ביותר. בסטול, בסטול, בסטול.
8: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
9: התכוונת שהגיע הקיץ?
8: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
3: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
5: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
10: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
2: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
11: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
2: מילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
1: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
3: לשלם מחיר מלא על מיטה חדשה? בחלום. גם בסניפי סליפי קומפורט ובאתר, לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש... יש ענק
4: ירוק! לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
5: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. הקואליציה קבעה, הבחירות התקיימו במועדן המקורי 27 באוקטובר. זו הכנסת הראשונה שממלאת את ימיה מאז הכנסת ה-11 שהתפזרה ב-1988. הנה דברים שאמר יושב ראש הקואליציה אופיר כץ על כהונת הכנסת.
6: בסופו של דבר הכנסת הזו ממלאת את ימיה, העברנו 9 תקציבים, מאות חוקים טובים לאזרחי ישראל, ושוב, כנגד כל מה שאמרו, בסוף אנחנו ממלאים את משהו שלא קרה, אני חושב, מעל 40 שנה, ועשינו את זה פה בעבודה של כל הקואליציה, ביחד עם ראש הממשלה כמובן, ביחד איתי.
5: ראש הממשלה נתניהו התראיין לרשת NBC האמריקנית על רקע מותו הפתאומי של הסנאטור אוהב ישראל לינדזי גרהאם. נתניהו נשאל להסלמה האחרונה בין איראן לארצות הברית והצדיק את השימוש באש נגד ההפרות האיראניות.
7: I think President Trump wants to exhaust the possibility of achieving an agreement, especially on the nuclear issue, through negotiations. But he is obviously not shy of using force when the Iranians break every commitment they make, and usually a few hours or a few minutes after they make it. So I think we should let the president have his opportunity.
5: הנשיא טראמפ רוצה למצות את האפשרות של הגעה להסכם גרעין בדרכי משא ומתן, אבל הוא לא חוסך בשימוש בכוח נגד האיראנים, שמפרים את הבטחותיהם זמן קצר אחרי שהם מבטיחים אותן, אמר נתניהו. צריך לתת לו למצות גם את הדרך הזו. עוד נשאל ראש הממשלה על הדיווח של חבר הקונגרס רו קאנה על כך שהותקף על ידי מתנחלים ביהודה ושומרון, ואמר שיפעל למיצוי הדין עם נוער הגבעות.
7: There is a vigilante effort, not by the settler community. They're 99.9% law-abiding citizens. They work, they serve in the army and so on. There are 150 juvenile delinquents that are not part of that community. They come from the other parts of Israel. I don't want vigilantes of any kind. And we are working to put them under the law.
5: יש אזרחים שלוקחים את החוק לידיים ואינם חלק מקהילת המתיישבים שרובם המוחלט הם אזרחים שומרי חוק, אמר נתניהו. יש 150 נערים פורעים שאינם חלק מהקהילה הזו ומגיעים מחלקים אחרים של ישראל. אני לא רוצה לאפשר התנהגות כזו לאף אחד, ואנחנו פועלים למיצוי הדין עמם. כך ראש הממשלה. צהל הודיע על חיסול שני מחבלי חמאס ברצועת עזה במהלך סוף השבוע. אחד המחבלים שהותקפו ניסה להטמין מטענים בתוך הקו הצהוב ולקדם טרור נגד כוחות צהל הפועלים במרחב. מחבל נוסף ששייך ליחידת נוחבה של חמאס חוסל גם הוא, לאחר שניסה לקדם טרור נגד הכוחות בטווח הזמן המיידי. בתוך כך, לפני זמן קצר דווח בעזה על תקיפה של אתר לייצור אמצעי לחימה במערב העיר עזה. הערב ב-8 במהדורה המרכזית בחדשות 12, כתבנו הצבאי ניצן שפירה בדיווח מיוחד מתוך מוצב הבופור בלבנון.
8: שנים אחרי שהבופור הפך לאחד מסמלי הלחימה של צה"ל בלבנון, לוחמי צה"ל שוב פועלים במרחב. מהמוצב אפשר להבין עד כמה הוא שולט על האזור כולו ומדוע הוא נחשב לנקודה אסטרטגית כל כך. בצה"ל אומרים שהפעילות כאן נועדה למנוע מארגוני הטרור לשוב ולהתבסס סמוך לגבול, כחלק מהמאמץ לשמור על ביטחון יישובי הצפון. ביקרתי במוצב הבופור בו שולטים כעת לוחמי אוגדה 36. הערב במהדורה המרכזית נביא את התיעודים והקולות משם.
5: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביו, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
11: כאן נולדתי כאן.
12: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
13: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו מעט, בכל זאת מזג האוויר נותר רגיל לעונה במרבית האזורים בארץ. בשעות הערב והלילה חם קצת יותר, בעיקר באזורי הערים, אחוזי הלחות גבוהים במישור החוף והשפלה. מחר בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, במשך היום יעשה בהיר, ועומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ.
14: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
15: ללא מקדמה,
16: ללא סוף תקופה,
15: ללא ריבית והצמדה,
16: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. כי הפיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
17: לובינסקי טרייד אנד ליז,
16: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
18: צריכים מזגן? לכו על למקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה, טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
19: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. תוכנית הספורט של ישראל.
20: ערב טוב וברוכים הבאים לתוכנית הספורט של ישראל, ואנחנו כמו תמיד ברדיו חיפה, ברדיו ירושלים, ברדיו אלת ובערוץ הספורט כמובן. והיום פאנל הכי כיף שאפשר לבקש, לצידי אלי גוטמן הגדול, אנל אלי גוטמן הקואץ', ורובן עטר הענק כמובן, ומיקו ג'מל הבלתי נגמר, נקרא לזה ככה. אלן מיקו,
21: ערב טוב, שבוע טוב,
20: ערב טוב מיקו. בוא נגיד, אפשר להגיד היום חג שמח, חג שזהו, נגמרו שעות השינה הקשות, אין יותר משחקים בשעות הלילה. היום זה המשחק האחרון, החצאי גמר והגמר כבר בשעות סבירות גם לנו בישראל, אז זה כבר טוב גוטיה.
21: מה זה כבר טוב?
20: אני חייב להגיד שאם אני נרדם במהלך השידור תקבלו את זה בהבנה.
21: לא, אנחנו לא נרדם, אני לא נרדמתי במהלך השידור, הייתי ער, והייתי גם ער לכל מיני תרחישים, אבל מבחינתי גולת הכותרת, ארגנטינה עושה את זה שוב בדרך הקשה,
22: מנצחת, פחות קשה הפעם,
21: מנצחת בערכה, 3-1 את שוויץ, אבל אני גולת הכותרת שלי רובן, שסוף סוף לא רק לאו מסי הגיע למונדיאל הזה,
22: והכי חשוב,
21: חוליאן אלוורז הגיע למונדיאל.
22: חד משמעית. גם הוא וגם לאוטרו.
20: חד משמעית, ואז בואו נפתח באמת עם ארגנטינה, כמו שאמרתם. אתה יודע, ראיתי את כל המשחק, וזה היה נראה כאילו, אתה יודע, דקה עשירית, שמים שער, הכי טוב שאפשר, כבר שער מוקדם, ואז ארגנטינה פשוט נעלמה, עד המחצית השנייה של הערכה, לא הייתה קיימת.
21: זה נכון. ארגנטינה יש לה יותר מדי עליות וירידות תוך כדי משחק, וארגנטינה כאילו נח על זרי הדפנה, ויאמר לך כל שחקן כדורגל, ויאמר לך כל מאמן כדורגל, שאתה נינוח מדי, שם אתה נענש. וארגנטינה נענשה, למזלה הורחק לשוויץ שחקן, ואז הייתה התעוררות בהערכה, וארגנטינה...
20: עוד מעט נדבר גם על ההרחקה שלו שהייתה...
22: אבל תן לי גם לשאול משהו בנושא הזה, וייס. מה שבולט אצל ארגנטינה במשחקים האחרונים, גם נגד קף ורדה וגם נגד, נגד מצרים וגם אתמול, אחרי שהם כובשים שער, הם מנסים כזה לניוח טיפה, הם מנסים לשמור על התוצאה, והם הופכים להיות פחות טובים. וזה מה שקרה להם, הם הובילו כבר כמה, גם במשחקים נגד קברדה, גם נגד מצרים, הם הובילו וחזרו להם, הם הובילו והצליחו להשוות להם, אבל אתמול זה היה, אתה יודע מה?
20: כיף ורדה, נכון?
22: בדיוק, אני חושב ש...
21: כיף ורדה? כן.
23: ורדה.
21: כיף ורדה? ורדה עדיין בחופשה? ורדה עדיין בחופשה, מיקו?
20: לא, הוא אצלנו זה ורדה.
21: אבל אני רוצה רגע לחזק...
22: הם שחקים שונה אחרי שהם חופשים שם.
21: נכון, הם נבחרת שיוזמת כל הזמן. ברגע שהם כובשים... פתאום היוזמה טיפ טיפה נסוגה מהם, והם רוצים לשמור על תוצאה,
20: בדרך חושב... לפה דיברתי עם חבר שהוא מסי מבחינתו זה מעל הכל והוא אמר לי משהו, אתה יודע מה, אחרי שחשבתי על זה אולי אני אפילו קצת מסכים איתו, הוא אמר לי זה הרגיש לי המשחק הזה שמסי מראש אמר אני טיפה לוקח ברק אחרת אני לא מסוגל להיות בחצי ובגמר וכאילו גם לא הצטרף להתקפה, אתה יודע בדרך כלל הוא עומד אבל שש התקפות הוא מצטרף, הפעם הוא הלך אחורה, כאילו זה לא היה לאו מסי שראינו גם במונדיאל הזה,
21: אבל זה סימן מצוין,
20: לא כאילו לקח ארגנטינה... לעצמו סיכון קטן,
21: אבל זה סימן מצוין. בסוף אנחנו מדברים בו, אנחנו מדברים על נבחרת, ואני קראתי את כל השחקנים, מה הם כותבים, הם כולם רוצים שמסי יניף את הגביע.
20: היית את זה בשער השלישי, על מדע ממש לבד מול שוער, ורק מחכה איך למסור למסי את הכדור.
21: כולם בטירוף שמסי יניף שוב את הגביע, אני מדבר איתך מי זה כולם, כל שחקני נבחרת ארגנטינה.
20: כן, ברור.
21: בסופו של דבר, ברגע שזה ייפול רק על לאו מסי, חצי גמר והגמר, אני לא בטוח שזה יספיק. אבל ברגע שיש לך את חוליאן אלוורז, וברגע שיש לך את מקליסטר, וברגע שיש לך את לאוטרו מרטינס, יש לך נבחרת שיש לך על מי לסמוך.
20: אז אני רוצה לשאול אתכם, דווקא ראובן וגוטי, על אלה שיש, אבל לא משתמשים בהם לאורך כל המונדיאל. לא ניקו פס, לא סימאונה ג'וניור, כאילו לא משתמשים בהם, הוא הולך עם, עם השלישייה הזאת של דפול, מקליסטר, אנזו פרננדז, בשפת רחוב שחק להם את האימא. זהו, אתה יודע, 120, אחרי 120, אחרי 120, לא מחליף, לא כלום, ויש לו שחקנים.
21: ישבנו רובן ואני וראינו את המשחק נגד נבחרת מצרים, וכל הזמן רובן אמר לי, לא יכול להיות, הרביעה הזאת ואין שחקני כנף.
20: בדיוק.
21: הזאת ואין
20: שחקני אבל כנף. יש, הוא לא משתמש בהם.
21: רגע. מהצד השני יש מאמן, סקלוני. בוא ניתן לו את הכבוד שמגיע לו, בוא נעלו פעולם.
20: עלו פעולם.
21: שלושת הרביעיית השחקנים הזו, זה כולם פועלים שחורים.
20: אמת.
21: הם כולם שחקנים חוטבי עצים. עכשיו, שיש לך שחקן כמו מסי, ברור לך שיש לך רק 9 שחקנים שעושים הגנה.
20: כן.
21: וכשיש לך עוד לידו את לאוטרו, או חוליאן אלוורז,
20: חוליאן טיפה עושה יותר, לאוטרו פחות.
21: ארבעה חוטבי עצים האלה משחקים, גם בשביל שני השחקנים האלה, בכל מה שקשור למשחק ההגנה.
0: אבל אני חושב שעכשיו זה ייתן את אותותיו בחצי גמר.
20: כן, צריך להגיד ששניים מתוך שלושת המשחקים של הנוקאוט הם עשו הערכה ו-120 דקות.
0: בדיוק, עכשיו מופיע מעולם נבחרת כמו אנגליה, שראינו שהיא נבחרת... מאוד טובה, מאוד חזקה, אני לא יודע, אולי שה...
21: לא יודע עוד מה דבר
0: עליהם. החוסר ברוטציה הזאת, אנחנו נדבר על אנגליה. אולי זה יבוא להכיר בחילת שלו.
20: אגב, פעם ראשונה בהיסטוריה שמסי יפגוש את נבחרת אנגליה.
21: נכון. מרדונה כבר פגש, ואנחנו...
20: לא נפגשו מעולם, ו...
21: לא, מרדונה פגש.
20: לא, כן, ברור.
21: וגם היד שלו פגשה.
0: גם בטיסטוטה בזמנו,
20: לא? לא, הרבה פגשו בו, המשחק בין אנגליה לארגנטינה... הוא משחק של מלחמת עולם, צריך להגיד. זה משחק שסוחב בעצמו דברים פוליטיים.
0: קלאסיקו.
20: של מלחמות, עליים, על פוקלנד, על עוד.
21: אמת.
20: בשירים של ארגנטינה, הם מזכירים את זה כמעט כל שיר שלהם. יש הזכור ליריבות עם אנגליה, אז יהיה לנו פה מלחמת עולם. אני רוצה לשאול אותך על שוויץ, מפתיע. אחלה מונדיאל נתנה. בסופו של דבר, לא, אני לא האמנתי לפחות.
21: קודם כל, אחרי 72 שנה, הם הגיעו לשלב רבע הגמר, הם גם אתמול הקשו את החיים על נבחרת ארגנטינה, אבל השחקן שהוחק להם בכרטיס אדום, זה גם היה קטע, אתה ראית, רובן, הוא עכשיו עושים עליו... עזוב, הוא עושים עליו פאול, ומקבל כרטיס צהוב,
20: השחקן
21: שעשה פאול, ואז קוראים לו בוור, קוראים לו בוור, הולך השופט לבר וקולט שהשחקן השוויצרי בכלל עשה הצגה.
20: התחזה.
21: אין פה כרטיס צהוב, ושולח לו כרטיס צהוב שני.
22: הבנתי שזו החוקה.
20: זה החוק החדש שאומר ש...
0: שקפיטו את זה אבל תמיד, לא מתי שוכח.
22: וייס, אתה מדלג על ה... דילגת לכמה נושאים במשחק עצמו, אני חוזר איתך להתחלה. אני חושב שהיום ארגנטינה... זה שיש להם את לאוטרו ויש להם את אלוורז, יכולת ההרתעה שלהם משתנה. נבחרת שמשחקת היום נגד ארגנטינה, זה לא רק לסגור את מסי, אלא ראית גם את השער של לאוטרו? עזוב שאלוורז זה בעיטה יוצאת מן הכלל לחיבור, אבל לאוטרו נתן ברגש עם טאץ' נגד כיוון התנועה של כולם, פס פשוט, אבל הצליח לגרום להטעיה לכל שחקני הגנה. עכשיו נבחרות שישחקו נגד ארגנטינה, יתחילו לחשוש גם מהשניים האלה, כי הם יודעים.
20: אבל בניגוד למה שאתה רצית, רצית את שניהם, לאוטרו נכנס רק בסוף, ממש.
21: כן, השאלה אם הוא ישחק עם שניהם ביחד.
20: אני לא חושב, הוא לא שיחק עד עכשיו.
21: השאלה אם הוא ישחק עם שניהם ביחד. מה שעושה דידיה דשאמפ...
22: הוא לא ישחק עם שניהם ביחד, אבל אלא אם הוא יהיה בפיגור, אבל...
21: אתה מדבר על
22: זה שחקני... משהו שיכול תוך כדי משחק.
21: אתה מדבר על שחקני הכרעה. אתה היית כזה שחקן. שחקן הכרעה, זה שחקן שמגיע ל...
22: שחקן הכרעה, זה יכול להיות הרתעה.
0: איזה שחקן היה, שחקן הכרעה, אתה אומר לי. שחקן
21: הכרעה. מה קורה, שלמה? ישנת בלילה?
22: נשארת הער, שלמה?
0: אתה חושב שתנאי לך, זה מעניין אותי ארגנטינה, שמארגנטינה, תעזב אותך בחייך.
21: מה ראית בריפלי את הגול של רובן נגד צרפת?
0: כל כך זה לא של רובי, את הכסף גם ספרת, אל תדאג, תפתח עוד עיניים, אתה אומר לי, שחקן איזה שחקן אחר הוא היה, שחקן לתנומה זה היה, שחקן
22: כל
21: דברים במקרה שלו. אבל בוא, שלוימי, אני רוצה להגיד לך משהו, בקשר למה שאומר רובן, לראות את אלוורז ואת לאוטרו ומסי ביחד, זה שלושה שחקני הכרעה, מה שעושה דידיה דשאם, בהרבה מאוד אומץ.
1: עם ארבעה אפילו.
21: הרבה מאוד אומץ, יש לו ארבעה שחקני הכרעה, לך טיפול על, לך תשמור על אוליסה, לך תשמור על דמבלה, לך תשמור על אמבפה, ועל דזירה דואה. אתה לא יודע מאיפה הצרה תבוא לך.
0: או ברקולה.
22: יש מה שיוצר יכולת הרתעה. נכון. זו הסיבה שאתה לא בא ואתה אומר, אני אשמור על אמבפה, אני הסתדרתי מול צרפת.
21: השאלה היא, האם נגד אנגליה רובן, הוא משנה את הקונספט, והולך לשחק עם שלושתם.
22: קשה לי להאמין. אבל אלוורס יודע שהוא חייב לתת תפוקה, ולדעתי הוא יתחיל לתת תפוקה.
21: אחרי הגול הוא חייב להתחיל.
22: כן, וברגע שאם הוא יוריד הילוך, לאותרו.
1: כן, אבל אגב, אתמול אלוורס, נכון, שהוא נתן את השער בסוף והכל, אבל הוא עשה מה שאתה ביקשת כל הזמן, הוא לא הפסיק ללחוץ את הבלמים. הוא לא נתן לשוויץ להניע כדור, ללכת, אתה יודע, בביטחון, הוא כל הזמן עבר. אני אגב הייתי בטוח שהוא הולך להוציא אותו של האותרו נכנס, כי אמרתי, הוא כבר נראה סחוט.
2: וייסי, אל תשכח של האותרו, גם לאותרו וגם חוליאן, במיוחד חוליאן, באים מקבוצות שיודעות לשחק כדורגל הגנתי, אינטר ואטלטיקו בכלל, אז הם מושמעים מהבית, מה שנקרא.
1: כן, הם יודעים את ה... לבוא ברגע האחרון ולעקוץ.
22: אני אומר שארגנטינה אתמול דווקא הייתי מעודד מהיכולת שלהם לעומת שני המשחקים האחרונים
0: הקודמים,
22: כן, שזה היה וואו, זה היו דרמות, היה
1: לא, גם אתמול הייתה דרמה ענקית.
2: אני יכול להגיד
1: היו בסוף הערכה ממש,
2: אני אגיד משהו, אולי זה
22: לא, אבל וייס הרחקה למעשה, זהו, הוא הייתה את האוויר לשוויץ.
1: נכון, מאז היה מחדש.
22: ואז מה שקרה זה שארגנטינה הנה את הכדור מצד לצד, הכניסו אותם ל-20 מטר, וגם המתפרצות לא היו משמעותיות.
1: זה נכון, מהרגע של ההרחקה. אגב, רגע לפני שניצא לפרסונת זהב, אתה אהבת את ההחלטה הזאת, את החוק הזה של צהוב שני, פתאום שמחליף, כן?
21: עשה צדק עם המשחק, יכולים לבוא ולומר.
1: לא, ברור שזה היה.
21: שארגנטינה מקבלת איזשהם מקלות מפיפה, זה קשקוש. אני חושב אנחנו נדבר עוד מעט על מה קרה בנורווגיה נגד אנגליה, שם כן יש לי ביקורת, אבל כאן מבחינה מה שהשופט שרק צהוב שני, אין ספק שזה מה שהיה.
1: אז אנחנו יוצאים פרסומת זהב וכבר חוזרים.

0: שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפט עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
1: במונדיאל כל משחק הוא מבחן.
2: אני רואה את ארגנטינה, כשהם צריכים להרים את ההילוך, הם מעבירים הילוך, וכשצריך לסמוך על מסי, הם סומכים על מסי, וכשצריך לעזור למסי, אנחנו דיברנו על זה, אלי, כשיגיע הרגע בשלבים המתקדמים, אנחנו נראה את אלוורס, אנחנו נראה את לאוטרו נכנסים ולוקחים חלק בשערים, כי אם לא, זה לא יכול להמשיך להצליח, וזה קורה, ולדעתי, במשחק נגד אנגליה, אנחנו נראה ארגנטינה עוד יותר טוב.
3: נכון, והמשחק נגד מצרים...
4: אנגליה זה אופרה אחרת.
2: נכון.
4: לא, זה לא, אתם מבטלים את אנגליה כאילו...
1: לא, חס וחלילה איזה מבטלים, אנחנו ראינו אתמול את האנגלים, דרך אגב, מבחינתי, נורווגים הייתה טובה יותר, אבל לגבי מה שאמר רון, ומה שאני רוצה לחזק דווקא את רובן, בוא נרבע גמר גביע, פיגור 2-0 נגד נבחרת מצרים, נבחרת טובה, שלכל הדעות נבחרת שהקשתה על הארגנטינאים, לדעת לצאת מהפיגור הזה, ולהביא כזה חוסן מנטלי, וכדורגל נכון בדקות האחרונות, זה יופי של מבחן.
5: אבל זה מה שאני אומר, גוטי, כי פה, אם אתה תהיה בפיגור של 2-0 מול אנגליה, זה לא אותו דבר כמו מול מצרים.
1: עם ארגנטינה אי אפשר לדעת. עם ארגנטינה אי אפשר לדעת.
4: אבל אני מסכים איתך, יהודית, למה? כי המצרים באמת גם לא ידעו לשמור על ה-2-0.
6: אנחנו יודעים גם שאנגליה, אבל אנחנו נדבר עוד על אנגליה.
4: קצת יותר מנוסה וטובה, אתה שומע את ה-2-0.
2: מה אתה חושב שארגנטינה לא יודעים את זה? השחקנים שלהם לא יודעים, הם לא יודעים שהולך להיות להם משחק הרבה יותר קשה, שהם צריכים להרים כולם את הרמה שלהם.
4: כי נגד אנגליה, עכשיו עוד הראש של תוכל הזה, אתה יודע,
1: תגיד, שאתה שחקת נגד מכבי, נגד מכבי תל אביב, או נגד מכבי נתניה, אתה ידעת שיש לך פה אופרה שונה. ואתה ידעת שאתה צריך נגד מכבי תל אביב, אה?
4: מול מכבי נתניה במיוחד שלי זה אופרה אחרת.
2: נכון.
1: זה נכון. אז זו הייתה אופרה אחרת.
2: נתניה ועוד 11, נכון? זה היה המשפט.
1: לא, עוד 15.
2: עוד 15 היה?
4: עוד 15.
5: נתניה ועוד 15.
4: ועוד עמיחי אחד.
5: רגע, שאלה, מה לדעתכם יהיה הגמר? מסי נגד למין או אמבפה נגד בליגם? זו ריאל מדריד או ברצלונה כבר? כולם מסתכלים לשם.
2: אני רואה, אתה יודע, זה... ארגנטינה מקבלת לפינאלה שתי נבחרות, אם הם עוברים את אנגליה, שתי נבחרות שמתות לדגום בהם על מה שהיה בעבר. אנגליה זה על השער של מרדונה עם היד, והם בפה וצרפת על מה שהיה במונדיאל הקודם.
5: לגמרי.
2: וואלה, אני אומר, ארגנטינה הולכים עד הסוף.
1: אני רואה גמר.
2: אני כל הזמן אמרתי צרפת.
1: אני רואה גמר. אנגליה צרפת.
5: אני גם
6: רובן, אני
2: ארגנטינה צרפת.
4: מי כך
2: נדבר לפני המשחק?
1: לא, אני אגיד לך מה, אמרתי עכשיו אנגליה נגד צרפת, ובסוף אם ספרד תיקח, אני אגיד לך, אמרתי,
6: הוא למד מאלי,
1: למדתי, היה לי מורה רב נוכלים, נמצא אמנם ביוון, אבל הרוח שלו פה
6: רב נוכלים, זה יפה.
2: אני את האימור השני שלי מחר יעשה, אנחנו פה מחר. אז היום אמרתי ארגנטינה צרפת, מחר
4: אנחנו תוכנית של שרלטנים, איזה שרלטנים אנחנו.
6: רובי, אני רוצה לשאול אותך וכמובן גם אותך גוטי ומיקו, אם אנחנו רואים את הקהל של ארגנטינה, זה נראה סוג של אקס פקטור, גם שזה לא במדינה שלהם, וכמה זה באמת משפיע? בסוף היית שחקן.
4: זה עוזר.
2: זה פשוט מדהים, אתה יודע.
4: אגב, זה גם יכול להיות הפוך, יכול גם להפעיל לחץ.
1: מה פתאום? אין בנבחרת ארגנטינה דבר כזה.
2: אתה יודע מה היתרון של ארגנטינה? שגם אלה שהם לא ארגנטינאים אוהדים אותם. זאת אומרת, מסי גרם לכולם להרגיש כאילו הוא חלק מאיתנו. גם אנחנו מרגישים שמסי... כן, מסי זה כאילו חלק מאיתנו. זה הזוי.
6: לא, אבל אתה רואה, אבל... אתה רואה ביציעים שם טירוף של ארגנטינה.
2: תקשיב, כמה ישראלים יש שם שהם אוהדים את ארגנטינה, ב... שהם לא ארגנטינאים.
6: בטוח
1: שיש שם. בנבחרת, באוהדים של נבחרת ארגנטינה, הם לא עוזבים את המשחק.
6: בדיוק.
1: וגם כשהנבחרת שלהם נקלעת לפיגור, הם גורמים, היה לנו משחק כזה, אתה יודע מה, רובן היה במאמן מכבי נתניה, אני חושב, הפועל תל אביב, מנתי את הפועל תל אביב, נתניה הובידו
2: 3-0 בבלומפילד,

0: משהו כמו 10 דקות לסיום.
1: נכון.
0: הקהל התחיל להרים את האצטדיון, וזה דחף את הקבוצה, המשחק הזה הסתיים 3-3, הקהל של ארגנטינה לא מסכים עם מיקו, הוא לא, הוא תומך, הוא תומך, הוא רק ורק תומך בנבחרת שלו.
2: יפה, אז אנחנו עוד מעט נצא לפרסומות, אבל לפני זה אני רוצה לספר לכם שביום חמישי יש לנו פיאסטה, מסיבה ענקית של תוכנית הספורט של ישראל, ואנחנו יוצאים מהאולפן ונפגשים כולנו באולפן מיוחד במוקד של ביטוח ישיר, איפה? בעיר הטובה בעולם, ביוקנעם. הנה אור מאיר מחייך לי. השתלטנו פה, מיקו, אתה תגיע, אנחנו נארח אותך, תראה מה זה אירוח יוקנעמי.
3: בוא לירושלים, תראה מה זה אירוח.
2: לא, אני בירושלים הרבה, אף פעם לא ירחו אותי, אני חייב להגיד.
3: אז תבוא פעם אחת, תראה מה זה.
2: אז אנחנו נעשה שם, כמובן, את סיכום משחקי חצי הגמר, את ההכנות למשחק על המקום השלישי, את ההכנות לגמר הגדול. אלי בן דוד יעשה קאמבק ישירות אל המוקד, מיקו גם יצפין ויעבור סוף סוף את חדרה בפעם הראשונה בחייו, כמובן שרובן עטר. אין בעיה עליי.
1: אני הבת שלי גרה
3: ביוקנעם. מי עוד מגיע? תן לי רשימה.
2: אז אמרתי, אלי, אתה, רובן ואנוכי. ואני אגיע. אז אנחנו מגיעים, ועד שנגיע לשם ביום חמישי, אז אנחנו מספרים לכם שעכשיו בביטוח ישיר, בהזמנת ביטוח חול, נהנים מביטוח נסיעות לחול לילדים ללא עלות, וגם משירות אר דוקטור בחול חינם, עד 3 ילדים, כמובן בכפוף לתקנון, אז תיכנסו ותראו, אנחנו ביום חמישי נהיה שם וניתן לכם את כל ההטבות שאפשר.
3: רגע אחד.
2: כן. שלום.
3: גוקי, מה נשמע?
0: אהלן, מאיר.
3: אני מתפלא עליך. עד שאני מצפין לאזור היוקנעם הזה, שהוא הדה, לא יודע מאיפה בא לי המקום הזה, אתה דופק פרטיה, לא מגיע.
0: אני אגיד לך משהו.
3: הכנתי כזה תרמוס של תה. אמרתי, נפנק אותך, אתה עושה לי ככה.
0: פנג'ר, אני מפתיר לך. שבפעם הבאה, אני לוקח את הטרמוס של תה, ואני מגיע עד אליך לירושלים.
3: היו עלק, זהו.
2: בירושלים התה יותר נחוץ.
0: נכון.
3: אצלנו בצפון. זה תה עם קובה.
2: זה תה עם קובה, זה חזק. אז אנחנו נהיה שם בחמישי, כמובן שאנחנו נזכיר לכם את זה במהלך השבוע, אבל בינתיים אנחנו חייבים פרסומות, כי הזהב, היום עשינו שינוי בווז. היום עשינו שינוי, לא, הוא לא מגיע אליך, הוא מגיע אלינו.
3: אז אלה שבאו עכשיו זה פייק, אתה מבין? באו לי פה פייק.
2: הביאו לך מתכת, זה מה שדאגנו. הם הביאו מתכת, אז זהב לפה, פרסומות וחוזרים.
4: הספורט וחסות.
5: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתבנה בג'ילי.
6: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.

0: איזה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
1: שרפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
2: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.
3: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה מתוקי שלי.
4: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
5: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
1: שרפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
6: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
7: סקודה.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
9: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
8: אחרי ששמתם את העסק בצד,
9: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
8: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: כן!

האחרונים בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, 13 ביולי. לפרטים כוכבית 9920. כפוף לתקנון.

0: מצטרפים חדשים. קונים ב-200 שקלים ומעלה ויכולים לזכות בקניות לשנה שלמה או במגוון פרסים שווים. ההצטרפות חינם. כפוף לתקנון.
1: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
2: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: Cincinnati, lettuce, tomato. This is rock and roll radio. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
1: לא הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
4: יש כאן, בוא'נה, צריך להיות ועדת חקירה, הגול השני.
5: עוד מעט נזכיר אותו בדיוק, okay. נדבר עליו בדיוק, אבל קצת יכולת, רובן, מה זה אומר, אנגליה המנצחת, עוד משחק, יכול להיות שסוף סוף יורידו את תווית הלוזרים?
6: איך הוציאו את אלנט?
5: זה מבחינתי לא ברור,
6: הוציאו אותו, הרי בסוף יש הרבה הקבעות, זה הרגעים שלו, אלו הרגעים שאתה צריך אותו. אתה יודע מה, אתה רוצה להכניס עוד חלוץ, תכניס עוד חלוץ.
5: יש לך הסבר לזה?
4: כן, לא מובן. זה לא מובן, זה ברור. יש מאמנים, אתה יודע, בא סולבקן ושאלו אותו אחרי זה במסיבה, המאמן שנבחר לנורווגיה, שאלו אותו, אז הוא אמר הוא היה עייף, חבל שלא הוצאתי אותו מוקדם יותר. כן, זה מה שהוא אמר. זה כאילו לשמור על עצמו, אתה יודע למה אני מתכוון. עכשיו אני רוצה לקחת אותך יומיים אחורה. נפצע ביטת שוער של נבחרת בלגיה, נפצע קורטואה.
7: קורטואה.
4: מרגיש את המתיחה בארבע ראשי. אומר לרודי גרסיה, המאמן שלו, תשאיר אותי על קר הדשא, משאיר אותו את הדקות הראשונות. הייתה עוד ביטת חמש, כמובן שהוא לא יכול לבעוט, הבלם בועט הביטת חמש. לא עברות שתי דקות, רודי גרסיה מוציא אותו, הוא אומר לו, תשמע, אני רוצה שוער שהוא 100% קשיר. ראית שזה עלה להם
5: בחצי גמר?
4: זה הכל, אז בסופו של דבר יש כאלה שאסור להחליף אותם, ויש כאלה, אולה, ארלינג הולנד יכול בכל רגע נתון לשנות את פני המשחק, ושוער כמו קורטואה לא מחליפים. ואתה יודע מה, אני רוצה לשאול אותך שאלה, וגם את רובן. יושב מאמן אחד, שקוראים לו ג'וזה מוריניו.
5: אוקיי.
4: יושב עכשיו במדריד, מכין את הזה, אומר לעצמו, תסתכל מה זה. קיליאן אמבפה, שחטו אותו בספרד כל העונה. ג'וד בלינגהאם, שחטו אותו בספרד כל העונה. שני אלה עושים מונדיאל של הסרטים.
6: נכון.
4: איך הם באים לי אחרי זה עם האגו שלהם לחדר הלבשה? מה הוא עושה? אתה יודע, הם נתנו 19 גולים.
6: גם ויניסיוס עשה מונדיאל.
4: נכון, 4 שערים ויניסיוס, 8 שערים אמבפה, 6 שערים בלינגהאם, ואתה יודע מה, ארדה גולר הוסיף גול אחד. יעני, 19 גולים.
6: היד עוד נטויה. נכון. אמבפה כנראה זה ייתן את מלך השוערים בסוף.
5: רובן, אני רוצה לחזק אותך עוד יותר לגבי המאמן של הולנד, של נורווגיה, כי אני לא הצלחתי להבין איך גם נוסה וגם בוב נכנסו רק במחצית השנייה. ראית שזה שני השחקנים היחידים שהם טכניים בנבחרת נורווגיה, ראית שברגע שהם נכנסו אנגליה ירדה לבונקר, זה היה נראה כאילו נורווגיה 4 רמות מעל.
4: בסדר, הוא נתן לשלדרופ.
5: כן, אבל גם ההתעקשות שלו על סורלוט, אין ספק שברוב הנבחרות הוא החלוץ 9 פותח, אבל מה לעשות, הוא בנבחרת שאלנד קיים בה, אז לא צריך להתעקש.
4: הוא לוקח שחקן שהוא 9 סורלוט, מאתלטיקו מדריד, ושם אותו בכנף.
5: בדיוק, זה...
4: נורווגיה ב-1-0, רובן, יצאו להתקפת מעבר, שאם הוא ואיזה, 2-1, רק אולנד חיכה לכדור רוחב של סורלוט, התמאמה, והסוף ידוע.
5: כן, אז השאלה אם בסוף אתם מרגישים שזה באמת הפסד של מאמן, או שבסוף במעמדים האלה...
6: אפשר להגיד שהמאמן טעה בזה שהוא הוציא אותו?
4: את אולנד.
6: כן, ואנחנו לא נדע, ברור ש... זו טעות שאף אחד לא חושב שזה היה נכון, שחקנים מהסוג הזה, כל עוד הם בריאים, צריכים להישאר כל הדקות על המגרש.
5: בוא נדבר על אנגליה עצמה, דיברת על בלינגהאם, אתה יודע, הסתיר לטעמי כל סימן שאלה אפשרי, לא רק בשערים, בכלל, במנהיגות, בבישולים, ובכל מקום על המגרש, אם יש מישהו שיכול לקחת את אנגליה ולהסיר ממנה את תווית הלוזר, זה הוא בעיניי אפילו יותר מהארי קיין.
4: מה זה אפילו יותר? יותר מהארי קיין, משום שהגול הראשון, תקשיב, זו הייתה יכולת אישית של שחקן שמסתובב, ותוך כדי גלישה בועט פצצה עם רגל שמאל לרחוק, ג'וד בלינגהאם, כאילו יש לי הרגשה בתוך תוכי, חי את כל העונה הזאת למען המונדיאל הזה.
5: רובן, מה ארגנטינה צריכה לעשות כדי באמת לעצור אותו ואת הארי קיין? כי ברור שאם אתה עוצר את שניהם, אנגליה משמעותית הרבה פחות טובה.
6: לחזור להיות אגרסיביים כמו שהיו במשחקים הראשונים, כל השלישייה של האמצע, כולל הבלמים, הם יתנו להם שם פייט, יהיו מכות על המגרש.
5: כן, אתה רואה את המשחק הזה מלחמה?
6: מאוד מאוד אגרסיבי, ותוך כדי האגרסיביות הזאת, הם יביאו את הרכות הזאת של החלק הקדמי.
5: אתה יודע, לא הצליחו הרבה מאוד שנים להביא תואר בנבחרת אנגליה, אתה מרגיש שיש משהו שונה, או שאנחנו עוד פעם נראה את נבחרת, נבחרת אנגליה כבר הגיעה לגמרים.
4: ברור.
5: אבל לא הצליחה.
4: אני מרגיש משהו שונה.
5: כן?
4: וכמה שונה? כשמנצחים משחק, ונמצאים בכזאת נחיתות מול נבחרת נורווגיה, ועולים לחצי הגמר, אז אני בא ואני אומר, יש פה משהו שונה. עכשיו, תוכל בא במסיבת העיתונאים.
6: בדיוק, רציתי לשאול אותך על זה, מה אתה אומר? על זה שהוא כביכול יורד על השחקנים, והוא מתלונן על המשחק, ושזה לא היה משחק טוב, ושהוא לא מרוצה. אנחנו מכירים את זה.
5: איך אתה היית מקבל את זה כשחקן?
6: לא, אני אגיד לך מה, וייס. מה שהוא עשה, הוא בא כאילו את התלונות ותלונות תלונות כדי לבנות את המשחק הבא. הרי זו המטרה שלו, כאילו אל תהיו לי באופוריה עכשיו כי זה יכול לעלות לנו ביוקר.
5: אבל שחקנים אוהבים את זה או שונאים את זה?
6: בדיוק, אז עכשיו בדרך כלל זה עובר, וזה עובר בגרון לכולם, וזה מחליק וכולם, אתה יודע מה, יש לזה אפילו אפקט של איזשהו, אתה יודע, איזה פוש כזה קטן לקראת המשחק הבא. אבל
7: שום אפקט, אני כמה פעמים
6: מסכים את
7: זה, כמה פעמים מסכים את זה, כמה פעמים מסכים את זה, זה לא עזר, תמיד שואל את גוטי, תגיד גם שואל את גוטי, זה לא עזר לנו אף פעם איתכם.
4: תן לו לסיים רגע, שלא
6: לנו. אז תן לי לסיים, אבל פה מה שקרה, שבא בלינגהאם, ויורד על המאמן, אומר, מה הוא מדבר?
4: לא, אמר לו...
6: אמר, הוא לא יודע מה זה לשחק נגד אלן, נגד זה, נגד זה, נגד כל... בחום הזה, כאילו, הוא בא ומחמיא לחברים שלו ולשחקנים, ומנגד, כאילו, הוא מבקר...
5: אז אתה מרגיש מתיחות שם?
4: לא, לא, אין שום מתיחות.
6: מדברים על זה? כמה זה באמת צף? לא נראה לי שיש לזה סיבה, שזה יצוף יותר מדי.
4: מה שאני אומר.
6: אבל בהמשך, אלי... אם זה לא יצליח להם, יחזרו לסיפור הזה.
5: זה בטוח.
6: לגבי תוכל, אם הוא לא יצליח בחצי גמר, יזכרו לו את הרגעים האלה, שכביכול הוא לא יסתדר עם השחקנים.
4: קודם כל הוא אמר אמת. אנגליה לא הייתה טובה. עזוב, הוא אמר את האמת שלו. מהצד השני, ג'וד בלינגהאם ככוכב, גם הוא נמצא במעמד שיכול להרשות לעצמו לענות לתוכל. עכשיו אני בא ואני אומר לך, כמאמן כדורגל, אין דבר יותר כיף מזה שאחרי ששלושת הנקודות בכיס, אתה בא ואתה מבקר את היכולת של הקבוצה. אחרי שהוא עשה את החצי גמר, הוא בא ואומר, זה לא היה טוב וזה לא היה טוב, וזה בסך הכל נורווגיה היה לנו מזל, ואז הוא בא, אמרו לו את מה שבלינגהאם אמר, ואז מה הוא אמר? אני חולה על השחקנים שלי. אז אהבנו את זה.
5: מה, כל הצגה?
6: בייס, שלימה.
5: מה היה עושה לכם?
6: אחרי משחק, אחרי ניצחון, הוא היה תמיד תופס איזה מישהו, והיה יורד עליו כסח, אבל ממני הוא היה פוחד, לא יודע למה. ממני הוא לא היה מתקרב אליי.
7: אתה היית מזה דבר אליי בכלל, אתה טוב מתבייש, אתה תגיד לי.
6: שלמה.
7: תבין, אל תגיד לי שם, מה תגיד לי.
6: היית רואה אותי ישר, רובלה, רובלה. היית מחבק אותי, מנשק אותי.
7: אתה תפציק עם ההוגות, תפציק כבר עם ההוגות. אתה עושה משבר קמח עולמי, אתה עושה. משבר קמח עולמי הוא עצה.
5: משבר קמח עולמי.
6: אחרי שהוא היה אומר רובלה, רובלה, הוא היה הולך וצועק על שחקנים אחרים.
7: אגב, רגע אחד.
5: שלום מוטלה.
7: שלום גם לכם.
4: מה שלומך, איך אתה?
7: שלומי נהדר, אנחנו בדיוק בסיאו של המונדיאל.
5: איך אתה מתרשם ממנו עד עכשיו?
7: בדיוק, שלחו אותי כדי להתרשם, אז אפשר לקבל פתיח כי אני הכנתי איזה משהו, אני פשוט... הסתובבתי
6: משם אישה. אנחנו החלטנו לא לשים לך פתיח.
4: יאללה, בלי פתיח.
7: לא צריך. אין בעיה. אז שלום לכם מכובדיי וגם לך.
5: יש לנו, רגע, עצור, מוטלה.
7: אז דן רובן אומר שלא.
5: לא, כי אנחנו עכשיו, בזה הרגע, רצית פתיח? קבל פתיח.
7: יאללה.
8: יומן מסע עם מוטלה שפיגלר.
7: שים לב רובן, שמע טוב את הפתיח. זה לא בכל מקום מנגנים כזו מנגינה. אז ערב טוב לכם מכובדיי. וגם לך וייסי.
6: זה לא שלושת המסקוטרים?
5: זה התומר
7: המחר,
5: לא?
7: בדיוק. אז אני עוד מתאושש מהמותחן באטלנטה, היה מתוח, כמעט כמו האמסטרינג שלי, אחרי שביתת היף, הקרבים שלי, שיבדה את השוער השוודי אל הקורה. אגב, גוטי ראה את זה בלייב, הוא יספר לכם. אני כבר התעייפתי פשוט, אוקיי? גוטי כבר אחרי הזה יספר לכם.
5: אמת.
7: איך בעזרת דיוק של מחשב על, אוקיי? פירקתי אומה שלמה של רהיטים מתפרקים במחירים נוחים ובאיכות של זרים עם מכבי חיפה. אני עם הפנים, אגב, ליום שלישי, כאשר יושב לצד בני צאצאי עמיחי, בעוד הוא משדר את צרפת ספרד, וקורא לשוער מניו במבטא של ילד קייטנה מטולוז. או בכל זאת נתניאתי, אתם יודעים. אז אנחנו נדבר אחרי שלישי כבר. עד אז, גוטי אוכל לכם את הראש עם השער שלי במונדיאל.
6: למה שיה לא אוהב אותך?
7: אתה יכול לשאול את שיה, למה אתה
6: שואל אותי? שיה, למה אתה לא אוהב את מוטלה?
9: עזב, תגיד לי מה, עזב, נו, אל תחזיר אותי עוד פעם לזה, בחייך עדיין, נו. אם אני, תקשיב, אתה לא חייב להגיד זה, הוא פה הבחור שכזה, אם אני, אני. אז אם אני, תקשיב, טוב, לא, חותך לו שם, הוא בחיים לא נותן גול. הבן אדם עושה קריירה, על מה עושה? בלבל לנו את המוח, אני ואני ואני. בוא נעזוב, הוא לא מתבייש.
5: שיה, אתה שמת עין על מישהו מהמונדיאל גולדסטון?
9: וואלק, ניסיתי, לא הצלחתי, אתה לא
5: מבין, ניסיתי.
9: לא הצלחתי לראות, עזוב.
5: לא הצלחת לראות.
9: אין טלוויזיה במעלית, מה אני יכול לעשות? עזוב, נו.
5: גוטי, התחלת להזכיר את זה, בואו נקדיש לזה, באמת שווה להתעכב על זה. אתמול השער של אנגליה, שוער בועט, שוער של נורווגיה, כדור, בעיניי זה היה די ברור שהוא פוגע במשהו ונוחת למעלה.
6: משנה כיוון.
5: אמרו שזה היה הקבל של המצלמה.
6: של הרחפן.
5: של הרחפן, החיישן אמר שהוא לא הרגיש, לא עוטט שנגע במשהו, השער הזה הוא שער, בעיניי אז היה, כי הרי ברור שזה נגע במשהו, אחרת הכדור ממשיך הלאה.
4: עכשיו, תוך כדי המשחק אני לא רואה את זה, אני חייב להיות אגון. כן. תוך כדי המשחק לא שמתי לב.
6: בהילוך החוזר.
4: אבל, היום בבוקר קמתי, וראיתי קודם כל את התלונות של שחקני הנורווגיה
5: בלייב.
4: כן, ישר ולא הבנתי על מה הם מתלוננים. כאילו אמרתי עכשיו אלה קטנוניים בוכים. היום בבוקר קמתי וראיתי את ההילוך החוזר של זה, והראו פשוט את מסלול הכדור, עושה מסלול לכיוון המגן השמאלי שנפלט אנגליה,
6: הולך קדימה וחוזר אחורה.
4: ופתאום יורד בנגיעה ישר בקו אחד, לרגליים של שחקן באנגליה. ואחרי שני מהלכים, ג'וד בלינגהם מבקיע את שער ניצחון.
5: רובן, אז איפה עבר במקרים האלה?
6: אז וייס, בוא נסביר שבמקרה כזה, בגלל, כמו שדיברנו על זה קודם, אמרת
4: הצ'יפ של הכדור.
6: בדיוק, הצ'יפ של הכדור
4: לא זיהה
6: נגיעה.
5: זה ברור.
6: מה שאני רוצה להגיד זה שכביכול, במקרה והיה מזהה שזה כן נגע, השער היה נפסל.
5: ברור, זה ברור.
4: רגע.
6: זה חשוב שידעו הצופים. זה ברור. המאזינים.
4: עכשיו, השופט לא יכול לזהות את זה, הוא לא ראה את זה, בעין שלו הוא לא ראה את זה.
5: אבל באו אליו והתלוננו.
4: שחקני נבחרת נורווגיה, אתה יודע איפה הייתה הבעיה? שגם בבר לא ראו את זה. כי אם היו רואים את זה בבר, היו כמובן שהיו קוראים לו. השאלה היא, האם עקב התלונות של שחקני נבחרת נורווגיה, השופט היה צריך לגשת לבר, ולראות שהמסלול של הכדור השתנה.
5: כן, לא, להגיד להם באוזניה, תסתכלו, הם מתלוננים, הם טוענים שפגע במשהו למעלה.
4: זה יד אלוהים של מרדונה היה.
5: אז זה רחפן אלוהים של אנגליה.
4: שמביא חזרה את אנגליה לשחק נגד ארגנטינה.
6: כן.
4: והמשך ידוע.
6: זה כמו ש...
5: המשך ידוע.
6: אתה יודע, זה כמו שבמהלך משחק פתאום הכדור פוגע בשופט,
5: נכון.
6: ומשנה כיוון, או שעובר לקבוצה מנגד, אז אוטומטית השופט שורק ועוצר את המשחק ומחזיר את הכדור לאחור, למהלך הקודם. אז גם במקרה הזה
5: היה חייב.
6: אם השופט היה מזהה את מה שעכשיו אנחנו מדברים, הוא כנראה היה פוסד.
5: וזה יצר שערה ענקית.
10: וגם היה את הקטע שהוא נתקע בשופט במשחק.
5: אז זהו, באתי להגיד, זה היה במשחק הזה, לא זכרתי. זה היה משחק
10: כזה,
5: פשוט השופט נעמד והשחקן נתקע בו.
10: לא, זה היה בספרד.
5: זה היה בספרד, נכון? ספרד
10: בלגיה.
6: אנחנו צריכים לעשות, אתה יודע, איזה מגבץ כזה של, כן, של נבחרות מתלוננות בצדק.
5: כן, כן.
6: והיו לנו לא מעט כאלה.
7: גם השוודים בזמנו התלוננו, מי הקשיב להם בכלל? מה השטויות? אני בעטתי את הכדור.
6: לא, כי היו תלונות
7: של... וזה פגע באף של שיה ושינה כיוון.
6: האופסייט ש... שהדיח את איראן, נדמה לי.
5: כן, השער של קרואטיה.
6: נכון, של קרואטיה נגד
5: פורטוגל. שעד עכשיו הצחקן מנסה להבין איפה זה שפשף לו את השיער.
6: לא נגע בו.
4: והפסילת שער של נבחרת מצרים, אבל עזוב, בוא.
6: היו כמה.
5: בסדר, אבל זה קורה בכל טורניר לטעם.
6: כן, אבל לא היה ור בטורנירים הקודמים.
5: לא,
6: בטורנירים... וזה פעם ראשונה...
5: איזה פעם ראשונה שוור במונדיאל? פעם אחרונה היה.
6: היה ור?
5: פעם אחרונה היה.
6: ב-22
5: היה. אוקיי. יש כמובן חידושים שלא היו אז. כמו נגיד האדום שהיה אתמול... האדום שהיה עם הצהוב השני, זה משהו שלא היה.
7: אני אומר...
5: הקרנות זה משהו שלא היה.
7: אני רוצה לראות שיחפו את זה. אתה מבין?
5: אתה אומר שזה לא, שזה לא אכיפה בררנית.
7: אני רוצה לראות, אתה יודע,
10: שופטי... אני יודע מה מיקו. מיקו אומר שאם נגיד זה החולי אני אמצא אוב, ואם הוא היה צהוב שני, אולי הוא מקבל את האדום, כמו אם בו לא.
4: אני בא ואני אומר לך שאני רואה את המונדיאל הזה כמונדיאל טוב, ואני רואה את המונדיאל הזה כמונדיאל מאוד מאוד משמח וכדורגל טוב.
6: אין ספק.
4: ומרגש.
6: אבל גם הרבה רגעים, אתה יודע, ביזרים כאלה.
4: רובן, חלק מהכדורגל.
6: שאתה תוהה. אם זה היה קורה לנבחרות אחרות, הגול שפצלו למצרים, אם זה היה הפוך,
4: היינו, שלנו היינו ביחד,
6: אם זה היה לארגנטינה,
4: אני לא יודע אם פוסלים, אבל הארגון, כמות הקהל, הטלוויזיה, איך שזה מגיע אלינו הביתה, כל הבי פרודקט של זה, זה תחת המילה שואו, וכשבארצות הברית יש מונדיאל,
6: אלי, כל הכוכבים הגדולים באו,
5: זה נכון, אנחנו אבל נדבר עוד על הכוכבים הקדומים, אבל אנחנו חייבים לצאת לעוד מקבץ פרסומות וכבר חוזרים.
7: יאללה.
11: הספעות וחסות.
12: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, ממחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
13: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
11: תוכנית הספורט של ישראל.
14: פרסומות וחוזרים.
15: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
16: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
17: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם, קניתם. האומן 14 תלפיות.
18: כל מוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
19: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
16: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
17: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה.

0: ימים אחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבית 99-20, כפוף לתקנון.
1: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים, ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
2: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
3: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו נפצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
4: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
5: רהיטים, קודם כל ויסמן.
6: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
7: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1014.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: שלישי בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קיר בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
3: אני לא יודעת אותו.
2: אולי 0000?
3: אני לא יודעת אותו.
2: כוכבית 1234?
3: מה השם שלך והמספר שלך?
2: אהרון אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
4: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
2: תגידי מה יקרוב, 2...
4: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
2: אז לא יהיו בוטנים.
5: 2 עד 4
6: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
7: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
8: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
9: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל
10: להתרחש, ספרד נגד צרפת, אנחנו עם
11: מבזק,
12: לא עם מבזק מונדיאל, יש לי משהו יותר טוב.
10: יותר טוב מבזק מונדיאל?
12: גם בהקשר למונדיאל, ואז נעשה מבזק מונדיאל, לא אומר, תרגע. אישרו שמופע המחצית יהיה באזור החצי שעה, שיופיעו בו שקירה.
10: בגמר?
12: כן.
10: וואו, איזה רז.
12: שקירה, מדונה, ג'סטין ביבר ו-BTS, שזו להקה של דרום קוריאנים. והולך להיות כאילו המון המון.
10: חצי שעה?
13: את מי הם מעניינים?
10: מה זה אומר? אתם הייתם שחקנים ומאמנים.
14: זה אומר שאתה שוב הולך לישון בסביבות 3 בבוקר.
10: לא, זה אין לי בעיה, מה זה אומר לשחקנים? כמה זה, אתה יודע, חצי שעה זה לא מקרר, זה לא
15: מכל לפציעות. אבל מכינים אותם בהתאם, כי זה לא שהם יסיימו ומתחיל המשחק. אחרי שיסיימו את ההופעה,
10: אז מה, יהיה לנו 45 דקות של הפסקה?
15: אני מניח שגם
13: יש להם... זה החלום שלהם, וייסי, זה ככה מנו.
15: אני מניח שיש להם בית סטדיון, שטח בפנים שם שאפשר להתחלם.
13: ברור, מה זה?
15: אז הכל בסדר, זה לא אמור להשפיע.
13: אבל אני אומר... קהל של כדורגל לא בנוי
10: בדיוק, אבל זה לא קהל של כדורגל בארצות הברית.
14: זה קהל של שואו, והם רוצים את השואו הזה, ותביא להם את שקירה והמודיאל הזה שנתן לנו כבר להבין את ההפסקות שתייה האלה, וכבר אנחנו לא מתלוננים על זה חוץ מסקלוני. בסופו של דבר זה עובר, וזה עובר טוב בגרון, ובסופו של דבר הכדורגל הוא שואו, וזה מה שאמריקאים נותנים.
15: אני גם בעד החיבורים האלה, של התרבות, עם הספורט, עם הכדורגל.
13: אני ממש לא.
14: צרפת ספרד, מה אומר?
10: לא, רגע, עוד לפני, מבזק מונדיאל.
14: אוקיי.
5: ועכשיו...
9: מבזק מונדיאל.
5: כל התוצאות.
9: כל המשחקים.
5: וכל מה שחייבים לדעת.
9: בחסות?
5: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, התבנה בג'ילי.
12: טוב חברים, מבזק מונדיאל קצרצה. ארגנטינה ניצחה לפנות בוקר 3-1 את שוויץ ועלתה השלב הבא. ספרד 2-1 את בלגיה, צרפת 2-0 על מרוקו, ואנגליה 2-1 על נורווגיה. ביום שלישי ב-10 בלילה צרפת מול ספרד, וביום רביעי גם ב-10 בלילה אנגליה מול ארגנטינה. כל העיניים נשואות לשם. נקווה לגמר מעניין מאוד.
14: עם כל הכבוד שפרגנו לדרום אפריקה.
10: רגע, תן לנו סגיר.
9: מבזק מונדיאל, בחסות
5: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, התבנה בג'ילי.
10: גוטי, אנחנו נדבר, כי אין לנו יותר מדי זמן על זה, אז אני רוצה לשאול אותך על נושא שאפשר לדבר עליו בקצרה, המאבק על מלכות השערים. כמה זה באמת, באמת מעסיק את מבפה, את מסי, את עכשיו אהלנד כבר לא שם,
13: מעסיק,
10: אבל
13: מעסיק,
10: את בלינגהאם, או שמעסיק אותם
14: רואה,
10: קודם.
14: מיקו, עכשיו אני קלטתי תשובה של אוהד.
13: לא,
14: היא לא מעסיק הוא זה. מעסיק מי מניף מונדיאל, מי מניף את הגביע העולמי.
10: רובן, בתור שחקן שהיה כובש שערים, אתה מסכים?
15: יש סדרה עדיפויות, בוא נאמר סדרה עדיפויות.
14: רובן רוצה קודם כל לזכות באליפות, ואחרי זה אם אפשר על הדרך להיות מלך השערים, סבבה. אבל קודם כל הוא רוצה לזכות באליפות. מסי מעניין אותו עכשיו. אם תשאל את מסי עכשיו, האם אמבפה יהיה מלך השערים ואתה תניף את גביע העולם, יגיד לך קניתי.
13: גם הפוך, לא רובן. אבל כל הזמן גם בראש, הם רוצים לתת.
10: אגב, ביניכם המאבק הוא רק בין שניהם?
15: כן, לדעתי.
12: בעיניי כן, נגמר. אמבפה עם 8 שערים, מסי 8, אהלנד 7 כבר בחוץ, ובלינגהאם וקיין 6 שערים כל אחד.
10: אז הם עדיין עוד בתמונה עכשיו.
15: אני על החצי גמר של ספרד נגד צרפת, וואלה, צרפת, אמבפה. אם יש נבחרת שיודעת להתמודד איתו, זה מהליגה שלו במהלך כל הזה, זה דווקא נבחרת ספרד, יהיו לו חיים מאוד קשים, זה המבחן של צרפת.
14: הספרדים ספגו לראשונה, עכשיו במשחק נגד בלגיה, ולגבי מה שאמר אובן, הם לא צריכים להתמודד רק עם אמבפה. כשאתה צריך להתמודד עם דזירי דואר, ועם אוליסה, ובטח עם אמבפה ועם דמבלה, אתה נמצא באיזושהי בעיה, אבל... הכדורגל הספרדי...
15: אמבפה כל משחק, כל משחק הוא מביא תוצרת. הפעם יהיה לו יותר קשה, כי הם יודעים להתמודד מולו.
14: הכדורגל הספרדי, עם מרכז הגנה יוצא מהכלל, עם שוער כמו אונאי סימון, עם קוקוריה שעבר לריאל מדריד, עם קישור, מעניין אותי מה דלפוינטה יחפש שם איזשהו... בסוף, כבר הבנתי שדלפוינטה רוצה לנצח את המשחק דרך מרכז שדה, לשים שלושה קשרים עד שני קשרים של הצרפתים.
15: אתמול אנחנו ראינו שני משחקים שנלחו להערכה. זה מה שנראה לי שהולך להיות גם בחצי הגמר.
14: בשני המשחקים?
15: כי הנבחרות קודם כל לא להפסיד.
10: מעניין מה.
15: וסגור, ולחפש איזה שהיא פה מתפרצת. תראה, גם שני המשחקים הסתיימו באחת-אחת.
10: כן, נכון.
15: אתמול.
10: אבל מי שאיתנו והתפרץ פה לשידור הוא דניאל דבורין. אהלן דניאל.
13: אהלן, שלום. בוא נגיד תודה לעוסקים במלאכה. עורך ומפיק. הבטיח שאם ארגנטינה תזכה הוא יגלח את הגבות, רון הגבון בוסקילה. בדיגיטל מאור בסטקר.
15: איך שעליי הוא לא בא.
13: אם היה נולד בתקופת עבר, היו מבטלים אותו תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה אור מאיר. טכנאי ברדיו אילת גרי סגור. טכנאי ברדיו ירושלים קבלו אותו. הטכנאי החדש שלנו, עידן אביטל. באולפן. לא הרבה יודעים, אבל שוויץ היא ראשי התיבות של שמו המלא שלמה שווייס וייס. ביצע עם גידי גוב חידוש לשירו אני שוב מתערבב אלי גוטמן
14: לגמרי.
13: גיבור ספר הקומיקס אתר נלחם בקטר גובן אתר. מתקלח ומתקלח רק בשלושת הרגלים מיקו ג'מאל.
14: אתה שולח אותו ממצרים עכשיו לקטר.
10: אבל בקטר הוא נלחם.
13: רואים עליו שהוא מבואס ממצרים עדיין.
14: תקשיב טוב בגול, אני הייתי לידו בגול של ארגנטינה. תקשיב טוב, הראש שלו פגע בתקרה.
13: כמו אברהם פגעתי, אני בכלל בספסל פגעתי. אתה רואה, הנה יש בינינו הרבה רובן מהמשותף.
15: לא, אין בינינו משותף.
13: למה אתה אומר ככה? למה אתה אומר ככה? מה עשית מני
14: שטיינת?
13: התבייש רובן.
10: אנחנו יוצאים לפרסומות חדשות וחוזרים לשעה השנייה.
11: בחסות
16: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
17: מעריכים באלף
16: וגם בעין.
11: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.

0: של יוחננוף חוזר ובגדול.
1: כפוף לתקנון.
2: מבצע קיץ בסלקום. ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל. רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031. סלקום. כפוף בתנאי התוכנית.
3: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
4: סופונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
5: מסי!
6: מונדיאל על הבא. המיזם שיגרום לכם לחגוג כל הדרך לגמר. 16 ברים, עסקי ענק, חברים, השקעות, אנרגיות טובות וכרטיס האוהדים אלדן פספורט בר, שייתן לכם עטפות בלעדיות ופרסים מטורפים. אז למה אתם מחכים? נרשמים עכשיו, מקבלים משקה חינם ונכנסים להגרלת ענק על חבילה למונדיאל ומנו לביתר. פרטים באתר עיריית ירושלים. ניפגש בבר.
7: רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע מוזיקלי לכל המשפחה. סמי הקבאי, הרפתקה בקרקס, עם הדמויות האהובות, שירים וריקודים מלהיבים. אל תפספסו. יום שלישי, 21 ביולי, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
8: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
9: אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i דיגיטל, הכי אפל בישראל.
10: רהיטים? קודם כל ויסמן.
11: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
12: התכוונת שהגיע הקיץ?
11: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
13: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
14: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
3: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
4: סופונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
15: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.
16: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12, השעה 7. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. הקואליציה קבעה, הבחירות התקיימו במועדן המקורי, 27 באוקטובר. הרשימות ייסגרו ב-7 בספטמבר. זו הכנסת הראשונה שממלאת את ימיה מאז הכנסת ה-11 שהתפזרה ב-1988. הנה דברים שאמר יושב ראש הקואליציה אופיר כץ על הכהונה.
1: בסופו של דבר הכנסת הזו ממלאת את ימיה, העברנו 9 תקציבים, מאות חוקים טובים לאזרחי ישראל, ושוב, כנגד כל מה שאמרו, בסוף אנחנו ממלאים את משהו שלא קרה, אני חושב מעל 40 שנה, ועשינו את זה פה בעבודה של כל הקואליציה, ביחד עם ראש הממשלה כמובן, ביחד איתי.
0: היום נערך טקס במלאת 50 שנה למבצע אנטבה, שבו נפל יוני נתניהו, זכרו לברכה, אחיו של ראש הממשלה. בנימין נתניהו נאם בטקס והשווה את מורשת אנטבה למערכה הנוכחית בישראל.
2: אנטבה הוא שם נרדף לפעולה נועזת ביותר שהפכה את הבלתי אפשרי לאפשרי. זה מה שאנחנו עושים במלחמה הנוכחית. אנחנו מרסקים בשיטתיות את ציר הרשע והטרור האיראני שניסה לקדם את התוכנית להשמדת ישראל באמצעות טבעת חנק של טרור שהוא פרס סביבנו. מאז הטבח הנורא במתקפת השבעה באוקטובר הפכנו את הקערה על פיה. הלמנו בצוררנו מעזה ועד תימן, מלבנון ועד איראן. הרחקנו מעלינו סכנה קיומית מיידית מהחזקת נשק גרעיני בידי איראן. אתם היו משתמשים בו.
0: אחרי שעות ארוכות של שקט יחסי, חודש הירי מאיראן למדינות המפרץ, ובקווית דווח על פיצוצים באזור נמל במדינה. גם בעיראק דווח על פיצוצים שנראו בבסיס של צבא ארצות הברית שסמוך לגבול עם קווית. סוכנות הידיעות האיראנית תסנים, המזוהה עם משמרות המהפכה, אישרה את הדיווחים, לפיהם מדובר בתקיפות איראניות. במקביל, באיראן מדווחים על פיצוצים באזור בנדר אבאס, אשר ככל הנראה נגרמו כתוצאה מתקיפת נגד אמריקנית. צהל הודיע על חיסול שני מחבלי חמאס ברצועת עזה במהלך סוף השבוע. אחד המחבלים שהותקפו ניסה להטמין מטענים בתוך הקו הצהוב ולקדם טרור נגד כוחות צהל הפועלים במרחב. מחבל נוסף ששייך ליחידת נוחבה של חמאס חוסל גם הוא, לאחר שניסה לקדם טרור נגד הכוחות בטווח הזמן המיידי. בתוך כך היום דווח בעזה על תקיפה של צהל שכוונה לאתר לייצור אמצעי לחימה במערב העיר עזה. בורח מעצרם של החשודים במעורבות ברצח בנחלאות. הבוקר נעצרו 6 חשודים במעורבות באירוע אלימות בסוף השבוע בירושלים, שכתוצאה ממנו מצא את מותו נער בן 19. החשודים הובאו לדיון בבית המשפט שנעתר לבקשת המשטרה להאריך את מעצרם של 6 לצורך המשך חקירת האירוע שמוגדר כעת כחשד לרצח. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
5: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
6: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו מעט, בכל זאת מזג האוויר נותר רגיל לעונה במרבית האזורים בארץ. בשעות הערב והלילה חם קצת יותר, בעיקר באזורי הערים, אחוזי הלחות גבוהים במישור החוף והשפלה. מחר בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, במשך היום יעשה בהיר, ועומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ.
5: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
3: ללא מקדמה,
7: ללא סוף תקופה,
3: ללא ריבית והצמדה,
7: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה?
3: קיה פיקנטו, שנת 2022, ב-990 שקלים בחודש, וזהו.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.

0: תוכנית הספורט של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק. ואחרי התוכנית, בערוץ הפודקאסט, בטיק טוק ובאינסטגרם. התוכנית המלאה להאזנה ולצפייה חוזרת, זמינה לכם ביוטיוב, בפייסבוק, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: עזרתם אלינו תוכנית הספורט של ישראל, אנחנו כמובן ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת ובערוץ הספורט. דיברנו על המונדיאל, בואו נחזור למה שאתה יודע, מעניין את רובנו ביום יום, הליגה הישראלית, ואני רוצה לדבר איתכם, בואו נפתח עם האלופה, ניתן לה את הכבוד, הפועל באר שבע, עוד מעט אגב משחק אלוף האלופים, ממש קרוב, ועוד מעט המסע האירופאי.
2: יום חמישי.
1: כן, יום חמישי אנחנו נראה את משחק אלוף האלופים, וגם המסע האירופאי של באר שבע מתקרב, ואני רוצה לשאול אתכם, עד עכשיו רן קושוך ואלונה ברקת מחזקים את הקבוצה בניב יהושע, מרקו וולף כשוער, וכמובן הרכש הפורטוגלי ז'ואר, ז'ואר ויקטור.
2: שחקן.
1: כן, גוטי, תהית על קנקנו?
2: כן. כמו שרובן אמר לנו על ברוניניו.
1: כן, מתקתי כדור.
2: שובר שוויון.
1: וואלה.
2: כן, שובר שוויון. צעד ראשון, אחד על אחד, ביתה טובה, מצבים נייחים, טכני מאוד, שחקן שובר שוויון. יש לי בעיה עם הפועל באר שבע בעמדת הבלם. אור בלוריאן עזב, ל-MLS. נכון, שחידשו חוזה
1: לבלטקסה, ויש את דיופ.
3: לויטור.
1: ויש את ויטור.
3: לא רלוונטי. אם הוא בונים עליו להרכב,
1: לא, השאלה אם השלישייה הזאת באמת מספיקה. ויטור, בלטקסה ודיופ.
2: לא, אתה רציני?
1: לא, אני, לא, אני לא. שואל את זה כרטורי.
2: חייב להביא בלם ליד דיופ. חייב להביא בלם, ואם אתה רוצה...
1: יש ישראלי בנמצא?
2: אם אתה, לא, אם אתה רוצה לשחק עם שלושה בלמים, שחק עם או בלטקסה או ויטור, אם אתה רוצה לשחק מצד שמאל מדי פעם עם בלטקסה, שיכול לתחק גם מגן שמאלי, אהלן וסהלן, אבל כמה שיותר מהר להביא בלם ליד דיופ, משום שהמשחק נגד, לא דוגורצי, מי?
1: באירופה.
2: באירופה?
1: לא, לא דוגורצי, הפועל תל אביב.
2: סליחה.
3: אלי, יש מצב שהפועל באר שבע...
4: איזה קבוצה מהונגריה נראה לי להפועל באר
3: שבע. יש מצב שהפועל באר שבע יביאו את צק?
1: זהו, זו השאלה, אתה יודע, כי אנחנו יודעים שבקיץ הקודם, רן קושוך מאוד רצה, מכבי חיפה לא הסכימה.
2: עכשיו...
3: זה לא תלוי כבר במכבי חיפה.
4: גם סק כבר לא נחשב כאילו מבחינת השכר כצריך
1: שלם. בעונה אחר כך הוא רק יחשב מיסוי ישראלי. בעונה הקרובה זה עדיין
4: מיסוי ישראלי. זה מייקר את העסקה אם הוא רוצה חוזה לשנתיים.
1: בסדר, אבל תגיד עכשיו, אם אני אומר לך שסק, אם תיתן לו 500 אלף יורו, דולר, יורו לשנתיים, זה כמו שתיתן לשחקן ישראלי, אם אני לא טועה, 370, 400, לא תביא בלם ישראלי ב-400?
2: אני?
1: ברמה של סק?
2: אם אתה שואל אותי, נכון לרגע זה בר שבע עדיין לא החתימה בלם, זאת אומרת שהיא מתקשה, אני הייתי מביא את סק, קל הייתי מביא אותו, ונותן לו שנה עם אופציה לעוד שנה.
3: הוא לא רוצה, הוא רוצה שנתיים, אם אתה לא נותן לו שנתיים הוא לא בא. הוא זה בשהוא רצה מכבי חיפה.
1: כן, אבל יכול להיות שעכשיו שהוא מבין...
3: אז השאלה הייתה נותן לו שנתיים או לא?
1: אבל אתה יודע, רובן, גם אתה היית, גם כמאמן וגם שחקן, לפעמים בנקודת זמן מסוים אתה רוצה משהו, בנקודת זמן אחרת אתה כבר מבין שאתה פחות.
3: סבבה, אנחנו לא יודעים אם הוא עכשיו באיזושהי נחיתות.
1: לא, ברור.
3: אבל מה שאנחנו יודעים זה שזה מה שהוא אמר למכבי חיפה.
1: זה נכון, הוא רצה שנתיים...
3: שנתיים, הוא לא היה מוכן שנתיים אופציה.
1: הוא רצה שנתיים, השאלה, למה?
3: מצד בכדורגל הישראלי, לדעתי.
2: מצד בכלל או בכדורגל הישראלי?
3: כן, בכדורגל הישראלי.
1: אגב, היא תשחק נגד המנצחת בין ויקינגור מאיסלנד לגיור ההונגרית. זה המשחק של הפועל באר שבע. אגב, גם מגן שמאלי. בסוף לופז עדיין לא עריך חוזה, כנראה גם שלא יעריך.
3: יש להם את
1: דוד זאדה ובלטקסה, זה מספיק?
2: לא.
3: ויש להם אופציה שאם הם משחקים עם שלושה בלמים, הם יכולים לשחק גם עם שחקן נוסף בקנה.
1: אבל זה מספיק, רובן?
3: לא, קודם כל הם צריכים להביא את הבלם. ברגע שיהיה להם בלם, אז קודם כל זה בלטקסה הרבה יותר אופציה כמגן שמאלי. לופז לדעתי הם יסגרו איתו בסופו של דבר וישאירו אותו גם.
1: כן, אתה חושב שלופז בסוף יישאר בפועל באר שבע? השאלה אם... כן, מה, קוף, אני שומע אותך פה פורץ אלינו לשידור.
4: מה זה פורץ? אני רוצה רק להתקן, הפועל באר שבע, כן, מתכוננת לגמר אלוף האלופים נגד מכבי תל אביב, ובמועדון יש התלבטות.
1: מה ההתלבטות?
4: מה ההתלבטות? אתה לא שואל על מה, על איזה מערך, מה?
1: איזה מערך, איזה מה, מה ההתלבטות פה?
4: לא על מערך, אוקיי? על מי סמיר פרוד יקפוץ בקטלה של הסיום, אתה מבין?
3: זה המשחק האחרון בעונה שעברה, לא?
4: אני אגיד לך, בהתאחדות מגדילים ושוקלים, כן, הם שוקלים בהתאחדות להקצות זמן מכות מסודר, לפני הענפה של הגבים.
1: אולי זירה באמצע.
4: אם כבר אנרכיה, אוקיי, שיהיה מסודר, כמו שמעבים.
3: רגע, וייס, השחקנים שרוחקו, וזה...
2: לא משחקים ביום חמישי.
3: לא יכולים, מה, זה נרשם להם?
2: כן.
3: אה, זה מרוויחים מזה.
2: בסדר, כי בכל זאת זה משחק...
1: למרות שזה תואר.
2: אולי זה משחק על תואר.
3: לא, לא, סבבה. למרות
2: שזה תואר לא...
3: אז זה כן, וגביעת אותו לא?
2: גביעת אותו לא.
3: אוקיי.
1: כן, אבל צריך להגיד שמי שמנצחת יש לה ישר עולה לחצי גמר, נכון רון? או לגמר, לחצי גמר.
2: גביעת אותו.
1: אני חושב שמי שמנצחת אלוף אלפים לחצי גמר ישר.
3: ואם חצי גמר, חצי גמר גביעת אותו, זה נספר להם?
1: כן, לא, בגביעת אותו זה יכולים לשחק.
3: גם חצי גמר וגמר?
1: גמר, גמר זה כבר לא משנה, כי הגמר הוא תמיד, הגמר הוא תמיד בדצמבר, וזה כבר יסתיים העונש.
2: בוא ניתן למאזינים שלנו להבין שביום חמישי זה אלוף האלופים, מכבי תל אביב נגד הפועל באר שבע, שתי הקבוצות שהתמודדו על גמר גביע המדינה,
1: והתקוטטו.
2: התקוטטו, אז בגלל ההתקוטטות הזאת, זה היה אחמד וסמיר פרוד ואבו רומי וג'בוניסט, לא ישחקו.
1: אז אני רוצה לשאתכם, האם באר שבע מוכנה לתחושתכם? אתה יודע, תמיד אנחנו מדברים על זה שמכבי בתל אביב עוד לא מוכנה, ומכבי חיפה לא מוכנה, גם באר שבע השאלה אם היא מוכנה.
3: קודם כל הם שמרו על כל הסגל, לא?
1: הם שמרו, כן.
3: גם הצירפו שניים, שלושה שחקנים.
1: הם הצירפו את יהושע, את ז'ואר ואת וולף שבמקום אליאסי.
2: מאוד משמעותי.
1: שלמרות שאליאסי כרגע עדיין
3: מצליח. שהיה להם גם אלי, שהיה להם שהם צירפו בינואר את הברומי ואת
1: איסט.
4: אז מי שעזב בסך הכל זה...
3: זאת אומרת, יש להם סגל יחסית רחב, זה נכון שעוד בלם לדווח למהלך העונה, הם חייבים להביא בלם, אבל בלם מרכב.
1: ובחלק ההתקפי אתה רגוע מגנח ואבו רומי?
2: לא, לא, אבל
3: הם צריכו את השחקן.
4: מה עם דן ביטון?
2: לא, לא.
4: מה עם דן ביטון?
2: לא, דן ביטון זה עדיין בסימן שאלה.
1: עדיין לא יודעים.
2: עדיין בסימן שאלה, זה בבדיקות, ואנחנו בוא נאחל לו את מה שאנחנו מאחלים.
1: ושנראה אותו בריאות, ובמגרשים כמה שיותר מהר.
2: בדיוק, ומה שנאחל
3: בריאות. לא, יש להם הרבה, אלי יש להם הרבה שחקנים קדמיים. יש להם זייר, מה? יש להם את אבו רומי, יש להם את גנר,
1: את ג'ואר,
3: את ג'ואר שהם הביאו, יש להם את איסט, זלטנוביץ', איסט,
2: אבל גולת הכותרת,
1: אליאל פרץ,
3: אליאל פרץ,
2: זה הקישור, ששלושתם נשארים,
3: כרגע הכל בסדר, אם הם נשארים,
4: כרגע, זהו,
2: לא,
4: זה כרגע,
2: אבל מה זאת אומרת, אם אתה משחק את המשחק הראשון במוקדמות, וקנגו, ונטורה וליאל פרץ, הם מרכז השדה שלך, אתה ביתרון, גם על גיאור וגם על...
1: והפועל באר שבע צריכה בסוף לנצח משחק אחד, ואז היא מבטיחה שלב בתים אירופאי, או קונפרנס, או ליגת אירופאית, או צ'מפיונס ליג, וזה משמעותי מאוד לתקציב, אלונה כל הזמן מדברת על זה, שזה משמעותי כדי שהיא תוכל להביא שחקנים בלי להסתבר
3: לפרפלי. משבוע הבא אחרי הגמר של המונדיאל.
1: יתחילו החתמות?
3: יתחילו החתמות וקבוצות יתחילו.
1: אז בוא נפרוט את אלה שהגיעו, גוטי אמר לנו על ג'ואר, אני רוצה לשאול אתכם גם על שני השחקנים שהביאו ממכבי פתח תקווה, אתה יודע, ניב יהושע, שחקן צעיר מפתח, מרקו וולף, שוער שרן קוז'וך מאוד אוהב, אבל איך זה אמור להתחבר שם?
2: אני חושב שמבחינת ניב יהושע, הם עשו בינגו גדול, אני חושב שזה שחקן ב-21, טכני מאוד, משפרת, אני חושב שאליאס...
3: לא איתי.
2: קצת
3: איתי, אני חושב.
2: קצת, אבל יש לו מחשבה מהירה. הוא חושב מהר, הוא מצטרף, יש לו ביטה טובה. שחקן כישרוני, בין 21 עם עתיד, אם תשאל אותי על וולף, כשוער ראשון, אני לא בטוח.
4: גם אני זה כאילו מרגיש...
2: לא בטוח, עכשיו בסופו של דבר אני חושב שהפועל באר שבע עשתה מהלך, ניב אליאסי בעונה שעברה, באמצע העונה, אם היית שואל כל אוהד של הפועל באר שבע, היו אומרים לך
4: בנקר.
2: שבנקר זה שוער העתיד.
3: נכון.
2: סוף העונה שלו נתנה לכולם להבין, ומרציאנו שנכנס לשער...
3: באשמתו דרך אגב.
2: באשמתו. אבל רובן, שוער צעיר, שעשה בסך הכל חצי עונה, שלושת רבעי עונה טובה, ככה פסלו אותו.
3: לגמרי.
2: זה מבחינתי...
4: איך אתה אומר? פסלו אותו על... על, על, על,
1: על, על בצל, זה... פסלת אותי על בצל.
3: אלי, כשאני רואה, באמת, עם כל הכבוד לשם שלו, היית שחקן הרכב, כל החצי עונה, בא שוער השני, מחליף אותך, הקבוצה מנצחת, אתה רץ וחוגג כאילו ניצחת, כאילו היית שותף, וואלה, עזוב. שם אני ראיתי שהוא פשוט, שנכון לשלב הזה, אלי, לפחות לשלב הזה, אני מאמין בו בעתיד. כי יש לו פוטנציאל אדיר, גם הוא יראה לנו את זה. אבל נכון לשלב הזה, זה היה נראה שהוא חיכה שיתנו למרציאנו.
1: אבל לך. השאלה אם אתה מאמין בוולף ומרציאנו.
3: לא.
1: אז הפועל באר שבע...
3: גם בשוע.
4: נחלשה.
3: שוע קוראים לו ישוע?
1: מי?
2: יהושע.
1: יהושע, ניב יהושע.
3: זהו, אז אני לא רואה אותם באים לידי ביטוי.
1: כן, אבל ניב יהושע יש לו כבר את השלישייה הקדמית, אתה יודע. פה זה שני שוערים שאחד מהם יפתח.
3: לדעתי הוא לא מספיק טוב, הוא שוער לא רע, אבל עם כל הכבוד...
4: אני אומר שהפועל באר שבע הייתה זוכה באליפות בסופו של דבר.
3: הוא היה בליגה שנייה.
1: הוא היה בליגה שנייה, אבל צריך להגיד שוולף וניב יהושע זה שני שחקנים שרן קוז'וך מאוד אוהב, וולף גם מאמן השוערים ויקטור בוכניק מאוד.
2: נכון, אנחנו עדיין בהילה
1: ובמונדיאל,
2: ובשבוע הבא ביום ראשון ב-19 לחודש יהיה גמר מונדיאל, נדבר על זה עוד יום עוד יומיים, ומאותו רגע עונת המלפונים פה תתחיל להתחיל להילוך ולהילוך גבוה
4: לרתיחה,
1: לקטיף כבר,
2: ואחד המלפונים של הקטיף יהיה ניב אליאסי. לא יכול להיות שהשוער הכישרוני הזה, אין לו קבוצה.
1: אבל אני מבין שהוא רוצה חול.
4: הוא מכוון לחול, גודי.
1: אני מבין שהוא רוצה ללכת עם כבר, לא בבאר שבע, רוצה ללכת לחול.
3: לא חוזר, הוא רוצה ללכת מהם בלי.
1: לא, בהשאלה, בהשאלה לחול. כי בסוף, לאן הוא ילך? הרי באר שבע לא...
3: יכול להיות שזה טוב, לא.
1: באר שבע לא תשאיל אותו, לא למכבי תל אביב, לא למכבי חיפה, לא ביתר ירושלים, ולא להפועל תל אביב, נכון?
2: מכבי נתניה.
1: אבל מכבי נתניה כבר החתימה השוער זר.
2: הבנתי.
1: אז בסוף אלה שפתוחים זה סכנין, אם אני לא טועה.
2: לא.
1: זה הפועל רמת גן. אולי מכבי פתח תקווה, אני לא בטוח.
4: הפועל רמת גן זה לא קיוף, לא חתם בפועל.

0: אליה סירובן, אתה יודע, ללכת למכבי פתח תקווה, זה כאילו היה אני פחיתות כבוד בשבילו, ולכן אני יכול להבין אותו, אבל עם כל הכבוד לבוא ולומר חול.
1: לא, לא מדברים עכשיו על הליגה. אפילו קפריסין, בולגריה.
0: קפריסין, אני בא ואני אומר לך שיש לו מקום, למעט באומוניה ניקוסיה, בכל יתר הקבוצות.
1: אנחנו יוצאים לפרסומת זהב, ואז חוזרים ומדברים גם על הקבוצות האחרות. פרסומת
2: זהב. מונדיאל באלבר בחגיגת טריידים. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537. אלבר. בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
1: חזרתם אלינו תוכנית הספורט של ישראל, דיברנו על פועל באר שבע, בואו נדבר על היריבה שלה באלוף האלופים מכבי תל אביב. לטעמי, הדבר שמכבי תל אביב צריכה לעשות עכשיו הכי דחוף, זה לסיים את סאגת צעיתי ולדאוג שהוא בישראל.
0: נכון.
1: כי אני לא רואה שהיא מצליחה לפגוע בינגו בכנף אחר.
0: לא, לא, אבל היא הולכת להביא, תשמע, כמו שאני קורא, היא הולכת להביא חלוץ.
1: חלוץ, את החלוץ. אגב, בסרביה דיווחו השבוע שהיא גברה על, גם פרטיזן, גם הכוכב האדום, כבר הכריעו שהיא גברה ושהוא מעדיף לשחק במכבי תל אביב ולא ללכת לשתי הקבוצות הגדולות בסרביה.
0: זאת אומרת ש... והוא רק 9, רובן, שבוא נעשה רגע, סדר?
1: לא יכול לשחק כנף, לא.
0: לא, לא, לא, רק 9.
3: זאת אומרת, סגנון זלטנוביץ'.
0: נכון, אבו פרחי, או שישחקו עם אבו פרחי אחד הצדדים, או שהמאמן הזה הולך לשחק עם שני חלוצים. שזה גם כן
3: יש להם גם את ניקולסקו שאבו לחזור.
1: ניקולסקו, אבל לא יודע, אין פצוע.
0: הוא חוזר בחודשים הקרובים, הוא עוטבר.
1: ומה קורה עם אלעד מדמון? האם אלעד מדמון צריך שיהיה במכבי תל אביב?
3: לא. הוא צריך לבקש לצאת.
1: נכון. כן, אם אתה מייעץ לו, אתה אומר לו, צא?
3: ברור, אין לו מה לעשות שם.
4: חד משמעי.
1: גם אם זה קבוצות, אתה יודע, שבדרך ב'
4: צריך לשחק. צריך לשחק.
0: הפועל חיפה בעיניים עצומות.
3: פועל ירושלים.
0: אלעד מדמון צריך להיות,
1: הוא חושב שכל קבוצות הדרג השני יקחו אותה.
0: אלעד מדמון צריך לצאת לכל קבוצה שבה המאמן אומר לו, כל עוד אתה בריא, אתה עבור עוד 10 שחקנים.
1: מסכים איתכם. בוא נדבר על, דיברנו על השוערים של באר שבע, אני חושב שבעמדה הזו למכבי תל אביב, יש אחלה שוער, בעיניי שוער העתיד של ישראל גם, אופק מליקה.
0: תשמע.
3: צעונה מדהימה. עונה ממש טובה, הוא עשה בענה שערה.
0: אני, נכון, אבל...
1: אני שומע ספק בכלך.
0: כן, כי אתה בא ואומר לי שוער העתיד של ישראל.
1: אני חושב שכך,
0: שוער העתיד. ושמת אותו עם ניר דודוביץ' ועם
1: דודו. לא, לא, שמתי אותו עם אחרי דניאל פרץ וגלזר, הוא לטעמי ישוער.
4: בסדר. יותר צעיר
0: מהם. אבל בוא...
1: אמרתי, אחרי.
4: כן.
0: אני יודע דבר אחד.
3: לא יודע אם בליאסי פחות טוב ממנו.
1: ממליקה?
3: כן.
1: אני בעיני פחות.
0: אני יודע דבר אחד. ברגע ששוער יודע להביא אליפות לקבוצה ממכבי, כמו מכבי תל אביב, שם אני, באותו רגע אני שם חותם על
1: מה. זאת אומרת, הוא צריך להיות, להביא עוד אליפות.
0: בדיוק.
1: ובוא נדבר...
3: בינתיים הוא הביא גביה.
1: ובוא נדבר על זה שאתה יודע, כולם אומרים יעזוב, יעזוב, אבל בינתיים זה שקט זביבו, רוי רביבו.
0: כן.
1: וזאת תהיה מכה קשה מאוד למכבי תל אביב.
0: רוי רביבו נמצא בבעיה שנמצאת מדינת ישראל.
1: אוקיי, מעניין.
0: באנטישמיות הגואה שהיום קיימת בעולם. רוי רביבו במצב אחר. בימים שחיים עבר לסלטה ויגו, רוי רביבו היום קל בליגה הספרדית. רוי וואלה. רביבו, מה? רוי רביבו קל
3: היום. אבל היה מנור סולומון לפני שנה בוויה ריאל בספרד, מה הבעיה?
1: וראינו מה היה סביבו
3: שם. בסדר, אבל עדיין, אני חושב שחיים רביבו, גם השם שלו בספרד מוכר. זאת אומרת, אם תהיה קבוצה, אני חושב שהוא צריך לעשות גם, כמו אבא שלו, ללכת לקבוצת בינונית, אמצע טבלה,
1: אני חושב שהוא הולך לכל קבוצה בלליגה, לא משנה, אבל השאלה היא למה אין הצעות כרגע.
4: כי ספרד היום זה כבר לא...
0: אז בוא נתקשר לחיים, לא נעלה אותו על הקו, ובוא חיים יגיד לך היום, ויסביר לך שהיום ספרד היא אחת המדינות, אם לא המדינה הכי אנטישמית באירופה, ובסופו של דבר, היום שחקן כדורגל, אלא אם כן... מגיע מועדון.
4: גודי, תראה מה קרה למנוח סולומון עונה שעברה בוויאריאל.
1: נכון. אין בה, אבל עזבו ספרד. אבל אתה אומר רק ספרד. רוי רביבו לא יכול למצוא קבוצה בצמרת הליגה הבלגית.
4: נכון.
1: בהולנד.
0: בוא נגיד לך משהו. אם ענן חלילי מצא את אינטר, רוי רביבו יכול למצוא קבוצה בליגה האיטלקית.
1: וואלה. אתה מסכים רובן?
0: אחד משמעים.
3: כן, אבל לא קבוצה צמרת.
1: לא, בסדר, ברור שלא אינטר, אלא ברור לא, ממכבי תל אביב אתה לא מגיע לאינטר.
3: אלי, הוא לא יכול לשחק כרגע בקבוצה צמרת.
1: לא, ברור,
3: הוא
1: אמר, בליגה איטלקית.
0: פיורנטינה, טוב לי?
3: קומו.
0: קומו, טוב לי?
3: לצ'ה, לצ'ה.
1: קומו זה אחלה קבוצה צמרת.
0: עם פאבריגס, שמאמן, שדוגל בשני מגינים תוקפים, אחלה רוי רביבו, עשה שיפור גם בכל מה שקשור למשחק ההגנה שלו. אני חושב שמבחינתי, איטליה
1: רובן, אם אתה עכשיו המנהל המקצועי, נגיד, של

0: מכבי תל אביב, אתה כבר מכין חלופה שאתה מביא אותה אבל, או שאתה מחכה עד שרביבו הולך?
1: אין הרבה אופציות פה.
0: לא, זה יהיה זר, אני מתאר לעצמי.
1: יש לו את נועם בן ארוש.
0: שראינו שהמאמן לא מחזיק ממנו.
1: אני לא, יש להם מקום, עמדה של זר לבזבז על מגן
0: שמאלי. אבל מה זה לבזבז, אם רביבו הולך?
1: אני אומר, יש להם אבל בכלל.
0: אני חושב שכן, לא, רון, תעשה להם בסדר כמה זרים יש למכבי תל אביב.
1: עם כל מה שיש, תעשה תספורט.
0: רון יגיד לנו עוד מעט כמה זרים.
1: לדעתי יש להם אולי מקום לאחד, ואם הם מביאים את החלוץ, נראה לי זה כבר
2: מלא. הוא משאיר בור דפיציט מאוד רציני, כמה בישולים ושערים הוא נתן עונה שעברה, זה בור רציני.
3: מה שאמר רובן בתחילת המשפט שלו, שאין ישראלי שיכול להיכנס.
0: יכול להיות שהוא תריץ את דני גרופר?
2: אגב.
1: או את נועם בן ארוש.
0: שדני ראינו שהוא זמן לנבחרת.
3: שמע, דני גרופר הוא שחקן מאוד מאוד כישרוני, בכל מה שקשור בטח ובטח לתמיכה במשחק ההתקפה, הוא עבר פציעה לא פשוטה, ו...
1: אני חושב שהוא צריך לצאת בכלל בהשאלה לקבוצה אחת.
0: גרופר.
1: כן? צריך לצאת בהשאלה, הוא שנה שלמה לא
0: שיחק. אתה היית הולך עם בן ארוש?
1: כן. נותן, הוא הולך.
4: כרגע מבחינת צערים יש למכבי תל אביב.
1: אני חושב שנועם בן ארוש שחקן מאוד מוכשר שלא קיבל מספיק הזדמנויות, וגם התחרות שלו הייתה מאוד קשה.
3: כמה זרים יש להם, רון?
4: אסנטה קמרה, שניים, בליץ', אנדרדה, סיסוקו, חמישה, וורלה, סייטי וניקולאי אסקו, שמונה.
1: רגע, והמגן הימני, נו, שהוא משחק בלם.
4: אמרתי סנטה, אמרתי ראשונת.
3: אמרתי
0: ראשונת. אז יש שמונה, ניקולאי אסקו, נגיד תוריד.
3: תוסיף את החלוץ.
0: אז במקום ניקולאי אסקו, שכנראה יוקפא.
4: אולי סייטי לא ימשיר גם.
0: ואולי, אין מקום, רובן, אתה צודק.
1: נו, זה מה שאמרתי.
0: מה עושים אז? אי אפשר לוותר על רוי רביבו.
1: נועם בן ארוש.
4: לדעתי אפשר לוותר גם על סיסוקו.
1: סגיב לחזקה, לשחק מגן צבאי.
0: זה גם משהו שהיית עושה אולי, לוותר על סיסוקו, כי יש לך את גלאזר, ואת פרט, ואת הכל במפני מקום של זר.
1: אם עידו שחר יישאר וגלאזר, אז הם יכולים...
0: ואנחנו יודעים גם שמכבי תל אביב רוצה בלם זר. כן, גם במגעים.
1: הם רוצים.
3: שמע,
4: וכמובן אנדרדה בכלל לא, לדעתי לא צריך...
0: אגב, תגיד, הקבוצות האלה, עכשיו זה חצי צחוק, חצי אמת, הולכות לראות במכביה אולי שחקנים גם?
3: לא.
0: זה לא ברמה?
3: לא. הם יכולים לראות את...
1: אתה יודע, נגעת בנקודה, יש לנו זמן?
0: יש לך, יש לך, יש לך שתי דקות.
1: בוא אני אספר לך סיפור של המכביה, במהירות אני אספר את זה. אימנתי את מכבי נתניה, השנה הראשונה שלי ליגה לאומית. אני מקבל טלפון בסוכן, אומר לי, תשמע, יש לי שחקן משחק במכבייה, משחק בנבחרת ארצות הברית, המשחק בסיטרין, בתשע בבוקר, ואני, יש לי אימון בכלל בנתניה. הרמתי טלפון לאח שלי, רפי, אמרתי לו, רפי, תעשה טוב, הלך למשחק הזה של סיטרין, יש שחקן בלם, שנבחרת ארצות הברית, תראה, תגיד לי מה...
0: יש לי תחושה שאני יודע מי זה.
1: תקשיב. חוזר אליי אחרי המשחק, אומר לי, תשמע, את האמת, דווקא הבלם השני שהיה לידו יותר מצחן בעיניי. אמרתי לו, מי זה, איזה מספר? הוא אמר לי את המספר. הרמתי טלפון לסוכן, אמרתי לו, תשמע, אני רוצה את הבלם השני. אחרי שבועיים הוא מתקשר אליי, אומר לי, הבלם השני שאמרת, מוכן לבוא למבחנים. מי זה הבלם השני?
0: קרופניק?
1: קרופניק.
0: ידעת.
1: אני אומר לאשר אלון וקובי בלעדב, בוא נביא אותו, נשלם לו כרטיס טיסה, נראה אותו. ומפה, קרופניק בא לארץ, הכיר פה את אשתו.
0: מנשר.
1: תראה, זה גורל של אנשים.
0: והיה בלם מצוין בעיניי.
1: היה בלם טוב.
0: נוטים לזלזל בו.
1: היה בלם טוב.
0: לא ברמה הישראלית, טוב מאוד.
1: לקח אליפות עם מכבי חיפה.
0: באמת.
1: ודקל קנן יחד. והיותר חשוב זה שהגורל שלו, של החיים שלו, השתנו פה. הוא הגיע לארץ.
3: צריך להרים.
1: הכיר את אשתו, יש לו ילדים.
3: צריך להרים טלפון לרפי.
0: אגב היום קרופניק סוכן שחקנים בארצות הברית.
1: כן, ואני בקשר איתו מדי פעם, אנחנו חברים
5: קצת. מה שיותר חשוב זה למה לא נתת טלפון אליי דווקא לזה, מעניין טוב שלך. אני מבטיח לך שאם אני הייתי הולך, הייתי מביא לך את הבלם השני והוא יותר טוב מהקרופניק. איך אני?
0: אחלה בלם מהקרופניק.
5: אבל לא התקשרת אליי, לא התקשרת.
0: אחלה רובי, אבל אנחנו חייבים לצאת לפרסומות, כי רון כבר צורח לי באוזן. פרסומות וחוזרים.
6: הספעות וחסות. תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
7: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.

0: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
1: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
2: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
3: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים, ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף התקנון.
4: Yeah!

0: ימים אחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבית 99-20, כפוף לתקנון.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים, תמנון.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
5: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
6: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
8: רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע מוזיקלי לכל המשפחה. סמי הקבאי, הרפתקה בקרקס. עם הדמויות האהובות, שירים וריקודים מלהיבים. אל תפספסו. יום שלישי, 21 ביולי, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
9: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
10: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
11: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il.
12: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: patty, lettuce, tomato, or a piece of rice. This is Rock and Roll Radio. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן, עם מנשה סעד, בכל ראשון, מ-10 עד חצות. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
1: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
2: אמורים להצטרף לאימונים, יש באימונים של מכבי חיפה המון המון שחקנים שלא מתוכננים, כמה זה משפיע באמת?
3: אני עושה להם אימונים, עושה להם אימונים בנפרד, מיקו. עם כל הכבוד, מביא להם מאמן קושי.
2: אבל אז חוזרים, המנודים.
4: אומרים שזה מנודים.
3: לא, לא, מביא להם את, אתה יודע, מאמן כושר שיהיה.
2: ברור שהם שונים מן אותם עד עכשיו שהם היו במחנה את אלה שלא היו.
3: אנשים מהצוות, רציני, כאילו, לא בזה קטע של זלזול חלילה, אבל לא יחד עם, זה לא יכול להיות.
2: בוא, צריך להגיד, ליאור קאסו שלא אמור להיות, פטר אגבה, נאואל, שואו, דולב חזיזה, גוני נאור, המון המון שחקנים שלא אמורים להיות.
5: למה שלא יעשו משחק אימון ביניהם?
2: אפשר להגיע למשחק אימון.
3: אנחנו יודעים מה זה, כאילו, מאמן, שאתה מכין את העונה, הרי לא הזכרו לך את זה.
2: נכון.
3: לא יגידו לך, הפסדת בגלל, בסדר, חתר לך. מאמן היום שנמצא עם סגל שחקנים של 30-40 שחקנים, שמתוכם יש בערך 10 שחקנים שלא מתוכננים להיות.
2: בדיוק.
3: וואלה, לא מתאים. לא הולך, לא הולך. אני עומד עם הרגליים האחוריות, ואומר להם, השחקנים האלה, תעשו להם אימונים בנפרד.
5: ומה קורה בין?
2: אבל אז אנחנו בתקשורת נשחט אותם, ונגיד איך יכול להיות, ואיך מתנהגים לשחקנים.
3: עדיף שתגידו את זה, והעיקר שאני אוכל להכין את הקבוצה, כמו שצריך, וזה מה שברק צריך לעשות, וליאור רפאלו צריכים לעשות.
5: רגע, מה קורה באמת? כאילו, השחקנים האלה...
2: כרגע מתאמנים. נאואל ושואו רק נחתו, אז הם עוד לא, אבל סטיוארט, חזיזה, ברגע שחזרו מהמחנה, הם מתאמנים.
3: אני, מה שאני הבנתי, אלי, הסוכנים שלהם מנסים, אתה יודע, זה... הם מבחינותם זה, הם מנסים להוציא לא רק שיקבלו את הכרטיס, גם שמכבי חיפה תשלים את השכר שלהם בקבוצה.
2: למה לא רובן?
3: זכותם.
5: רגע, עכשיו שאלה לי אליך.
3: זכותם?
5: היום דולף חזיזה. היום
3: דולף חזיזה.
5: בוא ניקח את דולף חזיזה, בסדר?
2: כן.
5: הוא מתאמן היום רגיל עם מכבי חיפה.
2: הוא לא היה במחנה, ברגע שחזרו הוא חזר להתאמן.
5: חזר להתאמן רגיל.
2: כן. אני מאמין שבמשחקונים וזה אולי הוא, אתה יודע, בצד, בזה, אבל כל האימון. כן.
3: אם אנחנו נוגעים בדולף חזיזה, דולף חזיזה צריך למצוא לעצמו מהר קבוצה ולעבור אליה. זה לא מכובד גם בשבילו.
2: היית הולך על ההצעה של נתניה מבחינתו?
3: כן, מצוין בשבילו. מעולה.
2: שאנחנו יודעים שרוני לוי מאוד רוצה אותו, דיבר איתו כמה פעמים.
3: נתניה זה מקום ששחקנים יודעים לפרוח שם, שחקנים מהסוג של חזיזה, יכולים להצליח שם.
2: אני לא יודע, האמת, אני חייב להגיד שאני לא יודע, אני מעריך שגם חלק מזה זה השכר, בוא, בסופו של דבר דולב חזיזה מרוויח כ-400,000 יורו.
4: מכבי חיפה לא משלימה לו את השכר?
2: כרגע אני לא יודע על זה.
3: אני מניח שמכבי חיפה מוכנה להשלים, אבל עם כל הכבוד, בנתניה, זה לא נתניה של, שאתה יודע, אוספים שקל על שקל, בשביל להתקיים. היום בנתניה יש בעלים שיש להם כסף, וואלה, תשימו, אתה יודע מה, אל תשימו 400, תבואו, תהיו עוגנים.
5: אני רוצה רגע לחזור לאווירה במכבי חיפה, בכפר גלים, בסדר? אני רוצה לחזור לאווירה בכפר גלים. תשמע, שחקנים, אתה יודע, בוא ניקח את השחקני הרכב, את אלי מוחמד ואת כל אלה. בסופו של דבר, הם יושבים בחדר ההלבשה עם שחקנים שהם ממורמרים.
2: אוקיי.
5: שחקן ממורמר, בוא ניקח עכשיו...
3: אנרגיות רעות, אנרגיות לא טובות, עזוב.
5: סטיוארט עכשיו ממורמר על זה שהוא לא אמור להמשיך למכבי תל אביב. למכבי חיפה. מה אתה חושב שהוא לא ממלמל? מה אתה חושב שהוא לא בא ואומר, אני לא מבין...
4: באיזו שפה ממלמל?
5: ממלמל בכל שפה.
2: הוא שר שירים של בוב מרלי במרמור.
5: שר, הכל בסדר. ממורמרים, שחקנים שיש להם חוזים. עכשיו את כל המרמור הזה, השחקנים שמיועדים להיות שחקנים משמעותיים במכבי חיפה, הם שומעים, האווירה לא טובה, ולכן אני בא ואני אומר... כמה שיותר מהר לסיים את הסאגה הזאת, ואני יכול להבין את ינקלה, זה סאגה שעולה הרבה מאוד כסף. הרבה מאוד כסף. אבל...
2: אבל השאלה אם לא יעלה לו יותר כסף, אם הוא לא יצליח מקצועית או נאבא.
5: יש לו בינתיים שלשים עוד מספיק כסף, עכשיו שמו הרבה מאוד כסף, אתה יודע יותר טוב מני על ברוניניו,
2: נכון?
3: אני אענה לך על זה גם.
5: ויש מספיק כסף לשים על עמדת המגן השמאלי, ואגבה אני מבין שעדיין גם ממנו רוצים להיפרד. יותר מדי סימני שאלה, ושעון החול, אתה יודע, בינתיים, אנחנו כולנו במונדיאל, אבל ברגע שהמונדיאל יסתיים,
2: יתחיל הלחץ.
5: יתחיל הלחץ.
3: אני מניח ברק בחר עשה את החשבון שלו, אמר אני יוצא למחנה עם השחקנים שאני רוצה. קבבה. חוזר? הוא לא יסכים שאחד יהיה, אני אגיד לך גם למה. וגם בקבי חיפה צריכים לחשוב ככה. הרי אם אותם שחקנים יצטרפו לקבוצה ויתאמנו איתם, אתם לא תחסכו פה כסף באמת. גושים, לא תצליחו פתאום, עצם זה שמתאמנים, אז בעוד שבוע פתאום תרוויחו על נועל משהו, על שואו.
5: אבל יש חוק, רובן.
3: חוק? אני אומר, כמובן, הכל ב...
5: לא, אתה יודע מה?
3: אני חושב שהחוק...
5: יש לך חוזה היום? במכבי חיפה?
3: כן.
5: הם מחויבים לתת לך להתאמן.
3: אתה תתאמן. אתה לא מחויב, לא מחויבים לתת לך להתאמן עם הסגל הראשון. עם כל הכבוד, גם באירופה, כשלא רוצים, אומרים לו תתאמן עם המילואים.
5: תבדוק את זה, כי אני הבנתי שזה השתנה בשנה שנתיים האחרונות.
4: בבית דין לעבודה, נכון.
3: רון יבדוק את זה,
5: מבחינת החוק, כמו שאני מבין.
2: כן, אבל גם שנה שעברה מלמד במשחקונים לא השתתף בתחילת העונה.
3: אלי,
2: השתתף כל האמון, משחקונים, טקטיקה, כבר לא היה.
3: אני גם אגיד לך מה זה, אם זה גם מבחינת, אני גם, אם אני צריך להביא גם את ברק וגם את המאמני, את כל הצוות עצמו, שיעשה להם אימון בנוסף, אני הייתי עושה את זה, רק לא מפגיש אותם, כמו שאמרת, את כל השחקנים המתוסכלים, המצוברחים, יחד עם אותם שחקנים שהם בפתיחת עונרת. אנחנו
2: יודעים... אגב, מתאמן גם גיאורגי ירמקוב, שהוא בכלל בראש שלו לא פה.
4: זה מתכון לא טוב.
5: סיפור על זה קטן?
2: כן, בטח, סיפורים אני תמיד דואל.
5: סיפור קטן, אני מאמן הפועל תל אביב, והפועל תל אביב
4: יש... לעשות פתח לסיפורים של גוטי, לעשות פתח.
5: יש שני שחקנים שאני לא בונה עליהם, רובן. אחד זה, זכרו לברכה, לירו סולין, והשני זה רובן עובד. ושני השחקנים האלה, שחררתי אותם מהפועל תל אביב, שחררתי אותם מהפועל תל אביב, והם צריכים להתאמן בצד. אמרתי להם, לא אני אמרתי להם, זה יוסי אמר להם, אתם תבואו מוקדם יותר, ואנחנו נעשה טניס רגל, שניכם נגדי ונגד המאמן. כאילו היינו באים מוקדם, היינו משחקים טניס רגל, יוסי אבוקסיס, יוסי עשה להם בית ספר, כאילו, בטניס רגל, שעתיים מזיעים את החיים.
3: הייתי משחק איתו בביתר עם יוסי?
5: שעתיים מזיעים את החיים, שני השחקנים היו מבסוטים לאר.
2: היו מבסוטים מזה?
5: תודה רבה, מתקלחים הולכים, ואז הייתה...
2: ואז הייתה אמון. מעניין. אגב, עוד סוגיה שמכבי חיפה מנסה לפתור, זה ירין לוי, אמורים להיפגש להבנתי ביומיים שלושה הקרובים. אומרים
4: את זה כבר חודשיים.
2: לא, נפגשו פעמיים, לפני היציאה למחנה אימונים, הגיעו לסוג של הסכמות, להבנתי ביומיים שלושה הקרובים אמורים להיפגש, לנסות לנעול את העניין הזה, שהוא ידחה בשנה את הסעיף שחרור שלו, תמורת שדרוג בחוזה שלו, שהשנה הוא בכל מקרה מכבי חיפה, והיא אחראית על כמה היא רוצה כדי לשחרר אותו. אם כאשר מגיע צעת.
5: לא יסכים.
2: לא יסכים?
5: לא.
2: אני לדעתי חותם.
5: חותם?
2: כן. לדעתי בימים הקרובים יחתום, אבל בוא נהיה.
4: ומה זה אומר?
3: הכל עניין של היצע וביקוש.
4: מה? הסעיף שאומר שביתר מגיע לחצי זה נשאר?
2: הסעיף שביתר מגיע לחצי זה חצי, זהו. ביתר ישמחו מאוד שהוא ימחר בשישה מיליון.
4: זה לא משתנה כאילו.
2: אני חושב שהקצבים זה הסוכנים שלו, אני חושב שהקצבים הם הסוכנים שלו, ואני רוצה לשאול אתכם על סוגיית השוער, כמה זה באמת, אתה אמרת רובן שירמקוב לא ימשיך כבר לזכותך לפני הרבה זמן, כמה זה משפיע שזה נמשך קצת כמו מסטיק?
3: דקה לא הייתי נותן לו לשחק, בטח לא במשחק אימון, זה בושה, אתה יודע, הרגעים האלה, זה מדבק, זה משליך, זה מדבק, וכשיש אנרגיות לא טובות, זה משליך על כולם.
2: אבל כל עוד לא נסגר את העסקה, מה?
3: לא נותן לו לשחק.
2: אז מי יהיה השוער של מכבי חיפה?
3: אני מעלה שוער מהנוער, נותן לו לשחק.
2: לא, יש את קיוף כרגע גם.
3: קיוף גם לא בתכנון, לא נותן גם לקיוף לשחק. נותן לשוער מהנוער. מיקו, נותן לשוער מהנוער, שוער שיהיה רעב, שירצה להצליח. לא בונה עליו עכשיו, לא. אבל נותן את הדקות משחק האלה לאותו שוער צעיר מהנוער, מאשר לתת לשחקנים, לשוערים שלא אמורים להישאר.
5: הגיע הזמן שליאור רפאלוב וברק בחר יתחילו להגיע עם המקל, לא עם הגזר. כי עד עכשיו הם הגיעו עם הגזר. עם המקל. מה זאת אומרת עם המקל? מי שלא מתוכנן להיות במכבי חיפה, זהו זה, לא במכבי חיפה. אתה ירמקוב רוצה לעשות לי את כל השפת גוף הזאת, כמו שראיתי במשחק האחרון, במשחק אימון האחרון 3-3. תודה רבה, שב, תנוח, עד שאני לא אחליט שאתה עובר, עד שאני לא יגיע להסכמות עם הקבוצה מאוקראינה, שב, תתאמן עם המאמן שוערים. פולקום, כמו שהיה עושה, שלמה היה עושה פולקום,
3: לא רק זה. דבר... פולקום, כן. אלי, אם אני רואה ששוער מזלזל, כן. או שעושה בכוונה, אני שולח, לו, שולח אותו למאמן
5: כן,
3: כושר.
5: כן, ברור.
4: אתה מזלזל בנו, אין בעיה, בואו. אני שולח אותו.
5: להגיע עם המקל, זהו זה, מכבי חיפה, אתה יודע, עדיין אנחנו עם כל ההילה של המונדיאל, כן. סבבה. מיום ראשון הבא, ביום שני הבא, ליאור רפאלו וברק בחר, להגיע עם המקל, זה הכל.
2: עוד סוגיה שמעניינת במכבי חיפה, נדבר עליה 2-3 דקות, בנסון, בונים עליו, כשאתה רואה שהוא עדיין לא חזר מהפציעה, או שאתה אומר, מכבי חיפה צריכה גם כנף, ימין, נוסף.
5: שמע, השחקן הזה פציע, הוא שחקן טוב. אני שמעתי את רובן אומר עליו שיש לו אחד על אחד, ויש לו רגל שמאל, והכל טוב ויפה, כן. אבל השחקן הזה הוא שחקן פציע. וכבר כשהוא מתחיל את העונה, כשהוא מתחיל אותה בצורה מקרטעת, כבר עם הפציעה הזאת, זה עוד סימן שאלה, וכאן יש יותר מדי סימני שאלה. איפה לעזאזה סימני הקריאה במכבי חיפה? מי סימני הקריאה במכבי חיפה? ירין לוי סימן שאלה. מרכז שדה רובן אמר לי, בונה, יש בחלק הקדמי שחקנים, הכל בסדר. אבל ביניהם זה בנסון, ביניהם
2: סטיוארט שלא
5: אמור להמשיך, שרובן אמר שהוא חלוץ גדול, אבל יש בעיה איתו בכל מה שקשור להתנהלות. זה שוב סימני שאלה. אני לא רואה, אתה יודע מה? אני לא רואה
2: גם עמדת הבלמים סימני
5: שאלה. אני חוץ מברוניניו לא רואה שום סימן קריאה בקבוצה הזאת, שגם ברוניניו
2: הוא סימן שאלה.
5: הוא גם סימן שאלה.
3: סימני, כשהקבוצה לא מצליחה ולא נראה טוב, כולם בסימני שאלה, וזה ברור. אבל מבחינת שחקנים עם פוטנציאל יש מלא.
5: מלא.
3: וייס, יש ככה. יש עכשיו בדיוק, אתה יודע, תוך כדי אלי שהוא דיבר, אני רשמתי את השמות. יש את מרדכי?
2: מרדכי,
3: לא טוב במחנה. לא משחרר. איזה
2: חלילי?
3: הילד.
2: מה, הוא סימן קריאה להרכב?
3: לא, לא, תן לי, אני מסתן לי להקריא לך.
2: אוקיי.
3: יש מרדכי, יש חלילי, סילבה קני, יש בנסון, ברוניניו, גורה, סדריק דון. כל אלה, תוסיף את אזולאי, כל אלה נלחמים על שלושה מקומות. אני אמרת לך פה איזה שמונה. מאמן טוב, צריך להפיק מהם את המיטב, יש שם פוטנציאל, יש תחרות טובה, צריך להביא להם חלוץ, איכותי שיהיה ליד מלמד.
4: מלמד?
3: אני מאוד אוהב, אמרתי, אני דיברנו על זה גם בפעם הקודמת, אני מאוד, מאוד אוהב את החיבור הזה, של סדריק דון, ברוניניו ובנסון, שלושה שחקנים קטנים, זריזים, מהירים, עם טכניקה של טיקי טקה. וצריך לדעת לחבר את זה, עם מרדכי יחד, אפשר לעשות, גם סילבה קני לא רע, אנחנו ראינו אותו גם במשחק האימון, הוא לא בא טוב בעונה שעברה, הסכום הגבוה שהוא קנו אותו, שהשקיעו בו קצת מעל ה... אנחנו אומרים מעל ה...
2: מיליון אירו וחג'ה.
3: אני חושב שיש פה פוטנציאל, יש פה שחקנים לא פחות טובים מקבוצות אחרות.
5: כל השחקנים האלה שמנית עכשיו, שחקנים לאליפות?
3: כן.
5: אם מכבי חיפה עושה אליפות, עם אלה, אתה מקבל מן מה שאתה רוצה.
3: כן.
5: אין שום סיכוי. כל השחקנים האלה, עם כל מה שאמרת פה,
3: מה יש להפועל תל אביב?
5: הפועל תל אביב?
3: כן.
5: יש לה שחקנים מוכחים. מי? קרייב זה שחקן מוכח?
3: לא, לא, בחלק, אני כמו שהקראתי זה שחקני התקפה. קישור התקפי. כל מי שהקראתי לך פה, אמרתי לך, יש את מרדכי,
2: אבל הפועל תל אביב לא רצה לאליפות, אבל אם...
3: אבל הפועל תל אביב בעונה הזאת...
5: אף אחד מהם זה שחקנים... כל אלה פוטנציאל, אבל הם עדיין בסימן שאלה. למה? מי אמר, מי אמר שמרדכי עכשיו?
3: זה התפקיד של מאמן, להפיק מכל החבורה הזאת, קבוצה איכותית של טיקיטקה, קבוצה טובה.
4: רגע אחד.
3: מה יש לה? הפועל תל אביב רצה לאליפות השנה לדעתך, אחרי העונה שעברה?
5: הפועל תל אביב...
3: קפיצת מדרגה שלהם.
5: קפיצת מדרגה זה לעשות 1-3.
2: כן.
3: 1-3,
5: כן.
3: אוקיי.
5: הפועל תל אביב, קצת המדרגה,
3: אז מכבי חיפה יכולה לעשות גם 1-2.
5: כן, כן, קוף.
4: תן לרובן לנפח, תן לו להעלות את האייפ, כדי שבאוקטובר תהיה קריסה וכבר יהיו בחוף דנו, תן לו, אני מת על זה.
3: יופי שאתה מת על זה, ואני אומר עוד פעם, זה הכל תלוי בבחר וברפאלו, לדעת להפיק מהקבוצה הזאת, קבוצה טובה, יש פוטנציאל, צריך להביא להם חלוץ טוב, וכמובן, ההגנה שצריך לחזק. אני מדבר מבחינת החלק הקדמי, יש חלק קדמי טוב.
5: וכל האלה שמלווים אותם עכשיו הממורים.
2: אבל רגע, רגע.
3: רע מאוד, אווירה רעה. דיברנו על זה.
2: במשפט, רוב, אנחנו חייבים פרסומות. לא, תן את המשפט.
3: אני, האווירה שהשחקנים שלא מתוכננים להיות בקבוצה, זה שהם נמצאים יחד עם הסגל שאמור להיות, זה גורם לאווירה לא טובה. וזה לא בריא.
2: צריך לפתור את זה מהר. אנחנו חייבים פרסומות, וכבר חוזרים.
6: השקעות בחסות.
7: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
8: כדורגל משחקים 90 דקות ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי.

0: איזה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
1: שרפונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
2: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
3: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
4: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
5: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
6: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
8: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
7: אחרי ששמתם את העסק בצד,
8: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
7: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: שרפונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
13: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
14: רהיטים, קודם כל ויסמן.
15: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
16: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
17: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
18: סקודה.
19: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-111.

0: שם בבקשה.
1: אני אושרית חביר.
0: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
1: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
2: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
1: אהרון,
3: מה קורה אושרי?
1: אלה, הם עושים לי אודישנים.
3: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
4: שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
3: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
5: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
3: כן בבקשה, שם.
6: רואה חשבון.
3: איפה אתה?
6: מי בני עייש?
3: הבא בתור.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
7: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל.
8: שאיבדו את לואיזו?
9: למרות שאיבדו את לואיזו, למה יש להם בשער שוער שאפשר לסמוך עליו, ויש להם מיימבו וצ'יקו, שני בלמים שאפשר לסמוך עליהם, ויש להם קראיה ופלקה ומרכז שדה שאפשר לסמוך עליו, ויש להם קוקו בצד אחד וליידנר בצד שני שאפשר לסמוך, ויש להם שחקנים כמו אלקוקין, בואטנג, אומרים שבשנה שנייה סטף טוריאל הוא כוכב כדורגל.
8: אגב, אני אומר שברדה ופרימור מאוד מחזיקים גם מסילבה, אומרים ששנה שנייה
9: שנדה סילבה בסדר, יאללה. אני לא, אני פחות, אבל אני הולך עם, אני הולך עם ברדה ואני הולך עם זה. יש כאילו איזשהו בסיס של קבוצה, שאם אתה בנגיעה 1-2 מצליח, אתה יכול לעשות האפגרייד ולעשות 1-2.
10: אגב, מיימבו וצ'יקו.
9: במכבי חיפה?
10: למכבי חיפה. עם גלאזר, מכבי חיפה יותר טובה מהפועל תל אביב, ומכבי חיפה רצה לאליפות.
8: מעניין מאוד.
10: בגדול.
8: אגב, אם כבר דיברנו על
10: הפועל חלוץ.
8: אם כבר דיברנו על הפועל תל אביב, אתם מבינים את ההתעקשות לחכות, לנסות בכל הכוח להביא את דיארה שהיה בהפועל חיפה?
9: חד משמעית.
8: רובן? במקום לואיזו?
9: חלאס, שחקן של ריימס, שחקן
10: של... אני חושב שהוא הרבה יותר טוב מלואיזו.
8: אמיתי?
11: יותר בשל קצת נראה.
8: מלואיזו?
10: כן, כן. אני ראיתי אותו כשהוא היה בפול חיפה.
8: הוא היה מצוין, חלציון שני של העונה, מדהים הוא היה. ואגב, מיימבו סוג של אח גדול שלו, אז קבלת פנים וההתאקלמות יותר קלה.
9: ואני, כמו שאני מכיר את הפול תל אביב, וכמה שאני שומע מהפול תל אביב, הוא יהיה בסופו של דבר בפול תל אביב, ולא בליגה הטורקית, כן? ואל תשכח שיש את בואטנג טוענים בפול תל אביב, ששנה שנייה הוא יביא את התפוקה, ואל תשכח שיש את דאפה.
8: על הספסל,
9: כן. על הספסל.
8: אז מעניין מאוד.
10: ועוד קצת אופטימיות לאוהדים של מכבי חיפה.
8: יאללה, תן לנו.
10: גלאזר, שני בלמים, וחלוץ.
8: ומגן שמאלי לא צריך?
10: מגן שמאלי, אפשר להסתדר עם קני סייף ויחד עם הילד הגולני, עד ש... אחד מהשניים יחזרו.
8: אז אתה אומר, האם אתה מכבי חיפה, אתה מתמקד כמובן לסיים את עניין השוער ושני בלמים
10: וחלוץ.
9: אז רובן נוטע אופטימיות בקהל של מכבי חיפה, ואני אומר להם
8: שהוא לא כזה אופטימי.
9: ראו, זרתם.
8: אוקיי, מעניין, אנחנו... לא, רובן לא אומר שמכבי חיפה עכשיו תיקח אליפות, הוא רק אומר יש פוטנציאל וזה תלוי ברפאלו ובמאחר.
10: והשלב ראשון שדיברנו קודם, קודם כל, אל תיתנו לאף אחד מהם להתערבב יחד עם הסגל הקיים.
9: אבל כבר הם נותנים, רובן.
10: לא, הם רק נחתו עכשיו, רגע.
9: אוקיי.
10: הם יצאו למחנה עם השחקנים שהם
8: אוקיי.
10: רוצים.
8: לא, גם לא, רובן.
10: למרות שהיו שני השוערים שהם לא צריכים להישאר.
8: וליסה ביסד שלי כבר הלך. נכון. ואגבה שלו אמור להיות...
10: אגבה יכול להיות שישאר על תקן מגן שמאלי עד שיפטר הסיפור. זה גם...
8: מה, אז אתה מבזבז מגן, אתה מבזבז עמדה של זר?
10: עד שיחזרו אחד משני
9: המגנים, פרנק זיכט. על מגן שמאלי. מגן, שני מגנים תוקפים.
8: אז תביא מגן שמאלי אמיתי, למה להביא?
9: שני מגנים תוקפים.
8: לא, אבל אתה אומר לי אגבה יהיה מגן שמאלי, אז תביא מגן שמאלי זר.
9: אבל צריך לדעת להיפרד מההסכם שלו, נו.
8: תשאיל אותו.
10: דרך אגב, אני רוצה להוסיף עוד שלושה שמות לרשימה הארוכה שנתתי, תוסיף את זה, את ירין לוי, את רטנר ואת אלי מוחמד. יש פה מעבר.
8: בשש על שמונה, בעמדות שש ושמונה, לדעתי, מכבי חיפה מחוצה.
10: וגם באגפים, יש פה...
8: תוסיף גם את איתן שהוא בהתקדמות, ולדעתי גם יהיה הקפטן אולי של...

0: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון. סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון. איזה כיף שיולי כאן והגיעה ירושלים?
1: התכוונת שהגיע הקיץ?
0: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
2: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
0: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים, ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף התקנון. ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
3: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
0: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד. מסי! מונדיאל על הבא. המיזם שיגרום לכם לחגוג כל הדרך לגמר. 16 ברים, עסקי ענק, חברים, השקעות, אנרגיות טובות וכרטיס האוהדים אלדן פספורט בר, שייתן לכם עטפות בלעדיות ופרסים מטורפים. אז למה אתם מחכים? נרשמים עכשיו, מקבלים משקה חינם ונכנסים להגרלת ענק על חבילה למונדיאל ומנוי לביתר. פרטים באתר עיריית ירושלים. ניפגש בבר. סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון. אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
4: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
5: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
6: ירושלים נט.
4: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
5: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות,
4: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
5: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
6: ירושלים נט.
4: אתר האינטרנט של ירושלים.
7: jerusalemnet.co.il.
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: אנו מצטרפים כעת כאן ברדיו ירושלים לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12.
3: משפיכים במועצות הדתיות שעומד ממש לפני אישור, ובוועדת הכספים אושרו היום ממש עם הבאזר עוד עשרות מיליוני שקלים של כסף קואליציוני למטרות שביקשו החרדים.
4: כן, דפנה, אנחנו איתך. למרות מה שאמרו לנו, חוק המעצרים שמפלה צעירים חילונים וכיפות סרוגות לעומת צעירים חרדים מתברר כיותר דרמטי ממה שאמרו לנו, ויש ח"כים בליכוד שאמרו עד כאן, איך הם יצביעו?
3: כן, קודם כל באמת זה מיני חוק גיוס, זה הסדר חדש, רק שהוא לא כולל לא יעדים, לא סנקציות, רק פטור לחרדים מגיוס, למעשה חסינות לפחות לחצי שנה, אחרי זה נראה האם יצליחו להגיע להסדר אחר. יש כבר 5 חברי כנסת שצפויים להתנגד לחוק הזה, אני מזכירה 68 חברי קואליציה, מדובר בשרן השכל, ביולי אדלשטיין, בדן אילוז, באלי דלל ובמשה סולומון, אבל יש עוד מספר חברי כנסת, האמת שורה די ארוכה, שהצהירו בעבר שהם לא ייתנו יד לחוק השתמטות, והנה בא הייעוץ המשפטי ואומר שהחוק הזה עוד יותר גרוע מהחוק הקודם, והצבא אומר שהוא צריך את המעצרים, ויש סימן שאלה גדול מה הם יעשו. כמובן יושב ראש מפלגת הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ', שהציבור שלו גם מגיע וזועק בוועדה, אופיר סופר, מיכל וולדיגר, משה סעדה, יצחק קרויזר ועוד, לפי שהם צפויים לתמוך, אבל כמובן שיש לחצים כל הזמן. בנוגע לליכוד, שים לב, דניה ערב הייתה אמורה להתכנס ועדת החוקה להחליט איך התקיימו הפריימריז, והנה עכשיו בפעם הרביעית נתניהו דוחה למחר, אחרי שכבר המליאה נפתחת, וגם זה ספק אם בסופו של דבר יקרה ותהיה הכרעה. אני שומעת מגורמים בליכוד שנתניהו רוצה שחברי הכנסת קודם יתמכו בחוקים האלה שהם מאוד לא פופולריים, ורק אחרי זה יגלו מה הוא מתכנן להם מבחינת השיבוץ בפריימריז לפעם הבאה.
4: תודה, דפנה אלי הירשמן, כתבנו לענייני חרדים. מבחינת הפוליטיקאים החרדים זה הישג ענק, ממש על הבאזר, על שריקת הסיום.
5: ממש על הבאזר, ואני אסביר לך כמה זה דרמטי. בהתחלה הם חשבו שזה יהיה חוק שרק יקפיא מעצרי עריקים חרדים. אמרו לי, אנחנו מוצאים 2 סעיפים, לא עוצרים עד הבחירות. לאט לאט עם האוכל בא התיאבון, ולפי הייעוץ המשפטי שהופיע היום בוועדות בכנסת, זה החוק החדש שבעצם הופך לסוג של חוק פטור מגיוס זמני. נוכל לראות ביחד מה אין בחוק ולמה זה כל כך דרמטי מבחינת החרדים. בחוק החדש אין מעצרים, אין סנקציות פליליות, אין סנקציות כלכליות, ספק אם מה שבית משפט שם יישאר, אין יעדי גיוס, אין מנגנון פיקוח אפקטיבי, וגם אם יהיה הוא יתחיל רק בעוד כמה חודשים, אין מנגנון עידוד גיוס, אין כנסות וסנקציות על ראשי ישיבות ותלמידים שישקרו בתציר, שיגידו שהם לומדים, אבל זה ההישגים. אבל אני אגיד לך דני, שגם בתוך המפלגות החרדיות יש כאלה שקצת נבלים מכמה הם הלכו קדימה, הם גם שומעים את הייעוץ המשפטי, הם שומעים שההליך לא תקין, זה בכלל עוד חוק שהגיע מהכנסת הקודמת והפך כל מיני סבבים, והם חושבים שוב, יש טענות שהם משלמים לראש הממשלה במזומן על חוקים שנויים במחלוקת, ועדת חקירה פוליטית, חוק להחלשת התקשורת, תמורת משהו שבסוף לא יתממש, בעיקר מבחינה משפטית. אני רוצה להראות לך דברים שאומר לי מקודם בכיר במפלגות החרדיות שנדבר איתו על החוק. הוא אומר, כל הגורמים המשפטיים אומרים שהחוק שעוד הגיע מהכנסת הקודמת לא חוקי ולא עבר הליך תקין ואין סיכוי שיתממש. גם דרי יודע את זה, אומר, אבל דרי בקמפיין בחירות והוא צריך להראות הישגים לציבור שלו. דני, לסיכום, מבחינה חרדית יש פה אולי פספוס. אם הם היו הולכים על משהו קטן וצנוע, מה שהם יצאו לדרך רק הקפאת מעצרים, אולי זה היה עובר ביקורת שיפוטית.
4: תודה אלי. ובינתיים אין מספיק חיילים לצהל. צהל נאלץ להילחם בקרב מסוג אחר, לנסות למנוע את אישור החוקים האלו. פרשננו הצבאי ניר דבורי, אתה עם עוד הזרה של צהל ששוב מועברת לממשלה.
6: נכון מאוד, ואני חושב שאין חד ואין ברור יותר ממה שצהל אומר לדרג המדיני ול אנשי הקואליציה בכלל בימים האחרונים, אי אפשר יהיה על ידם לומר אחר כך לא ידענו, לא הזהירו אותנו. זו סוגיה שהיא לא רק מבצעית, היא גם ערכית, ואני אסביר לך. עכשיו גם רוצים אותם חברי קואליציה שאין מילה אחרת עליה לקרוא להם פחדנים, שצהל יקים ועדה שתקבע מי זכאי לפטור ומי לא, וכך צהל גם יפתור לשיטתם את העניין הזה בעצמו, הם לא יהיו צריכים להיות אחראים לזה, וגם ישלח את האחרים אל הקרב ואל המלחמה. זה לא הגון וזה לא ערכי, ולכן יש כאן באמת, כפי שאנחנו רואים באזהרות כל הזמן, סכנת קריסה של מערך המילואים, וחובה עכשיו להאריך קודם כל את שירות הסדיר, ולו בחודשיים לפחות, כפי שרוצה הצבא, או כמו שמזהיר כאן צהל, מערך המילואים עומד בפני קריסה, וגם הסדיר כבר מגיע לקצה. עכשיו, רק כדי להסביר את העניין הזה, וכדי להמחיש את גודל המצוקה בצבא, וכדי למנוע קריסה של מערך המילואים, לפחות תקופה מאוד מאוד קרובה, הרמטכ"ל מנחה לרדד כוחות גם מעזה וגם מלבנון, וגדודים של סדיר לשלוח ליהודה ושומרון, כדי שיחליפו מילואים ויורידו את העומס ממערך המילואים. וצריך להגיד, הדבר הזה נעשה מכיוון שיהודה ושומרון נמצאת כרגע בפוטנציאל נפיצות גבוה, ואין מספיק מי שיטפל וידאג לדבר הזה. כבר כעת 26 גדודים נמצאים בתעסוקה מבצעית ביהודה ושומרון, ויכול להיות שלקראת חגי תשרי נראה תגבור אפילו גדול יותר. ולכן יש כאן מצוקה אמיתית, בעיה אמיתית, ערכית, מוסרית, שהקואליציה מסרבת לטפל בה, ובסוף לא תוכל להתנער מההחלטות שהיא מקבלת.
4: ניר, תודה רבה לך. עכשיו למלחמה מול איראן, חילופי אש מסיביים במפרץ בשעה זו בין ארצות הברית למשטר האייתולות. קרן בצלאל, כתבת דסק החוץ, עדכון מהדקות האלו ממש.
7: כן, ממש ככה. תראה, אחרי 12 שעות של רגיעה ושקט, איראן פתחה במתקפת פתע על כווית. היא שגרה טילים בליסטיים לטענתה לעבר סוללה של טילי קרקע-קרקע אמריקנים, אבל בכווית מדווחים ממש בדקות האחרונות פגיעה במתקן קידוח נפט, פגיעה בעמדות או בסיסים, מעברי גבול יבשתיים. בנוסף, איראן טוענת שאחרי שנשיא ארצות הברית הציר שמיצר הורמוז פתוח, הם ניסו לפגוע בספינת מלחמה אמריקנית, ובעקבות זה ארצות הברית פותחת שוב בסדרה של תקיפות לאורך קו החוף של איראן, בין האי קשם לבנדר אבאס, תקפה מקאמים ואתרי שיגור של כתבאמים ושל טילים. זה דני כרגע, כשאנחנו לא יודעים, אנחנו אחרי לילה של חילופי מעלומות, לא יודעים עוד איך יראה הלילה הקרוב.
4: תודה קרן. כתבנו המדיני ירון אברהם, נשאל אותך, עד כמה זה עלול לזלוג גם אלינו?
8: אז תראה דני, למרות שנראה בשטח שמדרגות ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן רק עולות בירושלים, כולל בדיון שמתקיים ממש הערב אצל ראש הממשלה, הערכה של גורמי הביטחון שאיראן לא מעוניינת בשלב הזה לראות על ישראל, מתוך הבנה שלה שמדרגות ההסלמה שכרגע נמצאות בסוג של שליטה פשוט יאבדו את השליטה הזו, והם לא מעוניינים בכך. אני רוצה שתראה מה אומר לנו גורם ישראלי שבקיא בפרטים ומשתתף בדיונים הללו. הוא אומר לנו לפני שעה קלה, כולנו מקווים להתבדות בהערכה שאיראן תעשה את הטעות. האמריקנים יודעים שאנחנו רוצים להשלים את המשימות שלנו באיראן, והם יודעים בדיוק למה הכוונה. כרגע זה לא רלוונטי, האירוע מתוחם ואנחנו לא בתוכו. יהיה בתוך האירוע רק אם האמריקנים יכניסו אותנו אליו, או שהאיראנים יכניסו אותו אליו. כותרת נוספת שאנחנו יכולים לספר במגבלות הצנזורה, בימים האחרונים יש כל מיני דיווחים על כך שישראל העבירה לאמריקנים אזהרה מפורשת על הכוונה של האיראנים לחסל את טראמפ בעודו בטורקיה בוועידת נאטו, כולל אמירות מפורשות בעניין הזה של השגריר האמריקני בישראל, מייק הקבי. אנחנו יכולים לספר שמודיעין מערבי, מודיעין זר, הוא שקלט את האותות על ההיערכות האיראנית באמת לבצע את החיסול הזה על אדמת טורקיה. זה גם מה שגרם להחלפת המטוס הנשיאותי של טראמפ. בכירים איראנים ראו בהגעה של טראמפ הזדמנות שלא תחזור, אבל אותו מודיעין זר היה זה שהזהיר את האמריקנים מבעוד מועד. ולסיום אני אגיד לך דני, ראש הממשלה מאוד מאוד רוצה להגיע להלוויה של הסנטור הרפובליקני שתדברו עליו בהמשך, לינזי גרם, שנפטר במפתיע. הוא רוצה על הדרך לקיים את אותה פגישה מדוברת עם הנשיא טראמפ, כיוון שהאמריקנים עוד לא הכריזו מתי תהיה ההלוויה של לינזי גרם, עדיין אין מועד לפגישה, אבל הערכות שגם זה יקרה וגם זה יקרה, ולא ירחק הזמן.
4: ירון, תודה רבה לך. אז על עוד יום של אש במפרץ, והשאלה הגדולה, לאן זה הולך? כתבת דסק החוץ, קרן בצלאל.
7: 140 מטרות צבאיות תקף הלילה צבא ארצות הברית ברחבי איראן, בהן יכולות ימיות, בסיסי מעקב ובקרה לאורך החוף. זאת לאחר שאיראן לא עמדה באולטימטום שהציב לה הבית הלבן.
9: American officials had expected that Iran would publicly commit to stop attacking ships going through the Strait of Hormuz after those talks, but tonight no such commitment.
7: חיל הים של משמרות המהפכה שיגר טיל שיוט ימי לעבר ספינת מחולות נושא דגל קפריסין שנע בנתיב הדרומי של המיצר סמוך לחופי אומן. הטיל פגע ישירות בחדר המכונות. אש התלקחה על הספינה. 23 אנשי צוות חולצו, עובד אחד, אזרח הודי, עדיין מוגדר נהדר.
10: אמריקאי דרן תלוש מקונן כיך מסיר غیر اصولی رو در جنوب تنگه هرمز جا بندازن برخلاف تفاهم نامه.
11: Iran's retaliation also appears much more widespread. We're getting reports of fire not just in Bahrain and Kuwait, but also in Jordan, in Oman, in the UAE and in Qatar.
7: משמרות המהפכה מיירו לפנות בוקר להכריז שוב שמיצר הורמוז סגור לאלתר. נשיא ארצות הברית הכריז הערב בדיוק ההפך.
12: It's open. We bombed the hell out of them last night. They're very very evil and sick people.
7: פיקוד המרכז האמריקני הוסיף, כוחות אמריקניים מוצבים וערוכים להבטיח שחופש השייט במיצר יישמר, למרות התוקפנות והאיומים מצד איראן. איראן אינה שולטת במיצר, התנועה זורמת.
13: U.S. military could open the straits, but to maintain them, to reopen them and keep them open, you're talking about a sizable military operation which would have to involve clearly the deployment of ground forces.
14: It seems to be because the US wants to demonstrate that Iran doesn't control the straits, that America does, but this is meant to be the first step towards peace. And this should have been the easy bit of it. We haven't even talked about the nuclear conversations.
7: יממה לאחר שהמנהיג העליון מוג'תבא חמינאי נשבע לנקום בהקדם את מות אביו, כלי תקשורת רבים במדינה הדהדו את המסר. המילה נקמה בעברית ובאנגלית הופיע על שערי עיתונים רבים.
15: To all Iranian patriots, keep protesting, take over your institutions if possible. And all I say to them is help is on its way. You saw that.
7: חצי שנה בדיוק חלפה מאז שנשיא ארצות הברית הפתיע את העולם כשהבטיח למאות אלפי המפגינים באיראן שהעזרה בדרך. איש לא שיער אז שמשמרות המהפכה התעצמו ושארצות הברית תיקלה שוב לתסבוכת במזרח התיכון.
4: עכשיו חשיפה. זה מה שתכנן וכתב יחיא סינואר כשנה לפני מחדל 7 באוקטובר. אוהד חמו, אתה מביא את המסמך הזה שיש בו תכנון מדויק של המתקפה.
16: נכון מאוד דני, ואנחנו חושפים הערב באמת את אותו מסמך שנכתב על ידי סינואר, בכתב ידו של סינואר באוגוסט 22, ושם בעצם אתה רואה תוכנית הפלישה לישראל וחיבוש הדרום, ככה זה מוגדר. אנחנו למדים כמה נקודות מהותיות בדבר הזה במסמך שיפורסם במלואו בימים הקרובים במכון עמית למחקר טרור ומודיעין במלאם דני. סינואר יורד שם לפרטי פרטים, הוא ממש נכנס לדקויות כיצד צריכה לראות המתקפה, כמה אנשים צריך להקצות בעצם כל יישוב וכל צומת לפי הגודל כדי לשתק את ישראל. הוא יוצא למתקפה הזו באוקטובר ללא שום ודאות מצידו שאכן איראן או חיזבאללה הצטרפו אליו, ועדיין הוא יוצא. ושים לב דני, סינואר לוקח בחשבון שתגובת ישראל עשויה להיות הרסנית עד כדי, ואני מצטט, שימוש בפצצת אטום, והוא עדיין יוצא לדבר הזה. זה מעיד על רמת הטירוף המשיחי של האיש הזה שלוקח את עזה להריסתה בעיניים עצומות ועיניים פקוחות למעשה. בוא נראה את הסיפור. גם כמעט שלוש שנים אחרי היום המקולל ההוא, עוד ועוד פרטים ממשיכים להתגלות אודות התכנון הסתני של אדריכל הטבח. שום דבר בבוקר השבעה באוקטובר לא היה ספונטני, אלא תכנון מדוקדק וסדור שתוכנן בקפדנות ובחשאיות. הערב אנחנו חושפים לראשונה מסמך שנכתב כשנה לפני השבעה באוקטובר על ידי סינואר בעצמו ובכתב ידו, ואשר מצטרף למסמך אחר שכתב ואשר פורסם בעבר. התוכנית כוללת ירידה לפרטים, מיפוי של האוכלוסייה, של היישובים, צמתים ושטחים צבאיים, הכל בישראל, והקצאת חוליות פעולה בהתאם למטרות. המפתח להצלחת הפלישה, להבנת סינואר, הוא השתלטות על צמתים מרכזיים בדרום, וכך הוא כותב. פריצת גדר המערכת ב-25 פרצות מול 25 צמתים בו זמנית, השתלטות על הצמתים באמצעות חוליות נפרדות מאומנות היטב, כל חוליה מונה 100 לוחמים,
17: בסך הכל 2,500 לוחמים.
16: בעמוד הבא סינואר כבר מפרט את תוכנית הפעולה וכך הוא כותב. המטרה היא לגרש את המתנחלים, כלומר את תושבי הדרום, עם המכוניות שלהם. עדיפות לילדים ולנשים. את הגברים בני 17 עד 50 לוקחים בני ערובה. יש לקחת את כל הטלפונים וכל מסמך נוסף שהם נושאים על גופם. מיותר לציין שמחבלי חמאס חטפו גם נשים וילדים ורצחו בדרך רבים, נשים, גברים וטף, בדיוק כפי שדרש סינואר במסמך קודם. 3,100 מחבלי חמאס פרצו בבוקר השבעה באוקטובר לישראל בשלושה גלים, אליהם הצטרפו 580 מחבלי ג'יהאד איסלאמי. אלא שבמקור, התוכנית של סינואר הייתה להחדיר כמות גדולה, פי שלושה לפחות של מחבלים, וכך כתב. ל-221 קיבוצים ויישובים קטנים סינואר מקצה 2,210 מחבלים. לשמונה יישובים גדולים יותר הוא מייעד 1,600 מחבלים. 1,200 חמושי חמאס אמורים לפעול בשלוש ערים גדולות, לשם ניטרול בסיסים צבאיים הוא מקצה עוד 2,000 חמושים, ויחד עם 2,500 המחבלים שאמורים היו להשתלט על הצמתים, הוא מסכם וכותב. בסך הכל 10,000 לוחמים מאומנים היטב, שאף אחד לא מכיר את המטרה הכללית של התוכנית. הוא מוסיף שם. ומה ציפה סינואר שתהיה תגובת ישראל? קשה שלא להתרשם מן הטירוף שבתוכנית, בעיקר כשהארכי-טרוריסט לוקח בחשבון שתגובת ישראל עשויה להיות הכי קשה שיש. תחת ההגדרה אל-חוט אל-דיפאעיה, תוכנית המגננה, כתב סינואר. האויב לא יאסס להשתמש באמצעים ובכלי הנשק שברשותו. לא רק באמצעות תקיפות, אלא גם באמצעים נוספים. ייתכן שאף ישתמש בפצצה גרעינית, לא פחות. אך קודם הוא יופתע מהתקיפה וייכנס לכאוס. ליתר ביטחון יש לארגן מבצע עממי של חזרה לכפרים וחיבושה מחדש באופן סמלי. המערכה הזו, כותב סינואר, היא מערכת חיים או מוות ויהיו חיים בעזרת האל. כך הוא חותם את דבריו. נדגיש, סינואר מבין וכותב שייתכן שישראל תגיב בצצת אטום ועדיין האיש מסכן מיליונים של פלסטינים, בני עמו. בעיניים פקוחות.
18: הוא יורד לרמות של פרטים של חוליות, של 10 אנשים שחודרים לישראל, איפה הנקודות, איזה צמתים צריך להשתלט עליהם, מה היישובים שצריך לכבוש. זה הדבר הראשון. דבר נוסף חשוב מאוד, זה קביעת הנרטיב. אנחנו בעצם מיישמים פה את זכות השיבה.
16: וזה אכן הנרטיב שסינואר מנסה לשווק לעולם במקביל לטבח. השיבה לפלסטין מתממשת על חשבון מדינת ישראל. המסמך שכאמור יפורסם במכון עמית למחקר טרור ומודיעין במלאם, מספק עוד עדות לביטחון העצמי המופרז של חמאס, ולשכנוע העמוק שהפלישה תביא לאיחוד הזירות, ובסופו של דבר, להשמדת ישראל.
4: הסנאטור הרפובליקני, לינדזי גרם, הלך לעולמו במפתיע בגיל 71. גרם היה אחד התומכים הגדולים של ישראל בפוליטיקה האמריקנית. עכשיו גם נתניהו רוצה לטוס לאמריקה, ללוויה. על ידיד ישראל, מקרוליינה הצפונית, הכתבה של אסף יחזקאלי.
19: Breaking overnight, South Carolina Senator Lindsey Graham has died.
20: מותו בטרם עת של הנץ הביטחוני מדרום קרוליינה הפתיע הבוקר רבים. אמבולנס הוזעק לביתו של הסנטור לינדזי גראם בוושינגטון, ומותו נקבע כמעט במקום, ממה שתואר כמחלה קצרה ופתאומית. בעולם החלו מיד להספיד את מי שנסע בעוז, בחיוך, ובמבטא דרומי עמוק את דגל העוצמה האמריקנית והמנהיגות הצבאית בעולם.
21: A quick end, and maybe that's not the worst way to go. I liked him. He was somebody that most Democrats liked, and just about all of the Republicans.
22: There's no better partner on the planet than Israel. They hit above their weight. They do everything we ask them and then some, and they ask very little in return.
20: גרהם היה פרקליט צבאי צעיר, ואחר כך חבר קונגרס וסנאטור רפובליקני מהדור הישן. תפקידנו להוביל בעולם. וזה הוביל אותו למשבצת ידיד גדול של ישראל, והוא ביקר כאן, לא בהגזמה, עשרות פעמים.
23: We just passed a appropriations bill that will provide more missiles to the Iron Dome program.
20: עד לפני כמה שנים הוא היה בא עם חברו הטוב, ג'ון מקיין, עליו השלום. תמיד מחזקים, תמיד מובילים תמיכה ותקצוב, מבקרים חיילי צהל, יד ושם, קורבנות טרור, אתרי הרס מרקטות חמאס.
24: This house here in Ascalon was hit by a rocket coming from Gaza.
20: ובשנים האחרונות, לאחר מותו של מקיין, הוא הוביל בעצמו משלחות מהקונגרס, משמיע מילים שהופכות נדירות יותר ויותר במפה הפוליטית האמריקנית העכשווית.
25: October 7th,

0: State of Israel, and here we are almost 2 years later, and Israel's the bad guy. That's ridiculous.
1: Israel's been hit in the last few weeks by Iran, Hezbollah, and Hamas, dedicated to their destruction. And you're telling me you're going to tell them how to fight the war and what they can and can't use when everybody around them wants to kill all the Jews?
2: This is a war.
3: No, October 7th to World War II.
2: Yes, I am. This is an absolute existential threat to the Jewish people.
3: And then they flattened Gaza.
2: Just flatten it. We flattened Berlin. We flattened Tokyo.
4: הוביל את המספידים לו היום בארץ, ראש הממשלה שמצא בו שותף מלא.
5: A wonderful, wonderful friend, a great American patriot, and a great champion of the Israel-American Alliance, and I'll miss him personally a lot, a lot.
4: Graham לעולם לא אמר לו למיקרופון ישראלי, ותמיד עם חיוך.
6: Senator Graham, can I ask a quick question?
7: Absolutely, absolutely. I'll support this deal, and the next challenge is to make sure the Iranian nuclear program, which is an existential threat, Israel is dealt with.
4: זה היה שנייה לפני השבעת טראמפ ועסקת חטופים. מבקריו יטענו שהיה לא פעם אופטימי או נאיבי מדי באשר למה שריאלי להשיג.
7: The Ayatollahs replaced by people who want to integrate in the region and live in peace would be the biggest change in the region in 1,000 years.
4: גרהם מעולם לא ניסה. הוא חווה בגיל 22 טרגדיה, כששני הוריו מתו בזה אחר זה, והוא מיהר לאמץ את אחותו הקטנה כבת רשמית. ההספדים, רפובליקנים מכל סדרות המפלגה, נשיאים דמוקרטיים, בני ברית גלובליים, נמשכים גם הערב. סדרי הלוויה טרם נקבעו.
8: החבר מדרום קרוליינה. אז כמה היינו קרובים להסכם שלום עם סעודיה? זה קשור, אנחנו איתך ברק רביד, שליחנו בוושינגטון, בעניין הזה, ממש, תוכנית השלום של לינזי.
9: כן, דני, הסנטור לינזי גרם עבד בשבועות האחרונים על מהלך חדש לקידום הסכם היסטורי בין ישראל ובין סעודיה, כך הוא אמר לי בשורה של שיחות ורעיונות שקיימנו, בשבועות האחרונים, גרם שעבד על הנושא במשך כמה שנים, כולל עם ממשל ביידן, אמר לי כי הוא רואה בנורמליזציה בין ישראל לסעודיה את המהלך שעשו לשנות כללי המשחק, הרבה יותר אגב מהמלחמה עם איראן, ולשנות את כל הדינמיקה במזרח התיכון לטובה אחרי המלחמה. גרם תכנן לבצע בשבועות הקרובים בליץ דיפלומטי יחד עם ממשל טראמפ, במטרה להגיע להסכם לאחר הבחירות בישראל, ואחרי הבחירות, בחירות האמצע לקונגרס האמריקאי, ולפני ההשבעה של הקונגרס החדש בחודש ינואר. באמצע מאי גרם התחיל לדבר על הנושא הזה עם הנשיא טראמפ, ואמר לו, זאת צריכה להיות התוכנית שלך ליום שאחרי המלחמה עם איראן. הוא גם דיבר על הנושא הזה עם שליחיו של טראמפ, קושנר וויטקוף, סיכם איתם על מהלך מתואם. גרם קיים גם שורה של שיחות עם מקורבו של נתניהו, רון דרמר, ממש בשבועיים האחרונים בנושא הזה, ועם שגרירת סעודיה בוושינגטון ושר החוץ הסעודי. הוא תכנן לבקר במהלך חודש אוגוסט גם בסעודיה וגם בישראל כדי לבחון את ההיתכנות של מהלך כזה, והוא אמר לי שאם הוא יזהה היתכנות כזאת, הוא ירצה להתחיל לעבוד על המהלך כבר בחודש ספטמבר כדי שהוא יהיה מוכן בנובמבר אחרי הבחירות בארצות הברית. גרם אמר לי שכדי להשיג תמיכה של מספיק סנאטורים דמוקרטיים, כל הסכם יצטרך לכלול גם מרכיב פלסטיני משמעותי מאוד וויתורים מצד ישראל בנושא הזה. עכשיו, כאן הקטע המעניין. הוא אמר לי שבכוונתו, יחד עם הנשיא טראמפ וצוותו, להבהיר לנתניהו ולשחקנים פוליטיים נוספים לקראת הבחירות בישראל, שזו הציפייה של ארצות הברית, ולהפעיל לחץ על כל ממשלה חדשה שתקום, ואפילו בשלבי הרכבת הממשלה, כדי שתהיה ממשלה שתוכל לקדם מהלך כזה. עכשיו, דני, אתמול בלילה גרם שוחח עם חבר משותף שלנו, ואמר לו שהוא קצת לא מרגיש טוב, מרגיש לחצים בחזה. אותו חבר המליץ לו ללכת מיד לרופא. גרם אמר, תשמע, אני לא יכול למות עכשיו, אני עוד צריך להעביר את הסנקציות על רוסיה, אני צריך לסדר את העניינים עם איראן, ואני צריך להשיג נורמליזציה בין ישראל לבין סעודיה. כמה שעות אחר כך הוא נפטר.
8: כן, מדהים. תודה רבה, ברק. הפסקה של פחות מדקה, וחוזרים עם תחקיר המבקר על ההשתלטות הפוליטית על בית החולים הדסה, וכתבנו במוצב הבופור ותחתיו.

0: בירושלים בדירת Airbnb. צעירים דקו למוות את בניהו רזי בן ה-19, על פי החשד, בת הזוג לשעבר הזמינה את המעשה הנורא. שישה צעירים, בהם קטינים, נעצרו. אמו של הקורבן מגיבה לראשונה בראיון לענבר טוויזה.
1: הבן שלי הלך ליהנות, הלך לסופה של חבר, בלי שום הכנה מראש, נכנסו אנשים, פשוט דקרו אותו ויצאו, הרגו את הילד, רצחו אותו.
2: בניהו רזי, זכרונו לברכה, בן 19 מגבעת זאב, נדקר למוות במוצאי השבת כשהיה בדירת Airbnb, אותה שכר בשכונת נחלאות.
1: בניהו ילד עם לב זהב שעוזר לכולם, מכבד אותנו. גידלתי אותו ופשוט באו ולקחו לו את החיים.
2: הם היו ארבעה בדירה הסחורה. בניהו וחבר שלו, שגם הוא נדקר באירוע אלימות, ושתי צעירות. אחת מהן היא בת זוגו לשעבר של בניהו. על פי החשד, לקראת מוצאי השבת, בת הזוג לשעבר התקשרה לאחיה, והוא הגיע יחד עם חבורה של בני נוער שעשו בו לינץ'.
3: מה אתם מבינים שקרה שם?
1: לפעמים הם היו עושים את זה ככה, סוחרים ונהנים ועושים איזה סופש ביחד וכיף. ומה שאני יודעת זה שהבן שלי לא רב עם אף אחד, היה בשלום עם כולם. והוא נמצא דקור כמה פעמים.
2: על פי החשד, הרצח עצמו שודר בשידור חי לשתי הצעירות בזמן שהיו מחוץ לדירה, ואז הן סייעו להם להימלט. המשטרה ניהלה מצוד ועצרה שישה חשודים. היום הוא ערך מעצרם.
1: בלי להתבלבל, אנשים חושבים שהם יכולים להחזיק סכין או לקחת ולקחת חיי אדם, דקירות בכל הגוף, זה פשוט, אין לי מילים. אני לא האמנתי שאימנו זלקי יבוא גם אליי הביתה. זה כן, אימנו זלקי 2.
2: לפני שנה, בניהו הגיש תלונה במשטרה לפיה בת הזוג לשעבר מטרידה אותו. הוא גם טען שכמה גברים איימו עליו ברצח. על פי החשד, האיום הזה התממש במוצאי השבת.
3: מה היית רוצה להגיד לחשודים או למשפחות שלהם?
1: אנחנו עדיין לא יודעים מה עלה בראש שלהם, למה הם עשו את זה. לנו נהרסו החיים, אנחנו לא נהיה אותה משפחה, לא יהיה לנו אותה חיים ולא יהיה לנו את בניהו. שהוא לא רב עם אף אחד, ולא חיפש לריב עם אף אחד, הוא חיפש ללכת ליהנות בסוף שבוע.
0: עורך הדין עמרי שטרן הוא פרקליטה של החשודה במעורבות ברצח. הוא מוסר שמדובר בחיילת ללא עבר פלילי שהייתה במערכת יחסים ארוכה ואלימה מצד המנוח. החשודה מכחישה כל מעורבות בגרימת מותו. היא לא רצתה במותו ולא הייתה בזירת האירוע בזמן האירוע הטרגי. 25 שנות מאסר לרוצח של מאיה וישניאק, 6 שנים אחרי שחנק למוות את זוגתו. בית המשפט שולח היום את עמית אלמוג לכלא לאחר שהורשע בהסדר טיעון ברצח במקום ברצח בנסיבות מחמירות. כתבתנו לי נעים מוסיפה שעל פי כתב האישום המקורי, אלמוג צילם את גופתה כשהוא מפזר עליה שטרות כסף ושלח את התמונות לחברים. זה מה שאמרו היום למשפחתה של מאיה.
4: זה לא יחזיר את מאיה שלנו, ולפחות אנחנו יודעים שהרוצח עמית אלמוג ישעה בכלא שנים רבות.
5: אין מספר שנים שיקמת את הרצח של מאיה. מאיה הייתה אמורה להיות בת 28, כל החיים שהיו לפניה. אנחנו סיימנו פרק אחד של 6 שנים, ואנחנו מתחילים את הפרק הקשה בחיינו, שהוא החיים בלי מאיה. להתאבל עליה, לכאוב אותה, ולהמשיך לחיות לצד החוסר שלה.
0: יוצאים להפסקה, ואחר כך הדברים האלו כתבינו ניצן שפירא עם הכוחות הלוחמים בבופור, הצצה למבצר שהפך לסמל הלחימה בלבנון. חופשה כחול לבן, כשהתיירים מחו"ל לא מגיעים לישראל, כמה תעלה לכם חופשת קיץ בארץ? וגם תחקיר המבקר, ההשתלטות הפוליטית על בית החולים הדסה, מי מסדר ג'ובים למקורבים של ראש הממשלה, נתניהו והליכוד.
6: ג'ובים כאילו עובדים?
7: כן,
6: אני חושב
8: מיד נשוב לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12, כאן ברדיו ירושלים 101 FM. בינתיים, האזינו למוסיקה בארץ.

0: ניצן שפירא הצטרף לכוחות ומביא הצצה מיוחדת למה שקורה במצודה ההיסטורית ותחתיה רשת מנהרות עצומה שבנה חיזבאללה. הנה.
1: ב-26 שנים אחרי הנסיגה מלבנון, לוחמי סיירת גולני חזרו אל הבופור וכבשו מחדש את המוצב שהפך לסמל השהייה ברצועת הביטחון.
2: זו הכניסה למבצר הבופור, וזה מה שנשקף מהמבצר.
1: מעבר לסמליות, לבופור יש חשיבות מבצעית. הוא חולש על מרחב נבטיה שממנו ירה חיזבאללה לעבר יישובי הגליל, ובמקביל שימש כאחד ממוקדי הכוח המרכזיים של הארגון בדרום לבנון.
2: הכפר ארנון, הכפר טיבנית, רכס אלי טייר, שבו מתחת לפני הקרקע שוהים כמה עשרות מחבלים, ומעליו בפתחים נמצאים לוחמי צה"ל, ולא רחוק מכאן ניתן לראות גם את הפאתים של העיר נבטיה. עולה טענה לעיתים שמדובר על אזור סמלי ואין פה משמעות דה פקטו בשטח.
3: זה מרחב שהוא שולט בצורה אבסולוטית על מרחב מטולה ועל כל אצבע הגליל, והיכולת לבצע ירי והיכולת לקיים את האיום הישיר של חיזבאללה ליישובי הצפון, ברגע שאנחנו נמצאים פה וברגע שאנחנו עומדים פה, היא מתבטלת.
1: לפני חודש וחצי לוחמי סיירת גולני הגיעו לכאן לבופור והשתלטו על המבצר ועל סביבתו לאחר קרב מהיר. מאז מבססים את השליטה המבצעית כאן במרחב, וכיום צהל יושב על רכס הבופור וגם כאן במבצר שנמצא מאחוריי לראשונה זה 26 שנים.
4: כל הקרב הזה תוכנן בצורה כזאת שיפתיע את חיזבאללה תחת פעולות הסחה משמעותיות של הכוחות שפעלו תחתנו.
1: ברכס הבופור נחשפה רשת מנהרות עצומה ששימשה את חיזבאללה במרחק של 6 קילומטרים בלבד ממטולה.
2: אורכה של המנהרה שאני צועד בה למעלה מקילומטר, היא מצטרפת למנהרות נוספות ברשת המנהרות שהותרו כאן ברכס הבופור. בתוך המנהרה הותר ציוד רפואי רב, מחבלי חיזבאללה הקימו כאן בתוך המנהרה הזו חדר ניתוח עבור מחבלים פצועים. בנוסף, הותרו כאן אמצעי לחימה רבים.
5: יש פה את כל האמל"ח שיש לחיזבאללה בתוך המנהרות. טוב, הוא גם נונטטים, גם קלים, גם מתקדמים יותר 29, גם 7. אתה רואה פה מכלל ונמם שלא מצאנו עדיין כזה. אתה רואה פה את הכדורים, את הגודל שלהם. זה כדור, תשבו אותו למיקרופון, אתה תראה, תבין את הגודל של ה...
2: שמע, כדור עצום.
5: זה כדור עצום, זה אמור להפיל מסוקים וכלי טייס קלים. שמתי בכניסה דוגמאות, אבל מצאנו כזה בכמויות שמספיק למאות לוחמים של, של חיזבאללה ושל רדואן ספציפי. יש פה גם משגרי נוטט, קלאצ'ים, יש פה מדים, כסדות, אפודים. יש פה שירותים מאחורה, חדר מקלחת, יש פה מטבחון ממש ברמה גבוהה.
6: המנהרות נועדו לשתי מטרות. אחד, לראות בכינון ישיר לכינון מדינת ישראל. ברגע שיוצאים פה מהמנהרה ניתן לראות את מטולה מול העיניים. התת"ק נמצא על הרכס, כך שהוא בצד המזרחי שלו צופה ממש למדינת ישראל. ובמשימה השנייה שלו, המטרה השנייה שלו, זה להגן מפני תימון קרקעי של צה"ל לרכס הבופור.
2: כמה שנים לוקח לעשות דבר כזה?
5: כמעט 20 שנה, גם בגלל הקושי לחצוב בסלע. אנחנו ממש רואים את החציבה שלהם באופן עיקש, הם חופרים. זה מנהרה גם שיועדה להחזיק פה הרבה זמן, אז הם רצו גם שזה יהיה ברמה גבוהה. אז הם גם סידרו אותה יפה, עשו פה התזות של בטון, שירותים, מקלחות.
2: הכסף?
5: הכסף איראני מלא, ההכוונה האיראנית מלאה, והפרויקט הזה זה פרויקט גדול מאוד, שהם בנו אותו כמעט 20 שנה, אנחנו נשמיד אותו במספר שבועות בודדים.
1: הלוחמים שפועלים בלבנון כבר התרגלו למציאות המבצעית החדשה שאחרי הפסקת האש. פעילות שמוגבלת לקו הצהוב מול ארגון טרור שספג מכה קשה, אך עדיין עומד על הרגליים עם מחבלים שממשיכים לנסות להפתיע את הכוחות.
4: חיזבאללה מרענן את כוחותיו, מנסה להוציא אמל"ח ממרחב הלחימה, משפר חלק מהעמדות והיכולות שלו, אנחנו צופים בו. ברגע שאנחנו נידרש לחזור ללחימה גם נוכל לפגוע באותם כוחות.
3: אנחנו מזהים ניסיונות שלו לבחון ולבדוק את גבולות המרחב הביטחוני. יש אזורים לצורך העניין במרחב היותר דרומי ששם רואים בצורה יותר ממשית שהוא חוזר לעצמו. אבל גם אל מול זה אנחנו מתארגנים, אוספים עליו, לומדים, בשביל שבמידה והעסק יתהפך, יש לנו יכולת להגיב בצורה קטלנית.
1: יום רחפני הנפץ, איך הוא נראה עכשיו?
3: צריך להגיד שבהפסקת יש הוא יצטמצם באופן משמעותי. אנחנו עוסקים לא מעט בלפתח עוד אמצעים ובכל פעם להשתכלל בתוך הדבר הזה, בשביל לתת מענה מיטבי והולם לאירוע הזה של רחפני הנפץ.
1: מאחורי השקט היחסי מעבר לגבול, הלחימה לא באמת נעצרה. כל פעילות כאן נועדה להשיג מטרה אחת, למנוע מחיזבאללה לבנות מחדש את שאיבד, ולהרחיק את האיום עד כמה שניתן. מישהו והצפון.
0: כן. משם למקום אחר לגמרי, בית חולים פוליטי. יש דבר כזה, בפעם הראשונה בישראל, גורמים פוליטיים השתלטו על אחד מבתי החולים הגדולים במדינה. תחקיר המבקר חושף הערב מה קורה מאחורי הקלעים של המרכז הרפואי הדסה, ממסדר ג'ובים למקורבי ראש הממשלה נתניהו והליכוד, מי דואג לקיצור תורים ויחס מועדף לאנשי המפלגה, ולמה רופאים בהדסה חוששים לדבר. יוסי מזרחי עם התחקיר, עורכת קלי בן יאיר, תחקיר רינה קיסלמן ויעל אוסטרייכר.
7: את תיק הדסה צריך לבטל.
8: כוח, כסף, השפעה. הדסה נפלה במובן הפוליטי.
9: כשזה הופכת להיות שיטה ואתה ממסד את זה, פה מתחילה הבעיה.
10: מחל, רק ליכוד בקלפי.
11: פרופסור ביגרסקי, ותרי מבטן ולידה.
8: הדסה זה הבית חולים של משפחת חולים. תודה.
12: ייצור תורים לאנשים, MRI, בדיקות, תסתדרו לזה, תסתדרו לרוב. ביי.
13: בוקר טוב לכולם.
14: ועדת הבריאות של הכנסת התכנסה לפני 3 חודשים לדיון על חוק שעל פניו נראה יבש למדי, בירוקרטי כלכלי. הנושא, התחשבנות בין קופות החולים לבתי החולים הפרטיים, בדגש על הדסה.
15: כדי שנוכל לתת את השירות הזה לאזרחים, אנחנו חייבים לעמוד על רגליים יציבות כלכלית.
14: חברי כנסת מהקואליציה שחלקם לא הקפידו בעבר לפקוד את אולם הוועדה, פתאום הגיעו עם דעה אחידה.
16: כל דבר שנפתח בהדסה עבר סיוד גדול מהמשרד.
14: גם יושב ראש הוועדה משס שעזב בגלל פרישת המפלגה מהקואליציה, הוחזר לפתע.
8: מחזירים את יוני מחריקי עכשיו לעמוד ולטפל בוועדה.
17: הוא אמר שם משהו, לא?
8: הרב ארי שלח אותי, ממש.
18: אמרתי לו מה שזה לא נתון לדיון.
16: מה?
18: כמובן שזה תהיה הדרישה ובצורה חד משמעית להסדיר את העניין אחת ולתמיד.
8: ואז מתחיל אירוע שכל מה שהדסה מבקשים הם מקבלים בחוק בצורה מאוד מאוד מובהקת.
14: בסוף, החוק עובר בכלילות, הדסה הרוויחו עוד כ-40 מיליון שקלים מדי שנה. נציגי האוצר הופתעו מנדיבות החקים, ובקבוצת הוואטסאפ של מנהלי בתי החולים הציבוריים התקשו להבין איך זה קרה. הצליחו הדסה, כותב מנהל אחד, השני מוסיף, הדסה יוצאת נגד בתי החולים הממשלתיים, עשו עבודה טובה, אנחנו חייבים לדבר על חוסר האיזון. מנהל שלישי כותב, קטי ופינדרוס מייצגים רק את הדסה, הדבר הבולט ביותר היה הקול של הדסה.
19: עד כאן להיום, ישיבה זו נעולה.
14: תכף תראו ששום דבר בהתנהלות הוועדה ובהטבות לבית החולים הפרטי הדסה לא היה מקרי, אלא תמורה להנהלה שאפשרה השתלטות פוליטית. 1.5 מיליארד הזרימה המדינה בעשור האחרון כדי למנוע את קריסת הדסה, מה שהגדיל הרבה קודם את התלות בפוליטיקאים.
20: הדסה לאורך השנים ניצב בחזית הרפואה. הוא נתפס בעולם כמותג בריאות מוביל, מרכז מצוינות.
14: כמעט לפני 100 שנים נוסד המוסד הרפואי הדסה. 2 בתי חולים פרטיים בבעלות של ארגון נשות הדסה שנותנים שירות למאות אלפי תושבים בירושלים והסביבה. מה שהיה גולת הכותרת בעולם הרפואה והמחקר אולי נשאר ככה בתחום הבריאות, אבל סובל מתופעה מדהיגה אחרת. חדירת עצם זר המכונה הפוליטיקה הישראלית.
20: אין ספק שלאורך השנים הדסה, המעמד הבלתי מעורער שלו שהיה בישראל, הלך ונשחק.
21: אני בעבר מאוד אהבתי את הדסה, והיא נגועה בפוליטיקה אווירה רעילה, אני קוראת.
20: משהו נשבר. משהו משתנה. אלה סדקים של משבר אמון, ואם זה מיוחס למוסד, זה מחלחל בסופו של דבר גם לאנשים שעובדים בו.
14: העוגן הפוליטי הראשון הוטל בהדסה במרץ 21, כאשר אודרי שמרון, אז יושבת ראש ארגון נשות הדסה, וקרובת משפחה של נתניהו, התעקשה לפטר את יושב ראש המרכז הרפואי ולהחליפו בפוליטיקאית, דליה איציק. באוצר התנגדו, בחירתכן לסיים את תפקידו של יושב ראש הדירקטוריון הנוכחי, באופן חפוז שאינו עולה בקנה אחד עם הליכי מנהל תקין, מעלה תהיות רבות. אבל אז כמה שרים משס ומהליכוד התערבו, ואיציק מונטה.
6: קיבלה מרכב, קיבלה מזכירה, קיבלה נהג, משכורת יפה, שיש נסיעות לארצות הברית. והיה בשבילה הדבר הכי נפלא שיכול להיות בעולם.
17: חברת הכנסת דליה איציק פנתה היום למבקר את המדינה בדרישה לבדוק את עלות חופשתו של ראש הממשלה בפסח באילת.
22: מעתה אמור, לא נתניהו, אלא נהנתניהו.
14: דליה איציק הגיעה ממפלגת העבודה, הייתה יושבת ראש הכנסת ומועמדת לנשיאות המדינה. אז למה ששרים בקואליציה יתמכו בבחירתה? כנראה בגלל המהפך האידיאולוגי שעברה, בדיוק בזמן המינוי.
23: ולעצמי אני אומר,
24: דליה היא ביביסטית, לא ימנית מוסתרת. היו לי שיחות איתה, השמיצה את הרמטכ"ל, הגנרלים הצבאיים האלה שחיים על הפנסיות שלהם ולא עושים שום דבר. היא דעתה את כל המסרים שדיברו בימין.
25: יש לה איזה חדר מלכה כזה, אליזבט, יושבת שם, באים כל מיני מלחשי פנחר.
14: ורגע אחרי שהפוליטיקאית איציק התמקמה, הצליחה להחליף את המנכ״ל הוותיק, פרופסור זאב רוטשטיין, בפרופסור יורם וייס, והחלה להתמקד בנושא חביב על הפוליטיקאים, סידורי עבודה.
25: בוא תפתח את זה, בוא תפתח את ההוא.
26: ג'ובים כאילו, עובדים?
25: כן, בקשה שלה, תיק אנשים שיש לה,
14: תפתח. אחד הג'ובים יועצת לחדשנות, איציק סדרה ללא מכרז כמובן ועם התאמה חלקית בלבד לכוכבת חתונמי נועה מוזס, או כפי שדרשה דליה, תסדרו את הבת של תמי. איציק אגב היא דירקטורית בחברת כנפיים מחזקות של תמי מוזס בורוביץ'.
27: היא מכנישה ידיים לכל מקום, היא שולטת על הכל, היא אומרת ליורם וייס בדיוק מה לעשות, הוא שומע לה, נסקיץ לו תלוי בה.
25: דליה, פוליטיקה נטו. נטו. שום ניהול. שום כלום של ניהול. מה שמעניין אותה זה שקט העשייתי ופרזנטציות.
20: אנחנו מדברים פה על פוליטיקאית מיומנת, מנוסה. זאת אומרת, כל העולם הוא פוליטי. כלי העבודה הם פוליטיים, ולכן אני לא בטוח למה אנחנו מופתעים.
26: דליה? שלום, יוסי, מה שאתה אומר? בסדר, גמור, בסדר. באתי לדבר איתך קצת על הדסה. יכול להיות שאת סידר ג'ובים במקורבים שלך שם? הבת של תמי מוזס למקורב? ביקש שיעסיקו אותה?
28: לא.
26: בטוחה?
28: כן.
26: סדרו ג'וב לבת של תמי, יועצת חדשנות אצלנו?
28: הייתה קשר אצלנו,
26: הציעה
28: לנו
26: את זה. מה את ביקש שיקבלו אותה?
28: נכון, כי ראיתי מה
26: הייתה בין חילו. פוך, את אמרת, אצל רוני היא מספיק טובה, אז גם לנו היא טובה.
28: לא, ממש לא.
26: קיצור תורים לאנשים, MRI, בדיקות, תסדרו לזה, תסדרו לרוב. למה? תשובה, דליה.
14: דליה היא אולי הקודקוד של הדסה, אבל לא היחידה פה עם קשר הדוק לפוליטיקה ולמחנה הימין. עוד לפני המינוי שלה, שכרה הדסה את שירותיו של יועץ התקשורת אופר גולן, שהיה גם היועץ של נתניהו.
29: ברור שזו חקירה פוליטית, שהמטרה שלה היא לבודד את ראש הממשלה בסביבתו הקרובה.
14: בראש זרוע גיוס הכספים של הדסה עומד סני סנילביץ', לשעבר יועץ של נתניהו, שרק לאחרונה כיכב לצערו בתחקיר עובדה על שיטות הפעולה בכוורת של נתניהו. ולא רק נציגי נתניהו מצאנו בבית החולים, אפילו עדה במשפטו הפלילי. יפעת בן חי סגב, לשעבר יושבת ראש מועצת הכבלים, היא עדה בתיק 4000. בעדותה המקורית במשטרה, סיפרה שהרגישה לחץ לקדם את עסקת בזק וואלה, אבל בדצמבר 22 היא הגיעה לבית המשפט ושינתה עמדה.
0: החקירה שעברתי במשטרה הייתה חובבנית, רשלנית ומגמתית, אמרה בן חי סגב.
14: בן חי סגב טענה לפתע שלא הופעל עליה כל לחץ מצד נתניהו ואנשיו. חודש אחד בלבד אחרי העדות הזאת שסייעה לנתניהו, היא התמנתה ללא מכרז לתפקיד סמנכלית שיווק בבית החולים המשפחתי הדסה. אישה
27: חי סגב? אני לא הבנתי.
1: לא הבנת מה היא רוצה או איך היא הגיעה לשם?
2: עוצרים לרגע את התחקיר, כשנחזור המשך התחקיר של המבקר על ההשתלטות הפוליטית, הג'ובים למקורבים והכיבודים לרופא של נתניהו, וגם חופשה כחול לבן בלי לקרוא את הכיס, בתי המלון שמורידים את המחירים כשהתיירים מחול לא מגיעים, והתיעוד הדרמטי מארצות הברית, ביזון ענק מסתער, תקף תייר ועיף אותו באוויר.
3: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
1: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
2: אחרי ששמתם את העסק בצד,
3: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
6: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
7: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת קנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת קנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.

0: משתלמת מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822. כפוף לתקנון.
1: סקודה.
0: שרפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון. עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
3: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
4: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
5: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
7: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
8: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
9: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
10: ירושלים נט.
8: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
9: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
8: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
9: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
10: ירושלים נט.
8: אתר האינטרנט של ירושלים.
11: jerusalemnet.co.il.
12: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
1: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים. בא בטוב. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
2: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

0: יש ניסיון להבריח גם מחבלים וגם אמצעי לחימה.
1: ופה הם נכנסו, ומה שבאל
2: כזה? כי מזיקון, זה מהפקרות, זה מטמטום.
3: האיראנים מונים הרבה מאוד על זה שהם יוכלו בעצם משם להתחיל לפעול נגד ישראל.
2: זה מגיע מירדן, בוא נראה מה יש פה.
4: אין מקום לטעויות. אין כבר מקום לטעויות פה.
5: המהדורה המרכזית, מחר, בערוץ 12.
6: ממשיכים עם תחקיר המבקר על ההשתלטות הפוליטית על בית החולים הדסה והג'ובים שמחלקים לאנשי נתניהו והליכוד.
7: את אריאל ברון, את הבאת לעבודה?
8: כן.
7: למה הבאת אותו?
8: הבאתי אותו לעזור למנכ״ל הדסה.
7: כן?
8: כן.
7: והוא עוזר למנכ״ל הדסה?
8: מאוד.
7: אולי הוא עוזר קצת לליכוד, לערוץ 14, לפוליטיקאים שעובדים סביבך?
9: תושבי כפר תבור, אנחנו נמצאים פחות מ-12 שעות לפתיחת הקלפיות.
10: תגיד, את השם אריאל ברון שמעת?
11: לא.
10: לא נתקלת.
11: רגע, אריאל הפוקד של הליכוד.
9: כן.
11: כן.
9: תבואו ותביאו אתכם את המשפחות ואת בני החברים ותצביעו מחל, מחל, רק ליכוד בקלפי.
12: זה או ביבי או ביבי, הליכוד חזק בכפר תבור.
13: בהדסה לא מזניחים גם את עסקני הליכוד. אריאל ברון שהגיע מצעירי הליכוד והכיין כסגן בתואר של ראש מועצת כפר תבור הקטנה. החל את הסיבוב שלו כמנכ״ל מועצת דיר אל אסד של אחמד דבח מהליכוד. עד שעמותת עורכי דין לקידום מנהל תקין גילתה כי ניסיונו הניהולי כלל שנה אחת כסגן יושב ראש אגודת הסטודנטים במכללה וניהול צוות כוח אדם בקופות בכנרת עוד לפני גיל 18. אחרי שנאלץ לפרוש מתפקיד מנכ״ל המועצה, הוא נבחר על ידי איציק ללא מכרז לתפקיד ראש מטה מנכ״ל הדסה, שם כנראה בנו על קשריו הפוליטיים ופחות על כישורי הניהול.
14: מאחר,
15: הוא מחובר לכולם, נעים דרופר, שזורך את השם שזה, את השם שזה וכו'.
14: השחקנים שלו? לא, ימי ששלו הגיע לדעתי. אילמן, פטורי, ברקת, דיסטר, הרי לדעתי גם כן. אריה דרעי קידש אותו. אריה, הוא מחובר לכל הצד הימני של המפה. אם מישהו רוצה פרוטקציה,
13: המשפט הזה כבר מוכר היטב בחוגי הליכוד ובקואליציה וגם בקרב רופאים בהדסה. המשרד של אריאל שצמוד למנכ״ל הוא המקום ממנו מגיעות הבקשות לקיצור תורים והטבות רפואיות לעסקנים ומקורבים. כך היה עם חבר כנסת מהליכוד שהושפז פה וגם עם יחס מועדף לאחיו של אריה דרעי.
14: כל בית חולים תמיד יש לך איזה חבר כנסת שמתקשר ואומר זה נמצא בריון, נא לדאוג לו.
10: אז מה שונה פה?
14: כמות הבקשות בירושלים, הבירה, זה כל שני וחמישי. הרבה נציגי ליכוד, וטורי וענייניו היו אצל אריאל במשרד.
8: אני נתקל כל יום בבקשות של זה איש מאוד חשוב להדסה, תסדרו לו תור, תכניסו אותו, אנחנו צריכים תשובה דחופה, זה סגן ראש מועצה פה ושם.
16: אריאל?
8: פאק, על אנשים, תעשו את זה, אני רוצה עכשיו, אני רוצה עכשיו את התשובה, אני רוצה עכשיו את הבדיקה, מסתובב שהעולם שייך לו.
11: אנחנו נמצאים במערכת שהמשאבים שלה מוגבלים. בהכרח כשאתה נותן לאחד זה פחות לאחר. כשאתה מקדם תור למישהו אחד, בהכרח דחית תור למישהו אחר.
17: ספר התורה של ערוץ 14 שנכנס ערב לבית הכנסת בהדסה הר הצופים.
13: מיד אחרי שלל המינויים של נציגי המשטר בבית החולים, הגיע החיבור לערוץ המשטר בהפקת היושבת ראש.
18: אנחנו נמצאים בבית החולים הדסה הר הצופים בירושלים.
19: הפטריוטים
20: של אילון
19: נגד, בבקשה,
20: ורוח המפקד.
19: ערוץ 14 היה פתוח בטלוויזיות
20: כל היום?
19: בכל בית החולים?
20: בטלוויזיות בעננה.
13: אחד המרואיינים בערוץ המשטר הוא פרופסור אלון פיקרסקי, ראש האגף הכירורגי בהדסה וגם המנתח של בנימין נתניהו.
16: כאן בהדסה עם קארן מתקיים הניתוח של ראש הממשלה בהצלחה, דיברתי איתו כבר.
19: אני מבקש להודות לפרופסור פיקרסקי והצוות הרפואי הנפלא של בית החולים הדסה עם קארן.
13: פיקרסקי נמצא בבית החולים כמעט 40 שנים, ועם הזמן צובר כוח ומעמד. כבר בעבר הוגשה להנהלה הקודמת תלונה על כך שניהל מערכת יחסים אינטימית עם רופאה צעירה שכפופה אליו, אבל ההנהלה העלימה עין. כעת אנחנו חושפים כי בשנת 2023 הוגשה כנגד פיקרסקי תלונה של מטופלת לממונה על הטרדות המיניות בבית החולים, שם טענה כי עברה אצלו בדיקה חודרנית שלא לצורך. המטופלת הרגישה שמדובר באקט אלים, משפיל ופוגעני, בו הייתה חשופת איברים. פיקרסקי הכחיש והנהלת בית החולים שוב עמדה מאחורה וקבע כי מדובר במצב של מילה כנגד מילה. גם בקשת המתלוננת לחדד נהלים לרופאים בעניין הטרדות מיניות נהנתה כי בהדסה אין צורך בכך.
20: לשכת ראש הממשלה מעדכנת היום שבבדיקות שגרתיות לפני מספר חודשים התגלה אצל ראש הממשלה גידול סרטני קטן.
13: פרופסור פיקרסקי ליווה את נתניהו גם במסגרת הטיפול בסרטן ההרמונית, ואז ספג אש ביחד עם בית החולים לאחר שהתברר כי גילו רק חלק מהדוח הרפואי ואת הסרטן עצמו העלימו במשך חודשים ארוכים.
21: פתאום בית החולים לא בדיוק אומר הכל, אגב, לא בכך משקר, אבל אומר חצי אמת, וחצי אמת היא לפעמים שקר.
22: אתם הכי גרוע זה לשקר, דאסה הייתה צריכה לבוא ולהגיד, כל השאלה שיש לכם את הפלילה לשקעת ראש הממשלה. לא להתעדס, זה לא תפקידה.
23: אני רוצה להזדמנות זאת בשמי ובשם שרה להודות לכם.
13: ככל שהטיפול הרפואי בנתניהו התמשך, כך התחזקו היחסים בין בני הזוג פיקרסקי לראש הממשלה ואשתו, מה שכלל מסיבות, מפגשים וגם ימי הולדת.
23: אז אני רוצה לברך אותה בהמשך עבודה נפלאה למען פציינטים, אבל גם למען החברות והאנושיות.
13: ואולי החברות הזו סייעה לשדרג את הרופא בעוד כמה תחומים. פרופסור פיקרסקי מונה לתפקיד חשוב ומשמעותי, חבר בוועדת סל התרופות של משרד הבריאות. ובשנה שעברה הוא כבר הגיע לעולם הביטחוני, דירקטור בחברת רפאל, למרות שאינו קשור לעולם העסקי, הוא כלל אינו מופיע בנבחרת הדירקטורים.
24: זה בעצם בוא ותגיד, בוא נמלא אלוף בצבא, מישהו שהיה מנהל מצוין במערכת הבריאות ובמערכת החינוך. מה הוא מבין?
25: שמנו את פרופסור פיקרסקי, אחד האנשים הבכירים במדינת ישראל, גם בניהול, בתארים מבטן ולידה. בתארים מבטן ולידה.
26: השר דודי אמסלם המליץ על האיש הספציפי הזה.
24: סבבה, המליץ על האיש הספציפי הזה בגלל שהוא הרופא האישי של ביבי, וזה בדיוק מה שאסור לעשות. והמסר הוא, החבר'ה יותר חשובים מהחברה.
13: באותו ראיון טלוויזיוני מול פרופסור פיקרסקי השתתפה עוד רופאה, פרופסור ליאת אפלבאום, אבל איש לא ציין כי מדובר באשתו הנוכחית, גם אותה הכיר בבית החולים וגם לה מגיע כעת ג'וב משודרג. בשנה שעברה התכוונה הנהלה למנות אותה לראש אגף דימות באמצעות ועדה מייעצת וללא מכרז. למנהל הוותיק והמנוסה שהחזיק בתפקיד הראו את הדרך החוצה.
23: הם הגיעו משם בן אדם שישב להם בדרך מסוירת. היא בחורה טובה. אני מספק שבגלל שאשתו החדשה של פיקרסקי הציעו לה.
13: הפעם ועדי הרופאים התערבו והמינוי עבר שינוי. ראש האגף המוערך נשאר, אבל מתחתיו שמחה מחלקה אותה תנהל, אל תופתעו, פרופסור ליאת פיקרסקי.
23: פיקרסקי שם מנהל את הבית חולים, היא נשתה, על פי אבי שהכתבה, המנכ״ל הוא גובש להם.
13: ואם לא די בערבוביה הרפואית והפרליקודית, בחודש שעבר פרופסור ליאת פיקרסקי מונתה לדירקטורית בחברה העסקית רמי לוי, הוא מהליכוד, שיושב גם בחבר הנאמנים של הדסה אינטרנשיונל. אגב, לצידה תשב דירקטורית ותיקה ומקורבת ללוי אחת, דליה איציק.
27: הדסה זה מוסד שוויוני, אין מקום לדיבורים שלה.
13: ההשתלטות הפוליטית על בית החולים הורגישה במיוחד בזמן מחאת החלוקים הלבנים. הרופאים שהפגינו נגד המהפכה המשפטית ובעד החזרת חטופים.
0: יש פה גם ערבים וגם ערביות וגם יהודים, ואת צריכה ללכת מפה.
13: ההנהלה ביחד עם הרופאים המקורבים לשלטון שהרגע הכרנו עשו הכל כדי להשתיק.
23: פיטרסקי, כשאני רואה מישהו הולך עם סמל חטופים, מתחילה להגיד לו, תכניסי לפה פוליטיקה. הוא אומר לה, מישהו בכיר, מה את השתגעת? זה נקרא לך פוליטיקה, סמל חטופים. לא, זה גועל. אנשים גועל.
13: באפריל 24, רגע אחרי פגישת הרופאים עם היושבת ראש איציק, התריע אחד מהם בקבוצת הוואטסאפ. דליה אמרה שההנהלה עוקבת מקרוב אחרי כל מה שהעובדים כותבים ברשתות החברתיות, ו-90% הם בסדר. ולכל הקיצוניים אמרה, אנחנו יודעים מה אתם כותבים.
23: אנשים מפחדים להתרתה ולדבר בהדסה. שפן נורא להם. כל הוואטסאפים הפניים שם זה משהו שכאילו אסור שידעו. כי מישהו משתנקר על מישהו שאמר, אז הוא קורא לו למשרד.
1: מי קורא לו? יורה מזמין אותו?
23: כן, כן.
1: נזוף באדם שהביע כאילו דעה פוליטית או גישה ליברלית בתוך הקבוצה.
23: נכון, בתוך הקבוצה. הדבר הזה הוא בלתי נתפס. באמת, בלתי נתפס.
13: ונסיים מכאן שפתחנו, בוועדת הבריאות שדנה בהטבות בשווי עשרות מיליונים בשנה לבית החולים הדסה.
2: את הטריק הזה, שבמקור היה טריק הדסה, צריך לבטל.
13: היו התנגדויות, אבל ברגע שאיש הליכוד מהדסה אריאל בר-און נכנס פנימה, הפור נפל. בר-און, שהתיישב מאחורי יושב ראש הוועדה, חבר הכנסת משריקי משס, היה נינוח למדי לאורך הדיונים, התמתח, חייך, ולבסוף בדיון בו התקבלה ההחלטה, גם ניצח.
3: מנכ"ל בתי החולים של הדסה מבקש להודות באמת מקרב הלב על ההקשבה, על המאמצים ועל הפעילות הענפה להביא את התיקונים ואת ההתקדמות הנדרשת.
25: תודה רבה, תמסור לו בחזרה דרישת שלום, ישיבה זו נעולה.
13: ואחרי התודות בזום, הנהלת הדסה כולה הגיעה להתרפס בפני יושב ראש שס על שיתוף הפעולה שישדרג כלכלית בעיקר את הדסה ויעלה ביוקר למשלם המיסים. לאורך השנים, בתי החולים בישראל הצליחו לשמור על חסינות מפני חדירת שיקולים זרים, למרות הכל. מה שקורה כעת בהדסה מלמד שהמערכת נחלשת והפוליטיקה כבר הצליחה לחלחל עמוק ללב המערכת.
4: תחילת תוראות לרופאים, מה לעשות, איך לעשות, פיתרת אנשים ללא סיבה, זה נכון? למה לא?
5: ככה,
4: אני לא מפריע לך, אני שואל לך.
5: לא, אני לא עונה לך.
4: למה? את מקבלת כסף בסוף ציבורי.
5: אני לא עונה לך.
4: למה השתלטת על בית החולים? לא רואה בעייתיות בזה?
5: אני לא.
4: לא?
5: אני רואה, אני גאה על מה שעושה לי בית החולים ועל מה יהיו עוד הרבה דברים.
25: יוסי מזרחי על בית החולים הפוליטי הראשון בישראל, עם התגובות.
6: כן, פנינו למעורבים כאן עם שלל שאלות בכל הנושאים וכל הטענות שעלו. המעטים שהסכימו לענות לנו לא התייחסו לנושאים, ובכל זאת, אלו התגובות.
13: מהמרכז הרפואי הדסה נמסר, מדובר באוסף של רכילויות וחלקי משפטים שהוצאו מהקשרם וחוברו באופן מגמתי כך שישרתו אינטרסים אחרים. הנהלת הדסה והדירקטוריון הובילו את בית החולים להישגים והצלחות מרשימות, והציבור על כל גווניו בוחר פעם אחר פעם בהדסה בשל מצוינות והובלה בטיפול הרפואי. הדסה התברכה בעובדים מצוינים וברופאים מובילים, בהם גם המנתח המוערך פרופסור פיקרסקי. יפעת בן חי סגב מסרה, מאחורי שנים רבות של עשייה וניסיון רב בתחום התקשורת. הניסיון שלכם למחוק רקורד מקצועי מגוון ומוכח כדי לצבוע מינוי מקצועי כפוליטי מקומם. פרופסור אלון פיקרסקי מסר, זכיתי לשרת את הציבור הישראלי מכל הגוונים, העדות והדתות, למעלה מ-30 שנה כרופא, כמנתח וכראש מחלקה, ולעסוק יום יום בריפוי ובהצלת חיים. אין לי עניין להתייחס לגיבובי השקרים והסילופים שהוזכרו.
6: סתירה דני, להשתלטות הפוליטית הזו יש מחיר למה שמחלחל פנימה ולחוסר האמון של הציבור בבית החולים במוסד. בשלוש השנים האחרונות עזבו למעלה מ10 בכירים את בית החולים, רופאים אחרים במרכז מעדיפים לא להגיע להדסה, זה חלק מהמחיר של הפוליטיזציה. בשיחות סגורות בהנהלה מהחודש האחרון עלה שמו של פרופסור אלון פיקרסי, מקורבו של נתניהו, כמנכ״ל בית החולים עתידי, החל מינואר 2027, אבל עד אז יש קצת זמן, ולמען התחקירים הבאים דני, נפנה אליכם, אל הצופים שלנו. סיפורים מעולם השחיתות הציבורית, אפשר ורצוי לפנות אלינו לדסק המבקר, הפרטים שאתם רואים עכשיו על המסך הם שלנו, הוואטסאפ שלנו, הדואר האלקטרוני שלנו, כדאי ורצוי לפנות, אנחנו נטפל.
7: תודה יוסי, ויש לנו גם בשורות טובות, ירידה במחירי החופשות בישראל, עם המדריך דין פישר.
8: הקיץ כבר כאן, הילדים בחופש, החום בסיוע וההתלבטות הקבועה חוזרת לטוס לחול או לצאת לחופשה בארץ, ובעיקר לשלם מחיר דומה.

0: שפויים ביחס לתקופה.
1: השנה אנחנו בהחלט יצאנו עם מבצעים מאוד מאוד טובים לישראלים, מנסים לעודד את הקהל המקומי. זה סדר גודל של בין 20-25% הנחה על המחירים.
0: במלון ורד בירושלים, למשל, זוג עם שני ילדים ישלמו ללילה כולל ארוחת בוקר 1,910 שקלים. בשנה שעברה המחיר עמד על 2,330 שקלים. גם במלון קראון פלאזה בתל אביב המחיר זול יותר מהקיץ הקודם. אם תסגרו עכשיו, תשלמו 2,590 שקלים ללילה באותו הרכב. בשנה שעברה המחיר עמד על קצת יותר מ-3,300 שקלים.
2: האורחים שלנו באמת ציפו וחיכו והמתינו ובסבלנות רבה כדי לחזור לצפון ובאמת ליהנות מכל מה שיש לנו להציע, והם באמת מפרגנים ובאמת הם מציינים את זה שהם באים לתמוך ולעזור ובאמת בחרו בקפידה דווקא את הצפון על פני אזור אחר בארץ, וכל הכבוד על כך.
0: בצפון, בכפר הנופש אין זיוון, חבילה משפחתית לזוג עם שני ילדים, המחיר ללילה באמצע השבוע חצי פנסיון וגם רפטינג בירדן, עומד על כ-1,368 שקלים. במלון קדמה איסרוטל, לילה לשני מבוגרים עם שני ילדים, יעלה קצת יותר מ-2,200 שקלים, כולל ארוחת בוקר.
3: קיץ הזה אנחנו מזהים עלייה מאוד גבוהה בהזמנות ובתפוסות, בין 25-30% בכל המלונות שלנו. במקביל לעלייה בביקושים, גם יצאנו במבצעי קיץ מיוחדים, כדי שהחופשה הזאת תוכל להיות חופשה כחול לבן, שישראלים יוכלו להישאר בארץ, ולא להסתמך רק על טיסות וחול, ויוכלו לנפוש בארץ במחירים שווים.
4: אנחנו רואים עכשיו הזדמנויות של מחירים מאוד טובים. אפשר להשיג חופשה לפעמים לילה אחד, בפחות מ-1,000 שקל, לארבעה אנשים, מרכב של זוג פלוס שתיים, לחדר ללילה. זה בהחלט באופן יחסי נחשב מחיר מאוד מאוד טוב.
0: עכשיו, כשנתב"ג מלא, למצוא מקומות בטיסות זו משימה כמעט בלתי אפשרית. אין זמן טוב יותר לצאת לחופשה בישראל, לתמוך בעסקים וגם לתפוס דילים שווים שאולי לא יחזרו.
5: כן, גם הווידאו הזה מגיע אלינו. אימה בפארק הלאומי ילוסטון בארצות הברית, ביזון ענק שיכול להגיע למשקל של טונה, תקף תייר, העיף אותו לגובה של 2.5 מטרים באוויר. בסרטון נראה הביזון מתפלש על הקרקע לפני שהוא נעמד, ואז מתחיל להסתער על זוג תיירים, סבא ונכד. האיש שעוד ניסה להתחמק, אבל זה לא עזר לו, הוא פונה לטיפול רפואי. כן. ועכשיו לפרויקט החדש של ערוץ 12, עסק תומך לוחמים לפניך, מפרגנים לעסקים ולאנשים הטובים שהתגייסו למען החיילים שלנו.
6: עסק תומך לוחמים לפניך, הכל מוכן כבר, נשים את זה על האוטו. ניידת התעודות של ערוץ 12 יוצאת לדרך. אני מקבל מדי יום פניות מלוחמים ולוחמות שמספרים לי, חנוך, נכנסנו לאיזה עסק, רצינו לקנות משהו, היינו עם מדים, הוא ראה את המדים והוא אמר, אתם לא משלמים פה. אנשים פשוטים שבזמן המלחמה לא היו מוכנים לקחת כסף מחיילים. רצו לצ'פר אותם, לתת להם מתנה, לשלוח איתם גם קצת אוכל לחבר'ה בשטח. אנחנו עכשיו לוקחים את התעודות האלה ונוסעים אליהם.
7: עסק תומך לוחמים.
8: עסקים קטנים שפתחו שוב ושוב את הלב עבור החיילים.
9: אנחנו לא מקבלים להפסיק, עד שלא נרים השמיים את כל העסקים שמגיע להם.
6: אין אירוע אהבה ללוחמים שלנו, ואנחנו נראה להם אהבה בחזרה. עסקים תומכי לוחמים. תעשו מקום לתעודה הזאת בקיר. הניידת של ערוץ 12 בדרך אליכם.
5: הפסקה של 55 שניות ואז התחזית.

0: הטבות כפולות על מטבחים ומוצרים משלימים. מטבחי סמל.
1: Made to BMW. סדרה אחת 0 קילומטרים, החל מ-199,000 שקלים.
2: גם על טיסות וחופשות עם ארקיע משלמים 10% פחות כש...
3: יש ארקיע!
4: שלום לכם, אז הימים הולכים ונעשים קצת יותר חמים, אבל בסך הכל עד עכשיו היינו עם טמפרטורות רגילות לעונה, אבל בחצית השנייה של החודש הזה טמפרטורות יהיו קצת מעל הממוצע, לא הרבה, בין חצי מעלה למעלה, ולמרות ההתחממות הזו לא צפוי לנו גל חום באופק. הלילות אגב ילכו ויעשו קצת יותר חמים, בעיקר באזורי הערים, בינתיים הלילה הזה עוד נוח, 19 מעלות באריאל, 20 מעלות בצפת, מחר בבוקר מוקדם, שמיים יהיו מעוננים, אבל במשך היום השמיים מתבהרים, 32 מעלות בבית שמש, 31 מעלות בירושלים, 35 מעלות בבאר שבע. מבחינת עומס החום הוא בינוני עד כבד בכל האזורים בארץ. הטמפרטורות יעלו עוד קצת ביום רביעי, אחר כך עוד שינויים קלים, אבל בסך הכל הטמפרטורות בהרבה מהאזורים בארץ ביום ממוצע, בפנים הארץ בערים זה קצת מעל, אבל שוב, לא נורא. עד כאן התחזית שלנו. ערב טוב.
1: התחזית בחסות?
0: סמל דאבל סייל. הטבות כפולות על מטבחים ומוצרים משלימים. מטבחי סמל.
1: Time to BMW. BMW סדרה 3. עכשיו במחיר חדש.
2: במלונות בראון נהנים עם 100% חופש ב10% פחות כש...
3: יש ארנק ירוק!
5: עד כאן החדשות, אנחנו סיימנו. אחרינו רוקדים עם כוכבים. ערב טוב, שיהיה בשורות טובות. להתראות.
6: מיד נשוב לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12, כאן ברדיו ירושלים, 101 FM. בינתיים, האזינו למוסיקה בעריכת...

0: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
1: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים, ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
2: סופונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
3: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
4: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1071.

0: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה בטוב?
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: ירושלים בדיסטורשן, הולי רוק אנד רולי.

0: ירושלים בדיסטורשן, רוק אנד רול.
1: עורך ומגיש נשה סער.
2: שלום, שלום, ברוכים הבאים לירושלים בדיסטורשן, התוכנית המחתרתית של רדיו ירושלים לרוק ולרול. באולפן אתכם עד חצות, מנשה סעד, זוהי כבר תוכנית 615 של ירושלים בדיסטורשן. וגם היום הרבה דיסטורשן, המון גיטרות, בבסים, טופים, קלידים, נהרות של רעש. אתם מוזמנים להגביר את כל המקלטים, להפריע את מנוחת השכנים, זה מה שאנחנו עושים כמעט כל יום ראשון, כשלא מפריעים לנו. זה מה שנשתדל לעשות גם היום. המון דברים חדשים יצאו השבוע, המון. המון הופעות צפויות השבוע בירושלים, המון. יש גם כמה תאריכים שלא נתעלם מהם, שנציין השבוע. אבל נתחיל עם אלבום שסינגל מתוכו רשמנו בפתיחת התוכנית בשבוע שעבר. והשבוע סוף סוף יצא האלבום החדש של הרולינג סטונס, Foreign Tongues. יותר משעה של רצף אנרגיה של אנשים שרובם כבר עברו את ה-80. אמנם צ'רלי וואטס כבר לא איתם ולא איתנו, אבל המון גיטרות ורוק ובלוז ורידם בלוז ופאנקי. בוא נשמע שיר שלא יצא כסינגל מתוך האלבום הזה, אבל לא חסר בו דיסטורשן. Rolling Stones, שיר חדש מתוך אלבום חדש, Mr. Charm.

מיסטר צ'ארם, כמה צ'ארם יש ללהקה הזאת, הרולינג סטון, אלבום חדש שיצא בשבוע שעבר, והנה כמה אלבומים שיצאו כאן אצלנו בארץ השבוע. נתחיל עם אלבום של להקה לא ותיקה כמו הסטונס, אבל ותיקה מספיק. לפני 30 שנה הם הוציאו את האלבום בחזרה לשבלול, אני מדבר על רוק פור, אחת הלהקות החביבות על צוות התוכנית כאן. אז אחרי שהם הוציאו את רשת פרפרים ואת האיש שראה כל יצירת המופת שלהם, הם הוציאו את בחזרה לשבלול לפני 30 שנה, ועכשיו הם במעין סגירת מעגל מוציאים בחזרה לשבלול צעד נוסף, עוד כמה קאברים מהתקופה הטובה של אריק איינשטיין ושלום חנוך. הם מארחים פה את ברי סחרוף, את מר כהן, את נינה טייב וגם את אילנית. נשמע את שני השירים שפותחים את ה-EP הזה. בשיר הראשון הם מארחים את ברי סחרוב ומוצאים את ארץ ישראל מתוך אלבום פוזי של אריק איינשטיין, המילים של אריק והלחן של שמולי קראוס. הנה רוקפור ביחד עם ברי סחרוב, ארץ ישראל.

ארץ ישראל, השיר שתמיד אקטואלי במקום מתוך פוזי של אריק איינשטיין, כאן בחזרה לשבלול צד נוסף, ה-EP החדש של רוקפור, כאן הם עם ברי סחרוב, והשיר הבא, השיר השני ב-EP הזה, הוא הביצוע שלהם למציצים, שיר שלא יצא בתקליט, אבל זה השיר שפותח את הסרט מציצים, במקור שלום חנוך שר אותו, כאן רוקפור מארחים את מאור כהן.

ציצים, רוקפור ומאור כהן מתוך בחזרה לשבלול צעד נוסף, ה-EP החדש של רוקפור שיחגג בשתי הופעות מיוחדות בספטמבר ובאוקטובר באמפי שוני וב-D1. עכשיו לעוד EP שיצא השבוע, EP מאוד מיוחד, אלבום פאנק הריון ראשון מסוגו, ג'ני פנגין כתבה והקליטה אלבום בזמן שהייתה בהיריון והוציאה את כל האגרסיות שלה בהקלטות האלה, וכך זה נשמע, הרבה מאוד דיסטורשן, הרבה מאוד עצבים וכעס, וההיריון הסתיים, היא כבר אימא, מזל טוב שיהיה לג'ני. אז בואו נשמע את שני השירים שפותחים את ה-EP הזה, שנקרא כבד לי, קודם כל רעבה כל הזמן.

0: תביא לי כנפי עוף.
1: בדיוק. קרבה כל הזמן, זה השיר שפותח את כבד לי, ה-EP החדש של ג'ני פנקין, והנה השיר השני מתוכו, מי רוצה ביתה?

מי רוצה ביתה מתוך כבד לי, ג'ני פנקין, ועוד אלבום שיצא עכשיו אחרי הרבה מאוד זמן שהם איתנו בסביבה, להקת חרדת ביצוע, מוצאים סוף סוף אלבום שלם, רשמי, ראשון, חרדת ביצוע, הרכב החיפאי, כאמור הם קיימים כבר די הרבה שנים, ואנחנו נשמע את אחד מהשירים מתוך האלבום שיוצא עכשיו, חדת ביצוע עם שחר חגי ויונתן קורן, שום דבר לא מושלם, זה שם האלבום, חדרי בריחה, זה השיר שנשמע מתוכו.

חדרי בריחה, סוף סוף אלבום חדש רשמי לחרדת ביצוע מחיפה, ועכשיו אלבום שיצא בשבוע שעבר, אלבום שני ללין צוקרט, אלבום אינדי פופ שרובו לא בדיסטורשן, אבל יש שיר אחד שמתאים לתוכנית שלנו כאן, הפקה מוזיקלית של שוזין, הלא הוא יונתן לוין ומוכר גם כאוזי נבון. לין צוקרט, מתוך האלבום לגלות את הים, אנחנו נשמע את חזרתי מפריז עם שערות ברגליים.

לין צוקר, אלבום חדש, אלבום שני, לגלות את הים, עוד אלבום שיצא השבוע, אלבום שישי ליובל נדל, מצב צבירה הוא נקרא, גם הוא ברובו לא בדיסטורשן, אבל יש בו לא מעט גם מהסוג הזה, הפקה מוזיקלית ועיבודים, יאיר סתיוי ידידי, ועל הגיטרות אבי סינגולדה ויובל נדל, מתוך האלבום הזה מצב צבירה, הנה משחק מוזמן.

משחק מוזמן, יובל נדל מתוך מצר צבירה, אלבום שישי שהוא מוציא השבוע. אנחנו נחזור לשירים חדשים ישראלים בשעה הבאה. בשעה הזאת נשמע עוד מעט כמה דברים מחוץ לארץ שיצאו השבוע, אבל בואו נשמע כמה תאריכים שנציין. נתחיל ביום הולדת 60, מחרתיים, טניה דונלי. בת 60, התחילה ב-Throwing Muses, הקימה את הברידרס ביחד עם קים דיל, אחר כך הקימה את בלי. היום היא עדיין מופיעה עם קטעים שנוגעים ברוק וגם לא נוגעים כל כך, מוזיקה ימי ביניימית מאוד מעניינת. טניה דונלי, מוזיקאית שאני אישית מאוד מאוד אוהב, אז השבוע היא בת 60, בואו נשמע אותה עם הלהקה שהייתה איתה רוב הזמן, בלי, Feed the Tree.

Feed the Tree, בלי וטניה דונלי, מחרתיים, בת 60, מזל טוב, טניה. וביום רביעי, לו היה איתנו, איאן קורטיס, מנהיג להקת ג'וי דיוויז'ן, היה חוגרים הולדת 70, הוא לא איתנו, הוא שם קץ לחייו ב-1980, רגע לפני הפריצה הגדולה של הלהקה מעבר לאוקיינוס באמריקה. אנחנו נשמע את ג'וי דיוויז'ן עם Love Will Tear Us Apart בהקלטה ב-BBC, בתוכנית של ג'ון פיל. אז איאן קורטיס, איפה שלא תהיה, 70 שמח.

Love Will Tear Us Apart, אליי הוא Joy Division, בהקלטה ב-BBC אצל ג'ון פיל, וכאמור השבוע איין קרטיס היה אמור לחגוג 70, והוא לא יחגוג איתנו, נחגוג בלעדיו. נגיע עכשיו ללהקה שקשורה בשני תאריכים השבוע. השבוע נציין 22 שנים למותו של ארתור קיין, הבסיסט של הניו יורק דולס, מותו בטרם עת, ונציין גם יום הולדת 74 לג'וני תנדרס, שגם את יום הולדת הזאת נחגוג בלעדיו, הגיטריסט של הניו יורק דולס. אז הנה הניו יורק דולס בשיר שפותח את האלבום הראשון שלהם, Personality Crisis.

פרסונליטי קרייסיס, הניו יורק דולס, לפני יותר מ-50 שנה, ועכשיו כמה שירים שיצאו ממש השבוע, אבל גם של הרכבים די ותיקים. נתחיל עם שיר ראשון, סינגל ראשון בדרך לאלבום ה-13, אלבום האולפן ה-13 של דיינוזור ג'וניור, הלהקה של ג'יי מסקיס. הוא יקרא There Now, או, כן, כך הוא יקרא, There Near. הוא יצא עוד חודשיים, וזהו הסינגל הראשון והמוביל, וזה השיר שיפתח את האלבום הזה, Dinosaur Jr. עם Several Got Away.

דיינוזור ג'וניור, הרכב האמריקאי הוותיק מאוד של ג'יי מסקיס, שבדרך לאלבום 13, ורובין היצ'קוק, האומן הבריטי הוותיק עוד יותר אפילו, בדרך לאלבום סולו 25, הוא יקרא The Confuser, והנה רובין היצ'קוק עם Yesterday's Rain, מתוך האלבום שבדרך.

Yesterday's Rain, רובין היצ'קוק, בדרך לאלבום מספר 25, בדרך הארוכה ומפותלת שלו. את ירושלים הדיסטורשן של היום נסיים עם ההרכב הקנדי ממונטריאול, Elephant Stone, שגם הם בדרך לאלבום עם מספר גבוה, אלבום עשירי, אישה, הרכב שמוביל רישי דיר, פסיכדליה, דיסטורשן עם קצת סיטאר ברקע והרבה מאוד אמירות חברתיות נוקבות. אז השיר שנשמע מתוך האלבום שבדרך, Fascist Killed Your Rock and Roll, Elephant Stone.

0: Elephant Stone, מסיימים שעה ראשונה של ירושלים בדיסטורשן, הפסקת פרסומות קצרה, תישארו גם לשעה השנייה, כדאי.
1: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
2: סופונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
3: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
4: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
5: ירושלים נט.
3: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
4: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
3: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
4: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
5: ירושלים נט.
3: אתר האינטרנט של ירושלים.
6: jerusalemnet.co.il.
7: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 777 101.

0: באפליקציית רדיו ירושלים, באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
1: איפה אנחנו ואיפה הם?
2: רדיו ירושלים,
1: מערכת FM,
3: ירוזלם בדיסטורשן, הולי רוק אנד רולינג.

0: ירושלים בדיסטורשן, רוק אנד רול.
1: עורך ומגיש משה סעד.
2: שוב, שלום, שלום, טוב לראות אתכם גם כאן בשעה השנייה של ירושלים בדיסטורשן, התוכנית המחתרתית של ירושלים לרוק ולעול. באולפן איתכם עדיין, עד חצות, מנשה סעד. גם בשעה הזאת הרבה מאוד דברים חדשים, ובעיקר הרבה מאוד הופעות שיהיו השבוע בירושלים, אבל נפתח עם שני תאריכים. רון אשטון, הגיטריסט של הסטוג'ז, הלהקה שבה התחיל איגי פופ. הוא היה איתנו, היה חוגג השבוע יום הולדת 78, אנחנו חוגגים בלעדיו עם האלבום הראשון של הסטוג'ז, I Wanna Be Your Dog.

Be Your Dog, סטוג'ז. רון אשטון היה אמור כאמור השבוע להיות בן 78, ואנחנו חוגגים בלעדיו, והשבוע נציין גם 14 שנים למותו בטרם עת של ג'ון לורד, הקלידן הווירטואוז של דיפ פרפל, שממש בקרוב יוצא להם אלבום חדש. אנחנו נחזור לאלבום הראשון של דיפ פרפל, Shades of Deep Purple, 1967. הנה ג'ון לורד איתם, Love Help Me.

0: שבדיסטורשן.
1: בדיוק, אז עכשיו הזמן לספר לכם על המון הופעות השבוע בירושלים. נתחיל בהופעה שתתקיים מחר בקניה 4, שבחוב עולי קניה 4, בגבעה הצרפתית. אפרים שמיר יגיע לשם, ואנחנו נשמע שיר שאת מילותיו כתב אהוד מנור, שמחר נציין יום הולדת 85. 85 שנים להולדתו של אהוד מנור, ומחר גם הופעה של אפרים שמיר בקניה 4. אז הנה אפרים שמיר עם עלינו ועל אוהלינו.

עלינו ועלו עלינו, אפרים שמיר מחר בקניה 4, ומחרתיים ביום שלישי רייס קינדר מגיע לצוללת למופע אקוסטי, אנחנו נשמע אותו בשיר לא אקוסטי. רייס קינדר ירושלמי במקור, מגיע שוב לירושלים, ובצוללת יעשה מופע אקוסטי. הנה קליאופטרה מלפני 10 שנים בערך. קליאופטרה.

קליאופטרה רייס-קינדר ביום שלישי בצוללת הצהובה. ביום חמישי בירושלים מסתיים פסטיבל מנופים, ואנחנו נדבר על שני אירועים. בו נתחיל עם מפגש של להקת דבק ופרויקט 1/1, ערב מיוחד ליצירה של גדי רונן, סנטרן, יוצר, מפיק, שכבר הרבה זמן כאן בסביבה. כיום הוא בלהקת החצר האחורית, אבל עכשיו בפסטיבל מנופים הוא חובר לבועז ריינשרייבר, שאיתו הוא הקים את דבק ואת 1/1, וערב מיוחד ליצירתו בפסטיבל מנופים. נשמע קודם כל את דבק, גדי רונן, דבק, סי.

0: סי, להקת דבק, להקה של גדי רונן, שביום חמישי בפסטיבל מנופים יחגגו את היצירה שלו, והנה מתוך, אחד מתוך טרילוגית האלבומים של 1 חלקי 1, הרכב שהוא היה חבר בו לפני בערך 20 שנה, טרילוגיה של אלבומים שהם הוציאו משיריו של המשורר רן ברגיל, אז הנה 1 חלקי 1 עם לב שחור.
1: יש לב והוא שחור כמו יער שרוף והוא מריח בהתאם כמו כן יש אב ויש בן ויש דרך ללבן מחלוקות יש לב והוא שחור כמו יער שרוף והוא מריח בהתאם כמו סוס שרץ בתוך היער השרוף כמו כן יש איש והוא רץ כמו סוס מרוץ ומצליפים בו ויש אותי ואחרי

ערב הוקרה ליצירתו של גדי רונן, שיהיה כמובן בערב הזה עם חברים. ובאותו פסטיבל, פסטיבל מנופים, באותו יום, פחות או יותר באותה שעה, שוקולה, מופע, שקולה, מופע מוזיקלי לשוני, נטע וינר ונומי חשמונאי. אין לי קטע של שניהם ביחד להשמיע לכם, אז אנחנו נשמע את נומי חשמונאי מתוך אלבום שיצא לפני שנה בערך, לעמוד על כוכב. הנה הגרסה שלה לירוק מאוד. יום חמישי, פסטיבל מנופים, ביחד עם נטע וינר. זוהי.

נעמי חשמונאי, ביום חמישי בפסטיבל מנופים עם נטע וינר, וביום חמישי בפרגמון תופיע מאיה זלצר, הנה מתוך האלבום שלה, אלבום הסולו שלה שיצא לא מזמן, Falling Angel, מאיה זלצר ביום חמישי בפרגמון.

Falling Angel ביום חמישי. מאיה זלצר בפרגמון ובמוצאי שבת קיקי מלינקי מגיעה למזקקה ומפה פותח יש של זוהר לוי. אז הנה קיקי מלינקי, הכי אוהב אותי.

הכי אוהב אותי, קיקי מלינקי, ביום שבת, מוצאי שבת, במזקקה בירושלים. כבר ששמתם לב, המון הופעות השבוע בירושלים, ועכשיו בואו נחזור לעוד כמה שירים חדשים שיצאו השבוע. שיר ראשון לשני תם, שמוכרת אחרי הרבה שנים שהייתה מוכרת כמתופפת בארץ ובחול. עכשיו היא עוברת לפרונט, מוציאה סינגל ראשון, שני תם, שחרזדה.

חזד השני איתם. עכשיו אנחנו עם אומן שנמצא בסביבה רק הרבה מאוד שנים, הוא הקים להקת רוק עוד בשנות ה-90 ואז חזר בתשובה. הוא קורא לעצמו אמוראי, שם בתעודת הזהות הוא אמיר ואבא, ועכשיו בגיל 52 הוא בדרך כלל אלבום סולו ראשון, אז הנה אמוראי עם אהבה.

טובה, זה היה אמוראי. אנחנו עכשיו עם דן פלד, שהוא בדרך ל-EP חדש, סינגל ראשון מתוכו יוצא עכשיו. דן פלד, אומן ויוצר, וגם הוא נמצא עכשיו במאבק משפטי עם ילד הכתבם, על ענייני כתיבת השיר הזה. אנחנו נחכה לתוצאות המאבק הזה, בינתיים נשמע את הסינגל פומו, שיר ראשון בדרך לעולם של דימויים, איפי חדש, זהו דן פלד.

פומו, דן פלד. עוד שיר חדש אחד, הפעם מעבר לים, מרכב מגלאזגו, The Yummy Fur, שמוציאים עכשיו אלבום ראשון מזה 28 שנים. הם התפרקו ב-1999, כשהקלידן שלהם, מר גיבונס, התאבד, ואז שניים מחברי Yummy Fur הקימו את להקת פרנץ פרדיננד, שמאוד הצליחה. עכשיו הם חוזרים לגיטריסט שהיה איתם ב-Yummy Fur, וחוזרים להקליט, ואלבום חדש שיקרא Everybody Talk About the Weather יוצא, והנה שיר ראשון מתוכו, Unity Over Europe, The Yummy Fur.

Unity Over Europe, The Yummy Fur. לקראת סיום, עוד שני תאריכים שנציין השבוע. לא היה איתנו רוקי אריקסון, האומן הענק מארצות הברית שנלחם עד יומו האחרון מאבק על השביל הצער בין גאונות לטירוף. רוקי אריקסון לא היה איתנו, היה חוגג 79 מחרתיים או ברביעי, אז נחגוג בלעדיו. הנה רוקי אריקסון, Two-Headed Dog.

Two-Headed Dog. אוקי אריקסון, מזל טוב איפה שלא תהיה. את אושריים הדיסטורשן להיום נסיים עם אלן וגה, שהשבוע נציין 10 שנים למותו. אלן וגה מוכר בעיקר כחצי מהצמד סויסייד. אנחנו נשמע אותו בפרויקט סולו שלו. אלן וגה עם Outlaw מסיים את אושריים הדיסטורשן. 10 שנים בלעדיו.

כן, כן, עד כאן שעתיים של ירושלים ודיסטורשן. תודה רבה לכם על ההזנה, תודה לעולם, תודה לכולם. אני מנשה סעדי כאן כנראה גם בשבוע הבא עם עוד דיסטורשן. מיד אחריי, אופר חדד כבר כאן מוכן לשדר שוב את יומן הבוקר בשידור נוסף. בינתיים תהיו טובים, תלכו להופעות, אנחנו ניפגש בשמחות ממני בינתיים. להתראות.

0: לילה טוב.
1: לילה טוב ברדיו ירושלים.
2: אתם מאזינים ליומן הבוקר עם עופר חדד בשידור חוזר.

0: שתיים, תודה רבה שאתם איתנו. האמריקנים היו מאוד רוצים לשמור על גובה להבות סביר במשך כמה חודשים עד בחירות האמצע, ונראה שהאיראנים לחושים לקחת את זה לקצה, והם אכן עושים את זה. תקיפות במהלך הלילה נגד יעדים במפרץ, מתקפת טילים נגד שורה של מדינות, כשבמקביל האיראנים מודיעים קבל עם ועולם, המיצרים סגורים. מיד נדבר עם דני זקן, הפרשן המדיני של ישראל היום, גם עם שלמה ארנוי, לשעבר יחידה להבטחת 90 בשב"כ, על המסר שטראמפ מעביר בסוף השבוע, למקרה שהאיראנים אכן מתכוונים לנסות ולהתנקש שוב בחייו, גם על המידע שלכאורה זורם מישראל. כמובן, כמובן, גם העניינים הפוליטיים, הדברים של גדי אייזנקוט במהלך סוף השבוע, אומר שס היא מפלגה עם מרכיבים ציוניים בשונה מיהדות התורה, אבל הבוקר הוא אומר לא יהיו פשרות בנושא הגיוס גם במחיר בחירות נוספות. הרב יוסף, הרב יצחק יוסף, המנהיג הרוחני של שס, אומר אתמול בדרשה שלו, בנימין נתניהו כבר לא יעשה תשובה, עם גדי אייזנקוט עוד יש מקום לאופטימיות. תכף ננסה להבין מה זה אומר על המפה הפוליטית המתהווה לקראת הבחירות הקרובות. הרבה כותרות, הרבה עניינים, כמובן, כמובן, כמובן, ארגנטינה ואיטליה בחצי גמר המונדיאל, גם מה? ארגנטינה ואנגליה, מה אמרתי? איטליה, לא, איפה איטליה? מה איטליה? ארגנטינה ואנגליה, גם צרפת וספרד, והולך להיות מעניין. נגיע גם לזה בהמשך, ככל שההתרחשויות במזרח תיכון יאפשרו לנו. נאמר שלום ובוקר טוב לצוות שלנו, שלומי אהרוני העורך, נעמי ישראל על ההפקה, אליה אליהו על הביצוע הטכני, יומן הבוקר, עד ירושלים, שבוע טוב, יוצאים לדרך. דני זקן, הפרשן המדיני של ישראל היום, דני שלום ובוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: קודם כל מאירועי הלילה ברשותך.
1: זה התחיל בתקיפה של אונייה, אונייה נושא דגל קפריסין על ידי איראן, והכרזה של משמרות המהפכה שהם סוגרים את המיצר, חוזרים בעצם למצב של לפני שבועיים, ומשם זה המשיך לתקיפות אמריקניות. הם אומרים שהם נסו 140 תקיפות, הודעה של סמטי סנטקום ממש מלפני כמה דקות בתוך ברחבי איראן, והאיראנים במהלך הלילה ולמעשה גם עד עכשיו תקפו 3 או 4 מדינות, גם את קטר, גם את בחריין, גם את איחוד האמירויות, תקיפה של בסיסים צבאיים אמריקאים, אבל לא רק, גם אטומות אחרות, וגם את ירדן, ירי לכיוון ירדן. המעניין הוא כמובן הירי לקטר, שלכאורה בעלת הקשרים הטובים עם איראן והמתווכת. ויש גם נפגעים אגב, בצד של איראן בעיקר. בקיצור, אנחנו חוזרים אחורה. במהלך הלילה גם הודעות של סקוט בסנט, סליחה, של ספיט הרקס, שר המלחמה האמריקאי. האמריקאים עשו טעות, סליחה, האיראנים עשו טעות, בחרו בבחירה לא נכונה. והפרסום שלי שעומן בעצם היא זו שהודיעה לארצות הברית שאיראן דוחה את כל ההצעות הפשרה, והאמריקאים מצידם שהולכים כנראה לחסום גם הם את המיצר מהצד שלהם לאוניות והמחליות האיראניות. חזרנו אחורה, בקיצור.
0: יש מי שיאמר שהתקדמנו קדימה, דני, כי מבחינת ישראל אני לא בטוח שההתפתחויות האחרונות הן לא דבר מבורך בהיבט הזה, שהאיראנים מביאים במעשיהם את האמריקנים להבין שכל הפנטזיות על הנהגה חדשה, על התכנות להסכם, נזכיר, טראמפ דיבר על שלום, על הסכמי אברהם, האיראנים מבהירים שהם לא שינו אפילו לא את אורם. אבל השאלה שמעסיקה, אני חושב, רבים בישראל, היא הגרעין. מה קורה עכשיו בזמן שמתקדשים על הורמוז, כשאיראן בעצם אפקטיבית יכולה לעשות מתחת לאף של שירותי הביון ובכללם גם ישראל וארצות הברית, יכולה לעשות דברים אולי מדאיגים בנוגע לגרעין? כמה החשש הזה מעסיק את מי שאתה מדבר איתו כאן בישראל?
1: מעסיק, זה הדבר העיקרי שמעסיק. קודם כל, אתה צודק לגמרי מבחינתה של ישראל, גם מבחינתה של ארצות הברית, גם מבחינת העולם כולו. ברור לגמרי שזו התפתחות שלכאורה מפסיקה את האש, אבל, סליחה, מפסיקה את הפסקת האש, אבל מצד שני מובילה לזה שהפתרון יהיה הפתרון האמיתי, ולא השטות הזו שקבוצת ואנס הובילה בארצות הברית. גם הנשיא האמריקאי לגמרי מבין את העניין, בעיקר לאחר ש... ברור היה שהאיראנים רוצים לחסל אותו באופן מוחשי, לא רק באופן הצהרתי. הסיפור של הגרעין הוא הסיפור ראשי מבחינת ישראל, גם ארצות הברית הוא מרכזי בעסק הזה. הפיקוח, או יותר נכון, התצפיות, האיסוף מידע, בזה מתרכזים כולם. מה קורה? לפי מידע שהגיע בעיקר תצלום לוויין ואחרים שהגיע בשבועות האחרונים, בעיקר באתר אחד, יש פעילות איראנית מוגברת, ולא ברור בדיוק מה היא עושה, פעילות היא מתחת לפני הקרקע, אבל או עם סימנים שלה גם בחוץ. הערכות הן שהם מנסים לחדש לפחות את אחד האתרים כדי להעשיר את להמשיך את העשרת האורניום, ובנוסף לקדם את הפרויקט של ההדק של הפצצה. אבל צריך להגיד, לפי הערכות שאני מכיר גם בארצות הברית גם בישראל, הם רחוקים, זה לא משהו שהולך לקרות, לא בימים, בטח לא בשבועות הקרובים, וזה עניין של חודשים ארוכים. וטראמפ אומר את זה כל הזמן, אנחנו עליהם עם העין עליהם, ויכול מאוד להיות שאם יזהו באמת התקדמות, אז תהיה הפצצה רצינית לכיוון הזה, כי הפתרון הדיפלומטי לסוגיה הזו נראה כבר, נגיד, לא קיים לחלוטין, אבל רחוק מאוד.
0: במקרים ותגובות, כשאתה מנסה רגע להבין מה התרחיש המועדף על ישראל עם הפנים קדימה, מה הוא?
1: מטרת הקצה מעבר לגרעיני הפלת המשטר, אני חושב שמטרה זו מתקרבת דווקא. כלומר, ההסכם, מסגר ההבנות הרחיק אותה בהיבט הזה שהוא הכניס לאיראן כסף רב בתקופה האחרונה, בשבועיים האלה, יש שאומרים כ-20 מיליארד דולר, מה שאומר שהמשטר הצליח להתחזק טיפה חזרה, בהיבט של משמרות המהפכה והיכולת שלו לשלם מזכורות, שזה מה שמחזיק אותו. אבל... בטווח הארוך יותר, הבינוני הארוך, אם תרצה, זה ייפסק. עכשיו האיראנים, סליחה, האמריקאים שבו להטיל את העיצומים, ואפילו מהדקים אותם, והתפיסה, התובנה הישראלית, שיש לה הרבה מאוד אמריקאים שבמשל שתומכים בכך, היא שבתהליך ארוך יותר של כמה חודשים, אם וכאשר באמת נמשך המצור הכלכלי, השתת העיצומים וגם תקיפות במקומות מסוימים, אולי פעולות צבאיות נוספות, בסופו של דבר זה יביא לכך שהמשטר יחלש מאוד עד כדי הפלתו. זו התקווה, זו הציפייה, וגם אם לא, מדובר בכך שאיראן, כמו שאמרת, כבשורה טובה, חזרה על הנתיב שבו היא איראן האמיתית, איראן מי שהיא, ולא הפרצוף המחוייך של אראקצ'י. וזה בסופו של דבר מה שגורם לכך שארצות הברית, איתה ישראל, וגם מדינות המפרץ, כולן בעצם נמצאות כנגדה ופועלות כנגדה כדי להביא למטרה הזו.
0: דני זקן, פרשן מדיני ישראל היום. דני, תודה רבה.
1: בוקר טוב.
0: ואתמול, שוב אחרי התמונות והקריאות שנשמעו במהלך מסע הלוויה שהסתיים היום חמישי במשהד, האיראנים באופן רשמי מעל הבימות הנועמים קראו להתנקש בנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. השלטים קראו לשים פרס על ראשו. רשימת החיסול פורסמה, כשבמקביל גם השגריר כאן בארץ חושף, איראן תכננה לחסל את טראמפ. המודיעין הישראלי גילה את זה, וטראמפ מצידו מאיים, 1,000 טילים מכוונים טעונים לאיראן, אם ינסו להתנקש בו, איראן תושמד. שלמה ארנוי, לשעבר מפקד היחידה להבטחת 90 בשבק. שלמה, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: אנחנו מדברים על האדם המובטח ביותר בעולם, גם כנראה המאוים ביותר בעולם, כשהאיראנים בעצם כבר להבנתנו כאן בישראל ניסו לשמחתנו לא הצליחו, אבל בהחלט ניסו כבר לרכוח מזימות כאלה ואחרות. כמה האיום הזה עכשיו, כשהם שולפים, כמה זה משהו שאם אתה עומד בפיקוד על הסיקרט סרוויס האמריקני, זה משהו שאתה מגביר עוד יותר את הכוננות מפניו?
2: תראה, הם מראש ערוכים ברמה מאוד מאוד גבוהה סביבו, בגלל העובדה שכבר היו 4 ניסיונות התנגשות בשנים האחרונות. כך שהם בכלל ערוכים כמובן להתנגשות בסוג זה. נכון שאיום איראני זה איום של מדינה, וזה כבר לא מפגע בודד או טרוריסט בודד או ארגון מקומי, אלא שזה איום של מדינה, ומדינה כמובן יש לה הרבה הרבה יותר יכולות להתנגשות, ואני בטוח שהאמריקאים, וגם אנחנו דרך אגב להערכתי, לוקחים בחשבון את האיומים האלה בצורה רצינית ביותר ובצורה הכי מלאה שאפשר להערך מולם.
0: תגיד כש... כן, בבקשה, בבקשה.
2: צריך להבין שבהבטחת 90 יש יותר מ-40 סוגי איומים רלוונטיים. וזה על כל הסקאלה של מי דקירה עם סכין ועד ירי טיל על מטוס נסיעותי. למעשה, יחידה להבטחת 90 כמו האמריקאית וגם הישראלית, נערכת כל יום להתמודדות עם כל 40 איומים האלה בצורה, גם אם אין לה מודיעין, כן? היא נערכת קבוע לכל פעולה כזאת בצורה מלאה, וזה הרבה איומים, וזה מורכבות גבוהה מאוד והרבה הרבה מאוד תקציבים שצריך להשקיע בהתמודדות הזאת.
0: כלומר, אתה אומר, כדיפולט, אתה, כשאתה מלווה אישיות בסדר גודל כזה, אתה לא מחכה כמובן להתראות, זה נראה לי מובן, אתה מכסה בגדול, בכל הפעולות שלך, סביב האישיות המאובטחת, את כל התרחישים, אבל אתה אומר לנו בעצם, אין עוד לאן להעלות את רמת הכוננות, כשאנחנו מדברים על נשיא ארצות הברית, היא באופן אינהרנטי ברמה הגבוהה ביותר.
2: כן, בדיוק, זו ההגדרה הכי נכונה ששמעתי עד עכשיו בשמך. זה בדיוק ככה. תראה, נכון שהמודיעין משמש להתמקד במקומות כאלה בעייתיים או אחרים, ולהבין גם את יכולות היריב, אבל בגדול אתה אמור להערך ברמה הזאת בדיוק נגד כל האיומים כדיפולט. אחרת אתה לא תשרוד, כי אתה לא, כמודיעין בסוף הוא דבר שהוא טוב, הוא nice to have, הוא חשוב, אבל
0: אקשנס, צעדים.
2: כן.
0: ובתוך רשימת החיסול המדוברת, ותכף נחזור גם למודיעין שישראל מנדבת בעניין הזה לאמריקנים, ולא בפעם הראשונה להבנתנו, בתוך הרשימה הזו נמצא כמובן גם ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו, גם בכירים ישראלים נוספים, גם אצלנו הרמה שננקטת היא הגבוהה ביותר כדיפולט?
2: כן, כדיפולט, בהבטחת ראש הממשלה.
0: כן.
2: כדיפולט מאז רצח רבין, דרך אגב, והלקחים מרצח רבין, היחידה ערוכה בשבק לכל התרחישים הרלוונטיים שקיימים. בשנים האחרונות התאספו תרחישים של קדבאמים ושל תקיפות אוויריות, דברים כאלה שלא היו רלוונטיים בעבר, וכמובן שההתפתחות היא מלווה בהתפתחות מודיעינית וטכנולוגית שמטרתה להתמודד עם הימים האלה, כי זה לא פשוט, חלק מהימים זה באמת לא פשוט להתמודד איתם. וזה הדיפולט, ככה במדינת ישראל נוקטים, וככה גם בארצות הברית.
0: כמה הופתעת, כמי שמכיר את המערכות האמריקניות, גם מביקורים של אח"מים אמריקנים כאן בישראל בתקופת כהונתך ביחידה להבטחת 90, כמה הופתעת מעצם העובדה שהאמריקנים הסכימו לקבל מטוס שהם לא ייצרו מהבורג הראשון ועד המנוע?
2: זה מפתיע אותי מאוד אפילו. אני לא יודע מה השיקולים שלהם, ולהחתי אסור להם להפעיל אותו גם. להחתי, אבל אני לא בקיא בפרטי הפרטים וברמת הזה, אבל אני לא הייתי מקבל מאף אחד מטוס עבור ראש הממשלה. במדינת ישראל למשל.
0: כן.
2: יש לזה הרבה היבטים, גם של הבטחת מידע, גם של הבטחה בכלל, וגם של התקנת אמצעים נדרשים. כך שאני לא יודע מה השיקולים שלהם, ומה, כנראה יש פה גם שיקולים פוליטיים כספיים, לא, אבל אני לא הייתי עושה.
0: כספיים, אתה יודע, כשאנחנו מדברים על המעצמה הגדולה והעשירה בעולם,
2: כספים שלא אישית.
0: בדיוק, בדיוק. אני לא בטוח שטובת העניין בסיפור הזה היא מה שעמד לנגד עיני מקבלי ההחלטות, וכשהם אומרים אבל פירקנו כל רכיב, לא היה משהו אחד שהשארנו, מבחינתך זה עדיין לא מספק, אני מבין.
2: כן, עצמי, אני חושב שקשה מאוד לפרק מטוס כזה לחלקה, אבל אני חושב, אני לא שאני מומחה גדול אבל זה היה לי לא רציני.
0: כן, עכשיו אני רוצה, בגלל שהזכרת באמת את ההבדל בניסיונות ההתנגשות הקודמים, שבחלקם היו יוזמות פרטניות, נקרא לזה כך, ליוזמה מדינתית. בעצם אם אנחנו מדברים על איראן, שלצערנו מחזיקה כיסים גם בלב ליבו של המערב, והצליחה גם פה אצלנו, צריך להזכיר את זה, עשרות מקרים שיורטו בשנתיים, שלוש האחרונות, תוך כדי מלחמה של גיוסים למשימות כאלה ואחרות. איך, כשאתה נערך, איך בעצם התשתית האיראנית עובדת, בדרך כלל באמת על כיסים כאלה מקומיים, או איזה מישהו מאומן שנכנס מבחינתם ומגיע מוכן לרגע?
2: תראה, מה שאני זוכר בהיסטוריה, האיראנים יודעים לבנות תשתיות מקומיות. אני חושב שמישהו שנכנס לאד-הוק הוא זה שיעשה פיגוע, אלא צריכים להכין תשתית מקומית עם אמל"ח, עם ציוד, עם יכולת לאסוף מודיעין. זה לא בא בכך אמנם, אבל הם יודעים לעשות את זה. גם את הפיגועים שהם עשו נגדנו בחול בזמנו, בארגנטינה וזה, הם דרך אגב התבססו על תשתיות מקומיות.
0: בטח.
2: אבל החדרת אמל"ח אמנם מבחוץ, אבל התשתיות היו מקומיות. וזה השיטה, וזה יכולתם כמדינה להיערך, כמו היכולות שלנו כמדינה לבצע בחוץ פיגועים מהסוג הזה. מדינה הרבה יותר יכולות, יש לה יכולות, תקציבים, נגישות, כל הדברים האלה.
0: ובטרור איראן לא חוסכת.
2: כן, אם תשקיע בזה מאמץ גדול, אני חושב שגם האמריקאים משקיעים מאמץ גדול להתמודד נגד זה, כן. אבל
0: אין להקל ראש. אין להקל ראש ולא להגיד.
2: לא, בפירוש אין להקל. זה תראה, הוא כבר ב-2016, הוא כבר היה יעד של האיראנים. טראמפ הוא יעד ברור מאוד של האמריקאים, ואנחנו פשוט, שעד עכשיו לא נתפס כלום, זה לא אומר כלום. זה בפירוש, אני מניח מאמץ גדול מאוד יהיה מצדם.
0: שלמה ארנוי.
2: בטח עם האלמנט הנקמה, של האלמנט הנקמה בפגיעה.
0: כן, כן, שנשמע ונקרא מעל לכל בימה כאמור בשבוע החולף במהלך הלוויית חמינאי. שלמה ארנוי, לשעבר מפקד היחידה להבטחת 90, שירות הביטחון הכללי. שלמה, תודה שהיית איתנו הבוקר.
2: תודה רבה.
0: יוסי מצרי, כתב חוץ, חדשות 13. יוסי, שלום, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
0: קודם כל, פתחנו עם העדכונים מהמפרץ. האיראנים, כמו שזה נראה, מעלים את ההימור מדי יום, מגבירים את התקיפות. קודם כל, ספר לנו מי היו על הכוונות שלהם במהלך ליל אמש.
3: הפעם זה לא מפתיע, כי זה הקטרים, שוב, שזה הפכה להיות פרקטיקה די קבועה. הקטר מצד אחד מנסה להיות המתווכת בין איראן וארצות הברית, בניסיון כמובן למנוע את מה שקורה, כי בסופו של דבר, כשהדברים לא הולכים כל כך טוב, היא הופכת להיות יעד די מרכזי. וכמובן אחר כך גם שומעים על קווייט, שגם הופכה להיות יעד די רלוונטי בתקיפות האחרונות של האיראנים. אנחנו באמת רואים את ההסלמה הזאת של איראן, כל פעם כשיש איזושהי תקרית במצר הורמוז, ללכת אוטומטית על מדינות המפרץ, ובינתיים, מה שנקרא, תפו תפו ישראל עדיין מחוץ לקו האש, אבל מה שנקרא זה מדרגות הסלמה.
0: מדרגות הסלמה, כשהאיראנים כרגע כבר בעצם מבהירים בסוף השבוע, מזכירים את ישראל, לא תישאר חסינה לאורך זמן, למרות שגם בארצות הברית וגם בישראל מניחים שאין להם אינטרס כרגע להכניס את ישראל לתמונה, אבל הרציונל של אנשים רציונליים ואנשים ג'יהאדיסטים לא תמיד עובד באותו אופן.
3: בדיוק, וגם צריך לזכור שארצות הברית, שוב, לפי הדיווחים בתקשורת הזרה, גם ארצות הברית לא רוצה את ישראל במעגל האש, ואני חושב שכולם מבינים שישראל היא בעצם טריגר שיכול להציט אותם עימות הרבה יותר רחב ובלתי נשלט, כי גם האיראנים מבינים וגם ארצות הברית מבינה שברגע שישראל תתקף, ישראל תגיב, ומשם הדברים כנראה לא יכולים להיות מחוזים, כאילו לא ניתן לחיזוי.
0: כן.
3: אז מנסים להשאיר את ישראל מחוץ לאש. אבל אני חושב שככל שלאיראנים יגמרו היעדים ויראו שהמדינות המפרד זה לא מספיק והאמריקאים עדיין ממשיכים לתקוף, אז אני חושב שככה הסיכוי שישראל תיכנס למעגל האש הוא כן יהיה גבוה יותר.
0: תגיד, מה הצהרות המפורשות שלהם בנוגע אלינו ביממות האחרונות?
3: אז זהו, ביממות האחרונות זה באמת ההצהרה המרכזית של מזכיר המועצה לביטחון לאומי.

0: בלי רק בשיטה קצת אחרת, שהוא באמת מאיים להכניס את ישראל למעגל האש, למידה ואיראן תותקף באופן יותר משמעותי, משמע מתקני אנרגיה, מתקני תשתית. ואנחנו כן שומעים עמימות גם מסוימת מהצד הישראלי, אנחנו לא שומעים התבטאויות חריגות של גורמים במערכת הביטחון או שרים כאלה ואחרים על הרצון הישראלי להיכנס למלחמה.
1: כן, זה ודאי שרצון כזה... צריך לומר, יש לישראל עוד מה לעשות שם כמובן, אבל לא בטוח שישראל רוצה להיכנס כרגע כצד בעניין הזה לפני שארצות הברית מחליטה לאן היא הולכת. בארצות הברית מה הקולות שנשמעים ברקע העובדה שבסוף אתה יודע, טראמפ ויתר, נתן להם באמת את כל מבוקשם, והנה גם הציבור האמריקני רואה שלא נלחמים כרגע מלחמה של ישראל, אלא מלחמה של העולם, של ארצות הברית. כמה זה משהו שמבחינתנו מרחיק טיפה את האש שהאיראנים הצליחו להסיט לכיוון ישראל?
0: זהו, זה לא בדיוק מרחיק, כי רק אתמול יצא דיווח בוול סטריט ג'ורנל, דיווח משלים, הדיווח של הניו יורק טיימס מיום רביעי האחרון, על כך שהפרסום של הניסיון התנגשות האיראני בנשיא ארצות הברית הוא בעצם קמפיין השפעה הישראלי. זאת אומרת, זה חוזר אלינו בסוג של מעגל כזה שאנחנו לא יכולים לצאת ממנו.
1: לא, למרות שאתה יודע, הדברים נאמרו מפיהם לאורן קליר.
0: נכון, אבל עדיין יש דיווחים על פי גורמים בפנטגון ובבית הלבן, שישראל היא זאת שהדליפה את התוכנית ולגרום לנשיא טראמפ להיכנס למלחמה על ידי לחץ מהקהל שלו.
1: מעניין.
0: אז ככה שאנחנו לא באמת יוצאים מזה.
1: באיזה ערוצים אתה פוגש את הדיווחים האלה? כי זה נשמע לי כמו קמפיין שאני יכול לזהות את טביעות האצבעות בו.
0: ממש, לגמרי. אתמול ספציפית זה היה בוול סטריט ג'ורנל, עיתון שמרני, מרכזי לכל דבר ועניין.
1: שבדרך כלל גם, אפרופו טביעות אצבעות, בדרך כלל אנחנו יודעים שיודע לאכול גם יפה מכיוונה של ישראל לא מעט ידיעות.
0: נכון. ככה שזה, אתה רואה שזה לא באמת, ישראל תמיד נמצאת במרכז, ואני לא חושב שבמלחמה הזאת ספציפית עם איראן ישראל תרד מהמפה. אנחנו תמיד נרחב שם מעביר בין מה הייתה ההשפעה שלנו ועד כמה היא באמת נכונה, אני לא יודע להגיד לך, אבל הציבור האמריקאי מאוד מודע לנוכחות הישראלית, גם בקרב מצד אחד וגם בכל מיני תיאוריות קונספירציה כאלה ואחרות על למה ארצות הברית יצאה מלחמה.
1: אוקיי, יוסי מצרי, כתב חוץ חדשות 13. יוסי, תודה רבה שהיית איתנו.
0: תודה רבה, אופר.
1: להתראות, יום טוב. אנחנו ממשיכים עם העניין הבא. שגריר ישראל באוסטרליה, שלא מרבה להתבטא, צריך לומר, באופן פומבי, בסוף אדם שמייצג את מדינת ישראל בשירותו כשגריר באוסטרליה, איש שבעשרות שנות קריירה כבר ראה לא מעט מרחבים בעולם, והוא כותב במאמר המאוד חריף הזה שהמציאות שבה נמצא המערב בימים אלו היא משהו שהוא עצמו לא הכיר, לא כאנטישמיות כלפי יהודים, לא במימדי האנטי-ישראליות. הלל נוימן, שגריר ישראל באוסטרליה, הרעיון המרכזי שלנו הבוקר הזה. הלל, שלום, בוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב לך ולכל המאזינים.
1: קודם כל, ספר לי כמה זמן מתבשל אצלך הטקסט הזה, המאמר הזה, הבחירה להוציא אותו?
2: האמת שמאז שהגעתי לפה אני חוויתי על בשרי ובעדות אישית את היקף האנטישמיות ואנטי ציונות פה באוסטרליה, וזה הציק לי עד מאוד, עד לשורש הנפש שלי, והחלטתי לכתוב על זה מאמר לפני כשבועיים. פשוט צבר של דברים שפשוט נגעו בנפשי.
1: בראשם, אם אתה צריך לסמן את ה-turning point, את הנקודה שבה אמרת, טוב, מה שהיה או מה שקורה עכשיו לא דומה לשום דבר אחר שאתה כבר ראית וראית.
2: יש כמה דברים שהצטרפו יחד והרכיבו חבילה שלמה. זה קודם כל הידיעה שיומיים אחרי מתקף חמאס, ב-9 לעשירי, ב-23, כבר נערכו פה להפגנות אנטי-ישראליות, ונערכה הפגנה רבת משתתפים מול בניין האופרה בסידני, הבניין המפורסם שכולם מכירים מאוסטרליה, ושם הפגינו נגד ישראל,

0: זה היה לפני שאפילו חייל צהל ראשון נכנס לעזה. לא היה שום תירוץ. בטח הצופים, המאזינים יודעים שעכשיו הם מנסים לתרץ את האנטישמיות שלהם בכל מיני תירוצים שכביכול בגלל הפעילות הצבאית של ישראל, אבל האנטישמיות הזאת והאנטי ציונות התחילה עוד לפני שחייל צהל אחד נכנס לעזה.
1: ואתם במרכאות, הלל, רק אני אומר, אתם במרכאות בחברה טובה, כי צריך להזכיר שהפגנה נוספת, גם כן, בלב ליבו של המערב, ראינו בטיים סקוויר בניו יורק, כשמפגינים קראו גלובלייז אינטיפאדה, בשמונה באוקטובר, כשהשן עוד התאמר מעל הבתים בעוטף, כשמחבלים עוד ביצעו את מעשי הזוועות שהם ביצעו, זה קרה בארצות הברית עם תמונות של סינואר, וכמו בארצות הברית גם אצלכם באוסטרליה, וכשאתה מנסה להבין מה המכנה המשותף של באמת המציאות הבלתי נתפסת הזו, זה קשור בעיקר במה? בעובדה שהכוח המוסלמי הופך לכוח פוליטי במערב וגם באוסטרליה?
0: זה שילוב של דברים, אבל תרשה לי רק להוסיף עוד כמה דברים. חוץ מההפגנה הזאת בתשיעי לעשירי, זה גם בונדאי, המתקפה רצחנית במרכז סידני, והעובדה שהם ממשיכים בהפגנות שלהם, כלומר הם לא לומדים לקח, והם מתרצים את זה בכל מיני תירוצים, אבל בסופו של דבר זה אנטישמיות, אנטי ציונות שלהם, זה בשורש הדבר, האנטישמיות הקלאסית נקרא. Mm-hmm. זה שילוב של דברים שמובילים לתופעה הזאת, זה לא רק אני שירתתי בעצמי במדינות אסלאם, במדינות מוסלמיות שהיו ידידותיות, אז זה לא עצם העובדה שהם מוסלמים, זה מדובר באסלאם רדיקלי, mm-hmm. שעברו פוליטיזציה רדיקלית, וזה הטיפוס שנמצא פה באוסטרליה, אבל זה לא רק זה, זה גם אידיאולוגיות, יש פה ניאו-נאצים, יש פה גם שמאל קיצוני שמפגין נגד ישראל ושונא את ישראל. אנחנו רואים את זה בפרלמנט, יש מה שנקרא מפלגת הירוקים בפרלמנט של אוסטרליה, שהם בכל הזדמנות מנסים לתקוע את ישראל ולגנות את ישראל. אז זה שילוב של גורמים שמרכיבים פה את הפסיפה של אוסטרליה שהם אנטישמים.
1: ואיך זה מתורגם ביום יום של הקהילה היהודית באוסטרליה, שהיא באמת מהקהילות היהודיות הוותיקות, השורשיות, בכל העולם היהודי בתפוצות?
0: הקהילה עצמה היא חמה וציונית, ברוב רובה, מעל 90%, הם ממש ציונים, הם חמים, אוהבי ישראל, שומרים על הזהות היהודית, אבל הם בטראומה. אפשר להגיד, אנחנו עברנו טראומה בעקבות מתקפת החמאס, אבל גם הם בטראומה, בגלל היקף האנטישמיות ואנטי ציונות פה במדינה, זה הגיע לשלבים שמפחדים לפעמים ללכת לבתי חולים לטיפול רפואי. וואו. כי יש מקרים מוסמכים, מאומתים, של מצבים שהאח או האחות בתוך בית החולים התנכלו ליהודי ואפילו פגעו בו במכוון, רק שהוא יהודי, הוא אפילו לא ישראלי.
1: רגע, אתה מטיל פה פצצה שאתה יודע, ראינו דיווחים על אנשי צוות רפואי שאומרים שאם הם ידרשו לטפל בישראלי או ביהודי הם לא יעשו את זה. אתה מספר לנו שיהודים, אזרחי אוסטרליה, נמנעים מקבלת טיפול רפואי במוסדות רפואיים, מחשש שאנשי צוות רפואי יפגעו בהם.
0: כן, הייתה כתבה ענקית בעיתון The Australian, תחקיר בנושא, ומביא שם דוגמאות מוחשיות של יהודים שפגעו בהם. הם הלכו לטיפול רפואי, ואו שהחדירו להם אירועים בצורה כושלת במכוון, או שלמשל יש להם חוק פה שאסור לנסות להחדיר אירוע יותר מפעמיים. אבל האח הספציפי הזה ניסה להחדיר 8 פעמים וקשל, ואפשר להבין שהניסיון הזה לא היה אמיתי. או למשל שלא נתנו משככי כאבי בשעת לידה. יש מקרים מתועדים, והקהילה היהודית נמצאת בטרומה, הקהילה היהודית מרגישה, יש גרפיטי על בתי כנסת, היו התקפות על בתי כנסת, הרי הסיפור של האנטישמיות פה לא מתחילה מהשביעי לעשירי, וגם לא מבונדאי, זה מתחיל קודם עם התקפות על בתי כנסת, גרפיטי על בתי כנסת, וראש שירותי הביטחון הכללי פה באוסטרליה, העיד על כך בהערכה השנתית שלו של האיומים, הוא דיבר על כך בהרחבה. שהאנטישמיות פה קיימת וחיה ובועטת. אני חייב להגיד שמשרד החוץ ונציגי משרד החוץ פועלים בצורה נחרצת, בצורה באמת מתמידה כל הזמן כנגד תופעות אנטישמיות בכל העולם. זה מאמץ גלובלי שמשרד החוץ מוביל אותו בכל העולם.
1: זה חשוב, ועדיין נראה לי שאתם, אתה יודע, הילד עם האצבע בסכר. תגיד, כשאתה רואה אבל את ראש ממשלת אוסטרליה, אחרי בונדי ביץ', מקריא את שמות הנרצחים בפיגוע, אבל במקרה שוכח לומר מי רצח אותם ומאיזה מניע, כאילו הם נפגעו כתוצאה מגל חום שפקד את האזור, מה אתה מבין מזה? שהרשויות שם שותפות לרעיון? שהרשויות מפחדות ממי שמבצעים את הפיגועים האלה?
0: לא, ממש לא. אנחנו צריכים להיזהר בהקשר הזה, כי הממשלת אוסטרליה היא לא אנטישמית, אין בה אנטישמיות. היא דווקא נענית לאתגר הזה, היא הזמינה הרי את הנשיא הרצוג, והנשיא הרצוג ביקר פה כאות של סולידריות עם הקהילה היהודית, חיזק את הקהילה, זה היה ביקור מאוד חשוב, שזה היה בהסכמה מלאה של הרשויות האוסטרליות. היום הרשויות האוסטרליות פועלות במרץ כדי לדכא ולבלום אנטישמיות. אולי זה קרה קצת מאוחר מדי, אבל זה קורה. הרשויות האוסטרליות באמת פעילות, יש להם משטרה פדרלית עכשיו שפעילה מאוד.
1: האם אבל אתה מרגיש, האם אתה מרגיש, הלל נוימן, שגריר ישראל באוסטרליה, האם אתה מרגיש שחלק מהצעדים שנעשו מאוחר מדי, נעשו מתוך עצימת עין שמקורה בפחד, מתסיסה, מאותם תאים קיצוניים, מאותם מהגרים, האם זה יושב על זה או שהסיבה היא אחרת?
0: לא, אני לא חושב שזה פחד, אני חושב שזה פשוט, הייתה להם אולי חוסר הבנה לגבי היקף האיום. צריך לזכור שאוסטרליה היא יבשת די מבודדת, היא תמיד שמחה על הריחוק הגיאוגרפי שלה למען בביטחון שלה. והיא חשבה שאיומים כאלה לא יגיעו ליבשת הזאת. אבל הם עכשיו מבינים, זה wake up call, זה התעוררות שלמה, שמבינים שהאיומים של היום בימינו, הם מקיפים, הם חוצי יבשות, חוצי אוקיינוסים, ואנחנו מדברים על זה בדו שיח עם הממשל האוסטרלי, על האיום הנשקף מהרדיקלים בכל העולם, כולל הרדיקלים שנמצאים פה באוסטרליה.
1: מטלטל, אני עוד, אתה יודע, התחקיר שאתה מספר לנו עליו מהעיתון האוסטרלי, The Australian, שמדבר על פגיעה מכוונת ביהודים, בבתי חולים, במוסדות רפואיים, אירוע שבאמת קשה לתפוס אותו ב-2026. הלל נוימן, תמשיכו לנסות לפחות ככל שאתם יכולים לעשות שם מהשגרירות, ונקווה שגם הרשויות שם יתעוררו. מאוד מאוד מודים לך על הרעיון הזה.
0: תודה רבה שהזמנתם אותי, ואני רק אדגיש בסוף שבאמת משרד החוץ מוביל מאבק גלובלי נגד האנטישמיות, וזה מאמץ סיזיפי, אבל הוא עושה את זה בהתמדה.
1: נקווה שגם יישא פירות. תודה רבה, תודה. יעקב הרשקוביץ כתב לענייני חרדים ישראל היום, שלום ובוקר טוב יעקב.
2: בוקר טוב אחר.
1: קודם כל, תשמע, נראה שמתהווה לנו פה איזה זוגיות פוליטית חדשה, דברים שאתמול אומר גדי איזנקוט, נתחיל מהדברים שהוא עצמו אומר לישי כהן חברנו, שס היא לא מפלגה לא ציונית, השורשים והיסודות שלהם ציוניים, ואז מגיע הרב יצחק יוסף, מנהיגה רוחני של שס, שאומר בדרשה שלו אתמול, עם בנימין נתניהו כבר אין מה לבנות על חזרה בתשובה, עם איזנקוט עוד כן.
2: אז צריך לומר, דבר ראשון, איזנקוט יכול לומר את מה שהוא רוצה לומר, איזנקוט בסוף אמר שיש לו שלוש כללים, מפלגה שתכיר בערך השירות, ולא יודע, אבל בעיקר מה שחשוב, שהוא אומר שמפלגה שצריכה להכיר שכולם צריכים לשרת, ששאסי לא מפלגה כזו. צריך לומר עוד משהו.
1: למרות שכמעט לדעתי כל חבריה, אולי פרט ליוצא אחד או שניים מן הכלל, כל חבריה מחזיקים תעודת חוגר במילואים בארנק.
2: כן, אבל בסוף לא מסתכלים על חבר כנסת, מסתכלים על הקהל, מסתכלים על העמדה של המפלגה.
1: ברור, ברור.
2: המפלגה הולכים לכלא הצבאי ומבקרים עריקים חרדים.
1: בדיוק.
2: צריך לומר עוד משהו. הרב יצחק יוסף אומר אתמול, ראינו את זה בשיעור שלו ביזדים, הוא אומר שאולי זה נקוד תחזור בתשובה, נתניהו לא, וגם חברי מרדכי הלפרין פרסם הבוקר בגלי צהל, שהוא שוחח עם הרב יצחק יוסף, שאמר לו שגדי איזנקוט הוא אדם טוב, סבתא שלו הצביע שס, הוא אומר שיש אפשרות שהם ילכו איתו בבחירות הקרובות, מפלגת שס. אבל יש פה משהו אחר. אריה דרי, קצת ביחסים, נקרא לזה, ובלי לפגוע בכבודם של תלמידי חכמים, נמצא ביחסים קצת לא טובים עם הרב יצחק יוסף. הרב יצחק יוסף מאתגר אותו. ראינו את זה גם בחוק הכשרות שבוע שעבר, שהרב יצחק יוסף מוציא מכתב לארי דרעי שיתמוך בחוק הכשרות אחרי שמפלגת ש"ס הודיעה שהיא לא...
3: בחוק התקשורת.
2: בחוק התקשורת. אחרי שמפלגת ש"ס מוציאה הודעה שהיא לא תתמוך בחוק התקשורת, לקח לש"ס יומיים להתייחס להודעה הזו. הם לא ידעו איך להסתכל על זה. גם בבוקר אנחנו לא שומעים עדיין מש"ס אחרי האמירות האלה של הרב יצחק יוסף. הם קצת נמצאים באיזשהו בעיה, וקשה לומר שהרב יצחק יוסף הוא זה שמכריע על העתיד של ש"ס. כמובן שיש לו השפעה מאוד מאוד גדולה, אבל הוא לא מכריע, ואריה דרעי יש לו מהלך ושניים, והוא גם נמצא בקשר מאוד טוב עם נתניהו, והוא לא כל כך ממהר לעזוב אותו. אנחנו רואים את זה בכל מהלך שאריה דרעי עושה, הוא נמצא בתאום מלא עם נתניהו, אם זה עכשיו עם חוק המעצרים, אם זה בדיל, בכל דבר, הוא נמצא בתאום מלא עם נתניהו, ואני לא רואה אותו עוזב אותו כל כך מהר.
3: כן, השאלה היא בסוף, אני חושב גם צריך לזכור, היה כוח מאוד משמעותי מבחינת נתניהו בגיבוש הבלוק החרדי סביבו, גם באותן מערכות בחירות בלתי נגמרות. השאלה היא אחת, האם, תראה, לי אין ספק שיהדות התורה וש"ס לא יפוצצו את המסיבה אם נתניהו יגיע ביחד איתם ל-61 מנדטים. השאלה היא האם אנחנו בפוטנציאל עשויים לראות כאן פיצול בקול החרדי לראשונה, כשיהדות התורה לצורך העניין תקבל הצעות אחרות, או ש"ס, ואז נתניהו באמת בבעיה.
2: האם נראה פיצול? שוב, זו הערכה מאוד מאוד מסוכנת.
3: הערכה ושיחות שאני מניח שאתה מקיים.
2: זו הערכה מאוד מאוד מסוכנת. אם נראה פיצול כלשהו, אז זה יהיה יהדות התורה וש"ס. כלומר, ש"ס תישאר עם נתניהו, עם הגוש, נקרא לזה, ויהדות התורה תתפצל. הם מדברים על זה, חלקים מהם, אם נדבר על אגודת ישראל, אז הם מדברים על זה יותר פתוח. בדגל התורה עדיין מסייגים תמיד, שברור שממשלת ימין היא הממשלה העדיפה וזה וזה, אבל מי שיביא לנו את חוק הגיוס, ומי שקדם אותנו בש"ס, אפילו את זה לא אומרים. חוץ מאמירות של הרב יצחק יוסף, כמו שאמרתי, הוא באמת, הוא מאוד מאוד משפיע בש"ס, אבל בסוף המילה האחרונה שייכת לאריה דרעי.
3: כן, וכרגע היא עוד לא נאמרה. חוק התקשורת יעבור במילה לסיום?
2: חוק התקשורת, כן, נראה שכן. הם יורידו את הסעיף של האפליקציה הממשלתית שמפריע לש"ס, מפריע למפלגות החרדיות, וחוק התקשורת יעבור ככל הנראה.
3: יעקב הרשקוביץ, כתב ישראל היום לענייני חרדים. תודה רבה, נמשיך לעקוב.
2: רבה.
3: נשתמע.

0: שעה שנייה של יומן הבוקר, אנחנו ממשיכים במוקד עם העניינים הפוליטיים בשעה הזו. מיד נתעדכן גם על היום הגורלי של בחירי הליכוד, ועדת החוקה של המפלגה תתכנס הערב כדי לאשר את השינויים שדורש נתניהו. אחת ההצעות שנבחנת, מיקומם של 20 ח"כים ושרים ייקבע על ידי ועדה מסדרת, יור הליכוד יקבל 10 שריונים. המשמעות, רק 3 מועמדים דה פקטו במקומות ריאליים ייבחרו בפריימריז, תכף נדבר על זה. כמובן גם בהמשך הדברים של הרב יוסף והחיבוק או נראה כמו התחלה של איזה בונדינג עם גדי אייזנקוט, מיד נדבר גם עם יועז הנדל בראיון ראשון כאן מאז האיחוד. כל העדכונים כמובן גם על החקירה במשטרה על נסיבות בגירתו למוות של נער בן 19, צעיר בן 19 בשכונת נחלאות בירושלים בדירת Airbnb. אירוע שמעלה הרבה מאוד סימני שאלה לא ממש ברורים באירוע הזה, ועוד הרבה עניינים ככל שיותר לנו הזמן. לפני הכל אנחנו עם הרעיון המרכזי שלנו הבוקר הזה, הרעיון הפוליטי, יועז הנדל. שלום ובוקר טוב.
1: בוקר טוב אופר.
0: קודם כל, אולי התייחסות שלך, דווקא כמי שאמר אמירות מאוד מאוד ברורות בנוגע לשיתוף פעולה עם המפלגות החרדיות, אומר גדי אייזנקוט צ'אסי במאפיינים שלה, כן מפלגה ציונית, יש עם מה לעבוד. שותף לדברים?
1: לא. ש"ס פועלת נגד הציונות, פועלת נגד מדינת ישראל. יש שם אומנם אנשים שאני מכיר, והם אנשים שטובים וליבם טוב, חלקם, אבל בסוף אנשים נמדדים במעשיהם, ובמעשים שלהם הם מקדמים השתמטות המונית בזמן שאנחנו הכי צריכים שהצבא יגדל. הצבא נשאר קטן, הם מעבירים חוק ביזוי תורה, פוגעים בתלמידי חכמים שנלחמים ולומדים תורה. אין גרוע מזה. עזוב רגע את הדגל החברתי שלהם שמעולם לא מומש, בעיניי ש"ס הם חלק מהגורמים הכי בעייתיים במדינת ישראל בשנים האחרונות, מלא בנפוטיזם, בפגיעה בשכבות שלמות של ישראלים, שכבות חלשות, ובסוף בזמן מלחמה כשאנחנו היינו זקוקים להם יותר מכל דבר אחר, כשהיינו זקוקים לאמירה רצינית ואמיצה שאומר שקוראת לכולם להתגייס, הם פעלו הפוך.
0: אני לרגע קוטע את הרעיון שלנו בעניינים הפוליטיים בגלל הודעה שמגיעה מארצות הברית על כך של לינדסי גראהם, הסנאטור הרפובליקני, מת במפתיע בגיל 71. אנחנו מדברים על, אני מתנצל קודם כל שנייה שאני קוטע את הרעיון שלנו, אנחנו מדברים על אחד הקולות הבאמת הכי הכי הכי פרו-ישראלים שנשמעו לאורך השנים, ודאי בימים האלה בארצות הברית של אמריקה. אנחנו תכף ננסה ללמוד קצת יותר פרטים על נסיבות מותו, אבל אירוע מצער מאוד, דמות שבאמת הייתה אחד הקולות הכי חשובים בוושינגטון בנוגע למדינת ישראל, וההודעה הזו שמגיעה עכשיו משם, הודעה באמת מצערת בבוקר הזה. נגיע לזה עוד בהמשך. סליחה יועז, אני חוזר לרעיון איתך.
1: שווה את קטיעת הרעיון בשביל להזכיר את זה, הוא באמת הידיד ישראל גדול. נמשיך.
0: עכשיו, בראייתך, בעצם אתה אומר, אנחנו רוצים ממשלה שבה ניתן יהיה להעביר את השינויים שאנחנו סבורים שצריכים לחולל כאן, בכל מה שקשור לחלוקת הנטל. אבל
1: לא רק זה, תראה, זו בסוף, יש פה שינויים טקטונים שצריך לעשות אחרי מלחמה כל כך ארוכה, אחרי שחטפנו את מה שחטפנו. באמת, זה הטראומה, כשאני מסתכל, גם ברמה האישית וגם ברמה הלאומית, הטראומה הכי גדולה שמדינת ישראל ידעה, אולי העם היהודי ידע מאז השואה, עם המחיר הכי כבד ששילמנו. לא יכול להיות שאנחנו חוזרים לשישה באוקטובר. לא יכול להיות. לא יכול להיות שאנחנו מאפשרים לעצמנו. וכשאני אומר חוזרים, זה לקחת את המערכת הפוליטית הזאת, להחזיר אותה לאותה המציאות שבה יש שני גושים שלא מצליחים לשבת, לדבר אחד עם השני, והמפלגות הלא ציוניות נהנות מזה. זה לא סביר.
0: אבל תראה, אולי אני הולך רגע עם מה שאתה אומר, ואני לצערי נאלץ להסכים על חלק מהחזרה לשישה באוקטובר בשורה של נושאים. אבל דווקא אולי כאן גם נעוצה ההזדמנות. כי בעצם, תראה, קרה כאן משהו. 4 שנים ראו במפלגות החרדיות שגם ממשלה שהייתה לכאורה הכי הומוגנית, 5 מפלגות שרובן היו, ראו בהן שותפות ממש בשר מבשרן, לא העבירו את החוק שהן ביקשו. אולי יש ברגע הזה גם מימד מסוים של הבנה ויכולת לרתום את המערכת הפוליטית החרדית כן בכל זאת לשינוי אחר. ואולי על זה מדבר גם בני גנץ, שאיתו לא הצלחתם להגיע להסכמה בעניין הזה, שהוא אומר, אנחנו נצטרך עכשיו לנצל את המצב הזה כדי להוביל לשינוי שאתה בצדק מבקש, ואתה אומר לא.
1: אופר, איך? אני לא רואה בעצמי את הפוליטיקאי הכי חד ומיומן, בסדר? אני מעדיף הגדרות אחרות על עצמי, תרצה לקרוא לי במשהו, אני מעדיף להיות מגד במילואים. אבל אני עדיין מבין פוליטיקה. איך? איך לכל הרוחות, כשבזמן מלחמה המפלגות האלה מתנגדות לגיוס אפילו של אלה שלא לומדים תורה, ואני הייתי מולם, אתה זוכר, בנושא הטלפונים הקשרים, הייתי צריך להיות מאובטח במשך שנה, כי ניסיתי למצוא איתם את עמק השווה, את הפשרה. המסקנה שלי היא ששום פשרה לא תגיע. כל עוד המפלגות החרדיות הן אלה שיחליטו, יקבלו החלטות, ושוב, זה לא נגד הציבור החרדי, זה נגד העסקנות החרדית שמובילה אותם להתפרקות. בסוף מדינת ישראל ב-2048 תהיה עם רוב לא ציוני. תראה את ירושלים, עיר הבירה שלנו, שאתה משדר ברדיו שלה. תבין.
0: חי בגאה בה ונהנה מכל יום, ובעיר הזו...
1: גם אני, הילדים שלי לומדים שם.
0: והנה בעיר הזו, יש מי שיגיד לך, תראה איך מתנהלת עיר שבה יש לכאורה, אתה יודע, זה בשיעורים הרבה יותר גבוהים מהציבור הכללי. רגע, והנה אתה רואה שיש סביב שולחן הקואליציה, ממרץ ועד גור, והנה לומדים לנהל את האירוע על אף הרבה מאוד מחלוקות, באופן שלא מוביל לפיצוצים.
1: בוא נדבר על זה. רוב העיר ירושלים, רוב תלמידי כיתות א' בירושלים לא לומדים בחינוך ציוני. כדי להחזיק את העיר הזאת, מכיוון שאין לה כסף, מדינת ישראל משלמת מיליארד שקל בשנה מענקי איזון, ועוד תוספות כל הזמן, כל השנים.
0: יש מי שיגיד לך גם, זו עיר בירה, ובעיר בירה מקובל בכל העולם שיש השקעה ייחודית.
1: אופר, העיר לא מחזיקה את עצמה. זה שיש את קטמון ותלביה ובית הקרם, זה לא מחזיק את העיר. העיר מבוססת על רוב לא ציוני. אנחנו לא נחזיק מעמד ככה. מדינת ישראל אסור שתראה כמו ירושלים. אין מאיפה להביא עכשיו מיליארדים על מיליארדים על מיליארדים כדי לממן את מדינת ישראל. במדינת ישראל יהודים צריכים להיות חלק מכל תהליך שקורה. גם ערבים אגב. כל אזרח ישראלי חייב לעשות משהו למען המדינה. הוא חייב לשרת שירות צבאי או שירות לאומי אם הוא לא יכול. ואם לא, הוא לא יכול לקבל כלום. ולא יכול להיות שיוקר המחיה מתבסס פה על זה שיש פה אוכלוסיות שלא עובדות. זה מעולם לא היה ביהדות. ולא יכול להיות שאנחנו לא נותנים להם את שוויון ההזדמנויות ולימודי ליבה למי שרוצה בכך, ומי שלא, שלא יקבל סבסוד מהמדינה לשום מוסד שלו. זה פשוט לא הגיוני. וירושלים היא הדוגמה לעטיפת הבעיה, למריחת הבעיה.
0: תראה, אני רק, אתה יודע, בנתונים, ואני לחלוטין שותף מלא לקריאה לכמה שיותר שילוב של כמה שיותר ציבורים, כי אני חושב שההון האנושי שיש גם בציבור החרדי, וגם אגב ממזרח ירושלים, אני חושב שיש פה פוטנציאל ענק בתוך האתגר הגדול. אבל בנתונים, שים לב, 86% מהנשים החרדיות עובדות, למעלה מ-50 וכמה, אני לא זוכר את הנתון המדויק, מהגברים. כלומר, יש לך פה מיקוד כרגע באתגר מאוד מאוד גדול, שאתה בצדק מעלה של שילוב. השאלה היא רק לגבי הדרך. איך עושים את זה? אנחנו, באופן שבו אתה מצליח שני. לרתום ולעבוד בשותפות כדי באמת להגיע ליעד שאתה מדבר עליו.
1: אופר, הייתי מת להגיד לך שמחר אני יכול לשבת לשולחן עם בבצ'ק שנציג גור ואגודת ישראל ולסגור את זה ביומיים. זה לא יקרה. אני בטוח בכך ב-100%. זה לא קרה עכשיו כשהם רואים אותי ואת חבריי עושים מאות ימים, שהם רואים אלפי פצועים, שהם רואים הרוגים. זה לא קרה. זה לא הזיז להם כלום. זה פשוט קטסטרופה. והיום אנחנו לא מצליחים להחזיק מעמד. עכשיו, זה לא רק זה. אני אומר לך, תקשיב, יש פה בסוף אוטונומיות במדינת ישראל. יש את האוטונומיה הערבית בנגב ובגליל, ומי שגר שם יודע שיש תרגדי מעל הראש שלו כל לילה. יורים שם בנשקים, אין משילות. ככל שבן גביר מדבר יותר על משילות, כך יש פחות. ויש לך את השטייטלים החרדים שלא מחזיקים מעמד, והם רואים בנו את שלטון הכופרים, ואנחנו מעודדים את זה. ולכן מדינת ישראל חייבת לקבל החלטה. אי אפשר לקבל החלטות קשות, ולהחלטות קשות, כשהמפלגות החרדיות הן חלק מתהליך קבלת החלטות. זה לא יקרה.
0: אז מי הממשלה? בוא, תרכיב לי רגע, בנתונים הקיימים, מי קואליציית, עזוב, לא החלומות, אנחנו לא בנבחרת כדורסל, מי הקואליציה, מי מרכיב את הקואליציה האידיאלית לפי תפיסתך?
1: אז אני רוצה לקחת אותך, קודם כל, אני, מה שאני עושה, וחילי שותפי, זה לנסות להביא את האנשים הכי טובים שיש, את הדור החדש של ההנהגה. ואת שירה שפירה, ואת אליסף פרץ, ואת רוי פרנק, ואת יואב ודומי, אנשים, ואת תהילה פרץ מהמילואימניקים וממקומות אחרים, אנשים שעשו משהו. קודם כל זה בחלקת האלוהים שלנו. אחרי זה אני אומר לך שיש 90 מנדטים ציונים בכנסת שהם לא מפלגות חרדיות וערביות, כדי להעביר החלטות ושינויים טקטונים. מתוכם צריך להקים את הקואליציה הציונית הכי רחבה שאפשר. הכי רחב שאפשר. וזו התפיסה שלי.
0: התפיסה שלך, אבל לצורך העניין בסוף תיפגש בפרקטיקה של החרמות, שאמרת, אתה חושב שצריך להתבגר משישה באוקטובר, היה ואף אחד מהגושים לא ישיג רוב. מה שבסבירות די גבוהה יקרה. למי אתה חושב שצריכים לפנות ראשי הגוש מכל צד, והאם אתה רואה מצב שבו לצורך העניין גדי אייזנקוט מקבל את מרב המנדטים כמפלגה הגדולה ביותר, האם אתה רואה מצב שבו הוא מזמין את בנימין נתניהו לשבת תחתיו ונתניהו מסכים לכך?
1: אני רואה הכל, קודם כל אני רואה כל תרחיש שאתה יכול לעלות על דעתך. אני רוצה אבל להגיד לך מה אני חושב שתפקידנו. תפקידנו הוא להיות בית למאות אלפי ישראלים, חלקם או רובם אנשי ימין כמוני, שלא מסוגלים לקבל ממשלה שאומרת שימין זה לעודד השתמטות המונית. והבית הזה, אחרי זה, אחרי יום הבחירות, אמור להוות נקודת ההכרעה בפוליטיקה הישראלית, ולוודא שמי שמביא הכי הרבה מנדטים ציונים, הופך להיות ראש ממשלה. זו המשימה. ואפשר לעשות את זה. כל התפיסות האלה שאתה חייב לקבל, או ממשלה שמבוססת על המפלגות הערביות, או ממשלה שמבוססת על המפלגות החרדיות, אני מכיר את התפיסה הזאת. זה איתנו עוד בתקופה שהייתי בא בפוליטיקה, לפני 4 שנים.
0: אבל תראה, גם אייזנקוט, גם יורם כהן, גם יאיר גולן, כל אלה מדברים על הישענות על המפלגות הערביות. אתה אומר...
1: אבל בגלל זה אתה צריך אותנו. בגלל זה מי שרוצה ממשלה ציונית חייב להצביע לנו. אחרת זה מה שנקבל. נקבל פה בסוף את התפיסה הישנה שאומרת, יש רק שני גושים, תבחר. אתה רוצה להישען על אתה רוצה עם מפלגות ערביות או שאתה רוצה עם מפלגות החרדיות? בשתיהן אתה מקבל כיפאון, לא תצליח להעביר כלום, לא תצליח לעשות שינויים טקטונים, בעצם נשאר איפה שהיינו. וזה, אני חושב שאי אפשר לקבל אחרי המלחמה הזאת. לא יכול להיות שאני ובני גילי עושים מאות ימים, כי הממשלה לא מסוגלת לנצח ולא מסוגלת להגדיל את הצבא. ואנחנו מסיימים את המלחמה או מגיעים לבחירות 4 שנים אחרי ואומרים לנו בואו תקבלו את אותו דבר.
0: עכשיו תראה, יש פה בסוף, כן. בסוף אתם תפגשו, ואני מקבל כבר מראש את ההערה שלך בנוגע לסקרים שתגיע, והסקרים אנחנו לוקחים אותם מאוד בערבון מוגבל. לא כי יש איזה יד מכוונת, חלילה, כי בסוף סקרים זה בסוף זה מתודולוגיה מורכבת, ולא תמיד משתקפת בקצה. אבל יגיע הרגע שבו, נכון לעכשיו אתם לא מהווים פקטור מאוד מאוד מרכזי, יגיע הרגע שבו יתחילו הטענות נגדכם שאתם מבזבזים קולות, יהיו מי שיגיד מכאן, יהיו מי שיגיד מהצד השני. ואז למי תחברו כדי לוודא שאתם לא נשארים מתחת לאחוז החסימה?
1: אני רוצה להגיד לך משהו, גם כשאני בסקרים, כשאנחנו בסקרים, עם מספיק מנדטים ופקטור משמעותי, זה בעצם במדינת ישראל זה מעל 4 מנדטים, יש סקר כזה מסוף שבוע של ישראל היום, גם כשאתה מעל אחוז החסימה, 6-7 אומרים לך שאתה מבזבז מנדטים. למה? כי אלה שאומרים, הם רוצים שיצביעו למשהו אחר. וזו זכותם, אבל אני מבין, ושאם אנחנו לא נהיה שם, אז בזבוז המנדטים יהיה בעצם להגיע לאותה נקודה שאתה תיארת לפני שנייה, שלא מסוגלים להכריע, לא מסוגלים להגיע לשום מקום, לא מסוגלים להקים קואליציה והולכים בחירות נוספות. זה בזבוז קולות. עכשיו, אנחנו אנשים אחראים, אני דיברתי איתך ואמרתי לך, אופר, יהיו חבירות פוליטיות. הבטחתי לך, וזה מה שעשיתי עם חילי.
0: אבל לא מספיק, אבל לא מספיק, יש עוד הרבה מאוד, הרבה מאוד שחקנים על הספסל שאתם יכולים לייצר ביחד כוח משמעותי למשימה שאתה מגדיר.
1: אנחנו נביא ונעשה כל מה שצריך כדי להצליח. כל מה שצריך כדי לנצח. אני מסתובב עם סכין בין השיניים, לא רק בחזית הלחימה, אלא גם בשדה האזרחי. נעשה כל דבר כדי שמדינת ישראל תצא מהבוץ הזה. זו המשימה שלי. אני לא בא כאן כדי לחפש מקום ראשון בשום בקונסלציה פוליטית. לא בא לכאן כדי להגיד לך איזה תפקיד אני רוצה כשר או כחבר כנסת. הייתי שם. זה אפילו, יש לי רגשות מעורבים לגבי החזרה לפוליטיקה. אני בא כדי לוודא שמדינת ישראל יוצאת מהבוץ הזה, ונדמה לי שמה שהרבה מאוד, גם בתקשורת וגם במערכת הפוליטית רוצים לעשות, זה לעשות העתק הדבק ולהגיע לאותה נקודה בדיוק, ואני לא מוכן שזה יקרה.
0: אוקיי, אנחנו לפני סיום הרעיון, אני עם שאלה אחת.
1: בבקשה.
0: בהנחה של בנימין נתניהו יש קרוב מאוד לרוב, ואתם צריכים לבחור מפלגה אחת שאיתה אתם צועדים לתוך קואליציה בהנהגתו. מי מבחינתכם אמור להיות השחקן שיהווה את המשקולת שאתה מדבר עליה, בסדר? שתהיה כזו שאתם יכולים להיכנס איתה לקואליציה של נתניהו, אבל להעביר את מה שאתה מבקש להעביר. איזו מפלגה לדעתך תהיה המפלגה שתעשה את חציית הקווים?
1: אופר, אני, קודם כל, אני לא חושב שאפשר להגיע, שאפשר בכלל לייצר משהו כמו שאתה מתאר של 61 עם מפלגות חרדיות, אחרת אנחנו מקבלים את אותו דבר. אני לא רוצה, עם מפלגות חרדיות לא נצליח להעביר חוק גיוס, לא נצליח לעשות את השינויים הטקטונים. אז קודם כל זה, בבסיס של הדברים, לא יהיה 61. אני לא יהיה שם 61 נתניהו והחרדים שלא מצליחים להעביר כלום. שתיים, יש המון מפלגות במדינת ישראל, 90 מנדטים למעשה, אם אתה מוריד את המפלגות החרדיות והערביות, תיווצר קואליציה ציונית הכי גדולה שאפשר. אני אפילו לא מתעסק באיזה מפלגה. יש מפלגות במדינת ישראל שיבינו שאין ברירה אלא לייצר ממשלה ציונית ולהוציא את ישראל מהבוץ. אני עכשיו מתעסק בכך שרוב הישראלים שאין להם בית, או לשכנע דרכך את כל הישראלים ששומעים אותנו, שרוצים שלא ניתקע להצביע לנו, חייבים ממשלה ציונית ש...
0: מה שנקרא קמפיין הבחירות התחיל, ובגדול יועז הנדל, נמשיך לפרקים הבאים ולחברות הבאות.
1: תודה שהיית איתנו. רק מילה אחרונה, אחרי כל השיח הפוליטי, בסוף יש שתי מילים שבעיניי כל אזרח צריך לקחת אותם איתו, כי הממשלה לא לוקחת אותם איתה, זה אני אחראי. ואני מרגיש שחילי ואני אחראים על מה שקורה כאן, ויש לנו אחריות על הכתפיים. כל שאלה ששאלת לגבי מה שיקרה, התשובה שלה צריכה לבוא מתוך תחושת האחריות הזאת. אתה יודע, בצבא אומרים אחריי, ואיכשהו שכחו את זה בשדה הפוליטי. אני אומר לך, יש פה אחריות לקחת אנשים אחריך, ויש פה אחריות להבין שכל דבר שקורה במדינת ישראל, טוב ורע, זה עליך. אתה צריך לוודא שהולכים למקום הטוב, למקום שעוזר למדינת ישראל, ולא למקום שעוזר לצרכים ומאוויים אישיים.
0: יועז הנדל, מאוד מודים לך ששוחחת איתנו הבוקר.
1: תודה לך, ביי.
0: להתראות. לפני משהו כמו 11 שנים, הייתה לי הזכות להכיר פנים אל פנים את הסנאטור הרפובליקני לינזי גרהם. נסעתי לתת הרצאה בקליפורניה, באחת האוניברסיטאות שם, והוזמנתי לחוג בית בביתה של אישה יהודייה אוהבת ישראל גדולה, וזו הייתה הפעם הראשונה שהכרתי את האיש הבאמת יוצא דופן הזה פנים אל פנים. שמעתי את הטקסטים שהשמיע כשהוא דיבר על מדינת ישראל, ואי אפשר היה להתעלם מהברק בעיניים ומהאהבה הכנה, ולא רק כאיזה חסיד, אלא כאדם שתפס באופן הכי עמוק שיש את השותפות בין ישראל לארצות הברית, את הערך שזה מביא לארצות הברית של אמריקה, את השותפות בערכים. והאיש הזה הלך לעולמו במפתיע בגיל 71, הודעה שיוצאת הבוקר מוושינגטון. אריאל סנדר, איש המפלגה הרפובליקנית כאן בישראל. אריאל, שלום, בוקר אור.
2: שלום, בוקר קשה.
0: אבדה גדולה באמת לישראל, אני חושב לעם שלנו.
2: כן, על ראשית זה באמת שוק. משום מקום, איש, אתה יודע, אומרים על רבי לוי יצחק מברדיץ' שהיה סנגורם של ישראל. אני חושב שסנגורם של ישראל בארצות הברית היה לינזי גרהם ללא כחל וסרק. איש שהגיע גם עם אמונה מאוד גדולה במה תפקידה של מדינת ישראל ושל היהודים בארץ ישראל, ועד כמה חשובה העניין תפיסת הביטחון של ישראל כאי של דמוקרטיה שפויה בתוך המזרח התיכון מול לא רק ארצות הברית אלא העולם כולו. אני חושב שזה איש שלא משנה מה קרה עם ישראל, ולא משנה כמה התקיפו אותה, ולא משנה איזה נשיא היה, תמיד היה לי מינינו איתנו. ואני חושב שההליכה שלו בימים כל כך חשובים כאלה, זה מכה מאוד מאוד גדולה עבורנו, גם מורלית, גם תודעתית, אבל גם בסוף הבן אדם היה סנאטור עם המון השפעה, גם בבית הלבן עם חברו הטוב הנשיא דונלד טראמפ, וגם בסנאט. אחד הדברים המדהימים, אופר, זה שהוא ידע ליצור גם חברויות גם פוליטיות וגם אישיותיות עם דמוקרטים, בהרבה הרבה נושאים, הרבה פעמים גם לטובתה של מדינת ישראל, במיוחד אם זה היה בנושאים...
0: האיש היה מנש. צריך רגע להגיד, אני חייב להגיד לך באמת שוב, סליחה על ז'אנר המנוח והמנוח ואנחנו, כן? אבל הדבר הראשון שהרגשת בפגישה איתו, באמת, זה קודם כל שמדובר במנש. היה בן אדם. האירוע, אתה יודע, התפיסתי, האידיאולוגי, היושרה, גם הפוליטית וגם התפיסתית, היו באמת מאוד דומיננטיים, בקול המאוד ברור שלו גם עם איראן, בעוד שורה של סוגיות. אתה יודע לומר לנו היום, מישהו מבין בוושינגטון כבר מה קרה שם? ממה הוא הלך לעולמו?
2: לא, אני מנסה, אתה יודע, בהסתמסויות של הלילה, להבין מה קורה שם. נראה לי ההלם יותר גדול ממה שיודעים. אני יודע, הדבר הכי שאני יודע זה שהוא היה בסיור באוקראינה השבוע, זאת אומרת, סוף השבוע. אין לנו עוד מידע יותר מזה, מה קרה ומה גרם למוות הפתאומי הזה שלו. תשמע, זה באמת הלם, זה הלם פנים מפלגתי, בתוך המפלגה הרפובליקנית, גם בישראל, גם בארצות הברית. אני אומר לך, מקצה לקצה, זה משהו ש... אתה יודע, הפעם מי שכבר הספיק להכיר את, ורוצה להבין מי זה לינדזי גראהם, וכבר הספיק לגעת, נגיד, בשגריר ישראל, מייק הקאבי, דיברת על מנצ'יות, אני חושב שיש לזה, שני אנשים מאוד מאוד דומים במנצ'יות שלהם. הם יודעים ליצור קשר חברי, לייצר הרבה אמינות, גם בשיח וגם באמירה. ובסוף חיבוק אחד מאוד מאוד גדול למדינת ישראל ולבעיות שלה, ליתרונות שלה ולגודל הסוף. כשאתה מדבר עם לינדזי גראהם, אתה מרגיש גאה שאתה ישראלי, אתה מרגיש גאה שאתה יהודי, ואתה מרגיש גאה שיש לך חבר טובה.
0: אריאל סנדר, פרידה מידיד גדול גדול גדול של מדינת ישראל, קולות שאני לא בטוח כמה עוד נשמע כמותם בארצות הברית של אמריקה, שהלך לעולמו. תודה רבה אריאל.
2: שיהיה בשורות טובות.
0: אמן. עכשיו לחקירת הרצח בירושלים בשכונת נחלאות, דירת Airbnb, נער בן צעיר בן 18 שנמצא ללא רוח חיים. אנדרי קוטוזוב, ניצב משנה מפקד תחנת לב הבירה מחוז ירושלים. אנדרי, שלום, בוקר אור. מה עלה החקירה עד כה?
3: ראשית, אני מבקש לנצל את ההזדמנות ולהביע את תנחומיי למשפחת הקורבן. ואם אנחנו מדברים על האירוע, אז אתמול בשעת הערב המאוחרות, תחנת לב הבירה, ניידות של תחנת לב הבירה הוזעקו לאירוע פלילי קשה שתוצאותיו התבררו כתוצאות טרגיות. מדובר בשכונת נחלאות, ששם למעשה אנחנו מגיעים לזירה ומבינים שכתוצאה מאלימות קשה מהזירה פונה צעיר כבן 18 לבית חולים במצב קשה מאוד, שלאחר מכן בהמשך לצערי נקבע מותו בבית חולים.
0: אנחנו מבינים ששישה חשודים נעצרו במעורבות באירוע הזה במהלך הלילה. מה הכיוון המסתמן לפחות בשלב הזה של החקירה, אנדרי?
3: כיוון המסתמן כרגע הוא קודם כל חשוב לציין כי הרקע לאירוע, אירוע פלילי מובהק, אין מדובר כאן לא רקע לאומני ולא רקע פחאי. לזירה מגיע מפקד מחוז ירושלים ביחד מפקד מרחב בפיקוד המחוז, ולמעשה משטרת ירושלים נוקטת ומפעילה את כלל הכלים העומדים לרשותה, ובתגובה מהירה יחסית בשעות, במהלך שעות בודדות, נעצרים שישה צעירים בני 17-19 לחייהם במעורבות באירוע. אני לא מוצא לנכון כרגע, אנחנו עדיין בשלב מוקדם של החקירה בשביל לפרט בדיוק את המניע במה מדובר, אבל כמו שציינתי מדובר על אירוע על רקע פלילי, כאמור שישה חשודים עצורים ואנחנו ממשיכים במכלול פעולות.
0: כלומר, משהו אחד שאתה יודע להגיד בפה מלא, כי באמת היו אתמול, כבר התעוררו כל מיני סימני שאלה, האם אנחנו, יכול להיות שמדברים על אירוע פחאי לאומני, את זה אתה אומר, אפשר לשלול בצורה ברורה. יש אישה עצורים, במילה לסיום, שוב, עד כמה שאתה יכול לדבר בלי לפגוע בחקירה, להבנתכם, מה זה, משהו באזורי הקטטה שהסתבכה, שיצא משליטה, או משהו באזורי הרצח מתוכנן? עד כמה שאתה יכול לומר?
3: מה שאפשר לומר בשלב הזה שמדובר במניע פלילי מובהק, מדובר בדין ודברים בין הצעירים שלמעשה התפתח לאירוע הבלתי נתפס הזה עם תוצאות כל כך קשות, ואני גם מבקש לנצל את ההזדמנות ולומר שאנחנו במשטרת ירושלים נעשה ככל הניתן ונפעיל את כל האמצעים ולא נאפשר לפשע להרים את הראש ונגיע למבצעים כמו באירוע הזה תוך שעות בודדות.
0: ניצב משנה אנדרי קוטוזוב, מפקד תחנת לב הבירה מחוז ירושלים, אנדרי תודה רבה ששוחחת איתנו הבוקר, בשורות טובות נקווה.
3: בשורות טובות.
0: ביני אשכנזי, שלום ובוקר טוב.
4: שלום, בוקר אור.
0: קודם כל, העמדה של הייעוץ המשפטי בנוגע לחוק החסינות מפני מעצרים, עמדה מאוד נחרצת, מאוד ברורה, מדובר ביצירת מצב של חוק אחד לציבור אחד וחוק אחר לציבור אחר, כך אומרת היועצת המשפטית. כן. כמה העמדה הזו עשויה למנוע את עברת החוק?
4: היא עשויה מאוד לדעתי, כי יש פה שני דברים. קודם כל אני חושב שזה מפריע מאוד לליכוד בפריימריז ובקמפיין הבחירות. זאת אומרת, אם בליכוד ניסו להתרחק ולהגיד חברים, זה דקלרטיבי, זה הוראת שעה, בואו נלך עם זה, כרגע הייעוץ המשפטי של הכנסת קצת מכניס להם מה שנקרא מחט בתוך הבלון הזה, זה דבר ראשון. הדבר השני שאני חושב, צריך לזכור שהחרדים לאורך כל הדרך, העמדה העקבית שלהם בכל מה שקשור לחקיקת חוקי הגיוס הייתה, אם הייעוץ המשפטי לכנסת ילך איתנו, אנחנו נסכים לחקיקת החוקים האלה. לא אכפת לנו מהייעוץ המשפטי לממשלה, אנחנו שם, יש לנו איזה סכסוך, אנחנו לא מסתדרים, אבל ככל שהייעוץ המשפטי לכנסת יגיד כן, אנחנו נלך איתם. כרגע, גם הייעוץ המשפטי לכנסת אומר לא, וגם זה מאוד מאוד יקשה על הליכוד לשווק את זה כאיזשהו חוק. חוק שהוא, אתה יודע, זמני, דקלרטיבי, לא משנה כלום במציאות. לא, מי שקורא את הדברים כפי שאתה ציינת אותם, מבין שזה לא ככה.
0: איך זה משפיע על כל מגדל הקלפים שעליו בנתה הקואליציה, ביתר החוקים, בהם גם החוק של קרי ועוד כהנה וכהנה?
4: תראה, בגדול הדיל הוא מזומן תמורת מזומן, זאת אומרת חוק תמורת חוק. אז בגדול, אם כרגע החרדים, אנחנו עוד לא שומעים מה הם הולכים לעשות עם הדבר הזה, אבל אני מניח שהחוות דעת הזאת לא ממש הפתיע אותם, כן? לא חושב שהם קמו בבוקר מופתעים. נשמע מה הם אומרים, אבל תראה, יש גם הערכה אחרת שאני שומע, שילכו על אורנים קטן ולא על אורנים גדול. כלומר, במקום ללכת על כל סט החבילה הזאת, חבילת החקיקה של חוק תמורת חוק, יעבירו את חוק יסוד לימוד התורה, תמורת חוק פיצול היועצת, תפקיד היועצת המשפטית לממשלה, וזהו זה. אני חושב שזה בסוף, אנחנו יכולים להתכנס ממש ממש ממש לאזור הזה, בשאר החקיקה, כמו בלימת המעצרים, הקפאת המעצרים, או רפורמת השידורים של השר קראי, כמו שאתה ציינת מקודם, אני חושב שזה מה שנקרא ימתין לכנסת.
0: כלומר, אתה אומר, זה ממש, הגדרת את זה, הדיל הוא מזומן תמורת מזומן, כלומר, כל חוק שיסוכל כנגדו, החרדים ימנעו העברת חוק אחר. זה ממש, זה מה שאתה מבין מהם.
4: כן, אין יותר אשראי, אין משכנתה. עזוב, אתה רוצה חוק, תביא חוק. קלף תמורת קלף, ממש ככה. וגם, צריך להגיד גם עוד משהו, אבל זה קצת יותר מסתבך פה, כי אני לא משוכנע שנתניהו בעצמו רוצה לרוץ עם כל החוקים האלה. חלק מהחוקים האלה, בעיקר מה שנוגע לגיוס, כמו הקפאת מעצרים, פוגע בו. זה פוגע בו, הוא רואה את זה בסקרים, הוא רואה שהוא מאבד מנדטים, הוא רואה, לאו דווקא בהכרח שהמנדטים עוברים לצד השני, אבל הוא כן רואה שיש איזשהו דימום מסוים, ולכן מבחינתו את חוק יסוד לימוד התורה הוא יכול לשווק עוד, הוא יכול להגיד חברים, אני חושב שלימוד תורה זה ערך מרכזי במדינה יהודית ודמוקרטית.
0: והנה תראו להפך, לא הסכמתי לכל הדרישות ולהיבטים הפרקטיים, אני דאגתי והוצאתי מתוך החוק, כלומר יש לו עם מה לבוא בעניין הזה.
4: בדיוק, לכן זה קצת מסתבר, כי זה נכון שמצד אחד החרדים לא, אבל גם אני לא משוכנע שנתניהו עצמו רוצה לרוץ קדימה עם כל החוקים האלה. הוא מבין שיש לו קמפיין בחירות מאוד קשוח.
0: אבל יגיד לו קרי, אדוני ראש הממשלה, זה חוק התקשורת, הוא עוזר לחברים.
4: בסדר, אז הוא יגיד לו, אל תדאג, תהיה כנסת הבאה, נסתדר. אני לא חושב שזה יש לו, אני גם חייב להגיד לך שאני חושב שחוק פיצול היועצת המשפטית לממשלה הרבה יותר משמעותי בשבילה.
0: ברור, אין שאלה.
4: חוק השידורים, אני חושב שזה חוק שכאילו, קודם כל הוא נכשל בשיווק שלו, בשיווק הפוליטי, אבל אם אנחנו נדבר שנייה על המהות, כן? אני רוצה להגיד לך משהו, תחשוב שחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, החוק שפתח את הערוץ השני, בסדר? אחר כך את הערוץ 10, אחר כך את הרדיו האזורי, זה חוק שעבדו עליו כמעט 5-6 שנים, בסדר? וזה חוק הרבה הרבה יותר קטן ופחות מסובך מהרפורמת השידורים הזאת, שממש ממש ממש ישבו עליה כמעט חצי שנה. אפילו את חוק השידור הדיור הציבורי, שזה חוק שבעצם פתח את תאגיד כאן, ואתה יודע, עשה איזשהו copy-paste לחוק רשות השידור עם קצת שינויים ותיקונים, אפילו עליו עבדו כמה שנים, כאילו, אני חושב שנה וחצי בעיקר בוועדת אלהרר.
0: עזוב, נו, ביני.
4: כן, סליחה שדיברתי מהות.
0: לא, אני, אתה יודע, לצערנו, ושוב, לא בא לי להיכנס פה לפרסונות ומספרים וערוצים. נראה לי שהדברים ברורים דיים. הרצון הוא לא להיטיב פה, לא עם צרכני התקשורת, לא עם המחירים בשוק, לא נגד השחקנים הריכוזיים בשוק שגובים מחירים מאוד גבוהים. המטרה היא להיטיב עם מי ששלטון רוצה להיטיב.
4: ולהקשות על כלי התקשורת האחרים.
0: ביני אשכנזי, כתב פוליטי ישראל היום, תודה רבה.
4: תודה לך, להתראות.
0: עכשיו אנחנו לצרפת, מרוקו הפסידה לצרפת בסוף השבוע שעבר, יום חמישי בלילה. בפריז הכוננות הובילה ממש לסוג של סגר, אבל הפרעות הגיעו לשורה ארוכה של מוקדים באירופה. מקסים פרץ עיתונאי, יועץ תקשורת, מצטרף אלינו מצרפת. בוקר טוב, מקסים. מקסים, האם שומע? עוד רגע, עוד רגע. יופי. איך עבר עליכם סוף השבוע בפריז?
5: תשמע, ערב משחק צרפת מרוקו ובצל חגיגות יום בבסטילה, מחר בערב, המשטרה נערכת לשתי לילות מתוחים במיוחד ומביאה חשש מהפרות סדר, וזה כבר הפך למסורת פה.
0: ראיתי שכיסו בלוחות עץ את חלונות הראווה בחנויות היוקרה בפריז.
5: זה נכון, האירועים האלה כבר תקופה ארוכה, מנוצלים על ידי קבוצות קטנות, במיוחד משכונות מצוקה או קבוצות של מאגרים, לאירועים אלימים, להזדמנות להפרות סדר, לאימות עם המשטרה. אנחנו לומדים את זה כבר תקופה ארוכה, ראינו את זה למשל בחודש מאי אחרי הניצחון של פז' בליגת האלופות. ולצערי הציבור משלם את המחיר, כי אנחנו כן באווירה של סגר וכל...
0: כלומר צרפת שרוצה לחגוג את ההישג שלה במונדיאל לא יכולה לחגוג, נמצאת תחת סגר, שמא מאגרים יפרקו את העיר, אם אני אדבר בעברית פשוטה.
5: זה נכון, למרות שמרבית האנשים והאוהדים לא מביעים, אתה יודע, לא
0: פורקים את זעמם על מכוניות כשהם שמחים.
5: זה נכון, אבל בפועל אתה רואה כוחות גדולים של שוטרים וכוחות מיוחדים כמעט בכל פינה, ואנשים חוששים לצאת עם ילדים ברחובות, למרות שהאירועים האלה אמורים דווקא לעלות את המורל של האנשים ולהפוך באמת לחגיגה אמיתית, אבל בפועל זה לא מה שקורה.
0: לא מה שקורה, וזה מה שנקרא עוד לפני שצרפת לקחה, אם תיקח את המונדיאל, בכלל אני לא רוצה לחשוב איך יראו רחובות פריז ולא רק שם. נמשיך לעקוב ועוד נהיה גם איתך בקשר, מקסים פרץ, עיתונאי צרפתי מפריז. מקסים, תודה רבה ששוחחת איתנו הבוקר.
5: תודה ויום טוב.
0: מונדיאל!
6: ועכשיו, מונדיאל 2026.
0: מישל דיין, פרשן הספורט של רדיו ירושלים. בוקר טוב, מישל.
7: בוקר מבורך, יקירי.
0: האנגלים הזיעו אתמול, אבל הצליחו להפיל לחצי הגמר. בואו נשמע את הקולות מהמשחק מול נורווגיה.
8: תחושה אנגלית באוויר. רוגן רוג'רס יודע לבעוט ובועט! נילד בליגה!
0: יפה, יש לנו את ארבעה פיינליסטיות.
7: כן, כן, אבל תראה זה ארבעה, ארגנטינה, אנגליה, צרפת, ספרד, מעצמות כדורגל.
0: מהסרטים.
7: כן, ואתמול באמת היה לנו מה שנקרא לילה ארוך, מתיש, עד שבע בבוקר, זה התחיל עם, באמת, אם הארי כן לא עושה את העבודה, אז ג'וד בלינגר נמצא שם, ונמצא שם במאני טיים, באמת, אתמול שני שערים שלו, שער אחד שיש בו, אתה יודע, יש טענות של הנורווגים, אני לא יודע אם נחשפת לזה אופר, אבל עם הכדור שפגע בקבל של המצלמה למעלה, ולא מפסיקים לדבר על זה.
0: כן.
7: ומנגד, באמת, אנגליה עולה חצי הגמר, פוגשת את ארגנטינה, וארגנטינה שהיה לה משחק לא פשוט, באמת שווייץ הייתה אופר טובה יותר לאורך כל המשחק, עד ההחקה, יש לי קצת בעיה עם העניין הזה של, של הכניסה של עבר, הוא כבר מתערב בדברים, אתה יודע, הזויים, הוא משפש לך את כל הנעת הצפייה מכדורגל, אבל בסופו של דבר את ההכרעות האלה צריך לקבל, ומה שקרה זה באמת שקיבלנו שער של חוליו אלוורס, אחד השערים היפים שהיו במונדיאל, ולאחר מכן שווייץ כבר לא יכלה, יצאה לנסות, באמת, אולי לנסות לחזור, וזה נגמר ב-3-1. ותשמע, יש לנו שני חצאי גמר, ארגנטינה, אנגליה, צרפת, ספרד, שכל משחק הזה הוא גמר למעשה. כאילו, אם אתה, אתה יודע, שואל בתחילת טורניר, מה, אתה נותן את השמות של הנבחרות האלה, ותשמע, שני חצאי גמר מדהימים, באמת, שבסוף כל קבוצה פה היא יכולה להיות הזוכה, אופן. כל כן, קבוצה.
0: אין שאלה.
7: באמת אין שאלה. צרפת מסומנת כי, תשמע, אחרי שראיתי את ארגנטינה, עוד פעם, זה בקבוצה של שחקן אחד, אתמול סוף סוף, מה שהוא נקרא, נפלצים לעזרתו.
0: התעוררו קצת החבר'ה, כן.
7: כן, טיפה, אבל הם שיחקו לא טוב, צריך לומר. שיחקו לא טוב, יש להם משחק הגנה טוב, אבל למעלה הם בבעיה לא פשוטה. ויש את צרפת ספרד, שזה עוד משחק מטורף. מחכים.
0: קיצור, כמו שאמרת, כל משחק, כל משחק הוא חד משמעית משחק גמר, וזה הולך ומתכנס לנקודת הסיום. מישל דיין, ואנחנו נהיה כאן כמובן גם בשבוע הדרמטי הזה עם המשחקים הבאים. תודה רבה מישל. תודה. שבוע טוב. אנחנו אומרים גם לכם תודה שהייתם איתנו, כמובן גם לצוות שלנו, שלומי אהרוני העורך, נעמי ישראל ועדן עופרה להפקה, אליה אליהו לביצוע הטכני. נשתמע אם ירצה השם אנחנו ביום שלישי. שימו על עצמכם, סעו בזהירות. תודה רבה שהייתם איתנו, להתראות.
9: אתם מאזינים ליומן הבוקר עם עופר חדד בשידור חוזר.
10: חדשים ברדיו ירושלים. חדשים ברדיו. השירים החדשים במוסיקה הישראלית.

אם היו אומרים לי לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר? אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר?

נקסט, אל תחכו לי זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי דברי מה לאכלו לי שתו לי, ארסיתי צ'חלה, איתם בו הם משתולים חשבו מתוקה כמו תותים מגומי, אני לא פה אדוב, יותר

0: החדשים ברדיו ירושלים.
1: חדשים ברדיו.
0: השירים החדשים במוסיקה הישראלית.
2: Mommy, would you like a cup of tea?
3: מה?
2: Would you like a cup of tea?
3: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
2: צריך נ...

נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים.